0: Туварачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хөрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрнөхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна.
1: Утга жохоолын абраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
0: Туварачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ түрүүнд та бүхэнд нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нэвтрүүлэгч Баяртын сүнсэн чавхтаснай сүлд дуу гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
2: Сүнсэн чавхтаснай сүлд дуу. Лейшу яне бүтээл.
3: Сүнсэн чавхтаснай сүлд дуу. Превел Курчкин шиг домддын жалуу ахын жанхэ дийтэн дуулан барий.

Ансар сайхан хүнээ амьдралыг таван жагтсаар л хөгжиндэг гэж даяар мөргөд хэлэлцдэг сан. Оюун санаантай жаяасан тавдугаар чагтас маань орон хуурийн жирхэн юм оюунгад дуучдын сүнс юм. Барчад тавилгийн гарт хөнгөжүүлж балвархай болсон энэ хууртай оо хөөрхий жанхай димэн өрөөсөн ганцал утастай юм шүү. Өсөлгүй мөвчэн улмийг өссөн дэшин ангалжиж өвдөг чөмгийн жажилч хад үжтэл улам давшуурад үжих сүлэнт энэ хүүхнээ өвч бүйийн жалаггаар өнгөлжиж байна шүү одоо. Харин хэдтэй нас гэж ховор сайхан чагаа хоёр нүдэн тормолжиж хонгор чарай нуулгажсан баар дэлгэрэх насаа. Жалуу харахуу жаахан болуурай хүүхэн. Аль нэгэнд нь тэгээд аялаг яруу дуугүй юм, амьссан уран хуургүй юм. Аль нэгэнд тэгээд алсын хүслэн уянгалсан аляа чолгүй шүлэгт биш юм гай. Үнэ амьдралын жам хөлийн үжвэрээ сонолж нь хүслэн үйлс дурлал хөгжмийн жавхланд найрал шиг хөөрхөн жалуу жүрхийг хүчтэй хүчтэй догтлуулна. Гандан үүлнээ хэлтэс сүрий гайхамшиг мөрөөдлий бом билж онгот одны гялва бүрий үтэс хүлэгчүүдийг сачруулсаарай. Гэтэл жанхай дийгийн хуурийн утас тасарч эхлээ. Гэнэн амьдрал дүнчин чавхтастай л үлдлээ. Тэр маань дахиж хүсгүй боллоо. Тэнгэр уудам тарайлангаар хогчилт болхон залхинд хөөрхөн сөвлөгөө нэлгүүлж дэгтэн банжилан дэргүүлсээр дэгтэн чамнан гүйхийг тэр минтэ хат үсгүй боллоо. Одоо тэр минь санахгүй боллоо. Омголон дэгтэн айжмаар жүлиглэг ногоон дэнчинд жөөлөн нуруугаа нахилжүүлж олон тайван дэхад бүтгэлхийг одоо тэр минь санахгүй боллоо. Эхүрэн харсан аялах хөгжимдэж эмэхмэлт жаяндан гашуудаж сууну. Энсрэн үйтсэн дуу гэйсээр эргэлтсэн боломсоорон галуудыг үтэн үү. Үгүй бивэл Байтофен үдэлчих жаяаны багал зүрийг үргэлж чанга атгаж сүнсэн чагтсан өгшиглэн сүрд дууган уянгалнай гэж баатар манай жанхайди баттай ингэж амарлаа. Тэр жолчин хараачийг гэрэлт алгандан хөнгөн тавиж хайрчин зүүрийн аяархан үнсэд хар үүлийг хаг зүсүүлхээр хаан тэнгэр дуудан байшив халин нисээрээ чимэн гэж шимэнсэн гэнэн чайлган сэтгэлтэй хэнчир жалуу ахан ариун хүслэн чимэн алхан дээрэн өргөн байну аялаг сэтгэлэн чимэн алсын аласт мордуулан байну. А юу

Эй сайхан бай. Алтан хос зүүр алсын бийд нь байгаасай. Агар мандалд өндөр халин алсын алст би нисээд, ардын байшингийн нуруугийг илбэн асрын оройд буух юмсан, ардсан уурын усын шүүрэн арчи мөчөр дээр суух юмсан. Агуу охтргүйн тунгалаг нарнаар алтан биеэн дулиитал гэрэлтүүлэх юмсан, аадрин хураарчуулвый тэлж авшуулах юмсан. Гэтэл одоо гүрдэд сандал хөлийчин тошчхаад байна. Хөрөмнөөчин хормойгоос өвчтөнөө орж уурчхаад байна. Хичээ билээ, чохом хичээч билээ дээ. Хэнгэрэг шиг дон хажуудчин доригдан. Уухай бос, урагшаа, урагшаа, уухай нис. Энэрэлт ээжинхэн дуу юм уу? Энгэрийн хүүхний ээж нь дандан жүүдэлдэг шүү. Эгт дүүнэрийнхэн дуун юм гэж юу? Энгийн бас гайхалтай учралгаар нагиж эднүүс хэдэдэн ярилцдаг байсан шүүд. Эсвэл ховжия гэдэг имийг эртөөс аваад итгэдэггүй эрэлхэн баялдагчийн гаралтай эрт хинхэн дуул байх та. Биш биш, энэ бол нэгэн аврах дуун юм. Эрэмхий түүхэн хасуурал шиг, эрэн үйийн чуураа шиг, эх хольсуглан хүүхэндэн эрчтэй ханьмусан бүрүү юм. Энэ дуун шуурах шиг хүчтэй, эрчлийн шуугаж удаан өдрөөр элэг зүрхийн долиг суулж байлаа. Үүс алхан хойлорсон өдр хонгуудаа, та яахтан тийм олон дэвид чадашгүй далавчтай шарх холсон чоргохтай. Шинлэл эмгэнэл хүнд нөсөр гэншилтэй юмтай. Миний хайрт их хорн миний хайрт ээж минь ээ. Хүн дүүрэг мөрөлж бид хүсэл эрмжлэлтэй чуг төрсөн. Тэгхэд та нолимсан мэлтэгжүүлэн шарх юм долоож тэжэн хүмүүжүүлсээр бидний хүн болсон. Би яасан ч одоо горд тасарлаар тандаа бэлэг барьж болохгүй. Би бол нардай хүүхэд, би бол гэрлинг. Торгон хүх охторгийн хүүхэд би бол доройтон живхийх бүлэхгүй. Гэнэн чадан хүхэн, гэнтэж ярхцан өнөө хараачай чинь дисчихлээ. Гэрэл очилсан шантар шүгүй сэтгэлий чинь аваад нисчихлээ. Оргавийн хүдэр чэрэхч жарм хүнээ. Оюун сүнсэн харин нэгэнтэй тамбарчхад удцэг өвчнөр хэвтэрд орсон хүн шиг байдгаа. Гэтэл манай жанхайди хэвтэрд орсон ч гэдий жоссон аврах сүрлэг нодрах чин шиг гэм хэчи өхлийн элчийг жанчиж байна. Надад ном өгөөч би унши. Надад үдцэг өгөөч би шүлэглэе. Надад хуур өгөөч би дуулий гэж. Насан жалуу жанхайди минь хэлж байна. Амдрал, айчин хүхтэй урах шахаж, амин нас гутлам дуугаа хангнах ёстой. Орлог дундын нэг жалуу хүүхнэ өвчтөний ороос дуурсан дуугийг өвч дэлхийд сонсохгоор тэр минь өндийн босчиг ятаган ихшгэлээ өөрийн хайртай пифаган чавтлаа өнөр баян хууран хөгөллөө. Оргох алтан нарныг тэр жорно, огюн ого модийг тэр жорно, урсхан намын далайг тэр жорно. Ойхон хорвагийн альва өнгийг өг зүрхнээсээ тэр минь хайрлана. Амьдлын өнгөл ногоон болохоор амьд явсан өдр нүгрийн минь амьлан дууссан ногоон авч юм шүү. Багынхан жон хормхон өнгөрөөд бушуухан намар морилон ирсэн ч навчин унсан ховхой мөчөр минь бариган энэд баярын дуу начис сүгий баатрин домгийг хоёр твийтэн уламжилж өгөхөөс биш хоосрол эмгэнэлийг яасан ч үлдээхгүй. Ангад Япон усгүүдээр дүүлсэн асрын дуурга нэг дэвтэр номоо агуу дэлхий урагш төрж алхаад миний өрөөнд ирээрээ. Энэ ерөндөг аптрин дээр эрээчиж битсэн дэмиэрэл биш шүү.
эримжлэл дуртахын бод

хотлогшил юм шүү. Эрэл хүлэн ухтах маргааш юм шүү. Эрхэм амь насны мөрөөдөл юм шүү. Билэг санаа наймын шархий жастгаран бичиг ном шиг сайн өмгүй юм а. Амь сүнсийн нь үргэлж тэжээдгээрэн амтад ном шиг шимттэй идэн үгүй юм а. Мэдлэг бол гэдий жохсох нуруу юм. Мэдлэг бол дүүлж нисэх далавч юм. Харсан гаммаар нь дэмдэг болсон бай бишээ. Харин тэгээд мэдлэггүй балай сэтгэл юм. Махан овоо малгайн тавь уралд хүнийг жаваамаар. Мэдээгүй там барсан хоёр хөлөөс бас чаашаа. Тэр үеиндөөтэй танилцлаа. Тэр пивэл бүртхэнтэй дасалчлаа. Тэр хэйдүн хайлаатай нөхөрлөө. Тэд нар яг нэг тасгийн баялдагчиг тэмцэл дүүрэн ам насны намагт талаар хамгийн агуу дархан газарт хариуцлагаан гүйтгэж жижүүрлэхээр явцгаана. Энгийн дүлгэн далайг жураад яахав? Үүл өхрөн эрчит давалгаан хаялсан, эрэг ассан хүчит долгоноор чохолсон, агсан зуст жамхрашгүй хүрхэлсэн. Энэ бол миний жордаг далай юм. Амь насны бэлэг тэмдэг бол тэр шүү. Ариун зүрхэн жоргийн бүст дэлгэжээ. Орсон олонгсах тогсон сүрт давалгаанд одоо дараалан өхлийн эжний тонлгож, ойлсон садрах чалган ихт төлсөргөнд олдой би алсхийн байсаж аваад онц их жавулганы алийг яллаа. Харвараан бусших шорон хат, хандран сүндэрлэх хадан жориг минь болж, хаялах давулгааны халин нисэх чахулай харьж ухрашгүй хүсэл жоролт минь болоод хамаг ялтыг дуудан авчирч байна. Эх нотхинтэн тэлгэр их далай, энэ мэтээр жоргийн жаасанд нь усжээ. Эрүүл саруул балчир насныхан далай, энэ мэтээр жүрх чээжинд нь хүрхэржээ. Болайд өвчин нуруу галын химэлж болчин шүрс мэдрэл энергийн сэгчхэд бохондын жогж хамаггийн татвалчтан бодол сэтгэлтэн аман үрхийг сансаж. Болор орсголт нэлгэр далайгийн харж боргилж байгаа амьллийн баясгийн үжигтэй бодлог мохортан тэр том харамслаа. Басгий гаслангийн энэ далай болтын мандаг хүслэнгийн нар нэг зөвлчихгүй. Буу айлан арсаасан далайн ариун угаалтаар бомдын наран даав орган мандана. Элэм чилэм яг могол шигээр элэг зүрхийн хатхан үршээл гэж байсан ч онцон өрөөсөн яг хөдөн шигээр өрсөнсийн бүрхэн балруул байсан ч хослий бүтэн хоорхон бөгөөд нарийнхан хой олон хос хос гар нууд төсрөн бүтчих давулгааны чичг шиг буухад төтхөн жоор хөдөн бүхэн сарнидга. Хин мөнч нөхөрлөлөө чивдэх үйтэнд гал болж чэлмөн ганчардалд дуу болж цосон үйтлийн минь бүлэгц гэж байна. Намайг энэ ертөнцөө сүмхэн ангчартал насан турших хавжия юу гэвэл нам дүлгэн далай ахт бишээ. Дүлхэл дотор дэлрэх датрах адил долгон давлгаан өгсөх буурах адил долгон урсгалд дориитл дэлгэдэх болно. Эрэл хүслэн алтгүй гайл эсвэл давслаан тавгүй гайл үүдэл бүтөлөн хойч үйдэн үлдээж эрүүл амьсгалтай хамт чугаар дэгдээж эрэн чичигтай өнг нийлүүлэн дэлгэрүүлж витамин уурга устай айдлаар эннээс хойших ертөнцийн шин болгоно. Балуурай гайхан эх захандуу нараа, борогжин чэрэг ахтуу нараа. Би ерөөс яламгийн хөөрхиллийг ологгийн учир бий жимдэг хүүхнийг махтан дуулаагүй. Чанг хатуу сүс жаргаараан тэр чавчин хатлын залих борооны дунд чихч баттаар сүмдэрлэн байгааг их өссөн. Нинжин сэтгэл нэг санаагаар тэр наран хуар нарны даган эргэх шиг нандин итгэлэн баримталж байгааг энэ ярсаа. Энэрэл хайрт эцэг эх нь үнэн дээн энэ нас

Найхан альваа гих зүглүүлт дийлнэ. Авир тааламж баяр баясгалан хоёроор өвөл дулаан гэгэн сарууд ийч хүрттэй. Үр тааруулсан жөөлөн сандлан тэгхэд хүч мэддэн хар хурдаар иргэн хөгчин нотсон галт хоёрыг шигээж үрэн чэйжиндэн чаг ямхад дүрлжин. Наасалдай хайлт настан минь нэг зүү хатгаж өгий танд нуруу хөл өвдөг гэмээс чинь агчруулъя. Зүтрэл ятварлын хүнд тарчилгаан дунд жөндөө тэлчилхийг жанхайдын үжид төвдөггүй. Наасалдай хөөрхөн бяцхан дүү минь нэг зүү хатгаж өгий танд нүүт муу саа өвчнөөс чинь жайлуулъя. Эрүүл хэргаар хүн бүхнийг амтруулад энэ дэлгэр амтрлын жамыг жанхайдын нээлгэх дуртай. Тэр ёстай чайлган санаатай, тэр ёстай халуун сэтгэлтэй, тэг дэлхийг багтаад дийлэх тэнгэр уудам чээжтэй. Ноцод үлдсэн лаач болог яахав, нойтон алимсыг би яавж туслуулахгүй, ард түмэндэн гэрлээн дуустал байна. Харван жамахлах солирч болог яахав, харамсал гомдлыг би хэрхэвч өгөхгүй. Агсан зүрийн нисэлт сумбалт дундаа халуун илчва гэрлийн энерген өргөнө. Элэгдэн соолсон ширээн дээрэн тэр өдрийн чагийг барьхийн ихээр барьж сүнийн хормыг амтхын чинээгээр амчин. Сүр дайралтаар жахсаад болгоныг эвдэг шиг биир хөдөлгөн битгий ном орчуулж билэг найн шилэг найраг жохоо. Хаа, хүнээ амьдралаа юутээ сүрлэг гугай. Хамаг бүхий халуун сэтгэлээр махтан дуулуулжтайсаа. Балуурай гайхан эх жохин дунараа, боргзун чээрэг ахтунараа. Бодож үжээч та нар. Оянгат дуугаан чохтой дуулах үйдэн орсагт өвчин мэдрэлийн яаж сэгчлээ. Атхан биерээр вахтай жирилжүүлэх үед нь архахт нуруугаа тэр яаж гэдийлэглээ. Цалгай жайдан жалхуу хойруу явдалд царай нүүр улахгүй яаж тэсэн вэ? Тансах сайхан хүнээ амьдралыг таван чахт сарл хөгжимддэг шиг даяар мэргэд хэлэлцдэгсэн. Хосхүй жарахтан жанхай дий 28-тай энэ хүүхэн жимдэг дорхон хөгжмөрөн жавхлан цайхан найруу өсхий үүсгэсэн шүү. Хөгжмөн бариад би хөнгөн хөнгөн чавхтахад өмнөс хөнгөнөс аялахтай хангнас хангнас сэгшихтай. Үнэ амьдралын жамаа оранж жилсийг морин сари үнэ амьдралын жамаа ургаас олон шиг үтмөр голхон. Хоол жамыг гараараа нээж хонгол донголыг хөлөөрөн тэгшилдгээ. Эли холын зүүднээс үрд сэрхгүй юу байхав, амигмэл зовнолын залхаас үрд салхгүй юу байхав. Онгот цэцхий хэлхлээ шүү гар минь, өглөгийн одны гийгүүлээ шүү жүрх минь. Эхва дэлхий энэ миний байж улсын эгсиглэх миний дуу содор хүүгийн сэтгэл шүү. Айн болсон хөгжин минь, сүнс болсон чавтас минь, бодзор болтхий хүргээлэхгүй чамдаан бор тоосонд даргатуулхгүй чамайгаа. Хөгжин минь хүнгэнэс хүнгэнэс, хөгжин минь хангэнэс хангэнэс. Хөг чавтасын насасаар бид хүмээ амьдралыг үүдэн бүтэж хаяа.

0: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Хөх өнгөөр.
2: Тэнгэрийн хөх өнгө.
1: Далайн хөх өнгө.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Цагаан өнгөөр.
2: Тагнын цагаан өнгө.
1: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
0: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон.

0: өнгөөр.
1: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жадуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдгөө?
0: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
1: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
2: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
4: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
5: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
6: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөрөөжүгийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1021 оноос 1086 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулллын жохолч юм. Өргсөн нэр нь Жефу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасаан сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. Хорь хүрхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнээ дарлал мөлжлийн доорх өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүнж өрчлий улам нэг алхан олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1069 онд Сүн Шинзүн Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Ингэснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эцэстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харшсаадаас болж арга бус тушаалаасаа огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анш нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагн авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг.

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужан марилжин эш шурт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахчж ахсый хойг дүүртэл чутхаад аятай

0: хүртэ хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахый дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсомой. Урам хөгжин хажуулын хөвтмөгч байшаага өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан үйлдвэрлэл их хэмжээгээр хөгжиж, Юмфэнгийн он нуудад жил дараалан элбэх хурааж, улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш Зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эргчүүлэн бодхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлуга урд хожидгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахаан илтгэж.
1: Хүндэт сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнээ програмын төв газрын Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Программын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчиж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсийн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээ клонов сонсох болов уу? Өнөөдөр болвол 2026 оны 8-р сарын 3-ны өдөр гаргийн 1-нд бэлгийн үйлөрлийн 6-р сарын 21-нд ерөмжтөж хилгэр 25-аас 38 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болов уу?
2: Шинжаан Аралжанад өхөмжлөлтийн хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, Чолатын уулзахуу шин хөдөлгч энергийг үргэлжлэн хөгжөөж байх.
3: Дундад улс болон Өзбекистан ЭЭО-ын харилцан клан танхийг жинхтар хэрэгжүүлжээ. Шинжаан энэ дөхөм төрөн бодлогыг эдлэг газад гарах анхдагч барааг юулсан.
2: Бинтхан голдлогтой төрөл зүйн битэн байгуулалтыг төрөвтгөх нөхөөлж, Ажахуу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтэй хүч нэмэрлж байх.
3: Дундад улсын Шинжаан шин цаг үеийн Амахуугийн Кэдажахуугийн дайралт бодлогын судлын ярилцах хурал хөрөмжт хийгдсэн.
2: Манорны анхдагчийн машин кэмнэ 9S50-ийн 1-р хугацааны төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад дүүсчээ. 8-р сарын адгаар ашиглалтад орохоор байх.
3: Шинжаангийн Биандаж судлын нээсэн Рунжанг Рунлу гэхэд олон хэлнэ том загвар цоошинаар дистившиж. Олон ажил төрлөн туучилсан хөгжөлтөг юнсга чидэмж олгсон зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэн агуулгыг сонсох яа. Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
3: Шинжаангийн радио телевизоронч маань Ерүн Кашуужи Ши Цзиньпин Торгон замна жахуугийн бисэн гол орно битэй байгуултыг төрөтгөн ахгуулж улсын дотоод ба олон улсын хос орчлыг ахгуулахын дунд нэн их үйлдэлэн бадруулах гэрэхтэй гэж ичлэлвэ. Шинжаан нэг талаар туучилсан өөрчлөлтөд атхан жийлэн үйлчлэг их шилдэгжүүлжээ. Нэг талаар боомт нь хат тулгуудын яс чанарыг дээгжүүлэн дэвшүүлхийг ахгуулжээ. Кил алсалсан Аралжааны яршиг төвхт асуудал ба кочерт асуудлыг татралгүй шийдвэрлжээ. Аралжааг дөхөмчлөх хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгжүүлвэ. Алдгуул намна айсентер нэрмэстэй олон улсын барааны зөвлөлт нь орлон гүцэтгэх хязгаарт компани өдөр бүр 30-50% боомт мэдүүлгүй хууцыг шийдвэрлжээ. Бикусны альва гадрын хэрэглэгчдийн зөвлөлийн явуулах хэрэгцээ шаардлагыг батламжилж байна. Компанигийн боомтын өвдлийг голлон хамьяргч саахан лай танзулан ялхтаан. Барана али төрлөн сүрэг зангийг эмгэдэх дүрмсдний эрмш мэдүүлгэ баримт хууцсан үйлдэх болвол олон улсын барана зөвлөлтөнд 1-р ажлын дараалал болох мэртан бенчиг хамгийн яшигтах говцоо болно. Хэрэглэгчээс барана зөвлөлтөн селана гал дэргэр зөвлөлийн явуулах материалыг өгснээс гоор боомт мэдүүлэгчээс системд оруулахд адагтан нэгдэр хэрэгснэ гэвэ. Одоо энэ анхдагч алхмын шин сунгалт болов. 9-р хугацааны дундад улс Ази Европын нүсклөнгөн цуглараны хугацаанд Шинжаангийн Аралжаах хөдөлдөөн барана гүлгнэ бэлгэлүүлэн хизгарт компани Тяньшань нэртэй оюунч боомтны өвдлийн системийг нээдлж ИАР хууц баримтыг онлогоор илгэн таних чидэмжаар газар даралжааны хууц баримтын сүрэг зангийг гарган авч болох вэ гэдэг шаардлагын ёсоор автор Кёснэг таглаж болно. Саахан үе хэлхтэн. Түүнэ ИАР илгэн таних хэмжээ 180-90% дэгэрч. Хууц баримт нь холбогдлоо сүрэг зангийг бичиж оруулах гогцаанд наазахтан 170% орчим цагийг арилжээ. Манай ажилтнаас дагн харгуулахар дамжин энэ хууц баримтыг шууд дундад улсын Шинжаангийн олон улсын Аралжаана дан үйлчлэг араас харуулдаг хэрэгэлж болно гэмэ. Шинжаангийн хил алсалсан Аралжаана боттоо ажилуулах аху байдалд нийцүүлэн газар Аралжаана хөгжүүлэлтэнд арилг оноштойгоор үйлчлэх болвол энэ жин системийн гол судлын нэг өдөр дөмж болно. Тяньшань нэртэй оюунч боомтын өвдлийн систем нь засмал зам ба төмөр замны хамтарсан зөвлөлт Келин Аралжаа зэрэг дээр давтамжтай тухайлсан ажилд чиглүүлэн. Тусгай зүйл нь шилдэг жүлтийг хэрэгжүүлж, Сүлжаанд арчлуулт урсан нэг сарын дотор нэгэнд зүүн өнгөр ажахлуулт үйлчилвэ. Шинжангын хүйрэн гармн арлжана үйлчилгээнэ кизгард хариуцлалт компаниг нь буумтны өвдлийн тухаасны ажлын хэлсэн тусгай тушаалт нь цайзыг хэлэхтэн. Хилэн хамьяалтын шаардлага ойнлог харгуулны шилгэ тогтсыг гинзгаа уусул цулхаар дамжна. Буумт эрүүлш мэдүүлэг талдайлыг урчлан шийдвэрлэхийн хамт Шинжаангны тохорхо буумт мэдүүлэг үйлчилгээ ах байдлыг сүйгчлэн гаргав. Туу баримтыг хурамдуулахар дамжин том загварын биян дааж тохруулгуу чидбэрийг татралгүй дээшдүүлнэ гэв. Шинжаан хил алсалсан адалжана бих явцад яс чинэрэг дээшдүүлнэ рашкийг нэмэгдүүлэхтэ анхаарлан төвлөрлөн туучилсан өөрчлөлтөөр буумтар өнгөрүүлэх үйлчилгээнэ жийлэн Хөрөө садыг арилгахснаар барахгүй, буумт нь хату тунгийн бетон байгуултыг дээс тэвшүүлэхээр дамжин ацаалагч нь Крюцко талыг нэхрүүлвэ. Шинжаангын тарбтан голдлогтой нэн хөвжүүлж чулаатын улсхад туршилтын оронд газадаас уурлах ба газаад гаргахд хаваар нь Килин Көмөргөн 2-р хугацааны төрөлзүрийн яг тогтнуунаар акулаг дийж бараг цалдар 10-р сараа надгар ажлан дуусахна. Шинжаангын тарбтан голдлогтой нэн хөвжүүлж чулаатын улсхад туршилтын орно хамьяалтын зөвлөлийн төлөвжлөг бетон байгуулалт нь аюулгүй үйлдвэрлэл урчин төрнө хамгаалалт нь товчлон дарга Сүйн Ян сургуулжлагчд хэлэхдээ төлөвжлөг голд хил алсалсан барааг Кэмэргэн хадгалах төвлөрлөн тархаж хуан тархах урчлан бараа бэлтгэх буумтар төргөн өнгөрүүлгийг нэх цогцолсон үйлчлэг гэж Уламжилт хилэн арилжана хэлбарт уршиж байгаа Кэмэргэн хадгалахын тарха Бараны гүйлгэнэ эвэрн өртхийн дээр буумтар өнгөрлөх ер битэмжин дур зэрэг төвхт асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үйн хамт барилга барих эзэнхийг нэх зохчулсан келбарты төшклэн. Тэр зүлэн битан байгуулт иж бүрдүүлэн төгөлдөрж үлх эзэнэлт үйлчилгийг зай завсургүй залгуулдуулахыг биелүүлнэ. Бидэн уламжилдаг эвдэж эзэнэлтэн келбарты шинийг үйсэхнэ гэж тодорхой дурлан гаргав. Энэ төрөлзөлийн битан байгуултын ажахлуулын бахту бомт чилимжин бүрэн төгөлөр тоног төкримжин бүрэн гүц алын атгасан хил алсалсан кэмэргэн хадгалах барааны гүйлгэн системтэй болсныг харуулж байна. Заскын дотноос нэгдэлдэх төлөвлөлийн төлөвжлөхөөр дамжин ажахлуулын өмнөх хугацааны оролцолтын эвэрн өртгийг их гар дурагшлуулгаан юм. Одоо Шинжаангын КН нэрмэштэй ойнлог цахилгааны кизгарт компани зэрэг нэг хэсэг ажахлуул нэгэнд энд урж сүйэршиж. Шинжаангын КН нэрмэштэй ойнлог цахилгааны кизгарт компаниг нь үйлдвэрлэлийн ерөнхий кинекч Лим Чонфун гэлхтэн. Үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 2500 иж дээр дур гүчлэлд цахилгаа түгээх хорго. Нэмингэн иж шин энергийн фасн хөвөрл энерги хадгалах гээд. Нэмингэн иж энерги хадгалахыг цахилгаан гүйдэл хөвөрлөн хөштөл дээгдүүлгийг нэг зогсулсан эрад кэрчиж хадахгүй гээд. Тус гадар орнд үйлдвэрлэх тус гадар орнд хангахыг биелүүлж дунд Азиа гээд газаатан зах дэлгүүрийг нөлөөлнө гэв. Туучилсан үйлчилгээний яс чанарыг дээгдүүлэн буумт нь тоног төхрөмжийг дээшдээвшүүлж Ажилсны эзэнэлтэн келбарын шинийг үйс гэж Шинжаан Барумшан чулаатын улсах гол дөрөлтгөх гэжийг бив талар бэхжүүл байд. Шинжаан яг торгна замн ажах үгэн бүсэн гол орно дайлдах бодлогон байр тогтал дөргөлжлөн сүйрүүлжээ. Арлж аг дөхмчилгүй өөрчлөлтийг өргөлжлөн гэнзгэ арвулж, ерөнчин олон үсэн хуйран гармн уурн, хашгар болон хоргосн ажах үгэн нээлтэн орно шинийг үйсгэн көгчхийг түрэгт хийж, Тарбтан голдлогтой нэн хөвжүүлж чулаатай улсах туршилтын орно ажиусын төвлөрлөн чидвэрийг чангадах гэж. Чулаатай арлжана туршилтын орныг дээгдүүлэхэд айлдах бодлогыг бүх талаар боддоорулж. Анх үйлдэлтэн чинэртэй хурмын хэлбар нь хайн сүйгтүүлтийг ихтгэж. Чулаатай арлжана туршилтын орн болон Шинжаангын доторх бүсүүд орн бисэн холбоолон хөдөлсөж шинийг үйсгэн көгчгийг авахгүйлж. Азия Европын шижрэг алтан нэвтрэх зам болон баруун шан чулаатай улсах тактикийн эхнэ бэхлэлтийг хүчлэн байгуулж байна. Ерөмчин буумтан сахарганы буумтан кинэлт хамьяалтан гадрын дэд дарга Пэнчан илэрхийлэхтэн. бидэн Шинжаанг гээд улс нь 15 дугаар таван жилд нь төлөвжилгэн үйлдэлэн цэг күчлэх цэгийг ономжтой хайн уулж. Олон цагаараа тулаар улс нь зөри ажилсан буумтан захиргаан кинэлт хамьярлын төслийг судлан тогтоож, нэгэн болон хандлагт чанартай арга хэмжээ нийтлэгийг агуулж, дээр хэрэг хэмжээтэй арилжаана дөхмчлөлтөөр газад арилжаана дутаад хөдөлгөчиг хөвжана гэв.
2: Шинжаанг нараад үед хилс хураан чимээн 8 сарын 1-ний өдөр Еврен засхурна намын хураан дээд шүүжи, Еврен засхурна тэрүүлэгч Яркан Түниас, Үрэмчин Ганчуан Пүгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн нурн ажи үйлдвэрийн урамдаг үнсгэрэн, голдлахта ажи үйлдвэрийн ажахлуулын ажилгаа, чихлэгий төрөлзлийн бүтээн байгуулалттай зэрэгтэй байцан судалтыг ясна хамтдаа тухайн сарнда ажилчийг хүчирлэгийн шийдвэрлвэ. Тэр чихэлжилсэн намын төв хураан ажахуугийн ажлын тухай шийдвэртүү бодлогын байрлуултыг нарин гинмха түүшлэлдэн буттааруулж, бүхчлийн харал төвөргөө нүдлж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэг сандар нэгдэлтэй төлөвлөж, Еврен засхурна намын хураан эргэн байцааж хариу тусгсан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг үнэнхээ сайнар адах гэж, амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын аливаа зүйлийн шаардлагыг буттааруулна. Ажахуугийн дээр яс чанартай хөгжилтийг хөшлөн ахиулж, буттайгаар ажиллаж, буттай үр өтөмж гаргахаар 3-р үйлдвэрлэлд чирмэн ажиллах хэрэгтэй гэвэ. Архин Түниас ерөнхийн олон улсын арилжаа худалдааны барааны гүйлгэнэ товчлор төвгөхэд Дунд Азиан арилжаа худалдааны барааны гүйлгэнэ ажиллуулсан Кюралингийн төрөл зүйлийн акцийг буттай газартын байцаанд үсчи чихэлжилсэн. Шинжаан бол Ази Европын шижир алтан нэвтрэх зам ба баруун шин чулаатын улсхоо тактийн эхнээ бэхлэлтэй болох дайлт бодлогын байр тогтолтыг гүнзгий эзэмшиж, яс чинэр ба амар төвшнийг баталсан нүрдэл дор акцаан төрөгтгэж, эртхэн байгуулж, эртхэн үр өвтөмж олохоор чирмэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжаангийн Юаньянг нэрмэштэй төмөрлөг материалын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компанид Архин Түниас ажахлуулыгийн итгэл зөргөн батдахж, зап тугаалыгийн амжин атхэж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг өсгөө орлуултаа нэгтгэж, келкасиг утх нь келкасиг нөхөрлж, келкасиг хүчиргүйжүүлэхээр дамжин, гол дөрөлтгөө хүчээнд дээгшлүүлэхтэй зөргжүүлвэ. Далиана Жинжун нэрмэштэй машин механикийн бөлгөлөрийн хязгаарт компани Шинжаангийн Күн Хэлбайрын тоноглол үйлдэн гээхээс өрн газартаа Архин Түниас Күн Хэлбайрын химийн ажилдвэрийн тоноглолын үйлдвэрлэлийн шугамыг байцаанд үсчиж эхэлжилсэн. Бүтээн байгуулалтын акцийг төрөгтгэж, зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагатай үйлдвэрлэн тус газрын ажахлуултай нэг санар хамтралсаж, нийлмэл хүчийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Тэр хологдлолтой салам мичрийг ажахлуулын үйлдвэрлэл төрөл зүлийг ахуулах ёстойгоо төвжирлийн цех ба күширтэй асуудлыг чангад нүдлж, санаажилгаас нь хошуучлан ажлаа залгалдуулж, бүх ёстой мөрдөн дахч батламжлах үйлчилгээг сайнар хийхтэй заква. Архин Түниас Үрэмчин Хөшин нэрмэштэй энерги хадгалах хязгаарт компанид хүрчиж эхэлжсэн. Холмог энерги хадгалах мэрэгжлийн давулгаан бадруулж, бузрдлгоо цахилгааг тухайн газартаа багтаан шингээх ба газараан дамжуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, Шин хэлбэрийн цахилгаан хүчнээ системийг байгуулахтай хүн нэмэр үзүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Шинжаангийн Huawei нэрмэштэй Кибитийн хязгаарт компани, Шинжаангийн Лайтхо Санхо нэрмэштэй агар айлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компанид Архин Түниас нүүсдөрөгчийн давхар өслөгийг хураан цуглуулах, нисгүрийг судлан нээж үйлдвэрлсэн байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Нүүсдөрөгчийн давхар өслөгийг хураан цуглуулж цэвэршүүлэх, их байлгжуулын ашиглах зангилгын мэрэгжлийн талаар дахин шүтлэлт гаргаж, нүүсдөрөгчийн давхар өслөн гадагшлуулдгоо Кюралын урныг битэн байгуулахтай хүч нэмрэх хэрэгтэй. Дораагар нисгэ ажахуугийн хэрэглэлтийн аху байдлыг өргөтгөж, бүх ажиулсан хилгаас нь хамжилсан хөгжгийг хүчлэн биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ.

0: байна. 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улс болон Өзбекистан ЭЭО-гийн харилцан хүлээлтэн хийх гэж энэ төр хэрэгжүүлжээ. Шинжаанг энэ дөхм төрөн бодлогыг эдлэг газаад гарах гаанлагч бараг явуулваа. Шинжаанг нь буушран ирэмжтэй ойнлог тараалан машны хүйний илүүсэн хэсгаар компанид Ажахлуулын биян даачи судлын ээжи үйлдэн гэсэн Абдар Келварын 6 Кевин Түйкэн машныг Өзбекистанд гарах гар байна. Өнгөрсөн дагийн дандлагын болвол гомтон сахарганы дээд зэргийн гэртэлэн ажахлуулуусна хэвд. Дундад Өзбекистан ЭЭО-гийн харилцан клан танхыг хэрэгжүүлснээс хойр урдар байцан шилг барана байцан шилг хэмжээг дурагшлуулах зэрэг арга хэмжээнд ажахлуулд үнэнхэ дөхм зөвлөж бараг газаад гарах цагийн үр битэмжиг улам нэг алхам төрөгдөх байна. Шинжаанг нь буушран ирэмжтэй ойнлог тараалангын машны хэв нийлүүлсэн хязгаарт компаниг нь зах дэлгүүр нь үйлдэхнэ 50 дээд зэргийн сахарлаа. Дан Аньшан сурвалжлагч хэлэхдээ байна. Энэ жил бид нь Өзбекистантай хэдэн дүмшир төргийн сахар алах тогтолцоо. Олон улс нь харилцан клан танах болсноос гоор бидний Кесбюрюм баранд бүр тогтсон буумтан сахарганы холбоосн тавуулжээ. Бараг залтар буумтар өнгөрүүлгэ цагийг 130 хүсэл дээгш ахардах байгаа юм. ЭЭО болвол гэртлэн магдалсан эзэнгч нь англи хэлний цомгтл бичлэг болно. Тэр нь Делкан буумтан сахарганы зокан байгуултаас санаачилсан итгэмжийн байдал гуулис хасан хэмжээ ба амар төвчнээ кэр хэмжээгээр нийлээд дээр аж ахлуулд харгалзал үзүүлж дөхм үзүүлгийн нэг зүйл нь гэрчлэлийн дүрмийг зааж байна. ЭЭО-гийн кэр хэмжээг олон улс нь арилжааг эрнүүлг саадгүй нэвтрэх юм гэж үзэж болно. Одоо Шинжаанд нийт ЭЭО аж ахлуулаас 76 байх вэ гэдэг. Юуны доторх 49 буумтан сахарганы дээдсэн гэрчлэлний аж ахлуулын тус эдрээс эхлэн тус удаагийн Дундад Өзбекистаны хоёр талын харилцан клан танж буумтар өнгөрүүлэх дөхмийг эдэлж болно. Ирэмчин буумтан сахарганы аж ахлуулын хамьяард ба мөрдөн байцаах газар нь аж ахлуулын хамьярдын салан дарга Гүлияр Жахан хэлэхдээ манай улс нийгэмд 34 аж ахлуулын цогста ЭЭО гэртлэн магдалсан эзэнгч нь харилцсан клантанхыг зөвлөлт заттай гар нүсурж энэ нь жирэн улс ба газар уурны хамарна. Буужулах хүчилцаа нь үргэлжлэл нэгтгэж аж ахлуулын итгэмжийн давуулгыг боомтор өнгөрүүлэх давуулаг зах дэлгүүрийн давуулаг болгон хөөрөл байгива.
1: Шинжаанг дараад үед хилсхуран чимэн хоргосон хамгийн их боомтын сахарганы кинэлт хамьяралтын кэмэрэг болсны хувьд Хоргосын хуйран гармын олон улсын барааны гүлэгнэ Куралингийн удаа нэгтээ зөөрлөн улсан барааны тэрэг нийт. Нэгтмэн 3000 хуурсан тэргээс давж, бараа уруулсан тэрэг 2670 өнгөрөд хүрчээ. Өрөөнө 8 цагт Хоргосын хуйран гармын олон улсын барааны гүлэгнэ Куралингд нэгтээ яаралтай ажиллах байдал илэрч, бараагд үртэл ассан 70 хэдэн тэрэг нь явахаар бэлэн болж. Хэдүн сүн аж ахлуулын барааги энд төвлөрүүлж, хуан илгэж, хуудас нааж, дахин Европа Азиан алуу улсдөө зөөрлөн хөрөгнө. Кил алсалсан барааны гүлгнээ ерэнгайсан үйлчилгээний аж ахлуул улсны хөвд. Юула URAL нэрэмжтэй компани Куралин орондо килин көмөргө тохруулж, өдөр тутмын кэрэлгэнаа зүйлийг оромсын ёсаар дээр дэгши овоолн тавьж, бараа илгэн сунх ажилтан Дэвлет Булатбек барааги илгэн сунх ажлыг төргөн бийлүүлвэ. Тэргэлэгтэн өрн ирээд бидэн тавсангийн хэрэглэгчин сахалгын сүрэг сангийг өнцлөн барааны хуудас баримтыг барлж гаргана. Барааны хэмжээ дундчаар өдөр бүр 3000-аас 5000 хуудас байж хамгийн их урглын хугацаанд 5000-аас 8000 хуудас төгөрнө. Барааг нь илгэн авч буулснаас гороо хуудас наана. Дараа нь эдгээр барааги аливаа улсад явуулна гэвэ. Адил нэг цагт кэмэрлэн хадгалах ажлын хариуцлагат нь Маржан Шаахын яг нэг хэсэг шин ирсэн тонод гэрэмж болон өдөр тутмын кэрэлгэнэ зүйлийг жаазд тавих ажлыг жолаадж байла. Тэр сурвалжлагчд хэлэхдээ удаа кэгжента үлрэл болохоор бараа бэлтгэх хэмжээ дээр сартгаас зүүнэ 30% шахуу нэмэгдвэ. Одоо нэгт урглын хугацаанд урж шидр нэг хэсэг шин бараа ирвэ. Голдо тонод гэрэмж өдөр тутмын кэрэлгэнэ зүйл болно. Одоо бид нэ барааны төрөл зүйл нэгтээ

0: хүмүүний өнгөр болваа гэвэ. Энжил удаа хүртэл хорлсон хуурайн гармын олон улсын барааны гүйлгнээ Крайлингийн Килин Көмөргө Кил алсалсан электрон худалдаанаа 96,118 хэлбараар дамжин нэгтэ 4,780 тэргэн барааги газаатта гаргаж, буудал багланаа 90 хэмжээн 3,880 өнгөрөө төмөн хөвдөг өрч, барааны өртгийн 29 дүншүр төгөрөг ардын зуустөг хөрвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорны 90 хасан чимээн. Бингтон энергийн хэмээн ажуулдар уснаар болтол сургам хэмжээний яс чинэрэг дээгтүүлэх зэрэг хранаа төрөл зүлэн битэн байгнуултыг чөрөлтөх нь ахгүй. Төрөл зүлэн битэн байгнуултаараа ажахуу нийгмийн дээр яс чинэрэг өвчөддөг хүчтэй тул арлахт хурдсан төрөлтгийг ахгүй. Шинжангийн шингийн нэрмжтэй энергийн хэмээн ажуулдарын хязгаарт хариуцлах компанийг нь жилдээ 6 тэмн тонна метал алдхитын бөөндөр үйлдвэрлэх хоёрдугаар хугацааны төрөл зүйн тухайн царанд барилгын ажилтад яг шамт нь ажиллаж даралт нь хоолоо дэвсгүй тунах төгрөмж өгсөрхийг зэргээр хакуулж байна. Төрөл зүйн хамьяалтан хэлсэн дэд дарга цавлый танилцуулан ялгатай. Энэхүү төрөл зүйлийг 2025 онд ажил эхлүүлэн Бутан байгуулж, одоо бүхэл цогцны Бутан байгуултын вакцин 148% хөтгөр байна. Энэ жил ерөнхий төрөл зүйн вакцин 190%-ийг биелүүлэхээр төлөвлөж байгаа бүгэд 2027 оны 10 дугаар сард материал оруулж туршны нийлбэрлэх нөхцөлийг биелүүлдүүлнэ гэв. Бингтона 6 дугаарш гужаач хотын нэрсний хэмн ажилтрын ажилсыг дээд дисчилк нарлагжуулн утгыг ахуулах голдлогтой барилга болсноох үед төрөл зүйн ерөнхий эко оруулалтын 13 дүншир 1500 төмөнд төрөлтгөрчээ. Ачлалт оруулснаас хоор аж ахлуулн метал алдхитын бэмнэрэн жилэн үйлдвэрлэн чидвэрийн 10 төмөнд тоннад гөрчээ. Жилэн үйлдэхний өртгөн бараг залдар 10 дүншир төвөргөөс давж их набас үйлчин гоцоно ажилсан хамжилсан хөвсхийг дайжилж тус газар нь 120 ажлын байрыг шинээс нэмэгдүүлнэ. Шинжангийн шингийн нэрмжтэй энерги хэмн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлах компанийг нэрвэнх захирлын туслагч Ван Тангфэй илэрхийлэхдээ төрөл зүйн орон мөсн нэрсний хэмн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн хэлгээсэн Крюцко талыг нэвхрүүлвэ. Орон мөсн нэрсний хэмн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн анх дэсэн түйка материалыг боловсруулж байснаас дээр нэмэлт өртөгтэй шинэ материал зүг хэлбараа нь хөрүүлхийг хакуулжээ. Урамсан шинэ материалд нь ажилсан сөрөгдөлөг ихтэх байгива. Бингтона дээрв дугарш Кэхтал хотын голдлогтой төрөл зүйн битэн байгуултаас ахцаан төрөгдхийж 90 эколуултын 3 дүмшир 6400 төмөнд төрөлтгөрсөн жирн 1 дугаар тана ула хайгу усан цэрнэн барьлах улааны нэгэнтэй сүйлгөр авах шат нь ажилдаа нурва. Төрөл зүйн сакрал лунжи танилцуулан ялгатай уула хайгу усны цэрэн болвол кимба мал нь уух усн аж үйлдвэрт хангах усн тараалангын устлуудыг нэг цогцолсон 90 касын чинартаа усны ачлалтан байрлаг байж ачлалт оруулснаас хоор 1700 кимний өдөр тутмын ус гэрглэгийг хэрэгцээ шаардлагыг тогтуунаар шийдвэрлэхийн хамт дулаан тэм 6000 ховор зум услуудын талбайг сайжруулах болно. Усан цэрмийн 90 багтамжин 978 тэмн куб метр дөгөрчээ. Одоо барилгын гол цогцыг нэгэнтүүд уусхийж, энэ жил 8 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө хаалтыг хааж, ус хадгалах нөхцөлд хэрэг болно гэвэ. Бингтоны 2 дугаар дүн сургуулийн үеигийн сургуулийн орноо шинээс байгуулах төрөл зүйн тухайн царанд цоошин заан сургуультай насар, төршилтэн насар, номын сан, баримжаажуулсан биеийн тамирын талбар зэрэг гол цогцны төрөл зүйлийг нэгэнт бүгдийг нь ажилд дуусгаж, гэр доторхийг засч чимглэх ажил сүйлөр авах шаттай нурж, заан сургуультын тоног төхрөмжийг залгаагаар талбарт оруулж, өгсөрч байна. Бингтоны 12 дугаар ширгэн сургам гэмжлийг Кэрингэн Мэнгар туслах ба, ард талын үйлчилгээ төвийн эрхлэгч Фулэй таймчлан ялгатай. Сургуулийн орны 90 эко оруулалтын 6 дүмшир 7200 төмөнд төрөг байжээ. 10 хоёр жилийн дүрэн тус сургууль болно. Энэ жил намраар анхлах хугацааны сурагч ялсга ажлыг жинхэнэ эхлүүлжээ. Одоо барилгын дан цогцтой ажлыг нэгэнт бүгдийг нь дуусгаж, удалгүй тушаа нөхч ашиглалт хуруулахар байна. Дараалхандаа залагаар зарим

0: тоног төгрөмжө тоногдуулыг орол нь авчиржээ. 9 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө Бингтона 2 дугаар дуун сургуульд бирмсэн тушаа нэгжээ. Сургууль эхлэх хэрэгсэл шаардлагыг батлана гэв.
1: Шинжаан нарад үед хилсхуран сургуульжилэгч Ян Жугийн медальснаар бол 8 дугаар сарын 2-ний өдөр Дундад улсын Кёдаж Ахугийн их сургуулийн улсын Кёдаж Ахугийн бузрлгоо хэрэгжилтийн судалгааны кюралин Шинжаангийн бузрлгоо Кёдаж Ахугийн дээр ясч нартай хэрэгжилтийн судалгааны кюралингийн хамтар эрхэлсэн Дундад улсын Шинжаан Шин цаг үеийн Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн дайлдах бодлого нь судлын ярилцах хурал Ürümch хотод хийгдэж Олон Кюрана оюун ухаагийн нэгтрүүлж Том Ам Аху Том Кёдаж Аху болон Том Ажулис нь үүсэлсэн хэрэгжлийн шинийг үсгэх арга замыг сүйгчилж Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн дээр ясч нартай хэрэгжилтэд дайлдах бодлого нь сэтгц болон үйлдэлгийн төсөл хангаава. Тус удаана судлын ярилцах хурлын Ам Ахугийн болосны шин цаг үед хандуулсан шин хэлбэрийн Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн дайлдах бодлогын чиглэл ба арга зам гэхээр гол сэдв болгож Улсын дотоод газрын Кёдаж Аху, Ам Аху, Их байлгийн урчин төөрн Кёр Шора зэрэг Курантке 16 академич гээд Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн давхуулагч ажахлуулын төлөөлөгч нийт 500 өнгөрийн хэмнэ оролцож Шин цаг үеийн Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн хэрэгжлийн дайлдах бодлогын чиглэл Ам Ахугийн амар төвшин, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэх ба ажиулсан бутаралт зэрэг чихэл ихе зөвлөдгөө сэдвүүтэд байрлуулн гүнзгий судлын ярилцва. Гуангшигийн Жуан үндэстнэ Евран засгуурна шинжил ухааны Кюралингийн нийшингүйгийн судалгааны газрын шинжил ухааны судалгааны газрын дарга Пула Ка илэрхийлэхдээ Шинжаангийн Ам Ахугийн Кёдаж Аху маш сайн их байлгийн сүйртэй болохоор Бикулсын Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн хэрэгжилтийн үр дараа хэрэгжүүлэх уран болгож болохын хамтоо Шинжаангийн Кёдаж Ахугийн их байлгийг дээр битэмжтэй ашиглах мэрэгжлийн тул болгоштой юм. Шинжаангийн засгийн урдун ихтэй сургууль болон Ажиулисын талгас нэгт хамтралцаж хамтар судлын ярилцах хэлбэрийн мэрэгжлийн өсрөлт болон Ам Ахугийн хэлбэрийн хөрөлхийг биелүүлж Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн хэрэгжилтийн агцыг төлөникээр төрөгдөх вэ. Энийн Шинжаангийн Кёдаж Ахугийн мэрэгжлийн давшилтын талаар утга хугацааны хэрэгжилтэ улгава. Илонгиа Шинжаангийн хур дундус болон усны их баялаг зэрэг зангилгын байгалийн их баялаг харьцуунгаар дутмаг байж энхүү хязгаарлын өмнө Шинжаангийн Кёдаж Аху их баялагын ашиглалтын үр өвтөмжийг хамгийн их болох гарч ирмээж үнэ хамт хологдлтай мэрэгжлийг өргөлжлөн нээн хөгжүүлж бүсэд мүч хот тол болгоштой юм гээ. Шинжаангийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам их баялагын байгалийн давлаг өөрмөгцө унцхай байж Улсын чихэл Ам Ахугийн халахвч болохоор барахгүй. Нэгжгэ. Бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг битэн байгуулах дайлдах бодлогын чихэл газар болно. Тус удаагийн судлын ярилцах хурлд бас шин цаг үеийн шин хэлбэрийн Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн хэрэгжлийн дайлдах бодлого Шинжаангийн санаачилгыг нийтэлж төрөнө тараалингийн мэрэгжил шинийг үзгсэн үрхтэйлгийг бутаарлан хөвөрлөхийг акуулах болно. Дундад улсын инженерингийн Кюралингийн академич, Дундад улсын Кёдаж Ахугийн их сургуулийн профессор Жан Фусуо илэрхийлэхдээ энхүү санаачилга нь манай Шинжаангийн Кёдаж Ахугийн онцлог болон бузрдлгоо хэрэгжлийн хэрэгсэл шаардлагатай суурилж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжил, бузрдлгоо, яс чинэр, нэрт тэмдэг зэрэг дөрөвнөхий Кёдаж Ахугийн хэрэгжлийн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм. Бидэн засгийн ордон, шинжил ухааны судалгаа Эзэмлэлтийн гол цогц нийгмийн олон нийтийн зэрэг дөрн талгасаар нь хамжилсан хүшилж төрөн бодлогын батламж ба хангалгыг чангадах гэж шинжлэр нь үйлдвэрлэлийн гүчээр удирдамж болгон шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэх ба өрөвдөлгийг бутаарлахд чидэмж олгож Шинжаангийн Кёдаж Ахугийн Ам Ахужилт ажиулсчилт зүг дээр ясч нартайгаар хэлбэрийн хөрөлхийг акуулж Кёда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж шин хэлбэрийн Ам Ахугийн Кёдаж Ахугаар Кёдаж Ахугийн гүшрхэг улс болон Үсгэлэн сайхын Шинжаангийн битэн байгуулалтад чидэмж олохыг хүсэж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телескранч мэн. Лёнгийн мужин тараалын шинжил кона кюралынгийн тартан хуэр кюралын уул була. Шинжаангийн төсөлхөн мүж хотон доторхон анхлагч мужин дэсэн тараалын шинжил кона кюралынгийн Шинжаангийн төслөхөй хуайр кюралын болно. Шидрэн жил аснар Леонид Мужин тараалынгийн шинжил кона кюралын

0: тартан хуяр гүрэлэн тухайн газартаа тохирсон тараалынгийн шин мэрэгжил шин төлөв зүйлийг идэв гадаа оруулжээ. Гэдэж ахгийн яс чинэрийг дээшлүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмэрлжээ. Тараачны өркөн орлого нэмэгдлийн нийт 5,000 төмөнд төрөх дайчилвай. Дээрлжин шана болгосон сумна Чинчан тусгана Идиши Могонгийн тарилтын суйрын газарт Леони мужийн тараалынгийн шинжилх хана Куралынгийн тарвтон хуяр Куралынгийн оруулсан хос спорт Могонгийн ургалтын байрлалтай байлаа. 3 жил наснаар эндхэн Могонгийн хөдөлмжин туу 92 болон хөгжиж шин сургууг Могонгийн өдрөн гаралтын 10 тонн над гөржээ. Үйлдэхнийн алс хол Хасгистан Урс зэрэг улстай буурд бүлэгдэж байна. Тосгоны хамтрын нааж ахгүй итгэсэн хамт эрэргэна тосгоны ардыг дайцлан тухан газартын эрэргэн дэн ажил олгож хорлогыг нэмэгдүүлвэ. Чинчан тосгоны ард Жан Ли сургуульчлагчд гэлэхтэн энд ажиллахад тогтвортой урдлах тамиртан гэр бүлэн бас харгалзаж болно. Би суйрын газарт ажиллахгүй кэгэд нэгэнд 3 жил болва. Одоо сарын цалин өсөд 6,000 төгрөгөөр байна юм. Леони мужийн тараалынгийн шинжилх ухааны Куралынгийн тарвтан хуяр Куралынгийг Леони мужийн тараалынгийн шинжилх ухааны Куралынгийгэд тарвтан аймгийн тараалынгийн шинжилх ухааны судалгааны газраас хамтар байгуулан нэзэн нэж байхгүйгээд байгуулагдсан дулаан жилэснаар Леони мужийн тараалынгийн шинжилх ухааны Куралын өмнөхөөр 80 хэдэн тусгаа мэрэгжилтнийг төмөлж тарвтан хуяр Куралынд ажиллаулваа. Одоо тарвтан аймгийн гол дэлгүрлэн тарж байгаа Ёян хүн админ болвол даруу хоёр хэсгийн Шинжангийн туслах тусгаа мэрэгжилтэн ган хуйраад тесвэрт кийтэнд тесвэрт 30 төрөл зүйлэн дотроос дахин тавтан туршин тарж шилэн сунгаж гаргасан төрөл зүйл болно. Одоо Ёян хүн альмин нэгэнт органик гэрчлэлээс өнгөрч дэлгүрлэн тарсан талбайн тэм мүгээс давж анхч хэсгийн зэмсэн модонд залгагаар зэмсүү. Леонингийн Шинжангийн туслах кадр Леони мужийн тараалынгийн шинжилх ухааны Куралынгийн тарвтан хуяр Куралынгийн дэд дарга Ван Чжиган хэлэхдээ бидний ЭЗМС-ийг тухайн газрын нэг давуулагтай онцлогтой аж үйлс болгон хэрэгжүүлжээ. Ард болно урлагыг нэмэгдүүлэн байжуулахын хамт бас ажил олголтыг нэмэгдүүлэхийг хүсэж байна гэв. Одоо хөтлөө Леони мужийн тараалынгийн шинжилх ухааны Куралынгийн тарвтан хуяр Куралынгийн нэгэнд Кийтэнд төсвөрт зэмсэн модон төгрөмжт зэмс идишин нуга идиш мог зэрэг 1,100 өнгөрөөр тармилын шин төрөл зүйлийг тарда аймагт тарж ургах ажлыг битээвэ. 40 өнгөр тэмнэн сүйр нөх мод тархаж дээрүнзэн мугаас дээш үлгэр зүлгэс 90 гадраас дулааг байгуулж 130 өнгөрөөр кадаж ахуг нь ажаглуул үлгэр зүлгэ тосхон болгосонд шинжил кон техник мэрэгжил нөөлжлэг ангааж 2,800 өнгөрөх кинодагын тараачтай боловсруулалт жулаадлах хангава.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сурвалжлагч Ли Янги медаснаар болвол шидрэ. Шинжаангийн анхдагчийн машин комна 9S50-ийн 1 дугаар хугацааны төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын үндсэндээ дуусч, бараг салдар 8-р сарын надгар ашиглалтад оруулах болно. Шинжаангийн анхдагчийн машин комна 9S50-ийн ерөмчийн аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн нуруу Төдөнхө районы Тяншан үйлэн бодлын аж үйлсэн сүйрэн газарт байж Шинжаангийн Вэлэ ширдэ нэрэмжтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компаниас хоёр хугацаа хугаанд бүтээн байгуулна. Компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Сүн Шүүхэн танилцуулан гэлэхтэн 1-р хугацааны төрөл зүйд 2 давхар асар багтана. Бараг салдар 8-р сарын надгаар ашиглалт оруулна. 1-р давхард шинжилх ухааг түгээмжлэх судлын суралцах хөтөлбөр эрхэлж голдоо зарим машин комна тоглолтод гарах ба машин комна үндсэн мэдлэгийг түгээмжүүлнэ. 2-р давхард машин комна аж үйлдвэр худалдаа ба гэр бүлийн талд хэрэглэлтийг дэлгэн үзүүлэх болно гэвэ. Ойлгосноор болвол машин комна 9S-төвд шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үзүүлэг үйлчлэгийг дэлгэн үзүүлж буурлуулах, тоно төхөөрөмжийг хөлсөлөх, ахуй байдлыг тусгай бий болгох гоо Ашлын хамгаалалтын үйлчлэгээ зэрэг 9-1 гол шидэмжин хэсэг багтана. Сүн Шүүхэн танилцуулан гэлэхтэй 1-р хугацааны төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулснаас хойр тус төв энерги, кэдаж ахуй, соёл сугаалцал, сургам хэмжил зэрэг онцлогтой ахуй байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж машин комигийг дэлгэн үзүүлж буурлуулах,

0: тусгай үйлчи нэн көгжүүлгүй. Тону төхөөрөмжийг хөлсөлөх ба шинжил ухаагийн түгээмжилгүй судлан суралцах шидэмжийг нийлүүлж, буттай хэрэглэнэ кэмд өрстөө машин кэмийгээ кепжайжүүлэн бутаарлахыг ахуулж, зокамл ойнлэгийн бүх ажүүлэсэн хэлгайсэгэ шинжангды үнслүүлэхтүй хүш нэмэрлэнэ. Уда оруулсан машин кэмнэ төрөлзүл хөрнаасад ээгш байна. Сурган гэмжлийн захтэлгүйр болвол машин кэмгэхээд шинжил ухаан техний мэрэгжил, соёл зугаасл ба биеийн тамир зэрэгт талын үйлдэл болно. Ажилтрын хэрэглэлтийн талаар машин кэм, машин нухаа, зарим ажилтрын цагдан байцаахаа ажилдаа оролцож болно. Гэрүүлийн хэрэглэлтийн талаар машин кэм, гэрүүлийн зарим үнсэн үйлчилгээ хийж болно. Худалдаана аху байдлын талаар машин кэм замшлуур олхо, тайлэмжиг хээх зэрэг альва талда бүр боловсронгуй хэрэглэлтэй юм гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сургуулиулагч Гомон Хүй нэмгэр медальсар бол Шидэр дундад усын шинжил ухааны Кореалынгийн Шинжангын физик химийн мэрэгжлийн судалгааны газар нь Биянд аж судлынээс Рунжан Рунлуг их олон кэлна Том Загурыг бүх талаар үй сологдуулан дэс твшүүлж олон кэлна шийдвэрлэг чидвэр гээд аху байдалд зохцох хэрэг хэмжээг чангадах нь олон ажил төрлөнд тоочлсон гүгжилд гэнзгэ чидэмж болгож байна. Рунжан Рунлуг их олон кэлна Том Загур бол Ойгур келн хас келн зэрэг олон келэгэ болуусрунгуугар үз жүйелгү, сонс жүйелгү нэгзүйлэн ээй байж. Аптуру орчулах гэж агулгыг нь бичиж, мадагта зүйлэг нь тайлбарлж чадна. Шидэр Рунжан Рунлугэгэ олон келна шин кевлэн том загвэрэ гэж энгтэн гаргва. Дундад усын шинжил ханакэр алынгэн шинжангэн пейзэх имэн мэрэгзлэн судлгана гадрэн Олон келна төрлөн сүрэг зангийн мэрэгжлийн судалгааны тасгийн дээд эрхлэгч, судлагч Ян Ятинг танилцуулсан гэлэхтэн. Шин загурын уйгур келн хас келн зэрэг орон нутгийн үндэстнэ их келг гүнзга судалснаас өрн дээр их келн урсан тод байхва. Хариу тусгал өгөх хурцыг дээгс үүснэ хамт тэрэн бодлогын тайлэмж, соёл зугаацл, соёлын битэлж сэтгэмжиг бий болгох зэрэг өөрмөгцөд чидэмжиг шилдэгжүүлвэ. Голд олон хэмн агуулгыг бий болгох, горчлого асуулт хариулт бас сэтгсэн хэлка зэрэг талар нэн сан дэс дэвшилт хэвэ. Мэнчг тэрэн бодлогын тайлэмж, Зарим соёл зугаацл соёлын битэлж сэтгэм зэрэг талар онцлогтой зүйлийг бий болгохд зөвхөн өөрчлөхөө. Даруу анхч кевдлэн том загварыг үйлдэж гаргаснаас хоор нэг дун сургуулийн сүрэгчтэй адил үзвэл удаагийн энэ кевдлэн том загварын альва талын чидвэрийн нэг их сургуулийн оюутна хэрэгэмжанд гэрснаар үзэж болно гэвэ. Од энэк ИИ том загварыг нэгэнт мэнгэнгүйлэг соёл зугаацл Улс төр хуул цааж ухаарлт зэрэг олон ажил төрөлд бутааруулж бүх улсын альва газрын 40% нэгт хамтралцаа тогтолцов. Яг ятгийн илэрхийлэхдээ судлын нэг бэлхэн бас Дунд Азианы улсуудын хэлнэ төрлөн холбогдлоо чидэмжиг нэн көгжүүлэх болно. Эрэгдэг хил алсанс нь арилж болно. Соёлын сул цанд нэн сайнар үйлчилж Шинжангын нэг бүс нэг замын гол урна битэн байгуулт күч нэмэрлэнэ. Бидэн бас Хаскистан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан зэрэг эдгэр улсын үх келэг тулаарлха ажлыг хамтын кеж байна. Барагцалтар энэ жил нь адаг буюу хөөтэн жил нэхэр нэг дэс дэвшсэн кевлта болно гэвэ.
0: Шинжанг нарадууд хилус хураан чимээн. Долаадуу сарын адагар, ерөнж хотын шангалтай бэлэт баримтын хамгийн сүйлжийн хугацаана тогтсон хугацаатагаар шангал нэхэ хөдөлбөр эрхэлж, 2020 шангалын зүйлсийг төвлөрүүлэн гаргава. Игээд тус жилдээ шангалтай бэлэт баримтын хөдөлбөр төгс амжилттай төгсвэ. Идэ номдон салган хултхаас аваад соёл зугаасл хунж байрлах гүртэл жижиг бэлэт баримтнуудын хотын ард жинхнэ зоос мөнгнэ бутта ашиг хүртээснээр барахко нэгжих зах дэлгүүр нь амжилтын бичиг өгж явэ. Тусудагийн шангал нээх хөдөлбөрийг ерөмж хотын худалдааны өвлийн төвчөө Дундад улсын банкын холбооны Шинжангийн хуяр компантай хамтар эрхэлж, хөдөлбөрийн тухайн сарнд нийт 2200 шанал олох нэрсийг гаргаж, 200 төгрөг, 300 төгрөг, 500 төгрөг, 600 төгрөг, 800 төгрөгийн дарааллаар дэс дараалан шавтатна. Ерөнхий хотын худалдааны өвлийн төвчнөд дарга, гина танилцуулан гэлэхтэн. Энэ удаагийн хөтөлбөрийн хугацаанд нийт 23 төмөд 40,000 хотын нарт оролцож, шаттацсан билет баримт 1,100 төмөд хөвдөг хөрчээ. Тархаасан шагналын мөнгөний 1 дүнгшир 8,000 төмөд төрөхдөг хэрвэгвэ. Энэ жил Ерөнхий хот бүх улсын шагналтай билет баримтын туршилтын цэгийн хот амжилттайгаар сунгагдсанаа хамт улсын 1 дүнгшир 8,000 төмөд төргийн шагнал нөхөрийн төрөнг мөнгөд эмжилгийг хүртвэ. 2-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн Ерөнхий хотын шагналтай билет баримтын хөтөлбөрийг эхлүүлснээс наар ард ашиг хүртээх үнэн боттой харгалзал олгомжоор хотын нардын хэрэглэгэнэ билет баримт хэлгэж шав татах хөтөлбөрт оролцох халамжлалын өтөр дүргнээр хөгжиж оролцох халамжлалыг үргэлжлэн хөгжиж ажа. Хотын нард Лёлийн хэлэхтэн хөтөлбөрийн шагнал олгох хэмжээнд нэлээд дээр байна. Юм хулдан авбал шав тач билет баримт хэлгэж олон зүйлийн хав цангилыг нэмэгдүүлж болно гэвэ. Шагналтай билет баримтын хөтөлбөрийн идэн өмдөн худалдааны газар хам дэлгүр хонж байрлах амьдралын үйлчлэгээ зэрэг бүг аху байдлыг хамарч хотын нарт буттай ашиг хүртээснээр барахгүй сүлжээний бүсэг хэрэглэгчгийг бүтэмжтэйгээр дайжилсан байна. Ерөнхийний худалдааны газрын эзэнлтийн сохрол 50 хүний сүржилгэж хэлэхтэн шагналтай билет баримтын хөтөлбөрийн худалдааны газрын хэрэглэгчдийг уншруулва. Тус хөтөлбөр эхэлснээс аваад удаа хүртэл бүхэл хугацаанд бид нэ шагналтай билет баримтаас кэж өгсөн билет баримтаа бараг 4,500 хөв байна. Бид нэ адил хугацаанд ихтэй харьцуулбал 1,100 өнгөр хуудас үлүү байж үндсэндээ нэмгдлийн хэмжээнд зүүнэ 300 хөвдөг хөрвэ. Үүнэ хамтаа бид нэ ийм хам дэлгүүрийн ардны амьдралын төрлийн таваарын хэрэглэгчдийн хэмжээг бас маш ихээр дайшилвэ гэвэ.
2: Синжан улбул сайхан газар.
1: Синжангын радио телевизоранч мэн. Энгийн хугацаанд тагалмакан хэлсэн зүйл нэм захт байгаа хот таншина фейсбук нуурын үзмжийн нуурын зуна амралтын хугацаанаа зугаалсан халуун нэрнүүдийг өгтний ирэвлээ. Энд зугаацчд эрмс онцлогтой хэлсэн зүйл нуурын үзмжийг сонгохыг болохоор барахгүй. Бас зугаацлын онц тема унх зэрэг олоншд зугаац ингэлийн төрөл зүйлийг бийжлэн ойлгож байна.
0: Окторгугаас фейсбук нуурыг өнгөө нүсгтэй. Өндөр маштхийн адилгүй элсэн дувын их баг нүрийг күрэлэн. Төөрэ мудн нүрийн дунд ба элсэн дувын захар энд тэнд тархаж. Нүрийн үсийн нарны гэрлийн тусалтаар номын нугаан тунгалаг өнгөтэй болж. Яг л алтын шархал элсэн цөлд шигтгсэн нугаан хаштай адил харагдгаас. Фейсбук нүр гэж нэрлэгдсэн байна. Жожангийн зугаасгши Шүн ханли анх тушуудаа хотан дэржи зугаасч байх үгээд. Фейсбук нүрийн нэрийг сонсоод хөрчирн зугаац наадаж нүдний өмдгөө гой үзмжийг хараад зогсолтго магтаж байла. Тэргэлэгтэн би анх тушуда элсэн зүйл дотроос усуулж үзж байна. Алтын шархал элсэн болон усанба өхтөргөө залгалдсан шиг гой сайхан үзмжин намааг маш гайх шалдуулва. Энхэн үзмжин маш гой сайхан байна. Энэ гэрсэндээ маш баярлж байна гэвэ. Фейсбук нүүр болвол аяндан бэ болсон нүүр биш. Харин тухайн газраас кюмнэ хүчээр амахугийн үерийн усыг залах инженерингээр дамжин бэ болгосон үлэрлийн чингэртэй ус нуран болно. Жилбэрийн үерийн хугацаанд кюлнэн нүлийн цасан хайлахыг дахалдан юрангаш голын усна урсхлын хэмжээ ихээр нэмэгддэг. Үерийн хугацаанаа үерийн усна их байлгийг шинжил ухаанчаар ашиглахын төлөө тухайн газрын хологдолтой салам мэчир голын хажууд нэг зүрэс үерийн ус салах сууг малтаж. Элсэн дувын хооронд маш улан ус салах сууг малтан гаргаж. Элсэн сөлдөх байгалыг төрөөнөд амахуугийн ус нөхрүүлж. Элсэн сөлийн өмөднө усан дутгдах байдлыг намдуулва. Игээд. Элсэн дувын хутгар газарт их багын адил биш нүүрмүүд бий болсон байна. Энэ хэдэн жилд тухайн газрын нарийн нэмээ хам ярилт ба төлөөжүлгээр дамжин. Физуху нүрийн нэгт амахугийн сасалтаас бэ болсон өөрмөгц үзмжаас нь халамжилтай соёл зугаацлын газар зүгийн бэлэг тэмдэг улс байна. Одоо яг зуна амралтын хугацаана айлын зугаацх оргилын хугацаа болохоор үзмжийн нүрнэ газар болгонд күйхтэн давхлан зугаацч байгаа зугаацчд харагдана. Энд күйхэд элсэн чөлийн кэлбэмбигийн өөрмөгц хав цангилыг бийждэн ойлгохгүй буюу гэрэн ахмуттайхан хамт зугаацлын онцлог сууж тема үнж, элсін жөлба нүрін бүрілдүйлсін қой сайхан үзімжіг сонырхыж олна. Ода, үзімжін орынды нехті хөрін өнгірі әзіңілдің худылданы өркі цүгілірж, зуғатсын наатхы, идан өмдон, нөхірлін хангахы нег өртәне келбәрін үйлчілгіг бейлүйлж, зуғатсгіштін зуғатсын наатхы бей жөлгілдігі икар дейгішлүйл бә. Жаңшигін зуғатсгіші, леу чүнхүн келіхтән, эндхін әлвәз үлін тону түхөрімжігі ижі бүрілдөлсін, нелад бүрін көтсмөртән ич жуғық ба наатхы зүл бүр бәне. Өнөөдірі эндірәд маш байрыл жөнегі бә.
1: Ода топш медамда сонсқия. Шидір сайхан тұхағасы мейгөйчен күркі қойырдығар келген долансын 10 киловолтын шуғымен бәрілігін, Балкошанды бүк шуғымары нептіркеге бейлөлж, қамның қойт бейіні цевір энергия бақтан шингәкі қадарады намжылқы болымдылығы шидірлікек бітімшті тұларылуа. Енгі төрілтудың көділінгі бүкі ек оролылтын тауын дұңшыр негменгін құрымызын төмінде өрткірче. Шинасы байғылсын шығымен бүк өтейін, негізуін жерін тапцегі зұрғансын далын долан километр үйім.
0: Енжілін доладыға сарын ады күртіл. Еркіштәне кілер оржы қарқы, кілі қамғалтын бәдзақы өртәне шылғын бәдзәжі боғымтар өңгірілсін кілер оржы қарсын күміс ба, сам қарылсына бағычы сөм. Хөрін түмне их боғымтас тапжы. Тұс бүр. Хөрін дүрін түмін тауымынғы күмін ұда. Хөрі өр түмін негменғын тергін ұдат көрші. Қоғырмеға хөрін тауынауына бүкчілін боғымтар өңгірілсін еріңкә кемжағасы нехте тапжы.
1: Шидір дұмды дұсын зоқалчытың екімдігін дейді тергілікчі. Ода өйінің алдырты зоқалчы, чүу қуатымын, Шенжанғын аңқтышы зоқалчытың тосқымды ченкінат ғоржы суғысын бөгеді, чүу қуатымын айлын тасық тос өтірі пәлсек бә. Зоқалчытың тосқымыны, үрімшқытын мейдің арана, сәндаба балықсына, қанжарон тосқымды бәді. Ода негінті хүрін қорын етті зоқалчығы, гера тоқтылтсының орыс суықты тач, есін зоқалчытын ажылын тасық байғылжа.
0: Нәмді осарын негіне өйдірі. Қоғырмеңі хүрін зұрған оны дулатин дөріп тұрғысына машин дірігіне талыр қазырын керілін айлықы ұрылдан дулат бомбты екелж. Бүкілсін әлбә қазыра сірсін, ерін тауын керілін айлықы дұрбақтың үйінді ұрылсыз, дөрілдің ұрылды ба.
1: Цагуырдың хүйрілдегі цаг емікті аңқария. Ептірілген адықты бүкшін жаңын арғын зұрған құтын цагуырын ұрчылсы медаға сонсықия.
0: Үрімшті челгір хөрін тавас құшын әм градус.
1: Алтады челгірі. Арвесіне сқучың құрғын градус.
0: Тарыптады челгірасын өйілті хөрін хөрас құшын әм градус.
1: Қолызды челгірасын өйілті хөрін хөрас құшын әм градус.
0: Порталды челгірасын бақұртта хөрін құрғынас құшын әм градус.
1: Қарамайды челгірасын өйілті хөрін доланас құшын долан градус.
0: Кейтінді челгірі хөрінас құшын есін градус.
1: Шығызды челгірі хөрінас дөчін градус.
0: Санжыды челгірі хөрін құрғынас құшын градус.
1: Хәмілді челгірі хөрінас құшын әмін градус.
0: Турпанды челгірі құшынас дөшін таун градус.
1: Қорылды челгірі хөрін дөрінас құшын градус.
0: Ақсуды челгірасын өйілті хөрін дөрінас құшын зұрған градус.
1: Атушты челгірасын өйілті хөрін дөрінас құшын долан градус.
0: Қашқырты челгірасын өйілті хөрін дөрінас құшын әм градус.
1: Қотанды челгірасын өйілті хөрін дөрінас құшын долан градус.
0: Үрімшті челгірі хөрін тамнас құшын әм градус.
1: Үрін әмейден ептірілісті өкіс бә? Енудағын ептірілгі баттемір нәр өлім бәр сөлш, отқын нарын чимікенж. Нарын туя болан ептірілі бә? Күлін әп сонсындың байрылы, нең олын ағылғық сонсық кеуіл табасы сылышы тен керілішіні өздірік болғы жолына.

Гүнээ сонсогч та. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг үйлг маань энэ програмд өндөрлөх боллоо. Тус нэвтрүүлэг үйлгээ бүхэн бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Бай. Тавик нүглэн сонссон баярлалаа. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэн клан сонсох болов уу?

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсийн ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 3 өнөөдөр гэргийн нэг. Шинжаангийн радио телевизорын Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм талартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн шанаа хэвчээнээ зугаслын чинэр шинса алхам алхмаараа дээгшилсэн тухай ойлгоё. Давхын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар Шинжаангийн дан сарын газараан дамжуулсан шинэ энергийн цаглганаа хэмжээ 70 дүнширээ 8000 төмөн киловатт цагт өрсөн тухай ойлгоё. Гэлэссэн нэр дугаараар олондоо Шинжаангийн Эвсна Ван Кемэгтсэна Шич Хоянгийн талцуулья. Жаода Мини Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлагыг план авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртэй зэрэгэр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундутын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундут нь үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсан хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундутын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Жагнас сонсогч та. Шидэр Ашхас хотод явагдсан 2026 он Синжан болвол сайхан газар гэхээ өдсөн буссаа соёл нэвийнэ. Синжангийн туслахаа гол сэдв тавьжүүлгэн хөтөлбөр. Өдсөн буссаа соёл нэвийнэ амттайдана найр гэхээ кескигийн шинийг үсгэн гаргаж. Бүх улсын альва газрын өдсөн буссаа соёл нэвийнэ амттайдаг цуглуулж. Альвын төстнө олон төмөн болно сугацгчтай кюр хагжантай үүр амсхлын дунд бедсийн бусаа соёл нэвийнэ татрах хүчиг мэдрүүлвэ. Ланжуйнэ үхрэм ахтаа гуйр будан. Тунгвэнэ амах хапчулсан буурск. Нанчангинэ холсона фэнтер зэрэгэ. Ал олон бедсийн бусаа соёл нэвийнэ амтдэдэг эйжлэн гэж. Англи мэнэр ханхулнэ. Бедсийн бусаа соёл нэвийнэ амтдэдэнэ нээрин. Алва мүч хотийнэ онслогтаа. Бедсийн бусаа соёл нэвийнэ амтдэдэн болон. Шинжангийн тус газрын амт дэдэг цуглуулж, альва газрын бодисын бусаа соёл нэвийн амт дэдэна уламжлан салгамжлагчдаа уламжлалтаа кэкэ үр мэрэгчлэг тохан царанд дэлгэн үзүүлвэ. Фужана Чуанжуйн Чуанган Фугойн тохан газартаан нэхтэй хоорзун шахуужил уламжлагдана залгамжлагдсан төвхтэй байж. Тосондо буслагжа болгосна дараа Тостай хайсанд Тосондо буцлагж болгосна дараа тостай хайсанд ковдөг болохоор ийгж нэрлэгдсэн байгаад бас Фуго гэж авьяашлан дуудаж буин гişгэ дэлгэрхэ гэснээр сайн сайхна хүслэр мэслийг ацалж байдаг. Хобийн хандана бодсон бусаа соёл нэвийнэ цэцэгтэй жинсэн морсгийг амттай дэнэ нээрд гайхам сайхан дэлгэн үсүүлвэ. Уламжлан залгамжлагч байгаллаг зэмс эдишн догана шүүсэр өн тааруулж. Нохго, чимгэ, элтгэ, хайчлаха зэрэг. Олон ажлыны явцсара дамжана энгийн гуйрыг элзата шабдал, арслан, мандрва зэрэг амдлэг дүрс байдалтай болгон сийлж. Энг бүдгийнэ илгэм тодоа Хэлвэр дүрсийн уран найрлаг байж, Идана үн өртг болон урлагийн гоо сайхныг хослуулж, таван тарана танс хураалта, Элза Дэмэрэлтэй урагштай болох сайн сайхна бэлэгдлийг ацалж байдаг. Газар болгоно амт Идана хуран цоглорч, элд зүйлийн амт Идана усалцаж, нэг царанга өөрмөг сонслогтой Идана унднаа бодсон бусаа соёлын өвдөш Нэг царанга өөрмөг сонслогта идан ундна бодсон бусаа соёлын өвийн өвдөвшийн найрыг зугаацгчдад эвшүүлвэ. Зугаацгчдийн зармийн уран нарлаг үйлдэн гэх ажлын дарааллыг сонирхон үзэж, зармийн онцлогта амттай даг уусцлын хэлбэрээр амтолж, бодсон бусаа соёлын өвийн амттай дана артка ардын зан үйлийн үлгэр гэхэд уламжлал, залгамжлалын агуулгатхныг нарин нэгтэс өгчэлнэ.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа нэн чалаата нэн амдлэг Нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Уламжлалт соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжлалт соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь Бидэнд яагж кэмэн болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтун ба күжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэнд эргэн чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
0: Жаган сасгчдаа, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр хотана кевсийн соёлын бичлэн ялах гэх тавиг хотана таньчинга үзмж норонда газаран чалатан ээж. Зуга зөвчтэй хотана онцлогтай кевсийг уусал цолын келвараар сонирхох ба бичлэн ялахч болно. Хотана кевсийн соёлыг бичлэн ялах гэх тавийн дэс хуана бичлэн ялах гэх келвар хэргэлж. Нэгдүгээр давхрын үзж сонирхох гэ ардын зангүлийн хувц солих ба селүцэн тернискара гол болгоч. 20 дугаар давхртаа кевсинэ кевжилтэн түүх гээд уламжлалтаа кевснэк үр мэрэгшлиг системтэй дэлгэн үзүүлжээ. Тус тавины хамгийн их онцлог болвол тоочлсон соёлын хамгаалалтын систем болно. Түүхэн материал, хууч судлалын материал болно. Ахмада дарханчдын ярана түүхийг нийлүүл кар дамжин. Кевсин соёлын тусга туу баримтын комергийг байгуулж. Одоо нэгт 41 их төрөл 200 баг төрлийн кевсийн кегулзыг цуглуулн оруулсан байна. Ордондо нандин хадгалсан 1997 онд Шангага Эколстана босч ирснийг бэлгэлсэн дурсхлын ханин кевсийн хуулрэдэн Альвинстна олон төмнө дуулан бичгэлж Шангага Эколстана босч ирснийг баярлан бэлгэлсэн Кюркагжанта ахуй айдлыг амдлгаар илрүүлж цагвийн эрхэм нандинэ дурсамжийг тэмдэглэж гэр улсын гүн зузааны хайр сэтгэлгийг ацалсан байна. Хотана кевсийн соёлыг бичлэн ойлгох гэ тав уламжлалтаа нэг үр мэрэгшлиг кемжүүлнэ дэлгэн үзүүлж байхын хамт залуу уламжлалын залгамжлагчдаа уламжлалтаа кегулстаа суйртлэн одоовийн гоо сайхан тав уйлдулн шинэ гүсгэн сурж төлөвлөж олон янзын кевсийн соёлын битэлч үйлдэхнийг нээвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чаганы сонсогчда. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Шинжангийн шана кепчана зугаацлын чинэр чинс алхам алхмаараа дээрчилсэн тухай ярья. Шидэр Түнчин зугаацлын тавцанг нийтлсэн 2026 оны зунаамралтын хугацаана шана кепчана селүц найлха зугаацлын ханд шинэ мэдүүлэлтийн тухай баримт тэлдрүүлсэнээр шана кепчана зугаацлын холбогдлолт аюултхныг өөрчлөн захалха халамшил адил хугацаанд хассаа зуна 23 хуваар нэмэгдэж шана кепчанд машин дэргэ хөлслөх халамшил нийтэн жилийн адил хугацаанд хассаа зуна 75 хуваар нэмэгдвэ. Олон анхаарлыг татсан шана кепчана зөрилтийн газрын нэмэх 10 нэрсийн жигсаалт. Монгол гэр шан 8 дугаартай жигсаагдчихэ. Харин үүнээс өмнө нийтлсэн 2026 оны сэрүүцэн зугаацх ханд шинэ мэдүүлэлт Монгол гэр адилхан нэрнээ жигсаалт дорж бүхэлсийн зугаацчдын сэрүүнэ зугаацх сан газар болсон байна. Шана кепчана зугаацлын онцлог ил тод байж зугаацчдаа 5 эдэсийн зугаацлын зэмж дорнд өвөрлөн. Шана кепчана зугаацлын онцлог ил тод байж зугаацчдаа 5 эдэсийн зугаацлын зэмж дорнд оорлдн мөрлөн тэр нисгэв олж нэг газарта байж бишлийн ойлгох төрөгдлийг нэн чихэлчилж селүцнэ чалата зугаацх байдлыг кечэлтэх болов. Зугаацчда мора сураа засмал зама үүлийнэ сөйгэн аянхта бораан ба холин гэрийнэ нэг ага татсана гуйр буданда цагаана зарчулхад уртаа үлжээ. Жилийн турш

улс Монгол Кореаны засам замаар наар цараа илдэг Монгол Кореаны тус газрын зугаацуулагч Хуювия үүнэ тухай гүйн төрөлд агаар хэлэхдээ Энгэрсэндээ бэлхэм дахвахдаа Гулс хотын орноос тосч аваад Монгол Корей шанд хүрдэг байж. Одоо Чэхэн бус зугаацчдаа машин дээргээ зугаацхаа буюу машин дээргээ хөлслөнө селвцэнэ зугаасч. Тусгална ангиртан даваанда хөрчээ үйл сүйдрэлгэ шивэрл газрын цэцэрлэгтээ арынзан хөлг голд довтлохыг сонирхгоо болжээ. Зугаацч дөргөлж зам кэхква Монгол Кореада сайнара наадна гэж хэлдэг. Зам кэхква гэсэн үгийн одоогийн шана гэвчана зугаацлын голдлог болох зугаацлал селүцэн тааламж дайлахыг нарилаг оновчтой тусахва. Шана гэвчана зугаацлал халамжтай болсын Шинжаангийн зугаацлын үйлсэн гүйн давхаргын келбаран хөвөрүүлэн дэс дэвшсэн явдал болно. Шинжаангийн нут дэвсгэр өргөн уудам. Эмэн хот Шинжаангийн альва шана гэвчана эхвайлгийн байгаллаг давлаг эрс ондан байж. Зөрата соль зугаацлын хөгжилтийн үнд суйрыг бэхжүүлснаас нэг шан нэг зүмжтай байх байршлыг бүрдүүлвэ. Морыгийн хас гэврэн засах шанд нэгсвэ сарвчтай герт хонж тарана давлгана дүүг сонсохдоо нутгийн ардын нуруу сууц шинэ буудлын зугаацчдын кадад осохна занг үлийг үүсэл цолын келбараар бийшлэн ойлгох төрөөнөөс сунгалт болов. Баркөлийн хас гэврэн засах шанд тал нутгийн сэрэм тааламжтай орчин дээрэнд таата унтэж өөрмөгцө сэрвцэн зугаацха их байлах ба уул талын сэрвэн сайхна үр амьсгалын шана кепчана соль зугаацлын гэрэлт нэрнэ хутс болов. Таш хоргана таж кевран засах шанд муз тагурглыг сонирхч болоод хунчрапийн улсын нүдэнд хөрч зугаацсан төрч келин зугаацлын зугаацчдын энк өндөрлгийн шана валгасан доотх шин шилтан болов. Шинжаангийн альва шан хот араюн өврийн онцлог таны төшөглөн өвр өврийн дөрлдэнэ самана сүгчилж өврмэгц баг үзмжинэ кэрч зугаатсан тэрх газар болж шана гэвчана соль зугаатсала цошин амжирлын күштэ болов. Шана гэвчана зугаатслаар апшгэлбэл дээр чинэр үний харцалта тохон газрын кэргэлгэнэ бич өнгөрлт болвол зугаацчдгийн үйл дахаас зангилгын гогцоо болно. Өрөмч шана банфангу болгосонда чаажан шаннанне ардын орон сууц шинэ буудал ба амт дэдэг усл цолж дэлгүр нээсэн дөрөн жил ассанаар цөөхөн бусса хуучин гээчин тавулв. Гэр хураан үзмжиг нарин нимбай бай болгож тус үлрлийн тарач найлын иж хоол гарах гэр тамчин зугаацчдаг өмн нуулийн хормад амжилттай үлдээв. Шидрин жиласын араа шана кепчана зугаацлын нэгт Шинжаангийн бүх орон бүсийн зугаацлын кэгжим антхыг туларлах соль зугаацлын келбарыг хөврүүлэн дээс дэвшүүлэхийг акулха шихэл тулах цаг болсон байна. Шинжаангийн замаарл санатор Хэдэ тосхна иж бүрэн тоног тохиромж. Үйлчилгээний систем зэрэг сүйр тоног тохиромж өргөлжлөн төгөлдөрчгийг дахалдан альва газрын шана кепча орон байрын хөгжилтийн хязгаарлалыг төлөвт авдж зугаацлын хөгжилтийн чинэр чин санаа дээгшлэлтийг биелүүлж орул жирад урсцоо олж байснаас зугаацчдыг үлдээж нэмэгдлийг акулха зангилгын хөврөлтийг биелүүлвэ. Одахна зугаацчдын зугаацлын сунгалт нэг олон нишжиж тал нутг одон нохторгу эртнэ зам зэрэг уугал амахуугийн байгалийн үзмжтэй соктор ховолснаар барахгүй өөрмөх сонцлогта ардын нуруу суцын буудал кеда тосхна эзэгнэлтийн хэлбэр соёл иргэншлийн бич ойлголттой зэрэг кимнэ гүчаараа согцолсон үүсэл цолын хэлбэрийн аху байдлыгчг таашаах болж шана кепчана соёл зугаацлын татах хүчин бүх талаар дээгшилвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Чагнас сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөжлсөн шинэ чанд дугаараар Шинжангийн дан сарины газарын дамжуулсан шинэ энергийн цаглагаан хэмжээ 70 дүнширээ 8000 төмөн киловатт цагт өрсөн тохой ойлгоё. Энэ жилийн 6 дугаараас сард Шинжангийн дан сарины газарын дамжуулсан шинэ энергийн цаглагаан хэмжээ 70 дүнширээ 8000 төмөн киловатт цагт өрч адил хугацаанд газ зуна 39 хуваар нэмэгдэж Шинжангийн шинэ энергийн дан сарины газарын дамжуулсан гэвч энэ Түүхийн шин дээр тэмдэглэлэг үсгвэ. Дээр асса жилд Шинжангийн шинэ энергийн газарын дамжуулсан цаглагаан хэмжээний 278 дүнширэ 4000 төмөн киловатт цагт өрч адил хугацаанд газ зуна 33 цагэ 9 хуваараа нэмэгдэн шинэ энергийн газарын дамжуулсан цаглагаан хэмжээ нь газарын дамжуулсан цаглагаан 90 кг хэмжээнд зуна 35 цаг 23% эзэлж нэгэн жилийн адил хугацаанд газ 2 цаг 32 зуна хувьд эхшилвэ. Шинжангийн цаглагааг газарын дамжуулахыг үргэлжлэн цэвэрж гисэн доор нүрс дөрөгчтэй зүгэд эстэвшиж бүхэлсийн энергийн хангалгыг батлах ба бузурдлагаа зүг келвараны хөврүүлэхдээ ид хүчтэй хөдөлгөгч энерги нэмэрлсэнийг харуулж байна.

6 дугаар сарын сүйлч болтол Шинжаангийн цахилгаан торийн машин цогцлуурын 90 кВт хамжийн 2 дуншир 6700 төмөн киловаттас давж шинэ энергийн машин цогцлуур 1 дуншир 7300 төмөн киловаттаг орч 95% эзэлвэ. 750 кВт-ийн эрс бат гол торийн бүтцэд төшөглөн Шинжаанг 14 аймаг жуу хот альва их шинэ энергийн нэг байлга илүүг дэлүүг уран бүс ба 1000 төмөн кВт дэсин 6 шинэ энергийн суурин газрын харилцан холбоолж харилцааны нэвтрэлцгийг биелүүлж Хэд Шинжаангийн салхины хүчээр цаглгаа гарах га эм Шинжаангийн нарны энергиар цаглгаа гарах га эквайлгийн давлгийг бүтэмжтэй нийлүүлж салхины хүчин ба нарны энергиар цаглгаа гарах га экс сурулж ине харилцан нөхрүүлж холбогдуулах харилцан нөхрүүлж холбогдуулах Доктортой хүч гарах гээгээ биелүүлснэ хамт орон алслана газараан дамжуулах байршлыг ашиглана цэвэр цаглагаан хүчигээ бүх улсын 23 мужи орон хотдоо үргэлжлэн дамжуулан хэрэггийг биелүүлвэ. Өнөөс хаза Шинжаан бас сүм барын биеийн цагийн зөрайн давлгийг ашиглана Цаг орон алсалсан цаглагаан хүчээр харилцан нөхрүүлж харилцааны тэтгэх тогтцоог биелүүлж дундас зүмбийн мужийн цаглагаа хэрэглэх ургалын хугацааны хэрэгцээ шаардлагыг найрлаг оновчтой тохируулж Өдрийн бузардлагаа цаглгааг газараан дамжуулах хэвчээг үргэлжлэн өргөтгөх вэ. Дээр ахс жилд Шинжаангийн доторх бузардлагаа цаглгаанаар лж 120 дуншир 6000 төмөн киловатт цагт өрч. Мужийн хоорондох бузардлагаа цаглгаанаар лж 59 дуншир 40000 төмөн киловатт цагт өрч. Аралжана кепчайны нэгэн жилийн бүх жилийн хоёр дахин шахуулж бузардлага цаглгааны зах дэлгүрч гисэн кэргэлгээ өсрэлтийн хэлбэрийн нэмэгдлийг биелүүлвэ.

Шагын сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаар танхирад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо Шинжаагийн Эвсна Ван Кемэгтсэн шир хоянгийн талцуулъя.

Шинжангын эвснэ банк хэмжсэн шүүч хоянгын доингийн дугаарыг нээвэл хамгийн шинэ нэг ахар харана давтамжтай. Такламаган элсэн жилийн захта том хэлбэрийн комбайн тарана тармилын газарта наар цаар сүйжилдэж амбуда гарах гамсрас тарана мөхлөг асхрана гарч байла. Тармилын газрын далан дээр улаана ахар ханцтай кийлгэмсч наранда шарагдаада буруулсан Шич хоянгийн наранда шарагдаада буруулсан Шич хоянг артх амбуда гарах гамсрыг заагаад энэ жил тарана ил хураалттай болжээ гэж хэлж байла. Шич хоян болвол Шинжангийн Чоуян нэрмштэй Кэдажа хөгөн хөгжлийн газгарт компани хариуцлагатан болно. 8 жил нэмн тэр хотго хөгжлийн завшаага норгч Такламаган элсэн жилийн нэмэн захтай гэрч ажиллаж 300 дөнгөрөм уу хужирлаг газраас эхэлж гэж удаа 2100 уу кэхтэй байныг тарьж нугар улва. Энэ кү ирадона гэсэн шин тараачна хамар хатах гавсан газрыг Хүслэнгаар бэлгэсэнэ тармилын газар болгсон байна. Шич хоянгийн энэ кө элсэн цэлтэ болсон хөв байрлалгын 2005 оноос эхэлж. Тэр жил 10 настай тэр аав ээж ана дахч хранаас Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бин тана 14 дугаар ашигын 224 дугаараа танд ирж. 2018 онд их сургуулийн төгссөн дараа тэр 224 дугаараа танд амсч газар тарихаар тогтов. Аавын хамаг төрөнд үйлэн үзэж чамааг их сургуульд өмшүүлсэн байтал чи харин газар тарна гинэ гэж эсрэг үсчээ. Гэвч Шич хоянгийн сэтгэлд нэг данс байдаг. Даруу 2024 дугаараа тань 224 дугаараа тана эргэн төрөнө тежэ нүржүүлэхгүй лсэн хөвжөлтөд төргөн болохоор чинэр сайтай тежэвэр өвсн их хараад утгч байна. Энэ кү зав тухайг олж харсан дээр санаачлагаас санаа тохон газрын холбогдлоо салам өчрдөг хөрч 300 дөнгөрөм уу туршилтын тармилын газар ирмэш навч. Тэр туршилтын тармилын газараас санаа 2 муу газара гаргаж Кэхара даршуулах шиш суутны өвс сулсан зэцэгтэй бед зэрэг жирн өнгөрөө тежавр өвснэ төрөлзүүлийг нэг нэгаараа туршин тарж нэг нэгаараа тэмдэглэв бай. Игада хамгээцтэй ган хураад тесвртаа дээр уурахтаа сулсан зэцэгтэй бедийг сунган тарвэ. Тэр хэлхтэн энд кирүг авах цаа ут болохоор Сулсан зэсгтээ бед тарвил бусуд газраас өлөө хоёр удаа хадж хурааж чадна гэвэ. Түүнэ үйлс бүтээх зам өргөжтэй биш байлаа. 2020 оны 5 дугаараа сард гинтин нэг удаагийн элсэн шуурганд шинхэн соялсан сулсан зэсгтээ бедийн бүлэгдв. Жирен тэм төргийн эх орулсан үр битэл шарайлсанда бүлгцсэнийг үзээд Шич хоянга зэрэг мухсанга нэлмсэн арчаада дахна газар уруулж нэгч тарсан байгаад сараачлагассан Шинжангийн тараалын шинжилх ухааны Кралинг Шинжангийн натар хагдуралтын шинжилх ухааны Кралингтай хайрцсан залгуулдуулж үргэлжлэнэ төрөл зүйлийг шилэн сунгаж тарилтан төслөнө шилдэгжүүлвэ. Хоёр жилийн дараа Элсрэг газар эхлэнэ жөөлөрж Хэрснэ өнгөний шар байснаас санаа хөрөн болж 3100 бэдийн үнцсийн шар илсэндэ гүн хатгагджээ.

Хэршираны орчин дээрэн сайжирсна дараа. Шиж хоянга кэсхлэн залгалтсана тараа тарж. Тармилийн газарта бүх явцыгэ машинчалдан үйлдвэрлэхийг биелүүлж, тараана иш сүрүлгэ хуран авч тэжавир өвсө болгон хөвөрүүлж, ам ахуугэс хэргэхэ. Ам буда тархха тэжавир өвсө үйлдвэрлэхийг хамжул цулн акулсана элсрэг газрын тараалингийн хэлбэрэг бэ болох ва. Элсэн жилд тараалингийг хөгжүүлэхдээ хамгийн их хүчирт асуудал болбол усан болно. Дуслуулн услаха, нэвчүүлн услаха мэрэгжлийг туршиж үзсэнэ дараа. Шичхоян эцэстэн том хэлбэрийн зүглүр хэлбэрийн сүрчин услаха машиныг сунгон тогтаава. Шичхоян гэлхтэн. Бид болвол нэгтэ ургадаг хэлбэрийн таймл болохоор сүрчин услаха машины усыгэ жигдэ сүрчихийг баталж чадах байгаад эвс хатахтана бас нэг талда шилжүүлж том хэлбэрийн машин механикийн ажиллахыг нэлэлхгүй юм гэвэ. Одоо түүнэ хамьярч байгаа таймлын газрын тархиха, услаха, хатха, хагсаха, буудлах бүх явцтай машин шилтийг биелүүлвэ. Ширхоян бас таарм их сургуулийн газаах шинэ гүсгч Вилис Битак жолаадагч багш болсон байгаад сургуулийн крада урх бүр тэр бүр эврийн үлгэр араан сурагчдод зөрхтэй хийж зөрхтэй ажилтгал юм бодвол лата эврийн амьдралын замаана олж чадна гэдгийг хэлж өгдөг байна. Эдгээр Шичхоянгийн харааны давтамжаар дамжина такламаган элсэн жилийн хөвөрлтийг нэн голон кюмэн олж үзж бас нэн голон залуучда элсэн жилийн тараалингд татагтана оролцож байна. Эрх мэнд сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хурайд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдэв.
3: Эрлхэглэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоо хөгжлөлтийн бүтэн байгуулалтын шинэ байдлыг нээж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өнөө жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл, чанарлаг хөгжлөлтийг эрс говьшгүй ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяганы жолоодом. Хотын шинжилэлтийг чанарлахаар ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл зэрэгээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
3: Төбаражуугийн мэдээ. 2026 он бол дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жоо бөгөөд 5 жилийн ой. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Жоо бөгөөд 5 жилийн турш манай нам ямхт дундад улсын ард төмөнд жол жаргал олгох, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг бийлүүлэх тулгуур зорилт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чөхөршгүй тэмчиж, дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн ууга туулсыг бичгэлсэн байна. Түүхийн их аян жангилгийн шин аяндан орлоо. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн чухал их байлдах бодлогын үүргээр харалтаан болгож, аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг хийж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаан сайтар хийж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг хөтлөн дагуулжээ. Чармайн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн энэ жилээс наашиг төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар чанарлаг хөгжилтийн говьшгүй

0: дугаараа хөлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн бийлүүлж байна гэсэн мэдээллийг хүргэе. Урт шиг ба урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг гэж олоодох бол манай намын төр улсаан жасах нэг жилийн чухал арга маяг мөн. Дундын үндэстнэ урт удааны агуу байлсыг бийлүүлэхээр жориг шуудсан 100 жилийн том нам 2026 оны түүхэд үүргийх тухай тодорхой байр тогтоолттой юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хэлэхдэн 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Хурц гавшгай ажиллагч ЭЧС төгсвөлийг урдаар бодож амжилт олгогч нь ажлын эхнээс нь бүхнийг төлөвжүүлсэн байдаг. Анарлах хөгжилтийг лавдун баттай хөлж өөрчлөлт нээлтийг улам чаашад бүх талаар гүнжгэрүүл. Анарлах хөгжилтийг лавдун баттай хөлж өөрчлөлт нээлтийг улам чаашад бүх талаар гүнжгэрүүлж бүх ард түмний хамтар баяжин чинэлэгчхийг ахиулж дундд улсын гайхамшигын шин хууцыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын хөгжилт яг байлд хөдлөгийн аж тохиол ба аюул төгшүүр өрсөлдөөн жиргээр оршиж жишиж мэдхүйе бэрх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед оршиж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэн дан бийлүүлэхэд суурам баттатхаж бүх талаар хүчлэх жангалгын хугацаа мөн. Иймэрхүү түүхийн байр тогтоолтод хандаж хүчин жалгах уралдаанаа жангалгын нэг буух яг хэрхэн сайтар гүйхв.
1: Эхлэлт нь бүх талтай холбогдож эхлэлт нь хоёртын явцыг тогтооно. 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Мужам найдсан гол удирдах кадрчуудын намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүх туурлын жирг санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт судлан ярилцах ангийн сурлах эхлэх ёстол дээр чухалчлагдсан. Намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүх туурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд баялдах бодлогын байрлуулалт хийж бүх талаар гүнжгий бүгэд оновчтой ойлгон эзэмшиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн эхлэлтэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. 3 дугаар сарын 12-ын өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчиж өвшөөрж намын жоролтыг хууль тогтоосон явчаар дамжуулан улсын жорох санаа болгон ховруллаа. Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн хуулийг баталж, улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг нэн сан бадруулахд хуулаар засах хүчтэй баталгаа хангасан байна. Харалтаан тогтоовол жорсон чиглэлт хийж зүтгэж, урт удаан чармайж чадна. Төлөвжүүлэх өмгөх журамтай байвал сая жорох шуудаж, бүрхий туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хэлэгдэн, байлдах бодлогын тамир хүчний баталж, лавдун баттай урагшилж, шат шатаар лавдун баттай ахуултгал юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай, тасралтгүй баг ялалтын хурамдуулан их ялалтын олж, манай харалт лавтай бэйлэгдэж чадна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд нэг жорох төсвийн эчтэн тултал жоргалах байлдах бодлогын тамир хүчинтэй бөгөөд бас өглөө үдшийн тэмчин тогтмогч шуурхай хийх хэрэгтэй юм. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагдан сайн төлөвжүүлэх ба хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр зүйлийг уялдуулах хэрэгтэй гэжээ. Чанарлах хөгжилтийн төрөн чухал үүргийг тогтоож ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт хийсэн байна. 1-р сард Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны улс төрийн товчоо жилийн анхны хамтын суралчилгаан эхлүүлж, ирээдүйн аж үйлсийн байршил ба хөгжилтийг төлөвлөсөн байна. 2-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энэ жил анхны улсын дотоодын ажил шинжин байцаалт хийж, Бөөжингийн Ижонд байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэлт шинжилтийн хүрээлэнд хүрч, мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хэрэглэлт жирэг байдлыг ойлгосон байна.
0: Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, өндөр түвшинтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баяндаж хүчрэхэгч хийгээ түрэгтгэхийн тулгам чанарыг товойлгосон юм аа. Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх элжвэлийн байлдах бодлогын үүргийн эн төрөнд тавина гэснийг нарийн нэмбэ бодол хийсэн юм аа гэж гүнж гээ жааж гаргажээ. Тэр чухалчлагдан ойрын жилүүдэд манай улсын аж ахуй салхи давлгааныг сөрөн урагшилж хүчрхэг их уян хатан чанар болон амжирлын хүчнээ батллаа. Байлдах бодлогын түшигбэл дараа бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болно гэжээ. Бодот чогчин аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж буцгаар болвол сая дундд улсын маягийн одоогшлолтод нэн бат бэх суур тавьж чадах юм. Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Жансуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан жовлоход оролцох үе чухалчлагдан дундд улс ийм их бид эрх биш бодот чогчин аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал нэг чар хүрээгч орхигдуулж болохгүй. Ажлын голдолгоон дотор тамираан сайтар боловсруулах ба өөрийн биеийн хүчрхэгжүүлэх дээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэжээ. Хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлалт эрхийг эзэмдэхин урдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал хурал дээр юм уу орон нутгад хүрч байчаан шинжих явцдаан хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж улсын дотоодын их орчлыг буцгааруулахар дамжин өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийн баян даах чанарыг дээшлүүлэн өргөтгөж олон улсын орчлыг өргөтгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж дотоод гадаадын холболдон нэвтрэлчих ба харилцан ахиулж хамтаар урагшлахыг чармайн баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бүс нутгийн жогчонгоо хөгжилтүүл чанарлаг хөгжилтийг баялуулах жангалгын түшиг толгуур мөн энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх улсын бүс нутгийн жогчонгоо хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн юм.
1: Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан аж ахуйн том мужид шин байдлыг судлах, шин асуудлыг шийдвэрлэх дээр хүчин тавьж, арга туршлах, хурамтуулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хэлэхдэн аж ахуйн том мужийн хөгжилтийн суурж ужаан гадаад орчны дайралтыг хорглох чадвар чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн их талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжи Хөбийн Шунган шин тойрогт Шунган шин тойргийн чанарлах бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийг гүнжгий ахиулах тухай ярилцсан хурлын эрхлэн хуралдуулж Бөөжин Кэнжин Хөбийн жогчингоо хөгжилтийн судлыг барьж чиглэлийг тогтоосон байна. Зургтугаар сард ерөнхий шүүжи Жүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааны ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жавар буулгасан байна. Дунд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын хошуу чигнээнд анхаарал тавихын зэрэгээр Жүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж бүс нутгийн хөгжилтийн жүрээг багсгаж ерөнхий шүүжийн байлдах бодлогын жолоо долгоор нийгэм журмын хүчин төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгууллын давуулгыг гүйчэд харуулсан байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоогчлолт нь дунд улсын маягийн одоогчлолтын бүх тал ба чанар чанасаатай холбогдож байгаа болохоор ерөнхий шүүжи Ши Жинпин энэхүү том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар ирсэн юм. 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи тусгайлан Шандун мужийн Дэжүү хотын Линчэн тойргийн Бянлинжин балгаснай Дүнюй Жаацун тосгонд хүрч тухайн газрын жунай хураалт, жунай тараалах, жунай тараалан үйлдвэрлэлийн хамааралтын байдлыг ойлгосноо хамт таран газарт хүрч ам будаа тордох том өрх, машин механикийн жолооч, тараалангийн мөрөгжилтэнтэй дотноор ярилцсан байна. Энэ жил манай улсын жунай ам будааны гаралт анх удаа 3,000 тонн шуурж ингэ давлаа. Жунай ам будаа өлвөх хураалт болсон нь маш хялбар бус юм. Энэ нь бид өөрийн ам будааны

0: хангалхан өөртөө батлах, байлдах бодлогын санаачлах төрхийг бат эжимцнийг харуулж байна. Ам будааны хангалхын амар төвшин, энергийн амар төвшин, ажвилсын хөлхөө хангалхын хөлхөөнө амар төвшний хамгаалахаас аваад, намын төв хорооно улс төрийн товчоо, гамшихаас сүргийлэх, гамшин хохорлыг багсгах, гамшихаас аврах чадварыг дэжлүүлэх тухай хамтын суралчлах хийсэн хүртэл. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг тасралтгүй чангаруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг лавдуун тогтуунаар сайхан эхлүүлэхийг баталсан байна. 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн товчоо сүүлийн үеийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 69 төм 60,000 тоншор төвөрөгт хүрч, үн ханшин ховролтын бодлого хийхгүй бол нэдэн айдлын үеийнхээс 184.7%-оор нэмэгдсэн байна.
1: 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дундад улсын авхамт намын 5 хорооны улс төрийн товчоо хурлдууллаа. Хурлаас үжигтэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын 5 хороо бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, эрс шуурхаагаар урагшилн дэвшиж, эрэл хэглэн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хөгжилт болоод амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, элжүүлийн гадаадын өрсөлдөөн болоод дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй арга часнаар манай улсын аж ахуйд шинэ хөдөлгөө өгөх хүчинтэй, шилдэг бүтэцтэй хөгжилтийн байдал илэрлээ гэжээ. Энэ бүл хялбар босоор ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт юм а. Мөн ч эхлэлтийн жилийн чухал амжилт болно. Энэ нь бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг тавьсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээ зангийн төв газрын судлагч Вичижа хэлэхдээ манай улсын чанарлаг хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооно бат чанга удирдлагаас болсон юм. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах ба чанарлаг хөгжилтийг ахиулах өндөрчөөс бидний дотор тамираа яаж хатуужилтаа боловсруулж өөрийнхөөрөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжийн эдгээр шаардлагыг журмлан хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгуулал ба систем тогтчийн давалгаан бадруулвал бид дараа аюул төгшүүр өрсөлдөөнийг удаа дараалан ялан давж чадна. Дундад улсын учир явдлыг сайн хийхийн жангалган намд би. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн зург төсвийг биелүүлэхийн жангалган боттой ажиллахад байна. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх намд итгэл жоргоон баттаж үргэлжилэн тэмчих уриалга гаргасан юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хэлэхдээ чаг мөч хүнийг хүлээхгүй, түүх хүнийг хүлээхгүй. Бүх намын нөхөд эрх хүшээ толгор жоролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж эрх биш даруу болгоомжтой байж тэсвэр хатуужилтай мэрийн чармайж эрх биш жоргтойгоор тэмчиж чадамгаагаар тэмчиж бүх улсын үндэстнүүдийн ард томонд төшөглөн тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шин аянд эрэлхэглэн урагшилж шин чаг үед гавьяа зүтгэл байгуулж шин түүхийн гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэж. Чаг мөч бүл эрэлхэглэн урагшлахч юм, түүх бүл эрэлхэглэн урагшлахч юм. Нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чанга удирдлагаар бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард томон итгэл төгөлдрээр нийгэм журмын одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах, дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх овга харалт тийш эрэлхэглэн урагшилж байна. Төв арааж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах, ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж, гажир орны байдалдаа

0: тохируулан хотын шинчлэлтийн элжвэлийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жүгөөли оршин суух орчин тойрныхон хувиралтыг ингэж ярьж байлаа. Жүгөөли хэлэхдээ, одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараан ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечэрлэгд орчих нь гэж байлаа. Өнгөрснэ асар нь эвдэрх хуучин бүдүүлэг тогон гэрийг хамтдан хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй. Асарт гарахд чахалгаан шаттай, асраасан буухтай жирэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамаарлын товчооны дэд дараг Лэн Юйин хэлэхдэн, нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөө нь үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон түмний дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмний санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж хотын шинчлэлт, үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж олон түмний ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэж.
1: Хуучин хороолыг өөрчлөн засахвал олон түмний ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг дээшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн хугацаанд бүх улсад хот балгаснай 11 түм 50,000 хуучин жижиг хороолыг шинээр өөрчлөн засаж 50,000 нийгмийн хороололд бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж хотын амьдралын чанарлах орон зайг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний бүл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гуанбхан хэлэхдэн, бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатгахчхи ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг гажирт орох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншур төврэг тохируулж хамаатай хотын гажирт орох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төргөн нөхөрлж ард олноо амьдралыг нэн амар тогтом, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлгох дууныг үйлдэлгжүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгохул ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын амь насны шугамын аюулгүй инженерийн хайхуулж хотын үер устлын гамшигтай засах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нингшагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нөвчээх, чивэршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж, Жинфэн тойрогт байгаа Юйшүвч чирлэгийг гажирт орох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн орон зай болгон амжилттай өөрчилж, хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичрэлгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярхай хотын хотын хамааралтын товчооны хотын явдлын инженерийн хамааралтын газрын эрхлэгч Дүүлэн Жүн хэлэхдэн, энэ чичрэлхий дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичрэлх, нэгэн тэрэгэн жагсаал болно. Үнэндэн түүнээ доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7,000 босоо дөрвөлжин метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баронтой өдөр борооны ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
0: Оюунлаг хотын байгууллалт

0: хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил гажрынхан оюунлог хотын байгууллалтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж, өндөр үр бүтөмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чогчилж байна. Шунган яг Шунган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын оюунлог үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жянсу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл оюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчлэг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг оюунлог хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анх дахч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон зам шугамын жоргийг тодорхойлж, 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхайшан хэлхтэн. Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлохтой ахиулж, хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжлэн өөрчлөн байгуулж, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж, хотын олон нийтийн үйлчилгээний яс чанарыг дээшлүүлэн, хотын ерөнхийлсэн зам харилцааны системийг төгөлдржүүлж, хотын амь ахуйн системийг жасан сэргээж, чанарлаг амьдралын орн зайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгууллалтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулах хүртэл, бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жээл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл, үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой, үзэсгэлэнтэй сайхан, уян хатан чанартай, боловсон, оюунлаг одоогчлсон хотнууд ард олны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна.
1: Төвөрөгийн мөдөө ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тохиромт асуужвэл 2025 оноос үлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээших хүний тоо 3 дуншуур 2300 төмий давж, настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж, насжилийн асрамж үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэншиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн насжилийн даатгалд орсон хүнээ тоо 10 дуншуурыг давж, 2024 оны сүүлчийнхээс 3 бүхэд 9 төм нэмэгджээ. Бухулсын хөвчөнд үндсэн өмнөмлөхийн даатгалд орсон хүнээ тоо 13 дуншуурыг давж, даатгалд орсон норм 195-д хүрсэн байна. Бухулсын хөвчөнд настачуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 төм 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах адлын үр бүтөмж бас илэрхийсэн болсон байна. Өвөр Монголын Түнглэ хотын Хорчин Жүн гарын дундад хошуунай Богхан Балгаснай Жүн Морай Качаанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа үйц хайшаа өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анхудаа насжилийн асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөөрөн гурал бодоо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Тоо бүртгэлээс үзвэл манай улсын насжилийн асрамжийн үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэншиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
0: Ил гажрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амьдлаг болгохыг идэх байтаа ахиулж, насжилийн асрамж үйлчилгээний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандуможин Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чечрлэгийг ерөнхийлсэн насжилийн асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боохоо жээл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжий Жангман хэлэхдэн. Манай насжилийн асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан

чадвраан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас өрөө хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй. Баян ахуд нь эрүүл чарга настадыг энд хүргэж, сүндөн тосч аваач иж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалж их үйлчлэг ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настайчуудад жориулсан хоолнгэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настайчуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлж байгаа настан давхурцсан тоогоор 8000 төмийг авжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын сургаа хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 төм 3000 хичээлийн эх баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншур 6000 төмөн хүнд суралцлагыг дэмжих үйлчилгээ хангасан байна. Чөөн бос газар орныхон насжилын асрамжийн ажвилсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж олон дэс давхарг олон янжийн насжилын асрамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж мөн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси Мажин Баожи хотын Уйбин тойргийн ардын явдлын товчооны дэд дарга Лёфэй хэлэхдэн. Настайчуудын аж ахуйн багтаамжийг голдлохтой бужгаруулж, насжилын асрамжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж, настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж, настайчуудын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг насжилын асрамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, насжилын асрамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, бүх орон бүсийн насжилын асрамж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоо үеийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбай нөө эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хөшөөнө Балгар гол болгосонд нутагт малчин бүсгүй алтан туяа гэж үндэстэнэ хувцас заслын үйлсээр олонд танигдж, уламжлалт ур эрдэмэн үйлс босгох хүсэлт оюутад юм уу малчтад харамгүй уламжилж явсан халуун сэтгэлэгтэй хүн юм. 2014 онд Алтан Туяа аймгийн дэсийн Бэйт Бос соёлын өвийн эсхи урлалын өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж, одоо болтол энэх үйлсийнхаа төлөө сэтгэлжүдэн ажиллаж яваа үйлсч хүн юм. Тэрээр 2007 оноос үндэстний онцлогт дээлтэрлэх эсхи ширмэлийн гар урлалын бүтхөх түн хийж борлуулах дэлгүүр эжгэнж эхэлжээ. Өөрийн ур ухаан уран гараараан 30 гарай төрлийн бүтхөх түн урлан төлөвлөж борлуулад хэрэглэгчдийн таашаалыг олсон байна. Үүнээр барахгүй, Алтан Туяа бас үүнд дур бахтай хүмүүс ба үйлс босгох хүсэлтэй оюутдыг дайчилж, 10 гарай удааны мөргөжлийн боловсрол эрхэлж, урд хожид 400 гарай хүнд ур эрдэмэн уламжилж чаасан байна. Мэдээ мөртлөх тусгай програмын энэ удааны дугаараар малчин бүсгүй Алтан Туяатай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чээлхэн хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно.
3: За, Алтан Туяа сайн байна уу?
4: Сайн байна, сайн байна. Та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
4: Та ажиллаар сайн байна уу?
3: Сайн, хийж байна. Та ойрын хугацаанд ажил төрөл яруу байна уу? Ямар байна?
4: За, одоо ойроос энэ боловсрол яруу байна. Би одоо өөрийн ойчааны бэрдэн жалгуулж өвчгөөд боловсрол халтыг хийж байгаа сурагчуданда.
3: Тийм байна. Тэгэхээр чинь голдуу бол энэ сурагч шав хүмүүжүүлэх ажил дээр гол өвчнөнд тавьж их юм байна тий.
4: Тийм.
3: Энд бол 2007 оноос бол одоо өөртөө энэ хувцас заслын дэлгүүр эрхэлсэн юм байна тий.
4: Тийм.
3: Тухайд бас одоо яагаад энэ үндэсний хувцас заслын гар урлалын дэлгүүр эрхлэе гэж бодсон байна уу? Ер нь нөхцөл байдлын хувьд бас ямар шиг байсан байна?
4: Би бол одоо багасааны одоо IPN айл дуртай өөрөө ямар айлял одоо багасаа зурсан эжээсээ зурсан. Тэгээд одоо хүүхдээний зяхан өсөгчгөө захтлын уртгаар игээд ихэ хүүгээ 2005 онд ээлж болгоцгаа тэгээд захтлын уурт авсан юм аа. Тэгээд л одоо баргийн ойплист өнсөн багсаг бүр шийдсэн байгаасаа сурсан юм чинь. Тэгээд ойпли юм уу, эсхи юм уу, гар урлал юм уу, ингээд захтлын уурт гараад тийсэн.
3: Тэгээд багасан бол одоо гар уран хүн тийм ээ.
4: Бас одоо үнсний хүч. Тэгээд нэмэлт тагаасан сурсан.
3: Яг ээжээсээ сурсан юм байна энэ гар
4: ирэх. Тийм, яг ээжээсээ сурсан.
3: Яг уламжлалт үжимтэн дээлтэрлэг ажилсуулах талаар тийм ээ.
4: Тийм. Үжим чаас заслаа. Одоо эсхи урлал. Би одоо эсхи урлал явсан нэг үлэгч бас энэ хайлтч зүгээр хандсан шүү. 80-аад очоо одоо нэг үлэгч эсхи гэдэг нь хэрэглэхгүй бас. Өргөний ята би яг хайцсангүй юм аа. Нэг үргэлж ингээд хийгээд өөрөө өдлөд хэрэглээд тэгээд хоёр хажир байх. Одоо эсхи урлаан бид би өөрөө хийж байна. Хоцор цаслаан бол миний бэр хийж байна. Тэгэхээр хооронд би боловсрол хийж зурагч удаан да.
3: Тийм бай. За тэгэхээр одоо яг анхны үед бас одоо нэгжнэлтийн байдал бас ямар шоу байсан байна уу? Тухайн үед бас одоо үндэсний уламжлалт дээл тэрлэг энэ талар бас хүмүүс анхаарч байсан уу? Одоо жахаалга бас хэр зэрэг байсан бэл?
4: Нэг хөрөг 90-аад оны 80-аад оноос эхэлж 90-аад оны ихэр бас жих мууцаа 30-аас одоо өндөр хөвцөгийнхаа өмсгөн нүрсийнхаа ханьссан. Тэргээ сүүлдэж ирээд харин одоо замжилт хавцсан нутаг орныхоо өөр юм гэн гажирхан хөвцөгийн өмсөд сайн болсоо харин. Одоо харин хийх юм уу? Тэгэл бас манай анхдаа тэгэл бас манай талиг тэгээд одоо бол олон сайжтэй.
3: Тийм. Одоо явах тусмаа хүмүүс бас одоо энэ уламжлалт гар урлалын зүйл юм уу? Тийм ээ бас одоо уламжлалт өв соёлоо өвлөө авч одоо уламжлал хөгжүүлэх юм энэ тал дээр бас анхаардаг болчлоо шүү тийм ээ. Хүүхэд дүүнэлт юм бас одоо уламжлалт дээл тэрлэгийн одоо бэлэг авч өгдөг юм уу? Бас одоо энэ тал дээр бас одоо жааж өгдөг юм уу? Энэ талар бас илүүч анхаардаг болж чинь.
4: Тийм тийм. Эргээ одоо залуучууд сайн байна. Нэг хүлэг залуучууд яг аанай шиг байсан. Одоо залуучууд сайн хийдгийн, сайн хийдгийн сайн байна. Сайн сурж байна. Ямар юм ийм сурж байна. Зүр сайн байна. Тэгээд би одоо боловсрол хийх нь голдуулж байна одоо бол. Нэг удаа хийвэл 30 өнөөс тэйш юм. Нэг гэргийн боловсрол хийчих юм. Чихэд мөлөө сурцгнаа. Одоо нэг хүүхдэд чинь мэдлэг сурц зорох нь их амархан юм блэ.
3: Тэгээд яг таны хувьд бол хижээгээс одоо энэ сургалтын ажлын одоо эхлүүлсэн байна уу? Бас ойрын хэдэн жил үү бас алертэс одоо энэ талаар бодол саналтай төлөвлөлттэй ажиллаж эхэлсэн байна уу?
4: Би одоо ажлын газар гаргаад одоо шийдвэр хөгтөдийн 1-2-оор ирээд жаач өгд юм аа. Сүүлдээ одоо 14-5 хоног гээд нэг боловсөр хийгээд одоо ариуны цоглуулаад чиг боловсөр хийдэг бол. Аа чи өөр гош өөр амгаар ус хийчих шүү гээ. Надад зөв юм гин цаа дэмгэн одоо чиг боловсөр хийж өгд. Нати орчлэл би очиж заагаад өгчихнөө. Эндэн бол одоо гатаа ял тийм ээ гатааны өнөрөө ял нэг 2 өдөр юм уу нэг ийм юм боловсөр хийгээгөө л очиж хийгөө.
3: Тэгэхээр бас одоо боловсролын одоо дасгалж болох чи ажлын хувьд бас одоо их яруу байдаг юм байна тийм ээ.
4: Тийм.
3: Ажраар очиж одоо тентхийн одоо сурагч шавнар одоо ойдгий сурыг гэж бодож байгаа хүмүүсийн хувьд бас одоо ямархан байдалтай билээ дээл талаар нь бас илүү хүчирдэж байна уу? Энийн тавс одоо ажиж анхаарал бас сайхан одоо заад додомт юм байна.
4: Тийм тийм.
3: Сайрсан одоо таны дэлгүр бол одоо 2007 он. Тэр үед ер нь бас одоо энэ малчтай хувьд бол ийм дээл хуцсны дэлгүр эрхэлж байгаа одоо хүмүүс олон байсан уу? Таны гошуун дээр ямар байдалтай байлаа?
4: Манай гошуун тэр үед чөөх шиг байсан. Бас гүчирсэн. Тэр үед чинь манаас бас суугаал тэр үед болох юм. Одоо гэрмэл дэрэсх юм уу? Тийм нэг зэрэг юу өнтөр үед байхгүй шүү дээ. Гих гүчирдэж гарсан юм аа. Тэгээд яга яван дээр их сайхан болсон. Болом илүү сайн болсон. Би ихлэ гарах нь үгүй. Дөсөн дөсөөр үл мэдэр нэг яхан гэрт. Яма хийж гарсан. Тэгээ ясар ясар хэжээр нь чангараад сайн болсон. Тэр зүгээрээ миний хийж байгаа юм их сайн. Миний сурагчуд бас өөрөөдөө бас гараа хийж байгаа байна. Би ядах.
3: Эхлээд бол одоо энэ жижигхэн таслаг өрөөнд бол ажиллаа эхлүүлж ирсэн бол одоо бол ийм олон шавнартай шавнаар хүмүүжүүлсэн өөрөө бас одоо энэ томоохон дэлгүүртэй болсон байх тий. Энэс одоо энэ хөгжилтийн явцын хувьд бас ямар шиг байсан юм бол яг анхны тэр жижигхэн өрөөнөөс одоо ихэн ойдлын машинтай эхлүүлж ирсэн байх.
4: Тийм тийм тийм.
3: Тэгэн донд нь бас одоо яаж одоо наазвэлсэн өргөтгөгөөд одоо нэг хэмжээнд хүрсэн байна уу?
4: Тийм. Ата чи баг багаар одоо ямар юм ийм тийг багаас эхлэх юм их зүгээр юм аа. Тийг багаас эхлээд цөө их цаа одоо чи миний хийхдээ тийм байна. Ата чи настай чууд нь бас сурах чаддах настай чууд дан бас эсхийн ойдлааны жураад өгчгэн тэд нь ойцох нь бас ногоон жаас ойцох нь. Манай энэ хүүхдүүд бас зүгээр сухгүй сурах чадж байгаа ус чинь бүөр хөдөлгөөн тийм юм нийлэл сон. Тэр тэрэндээ бас яг тэрэндээ бас юм нэгэл бол ата чихний бүтэн бүтэн юм л одоо тэр хийх болчихээ. Жижиг сажиг нь одоо 600-700 хандсах болохоор байна. Жижиг сажиг юм уу дэвч өгшөө. Эргээд одоо уулал одоо би тэгээ тэр эсхийг юм тэгээ хайхгүй багсаа одоо уламжилт ясаараа хийдэг. Сүүлдэж ирээд бас одоо битэн бас сурнаа, сураад бас багхгүй. Эргээд тэр ноосы сураад, ноосны эдли сураад. Өөрийнхөө онгсаараа ингээд хөөхтийн готл юм уу? Ата хөөт ата бүдүүнээ МС бүр өөрийн гараар хийчихсэн шүү. Батасчсаар. Би Монголын багшаас сурсан юм аа. Тэгээд Монголын багшаас ив сураад тэгээд унтсан адил хийжээ. Заадаг болсон. Тэр нь болоод өөрийн ямар ч юу алахгүй та өөрийнхөө анх хамтар хиймэн. Тэгээд хөөтийн жахан готл юм уу, МС юм уу, тэн тэн юм уу гэдэг өөр хийчих. Тэргээ сүрдэг тэр одоохоос үлээл одоо тэр наацга бас сайхан юм гарчихжээ. Өнгөсөй цаавата бүр сайхан ноос болгоод одоо чигээ жоо хатлах цаан төлөө жижиг сажиг юм гээх нэг юм хийвэс чивэн тийм тийм нэг чаач нь одоо гол нь тэр нь жоо хатлах цаан тултаа тоол.
3: Т Тий, одоо ч юм бол энэ жугаатчлалтай уялдуулаа тийм ээ соёлын бүтээгдэхүүнүүд бас их гажир авч байна шүү дээ. Хүмүүс бас одоо талаар илүү анхаардаг болчлоо. Анчхойл нь одоо сүлжээний цаг үед хүмүүс бас одоо ямар одоо соёлын уулгунтай бүтээгдэхүүн байна уу? Бас одоо ямархан соёлын тэмдэг болж одоо олонд анхааралд хүрч байгаа бол гэдэг талаас нь бас илүү анхаардаг болсон баг.
4: Тий, тий. Эргээд одоо манай сүүл оноо би ч аль орны төсөв өвлөлмдлэгч 18 онд болсон. Юу соёлын алднаас бас манд бүр ингээд манай ишинтэн жоога тэлхлийг их шүү дээ. Хоёр газар бүр ингээд зүгээр газар гарга өгчихө манд. Аа бүр газар тийш шүү манайс юм. Соёлын алднаас тусгай ингээд газар одоо жоога тэлхийн усуд ирэмжүүдээр нөө хоёр газар яасан ч оруулах хэрэгтэй. Тэгээд тэднээс үл бидний энэ ингээд сайн хулдаад өгч. Эргээд одоо гэртэн суугаад хийэл болно. Манай тэр сурагчуд ял тийм гэртэн суугаад хийгээсээ тийм юм бүр хийчих юм. Эргээд миний тэр гачил дээр аваачаа өөрсөд ингээ холдчих. Сүт чүгээр юм блэ.
3: Тэгээ энэ гачир гэж одоо тусаа одоо энэ борлуулгын чиг.
4: Борлуулгын гачир чиг. Тий. Манай энэ юсистик зам энэ тэр юм тэр хөл ата менен соёлын алднаас нөрөөл тийм бүдүү юу гаргачихсан.
3: Нэрэн тийш одоо энэ ойрын хэдэн жил чинь бол одоо баруун жимч хошууны 99 номерт одоо сэл зам гээд стуутай зам гээд дуулдаг зам гээд одоо хүмүүсийн анхаарал төрж байгаа штэ тийм ээ. Тийг сайхан жимчин нэгсэн дуугийн аял болтой одоо ийм нэг зам юм да. Тэгээд бол одоо энэ зам дагуулсаа одоо олон сайхан жимчин гажир байдаг одоо ял хайрхан Балгаргол гэдэг одоо олон сайхан одоо үжимжийн чиг байдаг. Тэгэхээр хүмүүсийн анхаарал төрж байгаа. Яг эннийхэн ойрхонд одоо ийм борлуулгын гажир гаргасан юм уу? Тэ.
4: Бидний чигээ гаргаад өгчихсэн юм. Тэгээд одоо биднээс очиргоо онцгой юу ирэхгүй манаас юу дуудахгүй. Тэг юм уу? Бүрийн хаваачаа тэднээс өөрөө борлуулаа олдоо гэсэн. Үйчээ сарын дээр олдоо гэсэн нөө их зүгээр. Орлого их зүгээр шүү.
3: Нилээд бас одоо том орон зайтай юу? Нилээд том хвчээтэй эрхэлж гинүү.
4: Жилээсэн жил. Жилээсэн жил одоо

0: ондон болж байна. Аа.
1: Таны хувьд бол одоо энэ саяхан ярьсан одоо эсхи тэгвэл ноосны тэгвэл бас одоо дэлтэрлэгээс аваад очих нь үү тэнд.
0: Тий. Дэлтэрлэгээний одоо очих бүтүүнүүд ил авах яахгүй. Яг хөөхтэн юм уу? Яг одоо шинэ янз яг шинэ янз яг юм уу? Тийм энтрүүд нь илүү гарах юм лээ. Аа. Одоо зэн гар урлын юмнууд л их гарах юм.
1: Тий.
0: Жижиг сажиг юмнууд одоо тэгээд өнгөөр тариад бас манай энтхийн кан одоо тэр нэг цагаан морь гэдэг яаж хэлсэн юм бэ? Жижиг сажиг тийм нүд их авах юм лээ.
1: Аа. Тийм байна. Аслаас одоо соёлын бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийн одоо бараанууд нас хүмүүсийн анхааралд илүү хүрчих юм байна.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгвэл одоо тэндээ шууд хийгээд борлуулах одоо үйлдвэртэй юу? Шууд л тэндээ авч ичээд борлуулах юм байна.
0: Тийм, тэндээ би бид өөрөө хоёр дэлгүүртэй болох юм. Дэлгүүртэй хийчих.
1: Дэлгүүртэй хийчихээ тэндээ.
0: Дэлгүүртэй хийчихээ тэндээ ачаад
1: байх. Тийм байна.
0: Тийм.
1: Зуны чагаар бол одоо жугатлын хүмүүс олон шүү дээ.
0: Тийм тийм. Миний энэ чөт өвөрж өнгөө тэгээ тийм тийм чиглэлээр бол өвөрж өнгөө ирнэ хүн. Миний энэ хатхийн бол тэр соёлын ордны та гаргасан дээр үл хэжээд юу ирдэ.
1: Баргал одоо жугаацсад тасраагүй явж жорчоод байжлаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Дэлгүүрээ нээжвэл тэгээд юусан бас одоо хүмүүс шууд л ирээд л борлуулж авах юм уу одоо энэ талаар.
0: Тийм. Тэг хаалга ус их ирнэ гэрэн да. Гэрэн да тэр төргийн суудлах төр, сандлын суудлах төр гэнт гэнт яан ч юм тэг хаалга ирж шүү. Аа. Тэг хаалга ирсдээ би л өөр юм бол яг гараараа мэд ойлгохгүй. Зургаан бол өөрөө зурж. Зургаан зурн өөрөө төлөвл юу хийвэл юуг нь төлөвлж. Чисгэрэг та миний дараагийн бэж хат өгснэр нэгний дүүнрүүд одоо хөөхдөө чиг ойлгох.
2: Хүндэт сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч Хастана Хянах Чигэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хүн Чин хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
3: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Эхшгийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын бид байран тодорсон дуу бол сайхан үзэгдсэн байна. Мөнгөгийн дуусан Найрдиа мөнгө хоёр.
6: Сайн байж хаана уу их мөндөдөө сонсогчдоо. Төвараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар эхшиг 2024 оны жингүнд эхшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон найрлыг гэсэн дуугийн эжин мөнгөн хүлэгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
7: Дээд байрны дуу найрлыг Дууны шилгийг харуулсан чулуун бат айлгуг мөнгө боёо мөнгө хөлг DJ мөнгө шилэн банкны баруун зүг рүү шуугаар нутгатай залуу өрөвдөж ардын эдгүүр урлагийн шинэ хөгжмийн урсгалтай нийлхэл бүтээсэн жүс жүсний сайхан найзи нутгийн чиг өрөнд төдөв түүний хөгжмийн бүтээл чадварыг харуулж бас ч түүний урлагийн хөнгө төрх эцтэй дэмжийн авч тодорхой жишээ нэлээ.
8: Тэмэн уу би мөнгө байна. Бүтэндэрийн мөнгө хоног гэдэг урлагийн нэрийг мөнгө гэдэг. Өөрийн хувийн уран бүтээлөө би 2023 онд эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлид бол миний 2 дугаар уран бүтээл. Аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерко өмнө юм хийж сууж хагаад аяын төндхөө ороод ирсэн юм аятай дуу юу болох юм баа. Тэгэд бодчихсон аяаны эргээд харангийн чуулгахад явуулж өгөөд аха ийм нэг аяа байна. Та надад өөр нэг үг өчөөгөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа болж байгаа гэдэг. Тэгээ явуулж байгаа ахс олсоо тэгээ болно ах нь надтер нь үгийн бичээд өгч байгаа. Тэгээд энэ бодвол хийж гаргасан. Тэгээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дээ би одоо орсын бурадыг алгуй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаа тэгээд хэдэн манай гурван хүн ингээд торшоо хамтлаа хийж гаргасан. Өмийг бол би эрт сурсан.

0: ярагч саахан лай таньцлын гэлхтэн барана алэ төрлөн сүрэг сангийг эмгтгэ дүрмсдний эрэмш мэдүүлгэ баримт хууц үйлдэх болвол олон усны баранаас юлд нь 1 дугаар ажлын дараалал болох мэртэн бенчиг хамгийн яшигтах говцоо болно. Кэрэглэгчээс барана зүйд нь селена гал дэргэр зөвөрлийн явуулах материалыг өгснээс гур буумт мэдүүлэгчээс системд оруулахд алагтан нэг өдөр хэрэгснэ гэв. Одоо энэ анхдагч алхмын шин сунгалт болов. 9 дугаар хугацааны дундад улс Ази Европын өсгөлөнгөн цуглараны хугацаанд Шинжанг нарлж явах хөдөлдөөн барана гүлгнэ бэлгэлүүлэн хизгалт компани Тяньшан нэртэй оюунч буумтны өвдлийн системийг нээдлж ИАР хууц баримтыг онлогоор илгэн таних чидэмжаар газар даралж ана хууц баримтын сүрэг зангийг гарган авч болох вэ гэдэг шаардлагын ёсоор автор Кёсник таглаж болно. Саахан үе хэлхтэн Тэвнэ ИАР илгэн таних хэмжээнд 180-аас 190% гэрч хууц баримт нь холбогдлоо сүрэг зангийг бичиж оруулах гогцаанд наазахтан 170% орчим цагийг арилжээ. Манай
1: Шинжаан радиод хүлсхрэн чимэн хоргосон хамгийн их буумтын сахарганы кинэлт хамьяралтын төмөрөг болсны хувьд хоргосон хуран гар минь олон улсын барааны гүлэгнэ Куралингийн одоо нэгтээ зөөрлийн улсын барааны тэрэг нийтэ нэгтмэн 3000 хуурсан тэргээс давж баруун уруулсан тэрэг 2670 өнгөрөд хүрчээ. Өрөөнө 8 цагт хоргосон хуран гар минь олон улсын барааны гүлэгнэ Куралинд нэгтээ яаралтай ажиллах байдал илэрч Парагид үртэл ассан 70 кедүн тэргэн явахар бэлэн болж. Кедүн сун ажахлуулын бараги энд төвлөрүүлж, хуан илгэж, хуудас нааж, дахин Европа Азиан алуу улсда зөөрлөн хүргэнэ. Кил алсалсан барааны гүлгэнэ ерэнгайсан үйлчилгээн ажахлуул улсны хөвд. Юула URALO нэрэмштэй компан Куралын орондо килин көмөргө тохруулж, Өдөр тутмын кэрэлгэнэ сүлэгэ оромсын ёсаар дэр дэгши овоолн тавьжи. Бараа илгэн сунхгүй ажилтан. Давлат Булатбек бараагийн илгэн сунхгүй ажлыг төргөн бийлүүлвэ. Тэргэлэгтэн. Өрөн ирээд бидэн тавсангийн кэрэлгэгчин сахалган сүрэг сангийг өнцлөн барааны хуудас баримтыг барлж гаргана. Барааны хэмжээ дундшаар өдөр бүр 3000-аас 5000 хуудас байж, хамгийн их урглын хугацаанд 5000-аас 8000 хуудас төгөрнө. Барааг нь илгэн авч буулснаас гороо хуудас наана. Дараа нь эдгээр барааг аливаа улсад явуулна гэвэ. Адил нэг цагт көмөрлөн хадгалах ажлын хариуцлагат нь Маржан Шаахын яг нэг хэсэг шин ирсэн тунад гэрэмж болон өдөр тутмын кэрэлгэнэ сүлэг жаазд тавих ажлыг жолаадж байла. Тэр сүрүүлжилгэжт хэлэхтэн. Удаа Кёгжента үлгэрл болохоор бараа бэлтгэхээ хэмжээ дээр сартгаас зүүнэ 30% шахуу нэмэгдвэ. Удаа нэгт урглын хугацаанд урж шидр нэг хэсэг шин бараа ирвэ. Голдо тунут гөрөмж өдөр тутмын кэрэлгэнэ сүйл болно. Удаа биднэ барааны төрөлсөл нэгт төмн өнгөр болва гэвэ. Энэ жил удаа хүртэл хорлсон хуран гар минь олон улсын барааны гүлгнэ Куралингийн килин көмөрг кил алсалсан электрон худалдаанаа 9611 килвараар дамжин нэгтэ 9780 тэргэн барааги газаатта гаргаж, буудал баглана 90 хэмжээн 3880 өнгөрөө төмөн хөвдөг өрчи, барааны өртгийн 29 дүншүр төгөрг ардын зуустаг хүрвэ.
0: Шинжангийн радио телусхраны 90 хасан чимаан. Бингтон энергийн хэмэн ажуэл дүр үссэн ашглуулта сүргэн хэмжээн яс чинрэгэ дээгтүүлгэ зэрэг хүрэнэ төрлөс үлэн бетан байгаан үлдэг төрөлтгэн ахгүүлжээ. Төрөл зүйн битэн байгуултаар ажаах уу нийгмийн дээр ясныг өгчөддөг хүштат хул арлахт хурдсан төрөлтгийг авахгүй ба. Шинжангийн шингийн нэрмжтэй энергийн хэмнэлийн ажилтнуудын хязгаарт хариуцлах компанийг нь жилдээ 6 тэмн тонна метал алдхитын бөөндөр үйлдвэрлэх 2 дугаар хугацааны төрөл зүйн тухайн царанд барилгын ажилтнад яг шамт нь ажиллаж Даралт нь хоолоо дэвсгэв ба тунгт өгөрмж өксөрхийг зэргээр хакуулж байна. Төрөл зүйн хамьяралтын хэлсэн дэд дарга цавлай таньцлын гэлхтэн. Энэ төрөл зүйлийг 2025 онд ажил эхлүүлэн Бутан байгуулж, одоо бүхэл цогц нь Бутан байгуулалт нь вакцин 148 хэдгэр байг. Энэ жил Ерөнхий төрөл зүйн вакцин 190%-ийг бийлүүлэхээр төлөвлөж байгаа гэдэг 2027

0: оны 10 дугаар сард материал оруулж туршин нийлбэрлэх нөхцөлийг биелүүлдүүлнэ гэв. Бингтона 6 дугаар гужаач хотын нэрсна хэмн ажилтрын ажилсыг дээд дэсчлэг. Нарлагжуулын утгыг ахуулах голдлогтой байдал болсноох юм дэ. Тэр зөвлөлийн ерөнхий эко оруулалтын 13 дүншир нийгмийн 500 төмөнд төрөлдгөрчээ. Ачлалтад оруулснаас хоор аж ахлуулын метал алдах хэдэн бэмнэрэн жилийн нийлбэрлэлийн чидвэрийн 10 төмөнд тоннаад гэрчээ. Жилийн нийлдэх нөртгөн бараг залдар 10 дүншир төвөргөөс давж их набас үйлчин хугацаанд аж үйлсэн хамжилтсан хөвчгийг дайжилж тус газрын 120 ажлын байрыг шинээс нэмэгдүүлнэ. Шинжангийн шинэ нэрмжтэй энерги химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлах компанийн нэрмэг захирлын туслагч Ван Тэнфэй илэрхийлэхдээ төрөлцөлийн орон мөсн нэрсна химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн хэлгээсэн Крюцко талыг нэвхрүүлвэ. Орон мөсн нэрсна химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн анх дэсэн түйка материалыг боловсруулж байснаас дээр нэмэлт өртөгтэй шинэ материал зүг хэлбараан хөрүүлхийг ахгүйжээ. Ормсын шинэ материалд нь аж үйлсэн сөрөгдөлөг ихтэх байгива. Бингтона 4 дугаар Кэхтал хотын голдлогтой төрөлзөлийн битан байгууллагаас агцаан төрөгдөж. Ерөнхий экоруулалтын 3 дүмшир 6400 төмөнд төрөлдгөрсөн жирийн 1 дугаар тана ула хайгу усан цэрнэн байдлах улааны нэгэнтэй суйлгуур авах шат нь ажилдан урва. Төрөлзөлийн сакрал лунжи танцлын хэлхтэн Ула хайгу усан цэрэн болвол кимба мал нь уух усан, аж үйлдвэрд хангах усан, тараалангын өслүүлтийг нэг сухчулсан, ерөн касан чинартаа усан ахтлалтан байрлаг байж. Ахтлалт оруулснаас хоор, нэгтмэн 7000 кимнэ өдөр тутмын ус гэргэлгийг хэрэгцээ шаарлагыг тогтуунаар шийдвэрлэхийг хамт. Дулаан тэм 6000 ховор зум өслүүлтийн талбааг сайжруулах болно. Усан цэрмийн ерөн ка багтамжин 978 тэм куб метр дөхөрчээ. Одо барилгын гол цогцыг нэгэн төд үүсгэж, энэ жил 8 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө хаалтыг хааж, ус хадгалах нөхцөлд хэрэг болно гэв. Бингтоны 2 дугаар дүн сургуулийн үеигийн сургуулийн орноо шинээс байгуулах төлөвлөлийн тухайн царанд цоошин заан сургуультай насар, төршилтэн насар, номын сан, баримжаажуулсан биеийн тамирын талбар зэрэг гол цогцын төлөвлөлийн нэгэнд бүгдийг нь ажилд үүсгэж, гэр доторхийг засч чимглэх ажил сүйлөр авах шаттай норж, заан сургуультын тоног төхрөмжийг залгаагаар талбарт оруулж, ухсурж байна. Бингтоны 12 дугаар ширгэн сургам гэмжлийг Кэрингэн Мэнгар туслах ба, ард талын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Фул Эй таймслан гэлэхтэн. Сургуулийн орны 90 эк оруулалтын 6 дүмшир 7200 төмөнд төрөг байж, 12 жилийн дүрэн тусгал болно. Энэ жилийн намраар анхлах хугацааны сурах жилск ажлыг жинк нар эхлүүлж, одоо байрлагын дан цогцтой ажлыг нэгэнд бүгдийг нь дуусгаж, удалгүй тушаа нөхч ашиглалт хуруулахар байна. Дараалханд залагаар зарим тоног төхрөмж тоногдуулыг оруулна авчирж, 9 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө Бингтона 2 дугаар дүн сургуульд бирмсэн тушаа нөхч сургууль эхлэхээ хэрэгсэл шаардлагыг батлана гэв.
1: Шинжаан радиод хэлсхуурын сүргэлжлэгч Ян Жугийн медалснаар бол 8-р сарын 2-ны өдөр Дундад улсын Кёдаж Ахугийн их сургуулийн улсын Кёдаж Ахугийн бузрдлогоо хэрэгжилтийн судалгааны кюралин Шинжаангийн бузрдлогоо Кёдаж Ахугийн дээр ясч нартай хэрэгжилтийн судалгааны кюралингийн хамтар эрхэлсэн Дундад улсын Шинжаан Шин цаг үеийн ам ахуйн Кёдаж Ахугийн дайлдах бодлого нь судлын ярилцах хурал ерөмж хотдог хийгдэж Олон Курана оюун ухаагийн нэгтрүүлж, том амаху, том Кёдаж аху болон том ажилсэн үүсэлсэн гэгчгийн шинийг үсгэ арга замыг сүйгчилж. Амахугийн Кёдаж ахугийн дээр ясч нартай хэрэгжилтэд дайлдах бодлогын сэтгц болон үйлдэлгийн төсөл хангава. Тус удана судлын ярилцах хурлын амахугийн болосна шин цаг үед хандуулсан шин хэлбэрийн амахугийн Кёдаж ахугийн дайлдах бодлогын чиглэл ба арга зам гикэр гол сэдв болгож. Улсын дотоод газатын Кёдаж аху, ам аху, их байлгийн урчин төөрн, Кёр Шура зэрэг Курантке, 16 академич хикэд, ам ахугийн Кёдаж ахугийн давхуулагч аж ахлуулын төлөөлөгчийн нийт 500 өнгөрөг хэмнэ оролцож, шин цаг үеийн ам ахугийн Кёдаж ахугийн хөгжлийн дайлдах бодлогын чиглэл, ам ахугийн амар төвшин, Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйск ба ажиулсан бутаралт зэрэг чихэл ихе зөвлөдгөө сэдвүүтэй байрлуулн гүнзга судлын ярилцва. Гуангшигийн Жуан үндэстнэ Евран засгуурнаа шинжил ухааны Кралингийн Нийшингүйгийн судалгааны газрын шинжил ухааны судалгааны газрын дарга Пулака илэрхийлэхтэн. Шинжангийн Амахугийн Кюдаж аху маш сайн их байлгийн сүйртэ уулахар. Бикулсийн Амахугийн Кюдаж ахугийн хөвжлөлтийн урдар хэрэгжүүлэхгүй уран болгож болохын хамтоо. Шинжангийн Кюдаж ахугийн их байлгийг дээр битэмжтэй ашиглах мэрэгжлийн тул болгоштой юм. Шинжангийн засгийн урдун ихтэй сургууль болон ажиулсан талгас нэгт хамтралцаж хамтар судлын ярилцах хэлбэрийн мэрэгжлийн өсрөлт болон Амахугийн хэлбэрийн хөрвүүлэхийг биелүүлж Амахугийн Кюдаж ахугийн хөвжлөлтийн агцыг төлөникээр төрөгдөх вэ. Энийн Шинжангийн Кюдаж ахугийн мэрэгжлийн давшилтын талаар утга хугацааны хөвжлөлтөө улгава. Илонгуя Шинжангийн хур дундус болон усны их баялаг зэрэг зангилган байгалийн их баялаг харьцуунгаар дутмаг байж энхүү хязгаарлын өмнө Шинжангийн Кюдаж аху их баялагын ашиглалтын үр өтөмжийг хамгийн их болох гарч ирмэж үнэ хамт хологдлтай мэрэгжлийг өргөлжлөн нэн хөгжүүлж бусад мүч хот тол болгоштой юм гээ. Шинжангийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам их баялагын байгалийн давлаг өөрмөгцө унцхай байж улсын чихэл Амахугийн халахвчлуулахар барахгүй нэгжгэ бүхүлсийн чинэр сайтай тараалингийн нүүлтхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг битэн байгуулах дайлт худалгын чихэл газар болно. Тус удаагийн судлын ярилцах хурлд бас шин загвийн шин хэлбэрийн Амахугийн Кюдаж ахугийн хөвжлөлтийн дайлт бодлого Шинжангийн санаачилгыг нийтэлж төрөнө тараалингийн мэрэгжил шинийг үзгсэн үрхтэйлгийг бутаруулан хөвөрлөхийг ахуулах болно. Дундад улсын инженерингийн Кралингийн академич, дундад улсын Кюдаж ахугийн их сургуулийн профессор Жан Фусуо илэрхийлэхтэн. Энэхүү санаачилга нь манай Шинжангийн Кюдаж ахугийн онцлог болон бузрдлгоо хөвжлөлтийн хэрэгцээ шаардлагатай сүйрүүлж, шинжил ухааны техник мэрэгжил, бузрдлгоо, яс чинэр, нэртэй тэмдэг зэрэг дөрөнгөхийн Кюдаж ахугийн хөвжлөлтийн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм. Бидэн засгийн урдун, шинжил ухааны судалгаа, эзэмлэлтийн гол цогц, нийгмийн олон нийтийн зэрэг дөрөн талгасаар нь хамжилсан күшилж, төрөн бодлогын батламж ба хангалгыг чангадах гэж, шинжлэр нь үйлдвэрлэлийн хүчээр удирдамж болгон шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба өрөвдөлгийг бутаарлахд чидэмж олгож, Шинжангийн Кюдаж ахугийн ам ахуйжуулт, ажиулсчилт зүг дээр яс чанартайгаар хэлбэрийн хөрвүүлэхийг ахуулж, Кюдад тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж, шин хэлбэрийн ам ахугийн Кюдаж ахугаар Кюдаж ахугийн хүчрэхэг улс болон өсгөлөн сайхан Шинжангийн битэн байгуулалтад чидэмж олгохыг хүсэж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжангийн радио телевизийн хөтөлбөр. Леонин мүчин тараалынгийн шинжил хуана Кюралингийн тарахтан хуэр Кюралин уул була. Шинжангийн төсөлхөө мүч хутан доторгүй анхлагч мүчин дэсэн тараалынгийн шинжил хуана Кюралингийн Шинжангийн төсөлхөө хуэр Кюралин уулна. Шидэрэн жил аснар Леонин мүчин тараалынгийн шинжил хуана Кюралингийн тарахтан хуэр Кюралин тухан гадарсто тогрсон тараалынгийн шин мэрэгжил шин төлөв зүйлийг идэв гадаа оруулжээ. Кюдаж ахугийн яс чинэрийг дээшлүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмрэлжээ. Тараач нь өргөн орлого нэмэгдлийн нийт 5,000 төмөнд төрөх дайчил байна. Дээрлжин шана балгасан сумна Чинчан тусхна Идиши Могонгийн тарилтын сүйрэн газарт Леони мужин тараалынгийн шинжил хуна Кюралингийн тарвтан хуар Кюралингийн оруулсан хос спорт Могонгийн ургалтын байрлалтай байна. 3 жил аснаар эндхэн Могөгн хөлөмжин туу 92 болон хөгжиж, шин сургууг Могөгн өдрөн гаралтын 10 тоннад гөржээ. Үйлдэхнийн алсхол Хасгастан Урс зэрэг улсд буурд үлэгдэж байна. Тусган хамтрал нь ажахуйг итгэсэн хамт, эрэргэна тусган ардыг дайчлан тухан гадартын эрэргэндэн ажил олгож хорлогыг нэмэгдүүл байна. Чинчан тусган ард жанли сургуулжилгэшт гэлэхтэн, Энд ажилхад тогтвортой урдлагтай мэртэн гэр бүлэн бас харгалзаж болно. Би сүйрэн газарт ажиллахгүй хэгээд нэгэнд 3 жил болва. Одоо сарын цалин өсөд 6,000 төгрөгөөр байна юм. Леонин мужин тараалынгийн шинжил хуана Кюралингийн тарахтан хуяр Кюралингийг Леони мужийн тараалынгийн шинжилх ухааны кюралин гэхэд Тартай аймгийн тараалынгийн шинжилх ухааны судалгааны гадраас хамтар байгуулан эзэн нэж байхгүй гэдэг.

0: Агуулгдсан дулаан жилээснаар Леонид мужийн тараалангийн шинжилх ухааны кюралын өмнөх хэнара 80 хэдэн тусгай мэрэгжилтнийг төмөлж тарвтаан хуайр кюралынд ажиллаулваа. Одоо тарвтаа амгин гол дэлгүрлэн тарж байгаа Юэян хүн админ болвударуу хоёр хэсгийн Шинжангийн туслах тусгай мэрэгжилтэн ган хуйраад тесвэрт кийтэнд тесвэрт 30 төрөл зүйлэн дотроос дахин тапна туршин тарж шилэн сунгаж гаргасан төрөл зүйл болно. Одоо Юэян хүн админ нэгэнт органик гэрчлэлээс өнгөрч дэлгүрлэн тарсан талбайн тэм мүгээс дамж анхч хэсгийн зэмсэн модонд залгагаар зэмсүү. Леонингийн Шинжанг туслах кадр Леонинг мужийн тараалангийн шинжил хоно кюралингийн тарвтаан хуайр кюралингийн дэд дарга Ван Чжиган хэлэхтэн. Бидэн өзэмсэг тухан гадрын нэг давуулахтаа онцлогтаа ажиус болгон хэрэгжүүлжээ. Ард болно урлагыг нэмэгдүүлэн байжуулахын хамт бас ажил олголтыг нэмэгдүүлгийг хүсэж байна гэв. Одоо хүртэл Леонинг мужийн тараалангийн шинжил хоно кюралингийн тарвтаан хуайр кюралингийн нэгэнд кийтэнд тесвэрт зэмсэн модон Төкрөмжт зэмс идишн нуга, идишн муугу зэрэг нэгмийнган нэгзэн өнгөрөө тармилын шин төрөл зүйлийг тардай амигд тарж урга ахаажлыг битайва. Дэчин өнгөр тэмнэн сүйр нилх мод тархаж, дээрүнзүм муугаас дээшгий үлкэр зүлкэс ерэн гадрас дулааг байгуулж, нэгзэн гучин өнгөрөө кэдааж ахуган ажаглуул, үлкэр зүлкэ тосхан балгасанд шинжил кон техник мэрэгжил нүйлжилг ангаж, 2008 өнгөрөхийн удаагийн тараачтай боловсролд жулаадлах хангава.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сурвалжлагч Ли Янги медаснаар болвол шидрэ. Шинжаангийн анхдагчийн машин комна 9S50-ийн 1 дугаар хугацааны төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын үндсэндээ дуусчээ. Бараг салтар 8-р сарын надгар ашиглалт оруулах болно. Шинжаангийн анхдагчийн машин комна 9S50-ийн Ürümqiin Ajaahu техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Төдөнхө районы Тяншань үйлэн бодлолтын ажиллуулсан сүрэн газарт байж, Шинжаангийн Вэлэй шидэ нэрэмжтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компаниас хоёр хугацаа хуваан бүтээн байгуулна. Компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Сүн Шүүхэн танилцуулан гэлэхтэн, 1-р хугацааны төрөлзөлд 2 давхар асар багтана. Бараг салдар 8-р сарын надгаар ашиглалт оруулна. 1-р давхард шинжил ухааг түгээмжлэх судлын суралцах хөтөлбөр эрхэлж, голдоо зарим машин комна тоглолтод гарах ба машин комна үндсэн мэдлэгийг түгээмжүүлнэ. 2-р давхард машин комна ажилтвар худалдаа ба гэр бүлийн талд хэрэглэлтийг дэлгэн үзүүлэх болно гэвэ. Ойлгосноор болвол машин комна 9S төвд шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үзүүлэг, үйлчлэгийг дэлгэн үзүүлж буурлуулах, тоно төхөөрөмжийг хөлсөлөх, аху байдлыг тусгай бий болгох го Ашлын хамгаалах үйлчлэгээ зэрэг 9-1 гол шидэмжин хэсэг багтана. Сүн Шүүхэн танилцуулан гэлэхтэй, 1-р хугацааны төрөлжлийг ашиглалт оруулснаас хойр тус төв энерги, кэдаж авах, соёл зугаацл, сургууль хэмжээ зэрэг онцлогтой аху байдалд анхаарал төвлөрүүлж, машин хүмүүг дэлгэн үзүүлж борлуулах, тусгай үйлч нэн хөгжүүлэх, тоно төхөөрөмжийг хөлсөх ба шинжил ухааны түгээмжлэх судлын суралцах шидэмжийг нийлүүлж Боттой хэрэглэнэ кэмд өрстөө машин кэмээгээ кэджайжүүлэн бутаарлахыг ахуулж. Зокамл ойнлэгийн бүг ажүүлэсэн хэлгээсэгээ шинжангды үнслүүлэхтүй хүш нэмэрлэнэ. Удаа оруулсан машин кэмнаа төрөлзүл хөрнаасад ээгш байна. Сургун кэмжлийн захтэлгүйр болвол машин кэмгэхээд шинжилхуан техний мэрэгжил, соёл зугаасал ба биеийн тамир зэргэ талын үйлдэл болна. Ажүүлдэрэн хэрэглэлтийн талар машин кэм, машин нухаа, Зарим ажилтврын цагдан байцаахаа ажилдаа оролцож болно. Гэр бүлийн хэрэглэлтийн талар машин хүм гэр бүлийн зарим үндсэн үйлчлэгийг хийж болно. Худалдаана аху байдлын талар машин хүм замшлуур олох, тайлэмжиг хийх зэрэг альва талд бүр боловсронгуй хэрэглэлтэй юм гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульчлагч Гомон Хүй Нимгэр медальсар бол Шидэр дундад усын шинжил ухааны кюралингийн Шинжаангийн физик химийн мэрэгжлийн судалгааны газрын биеанд ажиг судлын нээсэн Рунжан Рунлуг их олон кэлна том загварыг бүх талар үйл сологдуулан дэс твшүүлж олон кэлна шийдвэрлэг чидвэр гихэд аху байдалд зохцох хэрэг хэмжээг чангадах нь олон ажил төрлөнд тоочлсон хөгжилд гэнзгэ чидэмж болгож байна. Рунжан Рунлуг их олон кэлна том загвар болвол Ойгур келн хас келн зэрэг Олон келеге

0: болгоцрунгуугаар үзж ялгы сонсч ялгы нэг зүйл нь ээ яа байж. Автор орчлох гэж агуулгыг нь бичиж мадагтаа зүйлийг нь тайлбарлаж чадна. Шидэр рунжан рунлугийн олон хэрнээ шин кевлийн том загварыг гэж янгтан гаргав. Дундад усын шинжилх ханаг хэр алингийн шинжангийн физик химийн мэрэгслэн судалгааны гадарын олон хэрнээ төрлөн сүрэг зангийн мэрэгслэн судалгааны тасгийн дээд эрхлэгч судлагч ян я тийн таньцлын гэлэхтэн. Шин загварын уйгур хэлн хас гэлэн зэрэг орон нутгийн үнэнсэнэ үхэлэг гүнзгаа судалснаас юрен дээр үхэлнэ урсан тод байхгүй. Хариу тусгал өгөх хурцыг дээрт үүснэ хамт тэрэн бодлогын тайлэмж, соёл зугаацл, соёлын битэлж сэтгэмжиг бий болгох зэрэг өөрмөцөд чилэмжиг шилдэгжүүл бай. Гол олон хэрн агуулгыг бий болгохгүй, гурчлуг асуулт хариулт бас сэтгсэн хэлка зэрэг талар нэн сан дэс дэвшилт хэвэ. Мэнчг тэрэн бодлогын тайлэмж зарим соёл зугаацл соёлын битэлж сэтгэм зэрэг талар онцлогтой зүйлийг бий болгохдоо зүггүй өөрчлөхэйвэ. Даруу анхч кевдлэн том загварыг үйлдэж гаргаснаас хоор нэг дун сургуулийн сүрэгчтэй адил үзвэл удаагийн энэ кевдлэн том загварын альва талын чидвэрийн нэг их сургуулийн оюутна кирх хэмжээнд кюрснаар үзэж болно гэв. Од энэ ИИ том загварыг нэгэнт мэнгэнгүйлэг соёл зугаацл улс төр хуул цааж ухаарлт зэрэг олон ажил төрөлд ботааруулж бикусны альва гадрын 40% нэгста хамтралцаа тогтолцов. Яг яа тийм илэрхийлэхдээ судлын нэг бэлхэн бас дунд Азианы улсмуудын хэлнэ төрлөн холбогдлоо чидэмжиг нэн көвжүүлэх болно. Эрэгдэг хил алсанс нь арилж болно. Соёлын сул цанд нэн сайнар үйлчилж Шинжангийн нэг бүсний замны гол урна битэн байгуулт күч нэмэрлэнэ. Бидэн бас Хаскистан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан зэрэг эдгэр улс нь их хэлэг тулаарлах ажлыг хамтын хийж байна. Бараг залтар энэ жил надаг буюу хэдэн жил нэхэр нэг дэс дэвшсэн хэвэл та болно гэв.
1: Шинжанг нарад үед хилс хураан чимэн. Долоодуу сарын надагар Ерөнхий хотын шаналтай билет баримтын хамгийн сүүлийн хугацаана тогтсон хугацаатаагаар шанал нээхийг хөдөлбөр эрхэлж хоёр тэмээ 2000 шаналын зөвлөсөгийг төвлөрүүлэн гаргава. Игээд тус жилд шаналтай билет баримтын хөдөлбөр төгс амжилттай төгсвэ. Идэн өмдөн салган хултахаас аваад соёл зугаасл хонж байрлах гүртэл жижиг билет баримтнуудын хотын ард жинхэнэ Соос мөнгнө бутта ашиг хүртээснээр барахко нэгч хизах дэлгүр нь амжилтын хүчиг хөгж явэ. Тусудагийн шанал нээхийг хөдөлбөрийг Ерөнхий хотын худалдааны өвлийн төвчөө Дундад улсын банкын холбооны Шинжангийн хуяр компанитай хамтран хамтар эрхэлж хөдөлбөрийн тухайн сарнд нийт 2200 шанал олохго нэрсийг гаргаж 200 төгрөг, 300 төгрөг, 500 төгрөг, 600 төгрөг, 800 төгрөгийн дарааллаар дэс дараалан шавтатна. Ерөнхий хотын худалдааны өвлийн төвчнээ дэд дарга Дина Тансүлэн гэлэхтэн. Энэ удаагийн хөдөлбөрийн хугацаанд нийт 23,400 хотын ард оролцож, шаттатсан билет баримт 8,100 хөвдөг хөрч, тархаасан шаналтын мөнгөний 8,000 төгрөгтөг хөрвэ гэвэ. Энэ жил Ерөнхий хот бүх улсын шаналтай билет баримтын туршилтын цэгийн хот амжилттайгаар сунгацсанаа хамтдаа Улсын 8,000 төгрөгийн шанал нөхөрийн төрөнг мөнгөд эмжилгийг хүртвэ. 2-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн Ерөнхий хотын шаналтай билет баримтын хөдөлбөрийг эхлүүлснээс наар ард ашиг хүртээх үнэн боттой харгалзал олгомжоор хотын ардын хэрэглэгэнэ билет баримт хэлгэж шав татах хөдөлбөрт оролцох халамжлын өтөр дөрвнөр хөгжиж оролцох халамжлыг өргөлжлөн хөгжиажээ. Хотын ард Лёли Ин хэлэхтэн Хөдөлбөрийн шанал олгох хэмжээнд нэлээд дээр байна. Юм хулдан авбал шап тач, билет баримт хийлгэж олон зүйлийн хав цангилыг нэмэгдүүлж болно гэвэ. Шаналтай билет баримтын хөдөлбөрийн идэн өмдөн худалдааны газар хамдэлгүр хонж байрлах, амьдралын үйлчлэгээ зэрэг бүх аху байдлыг хамарч, хотын ард бутта ашиг хүртээснээр барахко, сүлжээнэ бүсэг хэрэглэгчгийг бүтэмжтэйгээр дайжилсан байна. Ерөнхий худалдааны газрын эзэнлтийн захирал тань хүмүүс сурвалжлагчтайгтай шаналтай билет баримтын хөдөлбөрийн худалдааны газрын хэрэглэгчдгийг уншруулва. Тус хөдөлбөр эхэлснээс аваад удаа хүртэл бүхэл

0: Андо. Бид нэ шаналтай билет баримтаас кэж өгсөн билет баримта бараг 45,000 хөв байна. Бид нэ адил хугацаанд талтай гарч үлбэл нэгтмэн 1,000 өнгөр хуудас үлүү байж, үнсэнд нь нэмэгдлийн хэмжээнд зүүнэ 300 хөвтөг хөрвэ. Үүнэ хамтоо бид нэ ийм хам дэлгүүрийн ардын амьдралын төрлийн таваарын хэрэглэгчдийн хэмжээгээ бас маш ихээр дайшилваа гэвэ.
1: Синжан болвол сайхан газар.
2: Синжангын радио телевизоранч мэн. Ингис хугацаанд тагалмакан хэлсэн сүлэн эмзахт байгаа хот таншина фейсбук нуурын үзмжин нуурын зуна амралтын хугацаанаа зугаалсан халуун нүднүүдийг өгтний ирүүлвэ. Энд зугаацчд эрмс онцлогтой хэлсэн сүлэн нуурын үзмжийг сонхож болохоор барахгүй. Бас зугаацлын онц тема унх зэрэг олоншд зугаац инглийн төрөл зүйлийг бийжлэн ойлгож байна.
0: Октургугаас фейсбук нуурыг өнгөө нүсгтэй. Өндөр маштхийн адилгүй элсэн дувын их бага нуурыг күрэлэн. Төөрэ модн нуурын дунд ба элсэн дувын захаар энд тэнд тархаж. Нуурын үсийн нарны гэрлийн тусалтар номын нугаан тунгалаг өнгөтэй уулж. Яг л алтын шархал элсэн цөлд шигтгсэн ногоон хаштай адил харагдгаас фейсбук нуур гэж нэрлэгдсэн байна. Жожангийн зугаасгч Шүн Ханли анх төшүүдэ хөтэн дэржи зугаасч байх үед фейсбук нуурын нэрийг сонсоод хөрчирн зугаас наадаж нүдний өмдөхөй гой үзмжийг хараад зогсолтго магтаж байла. Тэргэлэгтэн би анх төшүүдэ элсэн цөл дотроос усуулж үзж байна. Алтын шархал элсэн болон усан ба октургос алгалдсан шиг гой сайхан үзмжин. Намааг маш гайх шалдуулва. Эндхийн үзмжин маш гой сайхан байна. Энд гэрсэндээ маш баярлж байна гэвэ. Фейзүйхүү нүүр болвол аяндан бэг улсан нүүр биш. Харин тухан газраас кюмнай хүчээр амахүгийн үерийн үсийг залах инженерингаар дамжин бэг улгсан үлэрлийн чинартай уснуурн болна. Жилбэрийн үерийн хугацаанд Күнлэн нүлийн цасан хайлахыг дахалдан, юрангаш голын усна урсхлын кемжа ихэр нэмгэддэг. Үйрин хуцана үйрин усна их байлгийг шинжил хуанчаар ашгалахын төлөө. Тухан газрын хологдалтай салам бичир голын хажууд нэг зүрүүс үйрин ус салах сууг малтаж. Элсэн дувын хооронд маш улан ус салах сууг малтан гаргаж. Элсэн сөлдөх байгалыг төөрөө нөдө амахуугийн ус нөкрүүлж. Элсэн сөлийн өмөдна усан дутгдох байдлыг намдуулва. Игээд. Элсэн дувын хутгар газарт их багын адил биш нүүрмүүд бий болсон байна. Энэ хэдэн жилд тухан газрын нарийн нэмээ хамьяралт ба төлөөжүлгээр дамжин физиохуу нүрийн нэгт амахугийн засалтаас бий болсон өөрмөгцөө үзмжаас нь халамжилтай соёл зугаацлын газар зүгийн бэлэг тэмдэг болсон байна. Одоо яг зуна амралтын хугацаана айлын зугаацх оргилын хугацаа болохоор үзмжийн нүрнээ газар болгонд күйхтэн давхлан зугаацч байгаа зугаацчд харагдана. Энд Күйкүт элсэн чөлийн көлбөмбгийн өөрмөгцөө хап зэнгэлийг бийждэн ойлгохгүй буюу гэрэн ахмуттайхан хамт зугаачлын онцлог сууж, тема үнж, элсэн чөл ба нүрийн бүрүлдүүлсэн гой сайхан үзмжийг сонорхож болно. Удаа, үзмжийн орондо нэгтээ 20 өнгөр эзэнлэлтийн худалдааны өрхө цуглуурч, зугаацн наадах, идэн өмдөн, нөхрөлөн хангаах нэг өртөнө келбарын үйлчилгийг биелүүлж, зугаасгчдийн зугаацн наадах бийж ойлголтыг ихээр дээгшлүүлвэ. Жангшигийн зугаацгч Лёвч хүн гэлэхтэй энтхэн альва зүлийн тунад төхөөр эмжигийн иж бүрүлдүүлсэн нэлээд бүрэнгүйсмөртэн иж уух ба наадах зүйл бүр байна. Өнөөдөр энэ дээрэд маш баярлж байна гэвэ.
2: Одоо төвш мэдэмдээ сонсхия. Шидр сайхан тухагс мэйгүйчэн күркө 2 дугаар келган дулаансын 50 кВт-ын шугамын байрлагын Балкошанд бүх шугамар нэвтрхийг биелүүлж Хамнын хөт биен цэвэр энерги багтаан шингээх гадаад намжуулах боомдлыг шийдвэрлэхийг бүтэмжтэй тулгарлаа. Энэ төрөл зүйн хөдлөнг бүх экоролтын таван дүншир 1300 төмөн дээр хэрчээ. Шинаас байгуулсан шугамын бүх үтэн 195 цаг 677 км юм.
0: Энэ жилийн 7 дугаар сарын надад хүртэл Ерхштэнэ килар уурж гарах килийн хамгаалтын байцаахын өртөнө шилгэн байцааж боомтор өнгөрүүлсэн килар уурж гарсан кэмэс ба зам харалсана багч сөм 20 төмнө их боомтаас давж тус бэр 24 төмөнд 5,000 кэмнуда Хэрэв

0: бүртмэн 1000 тэргэн удаад гөрчээ. 2025 оны бүхчлийн боомтар өнгөрүүлсэн Еринка Кемжагаас нэгтэд авжээ.
1: Шидр дундад усан зогалчтан нийгэмлэг нь дээд тэргүүлэгч. Удавийн алдарт зогалч Чухадун, Синьян нь анхч зогалчтан тусгамдж янхнаад урж суусан байгаад Чухадун ажлын таск тус өдр пайсэк байна. Зогалчтан тусгам Эрмэш хотын Мидун оройно Сандоба болгосна Ханжарон тусгамд байж. Одоо нэгэнт 20 хоорон нэгт зогалчиг гэра тогтолцсон урс суугтад ач 9 зогалчтан ажлын таск байгуулжаа.
0: 8 сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дулатын 4 дугаар хугацааны машин тэрэгнэ талуур газрын Керлэн аялах уралдаан Дулат бомбт

0: градус.
1: Гарамайды чилгэрэс нюльта 27-аас 37 градус.
0: Хийтэнд чилгэр 20-аас 39 градус.
1: Шихызды чилгэр 20-аас 40 градус.
0: Санжиды чилгэр 23-аас 39 градус.
1: Хамилды чилгэр 20-аас 38 градус.
0: Турпанды чилгэр 30-аас 45 градус.
1: Хорлды чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Аксууды чилгэрэс нь үйлтэй 24-аас 36 градус.
1: Атуушты чилгэрэс нь үйлтэй 24-аас 37 градус.
0: Хашхарты чилгэрэс нь үйлтэй 24-аас 38 градус.
1: Хотаны чилгэрэс нь үйлтэй 24-аас 37 градус.
0: Үрэмчтэй чилгэр 25-аас 38 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж утхан Наранч Мэгэнж Наран Туя Буула нэвтрүүлвэ. Кулонавч сонссон том баярлалаа. Нэг бол наавлгыг сонсгивэл та бас сэлүшитин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу гэрээ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Гяргинэгэн. Синьцзянгийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио гин. Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм даалгартайга мэдээлэл зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хог сар шана тэмээнэ өссөн ажилсэн кэда тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин зург дүрсийг зургуулсан. Аршинсэнэ англиг болгосна, тусхурта тусхна, намын нэрийн шүүжи пүрү, хариуцлагаа үүргэлэн сэтгэл чирмайлг гаргаж анхна зорилтаанаа сагсан. Синьцзянгийн Кэнгсийн үлтрийн хойно талбаана, нарын уустай хойно, үн хайлцсан хултсан үнийн Пикулсийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтгсэн зэрэг авахыг байршууллаа. Жатигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авалт анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьцзян радио телевизхран сүлжтийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусна кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн удам кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

цагны сонсогч та. Тэгвэл өнөөдөр энэ кадат тусгнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар олондоо ховсар шана тэмээ навсснаа нэг аж ахлуул яагж ажилсэн хөгжлийг дайшилсан тухай ярьж өгье. Шидр ховсар шанд байх Шинжаангийн Фонд хоёр нэрмштэй цагааны дайны үйлсчийн шинжил кухан техник мэрэгжлийн гоц гардаг компанд ажлын хөвчөмсөн ажилт

0: хаана Селик Рихата гарын хургаараа наажлуулах тайздх даруулыг Кэнгэнэ кэдэ товшцсанда шин соргог тэмэнэвсэн үйл дүрлэлийн шугамар үлкравха яс чинэрийн байцаалтай гэхэ бүтэм жилкар дамжина бахтарга үс гадгалха савда урсан орва. Удлгаа эдгара шин соргог тэмэнэвсэг үсэн талхаха зэрэг цагааны да болгоно үйлдэн гэж Араны гүйлгэр дамжина бихулсын альва том худалдана газра хам дэлгүрийн барана тайвртай гарах гэ болно. Синжангийн фонд хоёо нэрмштэй цагаан идэн авилсын шинжил кохан техник мэрэгжлийн гусгарт компанид хөрхтө цэвэр дэхтэй үйлдвэрлэлийн таскта юусна англи минер хан хулж хөрөн гэдвэн ажилчна зогслого яарлдж байна. Компани хэрэг мэдгчдийн дарга Вауи хэлхтэн. Бидний яг цагийг амжин үйлдвэрлж байна. Хамтралцаа хийж байгаа орлон гүйцэтгэх худалдаач нь маш олон юм. Компаниг ашиглалтад оруулсан 2 сард үйлдвэрлэхнэ өртг 1000 төмөн шахуу төвөргтэй гэрч Тэмэнэ үссэнэ битагтхэн шин зах дэлгүрийг нээвэ кивэ. Хогсар шайны умра төргөргийн 45 градусаас 47 градусын шижир алтана үсне ирэлтийн бүстэй байх байгаад хагас атар газар хагас гүй сайрхины өрмөгцөө байгаль нь орчин тойронтой байж хос бөхт тэмэнэ амьдрахта маш тохиромжтой уран болно. 20 жилийн өмнө Вауи Шинжаан дирад анхуда тэмэнэ үссэн үж тэмэнэ үснэ англим сайхан амтын түүнд мартагдчихгүй төрөгдлөл дэжээ. Ийм сарай үснэ үлдэхнийг ягвал тэгээд нэг олон хүмүүстэй амтлуулж чадахгүй. 2021 онд Шинжаангийн Фонд хоёо нэрмштэй цагааны дайны авилсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гзгаарт компани байгуулагдав. 2025 оны 12 дугаар сард улсын цагааны дайны үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн үнэлмэл олж 2026 оны 5 дугаар сард жинкнара ашиглалт орж жилд органик тэмэнэ үснэс 7000 тонна боловсруулах үйлдвэрлэлийн кепчаг бүрдүүлвэ. Энгийн жилд компани хэрэг мэдгчдийн дарга Вауиа Өөр Монгол Шинжаангийн олон ида боловсруулах үйлдвэрлэлд хөрч байцаа нүсч үйлдвэрийн мэрэгжлийн ажилтнаас солилцож үйлдвэрнэ шаардлагадаа чиглүүлэн үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг тусгай үйлдэн гэвэ. Тэр хэлэхдээ үйлдвэрлэлийн талаараа микрометр дэссийн Варшазынгийн бүрхлээрээ шүүрүүлэх дуур дуланд пастарийн аргаараа багтаар устгах мэрэгжлийг хэрэглэн Тэмэнэ үснэтгэ эс алдах бөмбөгийн үүргө, үснэ тэмрийн үүргө, нано даагч зэрэг ховор нандны идүка шим тэжалийн бүрэлдэхүнийг хамгийн их хэмжээгээр үлдээвэ кивэ. Чинэр сайтай үснэ ирэлт болвол чинэр сайтай цагааны дайг үйлдвэрлэхийн батламж болох байгаад бас өөр эргэнэ тараач нэрхийг дайчлан урлагыг нэмэгдүүлж болно. Тэмэнэ үс боловсруулах үйлдвэр байгуулахын хамт Вауиа тохон газрын тэмээ арчлан тэжэж байгаа 15 нам малч нэрхтээ тэмэнэ үс хулднавха гэрээ тогтолцсон байгаад цахт сумд баримжаатсан өдгөөчлсэн тэмээ тэжээ нүржүүлэх сүйрэн газар байгуулж 1000 ингэ тэжэж ажилтан Селик Рихата болвола бүстэн малчх талбаана Бухта ингэ тосхна малчин болох байгаад Менчка компани ут хугацаагаараа хамтралцаа хийж байгаа тэмэнэ үснэ хангаалгын эрх болно. Тэр гэлхтэй. Манакна 30 ингэ тавгаад өдөр бүр 100 кг тэмэнэ үссэн. Тэмэнэ үснэ килограмм бүрийн хулдна авахын 21 тэрх болно. Өөрөөр хэлбэл Өдөр бүр тэмэнэ үснэс 2100 төгрөгийн орлого олж чадна. Үүнээ дээр бас сар бүр нэг төм төгрөгийн тогтвортой цалинга нэмбэл орлогын нэмэгдлийн өрөвтмж маш илэрхэ болбо хэвэ. Хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагадаа зохицуулахын тулд альва төрлийн темаа навсна битагтхүнийг судлахын ван вийн заавла сурах хичээл болж цагааны дайг анх эхэлсэн зөвхөн уг амттай байснаас кофе хөршмөл шкер зэрэг альва зүйлийн амттай болгон нэмэгдвэ. Ванвия судлын нэг хугацаанд ана холбодтой буттай хэрэглэгэн шин хэлбэрийн тус хашгас 6 үйлдэлтийн тус хашгас 2-ыг ирэмшмэдвэ. Ванвий илэрхийлэхдээ хөлбжүлгийн сара 2027 онд компани жилийн үйлдэх найртхийг нэг дүншир 5000 төмтөө өрхтө гэрээ бүх чарана шувтлалт гинэ. Дараалхамда манай компани чинэр сайта 9-ны ирэлтийн тежээнд үржүүлэх кепчаг үргэлжлэн өрхтөгч бүх ажилсын хэлкасын иж бүрдүүлэхийг төгөлдөржүүлэн үйлдэхнийг судлан нэх ба зах дэлгүүрийг өрхтөгч хүчил цанаа үргэлжлэн нэгтгч орон нутгийн тэмээний өссөн онцлогта нэрт тэмдгийг тасралтгүй хөшөргөжүүлнэ гэвэ. Шидрин жилассан ара хогсар шан төрийн бодлогоо дэмжин туслахаа мэрэгжлийн судлын нэг үйлчлэг батламж ухаарулн хөтлөн жолаатхаа нэрт тэмдгийг дээгшлүүлэхгээ зэрэг арга хэмжээгээр дамжин ажахуллын ихтэн хөшөргөжгийг бүх хүчаараа дэмжвэ. Энэ жил хогсар шин тус газрын онцлогта мал ажих үгийн их байлгт төшөглөн хоёр сум болгоснаа 6 зас сахарганы тусханда тэмээ тэжээ нэржүүлэхээр дамжина хамтрлын ажих үг ихтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 600 тэм төргийн тусга зүйлийн кэрэн мөнгө оруулж үлтэр сайта үржилийн ингиг нэгдэлтэй хулдан авч тосхон хамтрал ба ажих хуллыг үйлдүүлж хамтралцсан хэлслэх эзэгнэлтийн хэлбэрээр дамжин тосхон амтралын эд хөрөнгийн өртгийг батлан өртгийг нэмэгдүүлж орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Хогсар шин нэгт тэмээний ажилсыг хөгжүүлэхийг ачхал байранд тавьж тэмээний ажилсын дээр яс шинэртэй хөгжилтийн 5 жилийн ажиллагааг тэмээний ажилсын дээр яс шинэртэй хөгжилтийн 5 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоож 2030 онадаг болохдо тэмээ арчлын тижаахыг хэмжээгийн тогтвортойгоор 3 төмдө кэрк гарч ирмэж удаагийн 4 цаг 6 дахин болно. Хогсар шанаа дэд дарга думан хэлхтэн ажилсын кепч авиргуулжлын өргөтгөө ажилсын хэлхээс тасралтгүй төгөлдөрчгийг дахамтан тэмээний ажилс яг хогсар шанаа Кэдэ тосхныг цэцгэлүүлэн гэгжүүлэх цоо шинэ зураг дүрсийг лабдунаар тулаарлана сургалж байна гэвэ.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн күчір гигийгэ. Үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.

Цагаан сансгч та. Када нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замда би гавшхална дугаараар олон та. Аршин

англиг болгоснаа, тос хурд тосхнаа. Нам нүрийн шуужи пүрүвэ хариуцлага өргөлөн зүтгэл чирмэл гаргаж анхнаа зорилтанаа сагсны үлгэрийг ярьж өгье. Дэлгэр зуна үлрэлд аршин шана англиг болгоснаа, тос хурд тосхнаа. Зуслан болох мөнхтийн салаад эвсэнэ кэхрэнө гарч малжилын дуун цуураадна. Шидра тосхна намын юрийн шуужи пүрүвэ тосхна кадрчдыг дахулна. Цэг байра дараална докана күчэлцэг туршана кемшч. Докаги чангтхана салган дамжуулах тоног тэкрэмжиг өксөрха хамгийн сана цэг байрыг шилэн сунгач байла. Мэнгтийн сала болвол тохан газрын гол болох уламжлалта мал аж ахуй гинэ бэлчар шилчгэ газар байж. Жил бүр 2-3 сарын төвлөрлөн мал малах хугацаатай юм. Энд хинэ сала гүн оргл бартата газрын байц зах сэл болохоо мэдэ харилцана сүйр нэгцлээ уян бүрэ байж. Малчта мал малах бэлчаараа шилчгэ явцдаа. Эдэр дутмины холвавха сүрэг занга олохта их төхмгө байж. Эний менчгэ пүрвини ут хугацанасанара шийдвэрл хара бодж ирсэн ард намдрлын хөрөлцөхгүй тал уулна. Пүрүг хэлхтэн. Тосх намдрлын мэнгиг тосх нардын хамгийн хэрэгцээтэй газарт зарцуулбол сокна кивэ. Малчтын бэлчар шилчих амар төвчнийг батламжилж олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралд төхөм үзүүлэхин төлөө. Үүнээс өмнө тосхнаас мөн гаргаж бэлчаараа шилчих зам засч малчтын айлын замыг саадгүй нэвтрүүлж. Ярал цура машин давхлуудна утас зэргийг нэгдэлтэй хулдан авч тархаж малчтын өдөр дутмын холбоо авах гээд гент юусх байдлыг залгуулдуулахыг битэмжтэй батламжилж. Боттаг эркмэлсэн арга хэмжээг өөр эргэнэ. Олон малчхы тосхно ар араас санаа тол болгоно дураана хэрэгжүүлжээ.

Үчүүхэнэ медиарл цанай тоног тохиромжийнэ малчдийн үйлдвэрлэл амьдралд үнэн буттай төхөмжүүлсэн байна. Хувирлтан тухай ярахта малчна пагмагийн төрөгдөлтэй байла. Тэр гэлхтэн. Ярал цураа машинта болсна дараа бид энэ тархана мал малхта хоорондоо холбоо авч үхэр хойногоо байдлыг харилцана мэдгэдэгтэй их төхөм болва. Өөр амьсгал хувирсан байдал тохиолдвол бас хамгийн түрүүнд тосхондоо мэдүүлж болно гэвэ. Хэдүгээр малчдын бачин байдлыг арах цаах мэдэ харилцаана сүйр асуудлыг шийдвэрлсэн боловч мэдэ харилцааг өт хугацаагаар саадгүй нэвтрүүлэхийг батлах болвол сая зангил болно гэж пүрүүзж байла. Иймээс тэр докагийн чангатхана салган дамжуулахад тоног тохиромжийг өгсөрөх бодол тавилж малч хоронд сүлжана докагийн хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасна дараа пүрүвэ тэр даруйн тосхна кадрчдыг дахулна зуслонд гүнз гарч. Малчдын үйлдвэрлэл амьдралын медиарл цанаг хэрэгцээ шаардлагыг нарин дараалан байцааж ойлгох нь доканы күчилцэг цэг дараална туршин хэмжиж дакан давтана хайрцүүлнэ боттой газартын хайн хэмжиж. Докагийн чангатхаад залган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөрөх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгач. Үүнэ хамт тэр олон газараар эргэн явж мэдэ харилцааны тоног тохиромжийн хангалгын худалдаачинтай ажлаа залгуулж тоног тохиромжийн төслийг дакан давтана хайрцүүлнэ. Тоног тохиромжийн үн хангшийг зөвдөлцөж тосхон амтрлын хязгаартаа 20 мянган кепчанд бүтээн байгуулах төслийн шилдгийг сунгаж хамтрлын 40 мянган нэгвэрийг бүрэ хамгийн хэрэгцээтэй газарт хэрэглэхээр хүчлэн чирмэж. 2017 онд тосхорт тосхна нам нэрийн шүүжигний тушаалыг үргэлжлэснээр Пүрүвэ үндсэн шаттай ажилд амьдарч тосхнаар дийнэ

эрчимдэж, хүчирдэж, санааширж, хүсч байх асуудлыг чанга анхааран хөвчилж, эмийн хойноороо төрөвчлөн бүх тосхны замыг бүх талаараа хатруулахыг биелүүлж, тосхна чилгэр өдрөө бүх бие шавар тоосонд дарагдах, хуртай өдрөө бүх бие балч болох хуучны өдөрс байдлыг хөөрүүлвэ. Олон удаа бэлгэм дахуулна газараана гарч төрүүнэ тэжээ нэржүүлэх мэрэгчлэг байцааны үсч суралцж марын үлтрийг сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажаху гов аснасана бэвүлж лабдунар ихтэж 2025 онд нэгт 70 төм төрг асад авсан байна. Пүрвэ лабдун боттой ажлын суртал тушаал хариуцлагааны гүйцэтгсэн тоам үр үтмжаран Бүгэлсийн шилдэгэ эв хамт намын гишүүн. Бүгэлсийн хөдөлмөрийн жишээч. Эврэн засхурна шилдэгэ эв хамт намын гишүүн. Эврэн засхурна хөдөлмөрийн жишээч зэрэг олон зүйлийн ерөө алдрын цол гэрчжээ. Тосхны кадр болбол даруу ард түмнэ күшүр бэрэгшлиг шийдвэрлж өгөхөмс болно гэх үгийг пүрв өргүүлж хэлдэг байлаа. Эрэгчин тухай пүрвэ тодорхой хөсөл эрмэлзэл тавиал. Тэр гэлхтэн. Нас намралт гарсан ч гэ би бас л тосхонда нүлдэж нутгийн ахトゥ нартана өргөжлөн үйлчилнэ гэвэ. Бэлчар шилчгэ зам засхас аваад бачин байдлыг аргасах мэдэн арилцана тоног тохиромжиг тохируулна тархах хүртэл. Дахин дохагийн чангатхана салган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөрөх гэртэл. Пүрвэ аль нэг зүйлийн арга хэмжээг бүрэ малчдын хэрэгцээ шаардлагатай нэгтэй барилдуулж, кэда тосхна кёгжилтийн буттай байдалтай нийцүүлж, алхам алхмаараа малчдын бэлчар шилчих замыг нэнгэ саадгүй болгоч, үйлдвэрлэл амьдралыг нэнгэ санамор болох ба. Тэрияга тал нутгад сүхийн сөндөрлсөн гэрэлт суургамэт намын хайр халамжийг дамжуулж халамжлал гэхэд хүсэл эрмэлзлийг тал нутгийн малчин нэгвэрийн сэтгэлдээ гөрөхвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол Кэнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байдуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Кагэн сонсогч та. Кэдан утгын хэвжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Ода кэдажаху кэда тосхон тараачны тухай мэдээг сонсхья. Шидэрэ 2026 он улсдаа нэржүүлэн боожулсан чинэр сайтай нарийн уустай хойно уусна үнд хайлтсан голтхоо зовлоран Кэнгсиний үлтрийн хойно талбаад амжилттай явагдав. Тусудагийн үнд хайлтсан голтхот оролцсон 26 цаг 18 тонна Кэнгсиний үлтрийн хойно талбаана чинэр сайтай нарийн уустай хойно уусыг Эстана Жожангийн

Баан нэрмштэй ажилласан гзгаарта компаниас килограмм бүрийн 50 төгрөг 20,080 нараа бүгдийн үн хайлтсан хулдан авч 2002 он улсын дотоодын нэрн ууста хөөнэн улсын килограмм бүрийн 49 төгрөг 20,080 төгрөгийн дээр төвшнасд авч бүх улсын нэрн ууста хөөнэн нууста үн хайлтсан хултха хамгийн дээр үнийг шинтгч. Кэнгсийн үлтрийн хойно талбайн уга санавада дундад улсын нарин уустай хойно нутг кемагдэж. Кэда жаху, кэда тосхнай амна. Сапала улстан үржүлін божулсан хойно нусна нэр темдгийн гол сүйрін газар болох. Вагада мэнчга улса эвэрэн засхорна хоурдэсийн нус нөлдүрін хойно ажуэлэсийн туршлэд нэртай байж. Олон жилийн турш нарын ууста хойно нуусна үн хайлтсан хулж арал бүтсэн хойно нуусна үн хайлтсан хулж аралжа бүтсэн үнийнэ тогтмнар бүх улсын төрөн байранд урсаар иржээ. Кэнгсийн нарын ууста хойно нуусна зах тэлгүрийн үнийн шидрийн жилд келвилзэн дээгшлэх хандагчтай байна. 2026 онд өсрэлтийн хэлбэрээр өсч үн ханшин өссөн хэмжээний илэрхий болж зах дэлгүрийн клан таних хэмжээний үргэлжлэн дэгшлэв. Шидрийн жилээс нараа кэнгсийн үлтрийн хойно талбай улсын нуус нөлөрийн хойно ажилсын мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжлэлтнэ бэлхэмдэд өшгөлөн үлтэр хамгаалах үлтэр боожуулах талаараа гүнзгий ажиллаж кэтэ нарын нууста хэм болно. Олон хэврэлтэй нарын нууста хойгэ боожуулах кучрт асуудлыг шийдвэрлж хойно нуусна нарын хэмжээ болно. Махна гаралтын чидвхийг тэнцвэршүүлж талбад 18.5 микрометрас дөрөгшгө кэтэ нарын нууста хойно нуусны эзлэх харьцлын жил дараалан дэгшилж Төвка материалын яс чинэрийн улсын дотоодын 1-дүгээр шатлж нэгнад тогтуршиж. Улсын дотоодын дээд дэсийн нуус нэхмэлийн зах дэлгүрийн хангалгаа хэрэгцээ тэнцвэрэн алдсан явдлын бас үн ханшийн байдлыг дайчлахын шилтэм болно. 2024 онд бүх улсын нарын нуустай хойно Ноосны ерэнг гаралтай дөрөгшлээд дулаан төмөн 5200 тонн авалж адил хугацаанд кас 6.1 хуваараа бүрж улстана үржилэн боожуулсан дээд дэсийн хойно ноосны хангалгаа дутагдж дээд дэсийн төвка материал илэрхэ дутагджээ. Улсын төв бүртгэлийн төвчөн туу баримтыг өндөсөлбөл мэн жилийн хойно ноосон болно. Ноосын ширхгийг газадаас оруулсан хэмжээ адил хугацаанд кас 9.4 хуваараа нэмэгдэж. Үүнэ дээрийн манай улсын дээд дэсийн кэтэ нарын нууста хойно нуусыг газадаас оруулахтаа төшөглөх хэмжээ 180 хуваасад авч зах дэлгүрийн улстай нэржүүлэн боожуулсан чинэр сайтай хойно нуусна хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Үүнэ хамта Олон улсын зах дэлгүрийн үн ханшийн байдлын улсдана үржилэн боожуулсан хойно нуусна зах дэлгүрийн үн ханшид эгшлэхтэй орон зайн нээсэн байна.

Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Тэгрэн харах туултай, кэлзэн нурсах үстэй, хэдэн нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Жагнас сонсогчдоо. Гадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тала дугаар саранадгаас нара Ürümqi хотын Дабанчин районо. Аль олон гадаа тосхна хээрлэн буудлах бууц ба сэлүцлэлийн цагийн зугаацчдын хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж. Сэрвчрээ зугаацхаа халамжилт ягшэлж, нэг кескэс хоёр зугаацлын төрөл зүйл тогтнонаара эзэгнэлтгэж. Тохон газрын тосхнаар дине өөр эргэндэн ажлуулж уралгаа нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилвэ. Шигүү сумна шүймө тосхна шүймө од сонирхч буудлах бууцын голын кэндэн өд газрын эх байлгийг ашиглан өгийн дунд кэрлэн буудлах од сонирхна сэлвцгэ онцлогтой эдэн унтна төрөл зүйлийг нэн хөвжүүлжээ. Кэрлэн буудлах бууцын хариуцлагат нь Мажин шана төрөл зүйлийг эзэнснээс хоороо нэгтэй тус тосхна 10 гэдүүнэ тосхнаар дэгэлсэн цэвэрлэг кэкэ идарон дун хүлэн авах талбар газрыг хамяар хамгаалах зэрэг ажил хэлгчээ. Цэвопу зэл гудамжийн Баянгу тосхон Тэнгэр уулын хормаатка Кэвмила урсхлын бууц Кэдан утхийн дуулалтай сэлүцлэлийн кралинг тавиаж Усара сэлүцэн наатха, кэдэгэр алхан амарха, онцлогта амт дэдэгэнэг цогсжулсана, зугаслэнэ шугам замыг бүрүлдүүлжээ. Байгаалыгэ голдо төшклэнэ байгулсана көмэл урсхлэнэ төрэл зүйлэн, зугасгчдэнэ таашал ихар улва. Бүүцэнэ харуцалахтэнэ, хуан чан танцулэн гэлхтэн. Манай ем бүүцэ, ажлийн өдөртөө өдөрвэр дундачараа, 4500 зугаацчдыг клан авч гаргийн сүйлчтэй мөнгөн өнгөрөө хүмүүг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Баянгу тосхнаар дигээ илсэн ажил олгож цөөхөн буссоо тосхнаар да бүүцд идэн унтна үйлчлэг хэхи хамта бүүцд өхөр хэна махна шин сургаг идэш нога зэрэг кэдажа хөгний үйлтхнийг хангаж борлуултын арга замаана өргөтгч байна гэвэ. Төрөл зүйлийг тосхнамтралаасаа эзэнэлтийн гол цогцтой хамтаараа байгуулж тосхнамтралын ажах уу гэргэлжил нэгтгэв. Шидрин жилэссэн ара дунгу сумна голын кэндэн таслан түүх кэрэ кэдэ кэрл буудлах зэрэг төрөл зүйлийг голдлох та хөгжүүлж. Бишүй юнчи гэр бүлийн тараалын

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Захин сонсогч та. Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кадуны драсанара хутубишэна замэрэлца зөөлтөнд овчаа. 3 дугаар талхсыны байцан гэмчхэ байгдамжийг залж. Бүгшэна хэвчанд кадад осхна засмын замын мэрэгжлийн байдлыг байцан гэмшиж үнлэнэ тогтаах ажил өрнөлж. Кадад осхна засмын замын байдлыг нарлаг оновчтай байцан гэмшиж. Засмал замын эвдэгдлийг цаг дарвдын цэгцлэн засж. Кэда тусахна засмал замда нэг удаагийн бүх талын байцан хэмжилтэг хэж байна. Рекомендс сонсгч та. Энэ удаагийн кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань энд хэрэг амжилт боллаа. Тав гихнэ клаас сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution-ийн хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэлний нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг зөргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көміндэн нарна гэрлдэгэ хуал цулхэн тэнда, хару цэлэг ба үйргэлдэг сонгэж, өсэн божлэгтө күчін жэдлэн хурум дулдия.
2: Бидэн ерэн күчір бэрх орчиндо, дахан нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Телна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кино радио.

0: Ерөнхий цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг могол цөгөө памдур соёал нуургаж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тав бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 3 өдөр гэргийн нэгэн. Шинжаангийн радио телевизураа Монгол гин радиогийн уян дуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань тав бүхэн дэнд сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгах байна. Би хөтлөгч бо юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр тав бүхэн дэнд Кодамин. Көсөл билгсэн кода нутгу. 8 модн найхс найхс зэрэг. Уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхлэлтэй. Югайсигийн нараа сукааж ошна дуулсан. Кодамин гихтүүг сонирхуулъя.

Хөндөс сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойт бийн шин дулуул дугаараар тав хөндө. Кэсэл билгсэн Кёда нутг гэхэ хуйсгалсан үгдөө сонсох юм.

Күнэ сонсогч та тэглоода залгаад үгийн дугуржав зокааж айсгийн эрдэ зокаагаад цэцэг мандуулсан. 8 мод найхс найхс гихтүг та бүхнээ сонсогч хөргийа.

Бүхэнд сонсогч та. Утгуурлагын давцан нэвтрүүлэг үйлг маань өргөнжилж байна. Дуур та бүхэндээ үгийг нь Лута Зукаж Айсигийн Цэрин Зукагаад Цэрин Ойтын дуулсан. Хайр нартай байдаг Чиматагийн дуу сонсох юм.

Күнээ сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утхурлагын тав цаг нэвтрүүлэг үйлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхэлдээ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэн хүнээ сонссон баярлалаа. Нэвтрүүлэг шинэ жанрын радио телесураан Сэлүшитийн шин зөөшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө Сэргар нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч явуулнаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 3 өдөр Гэргинийг нь Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлх маань эрхэм таанартаа мэдчилэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. ММ-ийн төлөөлөгчийн хамьяралтын аргыг 8 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлж худалдаана Кэхулла хахуулын үйл ажиллагааг чанга сэргээх болсон. Синьянгийн Ирүлэнке сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаараа хөлөх тухай мэдээлэл батлан тархаасан. Зунараа цусна даралтад урагшилсан байтал эмч ягаад энэний эрүүл мэндэд тустай явдал биш гэж хэлдэггүй. Ажилч суралцах үед анхаарал төвлөрөхгүй болбол ягбал зогхгүй. Одоо эрүүл мэндийн ханив төрөлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөхийа Кленавц сонсхийг та баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Синьянгийн радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Хөрөсөсчта. Шидэр улсын нэмэн зүйлийн кинет хамьяалалтанд авч зэрэг 7 сарын мэтр хамтран ММЛ-ийн төлөөлөгчийн хамьяалалтын аргыг нийтэлж 8 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлвэ. Шин тогтаалд ММЛ-ийн төлөөлөгчийн урхыг зөвшөөрөх, данслуулах, эрдэм шинжилгээнэ дэлгэрүүлэх, урхыг чаажлах зэрэг зангилгын гох цаг дүрмжүүлвэ. Урхыг зөвшөөрөх гох цаад ММЛ-ийн төлөөлөгч ММЛ-ийн ухаан, ММЛ-ийн ухаан буюу холбогдлолтой тусгай мэрэгжлийн дээд зэргийн тусгай мэрэгжил гэхэд түүнээс дээш сурлагын намтартай байхыг хамт холбогдлолтой МТВ-с нэмчилгээ нэмэлтийн мэдлэгийг эзэмшсэн байх хэрэгтэй гэж тогтоожээ. Данслуулах хугацаанд ММЛ-ийн төлөөлөгчийн хариуцсан дэлгэрүүлэх уран бичгийг тодорхойлохын хамт тогтоолд нийцэх амлалтын бичгийг дамжуулахыг шаардваа. Эрдэм шинжилгээний дэлгэрүүлэх хугацаанд ММЛ-ийн төлөөлөгчд 9 зүйлийн чаажлах чанартай байдал байж болохгүй. Худалдаана кэхул хахуулын үйл ажиллагаагаас чанга сэрэг алахыг тодорхойлваа. Орхиг чаажлах хугацаанд эзэмшигч худалдаанаа кэхул хахуулын үйл ажиллагаатай ММЛ-ийн төлөөлөгчийг элсэн хэрэглэх буюу эрх олгогч болохгүй байгаад гэрээ гүндэслэн холбогдлолтой комисс ба тусгай мэрэгжлийн зохион байгуулалтын хариуцлагыг нэхэмжлэх шаардлагатай.

Шидр Эвран зас хорноос сургам хэмжлийн тэнхмээс Эвран зас хорно Ирүүлэнкийн сургуулийн битэн байгуулалтыг бүх талаар ахуулах тухай мэдээллийг барлан тархаж альва газар альва сургууль асуудлаараа үдр дүмж болох гоо би сэтгэлээ нэг цогсжуулах өөрчлөлтөд хэж шинийг өсгө хамжилтсана хамтар байгуулахыг баримталж сурагчдын бие махмуда сэтгцэн хараа биеийн хүнд Идэнэ амар төвшин болно шим тежал зэрэг таларка тухайн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж Ерүлэнк сургуулийн битам байгуулалтын бие махмуданы чирэгжүүлэх ажиллагаа гоо сайхны хүмжлээрээ өмдлөх ажиллагаа хөдөлмөрөө чидэмж олох ажиллагаа сэтгэл санаагийн өмдлөнө хүмжүүлэх ажиллагаа хараагийн хамгаалах ажиллагаа шинжлэх ухаанчаараа биеийн хөндгийг хязгаарлах ажиллагаа амар төвшин идэнэ ажиллагаа ба эм насыгийн хамгаалах ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг шаардтуга. Мэдэгдэлд альва газар альва сургууль улс ба Эвран зас хорно Ерүлэнк сургуулийн бүтээн байгуулалтын холбогдлолтой шаардлагыг өндөслөн 2026 онодгаар 130 хайсад экшг сургуулийг баримжаад кэрк 2028 онд 180 хайсад экшг сургуулийг баримжаад кэрк 2030 онд Ерүлэнк сургуулийг бүх талаараа хамруулах битэн байгуулалтыг биелүүлэх шаардлага ёсоор үүрэг шакуулах хэрэгтэй. Альва газар альва сургууль хөвгийгэл кэчлэлтэх, сургуулийн давшихыг л чихэлчлэх бүрэн ойлголт, бүрэн үнэлтийг тавьчиж сурагчдын эрүүл мэндийг өргөдүүлж байгаад сургууль дэвшгэх хэмжээгээр дээгшлүүлэхийг өгтөө зөвшөөрөхгүй. Биеийн таймер, гоо сайхны хэмжлийн хязгаарлалтын цагийг хаснэзлэх, сурагчдын хязгаар сурлагын дараасыг хөндрүүлэхийг өгтөө зөвшөөрөхгүй. Эрүүл мэндийн ажлыг дахал тавь үүрэг болгоно, арга цахыг өгтөө зөвшөөрөхгүй гэж шаардваа.

Загнаа сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Зундад цусны даралтад урагшилсан байтал эм чагаад харинэ. Энэний эрүүл мэндэд тустай явдал биш гэж хэлдэггүй. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул яа дугаараар юуны тухай ойлгоё. Шидрэ бүхэлсийн олон нэмлэгийн хураа, зуна цусны даралтын асуудлын тухай залгаагаараа санал өмж нийтлвэ. Гурван фугийн өдөр урснаас санаара Кэскэ цусна даралтаа дээр өвчнөд нэрвэгдсэн Кэскэ цусна даралтаа дээр өвчнөд нэрвэгдэхстэй өвчнээ үзүүлэх тана цусна даралтам ямар ч хэшил тангоогаараа дургшсан гэж илэрхийлж цаашлуул зарим кмэн эм ухаанаа зогсааж болох болсон байха гэж бодлоголдог. Цаашлуул зарим кмэн эм ухаанаа зогсааж болохо болсон байха гэж бодлоголдог. Эмч нара санал нэгтэй илэрхийлэхдээ энэхүү өсөхтө өвчнээ байдлаа сайжирсан шинж тэмдгийн зөвхөн өнгөн талын үзэгдэл болно. Цусны даралтаа сайн болчихва гэж яхасан ч бодж болохгүй. Нэгчгэ эм ухаана өврэнэ зогсааж болохгүй. Күн ночтой зүрх тархины цусны судлын хэр гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй хэвэ. Ягаад зуна халууна цаг болмогц цусна даралтаа дургшилдаггүй. Юуны учраас 3 фугийн өдөр болбола сая цусна даралтаа дээр явчна аялта хугацаан гэж хэлдэггүй. Зуна бүлрэлд цусна даралтаа яаж тогтворж болохгүй. 25 настай Жан ээж цусна даралтаа дээр явчнад нэрвэгдээд олон жил болжээ. Шидрэ хугацаанд цусна даралтын хэдэн өдөр дараална 110-70 миллиметр орчим байхыг олж мэдээд цусна даралтаа дээр байсан байдал намжаа гэж бодоод эврэнэ эм ухаанаа зогсааж эгээд нэг гэргийн дараа гент тархиасын цус гарч гэрин гүмсийн төвийг бач мэмнэлдэ хөргөж эмнэлсэн байна. Эмч нарын сануулснараа зун болох бэр үйдэн нэмнэлэгдэ жангэж шиг иймэрхүү өвчтөн илэрхэ нэмэгддэг. Маш олон гүмс өөр амсгал халуун болохдоо цусна даралтаа дээр байдал айн дана намдна гэж эндүрээд чихэлчлэн юсгэ болж цаашлана эврэнэ эм ухаанаа зогсаачдаг. Эврэнэ эм ухаанаа зогсаачдаг. Цаашлана эврэнэ эм ухаанаа зогсаачдаг. Үнэн дэнэ зум болбола цусна даралтаа дээр өвчнэ амар төвшин хугацаа биш. Цусна даралтаа дургшлахын зөвхөн цусны судлын төр зүрийн чанартай физиологийн хөвөрөлтэй төдий юм. Зунда ялангуяа аагам халуун зуна цагт цусна даралтаа дээр өвчнөд нэрвэгдэхтэй илэрдэг цусна даралтаа кевин болох үзэгдлийн эрд дэнэ дуркмета хоёр хүчин зүйлтэй холбогдлоо байдаг. Нэг цусны судлын халуундад хэлэгдэж кетэнд авчиха. Аагам халуун зунд халуундад хэлэгдэж кетэнд авчиха нөлөөлсө болж цусны судлын зөх хэмжээгээр тэлэгдэнэ. Цусны судлын саатулах хүчинээ багасч цусны даралтын харьцангуйгаар дургшилдэг. 2. Давсын кальцийн даахч гадагшлахын нэмэгдэнэ. Зунд кмнэ биас кальцийн ариун гарч давсын кальцийн даахч биас гадагшлана. Эний яг шэлк эм итсэн мэт байж цусна багтамжигэд ургашлуулж цусна даралтад дахалданд ургашлдаг. Хоёр зүйлийн үйлдэл давхцуул даруй амархан цусна даралтад дээр өвчнэ байдлаа сайжирсан хуурмаг үзэгдэл илэрдэг. Гэвчгээ иймэрхүү хуурмаг чанартай кевин байдалтай болох энэ яг хамгийн айл төгшөртэй юм. Учрын цусна даралтад дээр өвчнөд нэрвэгдэхсдийн цусны судлын тэнх хариулах гэж дүрийн нэгтэ бүрж орчин тойрны дуланд зогцох чидрийн мөдөж агарын дулан дээр болбол харин амархан цусна даралтаа гент дэгшилж бас цусна өтгцэн хэмжээ нэмэгдэн эцстэн цусна бөлөнгө бүрэлдэх зэрэг байдлыг үүсгч мэднэ. Төвнө айл төгшөртэй хэмжээний үйлэн улирлаас нэг дээр байдаг. Олондо сануулхын зуна үлрэлд цусна даралтаа дээр өвчнөд нэрвэгдэхтэй дураараана эмэна хасч болохгүй. Цусна даралтыг дөрөгшлуулах эмийн хазгаарлал дөрөг цусна даралтаа кевин болох инэ эмийн хүчнээс болснаас биш өвчний эдгсэн явдал биш юм.
Хэрвээ дураараана им кэргэл ханы зогсаавал цусда даралтын хойштын хэдвэн өдөртөө өвсөхтөө тогтвортой болсон шиг боловч үнэн дана эмтэв эдсийнэ үлдэгдлийн хуурмаг үзэгдлийн хугацаа болно. Дараа нь ахархана хугацаан дотор ихаараа дээгшилж эм ухас эмникас хол дээр болж амархан цусан судлаа хагарч тархиас цус гарах байдал үүснэ. Амархан цусан судлаа хагарж тархиас цус гарах байдал үүснэ. Зөв аргын хэрвээ цусна даралтана залгаагаар таваас 7 өдөр өдөр бүр өр насханда тус бүр нэг удаа кемчгтээ авчха даралтын үргэлжлэл нэг зун 10 мм-аас дуурва байх буюу толгой ирэх таймертх лабдуна зогсч чадахгүй зэрэг цусна даралт дур өвчнө илрэл гарвал цаг дарууны эмчээс асуу лавлж эмэнэ тэншэрүүлнэ. Ягсан чих эврэнэ эмэнэ хасч зогсааж болохгүй. Зуна үлэрлийн цусна даралтыг тогтворжуулж их кемжана келвэлзэлттэй болохаас зайлсхийхин төлөө доорк хэдэн зүйлийн явдлыг сайнар кекиг сануулъя. Хажуу эргэнт цусна даралтын кевин бус кемстэй сануулхана бич амартаарай. Нэг өсөлөхнө хөрлж давса багцраа итгэх хэрэгтэй. 2. Дулаана кемжа гентэ дээгшилж гентэ дөрөгшлхаас зайлсхийх хэрэгтэй. Цусна даралта дээр өвчнөд нэрвдэгстэй зуна үлрэлд агаар тохируулагчаараа үлэлэхтэнэ доорко 3 зарчмыг шийдлээрэй. Дулааны кемжа дээгд дур байж болохгүй. 26 Цельсий градус байвал тохиромжтой. Гэрийн дотор газаах дулааны зориаг альж хатахаараа 8 Цельсий градусаас хэтрүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Салхи нэвтрүүлэх. Агаар тохируулагчийг залгаагаараа 1-3 цаг дээснэ дараа агаар тохируулагчийг хааж сарвахан ээж салхи нэвтрүүлэл зогно. Хэрвээ нөхцөлгүй болвол 1 цаг алслах бүрэ зал зэрэг сарвахтай газартаа гөрч шин соргоог агаар амсгах болно. Салхинаа чиглэл. Кэдү халуун байсан ч гэх бүрэ агаар тохируулагчийн дор зогсаад шууд үлэлэгч болохгүй. Илэн уяа толгойн хэсэг болно. Күз шилвийн хэсгэнэ сайнар хамгаалах хэрэгтэй. 3. Дээгд их хөдөлгөөг хийхээс зайлсхийнэ. Хөдөлгөөг хийхдээ агарын дулаан дээр үеэс

зэрх тархины цусны судлын гэмтлийг хөндрүүлдэг. Иймээс өвчтөн заавал наршхаас сэргэлж халууг бууруулахыг анхаарч Кевин Нёртэй байхыг батлах хэрэгтэй. 6. Зөөзокс тагараа им хэргэлэх хэрэгтэй. Эмчин жолаадлагдор жим ёстагараа эмүүж эмчин заавраараа үт ухцаа күчтэй бөгээд Кевинэ цусна даралтда нөлө бахта физиологийн чинэртэй цусна даралтыг дурагшлуулах эмийг сунган хэргэлж сөөгараа цусна даралтаа Кевин байдалд байхыг баталж зүрх тархиа бөөрийн эрүүл мэндийг хамгаална.

0: Чахан сонсогч та.
1: Ажил дээр суралцах үед анхаарал тавьдрахгүй болвол явхал зогөх вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юу нэг тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олон доо танилцуулах баг үйлдэл болвол удаан цагаа хурал гэх буюу кесаа сонсохоос өөр анхаарал төвлөрүүлж чадахгүй болох үед гарын хургаан аяндаа мат хэлгэж гарын хургана дунд кескарана тагил дөрхөөр хэгжимдэж байх шигээр ширээ дээр 30 секунд конгөн

тоонш дуучмаа гаргаж болохгүй. Удаан цагаа хурал гэснэ дараа их тархины сүрэг зангийн шийдвэрлэх үр өтмжинэ төргнөр дургшилдаг. Энэ ашил таны ядарснаас болсон биш, харин их тархи авах тусагаараа дан гахс сүрэг зангийн их сурвалжтай эзлэгдэж мэдрэлийн нэгцинэ эдукац эхлэнэ бүрснаас болсон юм. Энэ үед сондрын сэрэлдэ хөрөлсөх сэрэл ба Кэдлгаг зэрэг дийнэ оролцуулах Кэдлга Кэвэл сая их тархийг бичимштэй сэрэг чадна. Хургнай үзэр арайна ширээгээ тоншх болбулаа даруу нэг маш сайна тархигээ сэргээх баг хөдөлгөн болно. Хургнай үзэр арайна ширээнэ гадарга кэрэлсэн. Хургнай үзэр арайна ширээн гадарга кэрэлсэнээс үсчэнэ кэрэлцэх сэрлийн хариу тусгал хургнай үзэр арайна кэнгэн тоншцэн баг дууин арга ясар дамжэн шууд Доктор Чимгэнд дамжигдана гарын ургана булчингийн хэдлэгэн бас их тархины хэдлэгэн хальсан давхархад хальсан давхархад сэтэлдэгч гуруулана давхсанаас үссэнэ докана хэмжээний их тархиг санаачлахгүй хурааж байснаас санаачлагаас нь мэдрэх байдалд хөвөрлөдөг термер тана тоншх хэдлэгэн маш нууцм хавааж хурал буюу кецал дээрх бусууд хүмсийг нэлэлэхгүй юм. Бутта кек аргын 5 хурганы айндана матлагч. Гарын хурганы дунд кескарана тус дэс дараата буюу зэрэг дине шира нүрийг төнгөнө тоншна. Яглыныг өврэн яглыныг өврэн л олж сонсохдоо дуугаа төгөлдөр хуурийг найгийг төгжмдэж байх шигээр 30 секунд өргөлжлөн тоншиж дараа нь зогсоод хургнав зүрийн үлдгдэл сэргдлийг хэдэн секунд мэдэрнэ. Хэрвээ хурал гэхэд анхаарал төвлөрөхгүй болохдоо гэрвэл хэрвээ хурал гэхэд анхаарал төвлөрөхгүй болохдоо гэрвэл цаасан дээр дураараа сүрж цаасыг мөрлөгөн сүйтгөөгаараа гарын хургараа нь шираа дээрээ нэг баг кэсгэ төгөлдөр хуур хөгжимтг шигээрэ ширээний гадаргыг тоншв бол анхаарлаа дахин төвлөрөх болно. Хурал кэхэ үеийн хамгийн ядра тайн сунжаарсан утга яра тавих биш, харин та өврэн ажиллахыг зогсаасан их тарих болно. Ширээний гадаргыг хэдэн удаа тоншв бол түүгээ дахин сэргэж болдог. Гэнэ сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсцсонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slush-ийн хэрэглэгчтэй үйлчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын дижитал аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бузгайруулъя. 2021 оны 10-р сарын 18-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын Өв Хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 34-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ойрын жилүүдэд интер сүлжээ, том дата, үүлэн бодолт, зохиомол оюунлаг, хэсгийн хэлхээ зэрэг мэрэгжлийн шинэ үүдэлт төрөгдөж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эл хүрээ бүх явцад өдөр ирэхүйе уусан орж, эл улсынхан дижитал аж ахуйн хөгжилтийн байлдах бодлогыг өрсөлдөн тогтоож, зоригжуулах төрийн бодлогыг нийтлснээр дижитал аж ахуйн хөгжилтийн хурдцын төргөн, цацраглан нөлөөлөх хэвчээний өргөн, нөлөөлөх хэмжээний гүнзгийн урд өмнө байгаагүй болж, яг бүх бүмбүртгийн элементийн их байлгийг дахин зохион байгуулах, бүх бүмбүртгийн аж ахуйн бүтцийг дахин шуух, бүх бүмбүртгийн өрсөлдөөний байршлыг хувируулах зангилгын хүчин болж байна. Урт хугацааны турш би дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйг хөгжүүлэхийг чухалчилсаар иржээ. 2000 онд би Фужэнд ажиллаж байхдаа дижитал Фужэнийг зохион байгуулахаар дурдж, 2003 онд Жэжиангд ажиллаж байхдаа бас дижитал Жэжианг бүтээн байгуулахаар дурдсан юм. Намын 18-р их хурлаас нааш би дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж олонтоо чухалчилжээ. 2016 онд 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 36-р удааны хамтын суралцлага дээр дижитал аж ахуйг бузгайруулан хүчрхэгжүүлж, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ орн зайг өргөдөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Тус жилд 20 улсын бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн хангжуудах төрүүчүүдийн хуралдаан дээр дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх санаачилгыг анх дурдж, эл улсын удирдах хүмүүс ба аж ахуйлтны нийгмийн зөвшөөрлийг олжээ. 2017 онд 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 2-р удааны хамтын суралцлага дээр дижитал дундад улсыг төргөлдөн бүтээн байгуулж, датагаар зангилгын элемент болгосон дижитал аж ахуйг бүтээн байгуулж, бодит цогцын аж ахуй болон дижитал аж ахуйн ууслцсан хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. 2018 онд төвийн аж ахуйн ажлын хурлдаан дээр 5G, зохиомол оюунлаг, аж үйлдвэрийн интер сүлжээ зэрэг шинэ хэлбэрийн суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2021 онд Дэлхийн интер сүлжээний их хурлын үүжинд хуралдсан төрүүчүүдийн хуралдаан дэлгэсэн баярын загталдаан дижитал аж ахуйн амжирлын хүчнийг хөгжөөж, дижитал засгийн ордны үйлдэл чадварыг нэмэгдүүлэн, дижитал нийгмийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, дижитал хамтын ажиллагааны байршлыг байгуулж, дижитал амар төвшний халхавчийг бэхжүүлж, дижитал боловсноор эл улсын амар төвшөнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэж зааж гаргажээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо дижитал аж ахуйг хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, түүнийг улсын байлдах бодлого болгон дээшлүүлсэн юм. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлаас сүлжээний хүчрэхэг улсын байлдах бодлого ба улсын том дайтагийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, сүлжээний аж ахуйн орон зайг өргөдхөн интер сүлжээ ба аж ахуйн нийгмийн уусалцсан хөгжлийг ахиулж, интер сүлжээнд суурилсан ил төрлийн шин үүдэлтийг дэмжинэ гэж дурджээ. Намын 19 дүгээр их хурлаас интер сүлжээ, том дайта, зохиомол оюунлаг ба бодот цогцын аж ахуйн гүнзгий уусалцлыг ахиулж, дижитал дундад улс оюунч нийгмийг бүтээн байгуулна гэж дурдсан юм. Намын 19 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлаас дижитал аж ахуйг хөгжүүлж, дижиталын аж үйлсжилт ба аж үйлсийн дижиталчлалтыг ахиулж, дижитал аж ахуй ба бодит цогцын аж ахуйн гүнзгий уусалцлыг ахиулан, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй дижитал аж ахуйн бөөнөрлийг бий болгоно гэж дурджээ. Бид сүлжээний хүчрэхэг улсын байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх товч, дижитал аж ахуйн хөгжилтийн байлдах бодлогын товчийг нийтэлж, улсын талаас дижитал аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах байрлуулалт хийжээ. Эдгээр жилүүдэд манай улсын дижитал аж ахуй нилээд төргөн хөгжиж, илт амжилт бүтэмж олсон юм. 2021 оны бүх бөмбөрцгийн дижитал аж ахуйн их хурлын датаг үндэслэвэл манай улсын дижитал аж ахуйн хэвчээ нэгэнт олон жил дараалан дэлхийн 2 дугаард орлоо. Ялангуяа шин тэтгэмлэг уушигны өрөвслийн хижиг үүснээс нааш дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйн шин тэтгэмлэг уушигны өрөвслийн хижигтэй тэмцэх үйлдвэрлэл амьдралыг сэргээхийг дэмжих талаар чухал үйлдэл бадруулжээ. Үүний хамт дэлхийн дижитал аж ахуйн том улс хүчирхэг улстай харьцуулбал манай улсын дижитал аж ахуй их боловч хүчирхэг биш, төргөн боловч шилдэг биш байхыг бид олж харах хэрэгтэй. Манай улсын дижитал аж ахуйн төргөн хөгжилтийн дунд бас зарим эрүүл бус, журамжуун бус байдлын цохойлт ба хандаж илэрсэн юм. Эдгээр асуудал нь дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг нөлөөлөхөөр барахгүй, хууль цааз, хууль тогтоолоос зөрчиж, улсын аж ахуй мөнгөн гүйлгээний амар төвшөнд сөрдүүлэл болох болохоор эрхэвш эрс залруулан засах хэрэгтэй гэдгийг ч олж харах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө магадлал дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх нь чухал их ач холбогдолтой юм. Энэ бол шин нэгэн ээлжиний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын шин тохиолыг эзэмдэх байлдах бодлогын сонголт болно. Нэгд дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг ахиулахад ашигтай юм. Шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чухал үүрэг бол аж ахуйн хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг чангаруулж, аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлэх явдал болно. Дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйн ил төрлийн их баялагийн элементийн төргөн шилжилт, ил төрлийн зах дэлгүүрийн бэйч цогцын төргөн уусалцлыг ахиулж, зах дэлгүүрийн бэйч цогцыг хавсран зохион байгуулалтын хэв загварыг дахин байгуулан, ажил төрөл алслан хөгжихийг бийлүүлж, цаг орон зайн хязгаарлалыг эвдэн, аж үйлсийн хэлхээг урдтгаж, улсын дотоод гадаадын аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлж болно. Хоёрт, дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь одоо хичилсэн аж ахуйн системийг байгуулахыг ахиулахад ашигтай юм. Дайтан шин хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн элемент болсны хувьд Уламжлалт үйлдвэрлэлийн арга маягийн хувьсалтад чухал их нөлөөтэй байдаг. Дижитал аж ахуйн шинийг үүдэх чанараар чанга, нэвчлэлтийн чанараар чанга, бүрхэлтийн хэвчээгээр өргөн байж, аж ахуйн шинэ нэмэгдлийн цэг болохоор барахгүй, бас уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дээшлүүлэх тулах цэг болж, одоо хичилсэн аж ахуйн системийг байгуулах чухал хөдөлгүүр болж байна. Гуравд дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгохыг ахиулахад ашигтай юм. Одоох цаг үед дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуй бол дэлхийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын тэргүүн тохиолмон. Шин нэгэн ээлжний олон улсын өрсөлдөөний голдлоготой хүрээмөн. Бид заавал тэргүүн тохиолыг амжиж, ирээдийн хөгжилтийн ашигтай байрыг завдан эзлэх хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Ирээдүйд хандан бид дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөх өндөрцөөс улсын дотоод гадаадын хоёр их тал хөгжилт амар төвшин гэсэн хоёр их явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөн их хэмжээний дайта ба баялаг хэрэглэлтийн ахуй байдлын давуулгыг гүйцэд бадруулж дижитал мэрэгжил ба бодит цогцын аж ахуйн гүнзгий уурсалцлыг ахиулан уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрээр хувируулан дэс дэвшэхэд энерги олгож шин аж үйлс шин эзэгнэлтийн хэлбэр байдал шин загварыг бий болгон манай улсын дижитал аж ахуйг тасралтгүй хүчирхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бузгайруулах хэрэгтэй. 1-дүгээрт зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг чангадах нь. Дижитал зангилгын голлох мэрэгжлийн БН дааж шинийг үүдэх энэхүү зангилгыг адгаж манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулаг, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллын давуулаг, хэт их хэвчээний захдалгүүрийн давуулгыг бадруулан дижитал мэрэгжлийн суур судлан нээх чадвараа дээшлүүлж зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг сайтар хийж өндөр төвшөнтэй БН дааж хүчирхэгжгийг төрөхөн бийлүүлж дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх эзэн мэдэх эрхийг өөрийн гартаан бат эзэмдэх хэрэгтэй. 2-дугаарт шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөн байлдах бодлогын байрлуулалтаа чангадхан 5 жи сүлжээ бүх улсын нэг цогцтсон дайтагийн төвийн систем улсын аж үйлсийн интер сүлжээ зэрэгээр гардац болгосон нармай дээд хурдцад огторгой дэх ба газар дээрхийг нэг цогцжуулсан үүлэн бодолт ба мэдээ холбооны сүлжээг уусалцуулсан оюунлаг бөгөөд хурц сэргэг ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай амар төвшин бөгөөд эзэмдэж болох үед оюунчилсан ерөнхийлсэн чанартай дижитал мэдээ зангийн суур төхөөрөмжийг төрөглөн бүтээн байгуулж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн мэдээ зангийн том логшин судлыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй.

аж үйлсжүүлэн, хевчээжүүлэн хэргэлхийг бүх талаар ахиулан, дэлхий дээр нөлөөлөх хүчнтэй том хөлбөрийн зөөлөн тонгийн аж ахуйлыг байжуулж, зангилгын зөөлөн тонгийн талаар голдлоготой шавтлал гаргаж, зөөлөн тонгийн аж үйлсийн бузгаарын хөгжлийг ахиулж, зангилгын зөөлөн тонгийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба хангах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 3-дугаарт дижитал аж ахуй ба бодит цогцын аж ахуйн уусалцсан хөгжлийг ахиулна. Дижиталчлах, сүлжээжүүлэх, оюунчлах чиглэлийг эзэмдэж, үйлдэх үйлс, үйлчлэгээний үйлс, тариалан зэрэг аж үйлсийн дижиталчлалтыг ахиулан, энтэр сүлжээний шинэ мэрэгжлийг ашиглан, уламжлалт аж үйлсэд бүх талаар, бүх хэлхээний өөрчлөлт хийж, бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлэн, аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх дижитал мэрэгжлийн томруулах, давхцуулах, дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Энтэр сүлжээ, том дата, зохиомол оюунлагийг аж үйлстэй гүнзгий уусалцуулахыг ахиулж, нэг бүлэг тусгай нарилаг өвөрмөц шинэ аж ахуйлал болон ганц зүйлд манглайлсан үйлдэх үйлсийн аж ахуйлыг төрглөн байжуулах хэрэгтэй. Ярангүй лавдун баттай ажиллаж, аж ахуйлын байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Дижитал жуулахын төлөө дижитал жуулж болохгүй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

Дөрөвдүгээрт голдлоготой хүрээндэх дижитал аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулна. Байлдах бодлогын хошуурл ба ашигтай байрын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, чухал их мэрэгжлийн шавталт болон чухал их хөгжилтийн хэрэгцээнд суурилан, аж үйлсийн хэлхээний зангилгын гогцооны өрсөлдөх хүчнийг нэмэгдүүлж, голдлоготой аж үйлсийн хангалгын хэлхээний системийг төгөлдржүүлдэг, үйлдэхүүн болон үйлчилгээ

0: Эний үе солигдлыг дүргэдгэх хэрэгтэй. Хурмал цахилгаан хэлэх шин хэлбэрийн үзүүлүүр, мэдээ холбооны бэлтгэмж, оюунлаг хатуу тоног зэрэг голдлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, давуулаг зүйлэн төрглөн давтан боловсруулж, дутуудлан төрглөн нөхөвөрлөж, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй нэг бүлэг том аж ахуйлал ба аж үйлсийн хэлхээний эзэмдэх хүчинтэй амиахын голлох хэлбэрийн аж ахуйлыг байжуулан биеэн даасан бөгөөд эзэмдэж болох аж үйлсийн амиахыг байгуулах хэрэгтэй. Бөөнөрөн хөгжхийг ахиулж дэлхийн дэсийн дижитал аж үйлсийн бөөнөрлийг байгуулах хэрэгтэй. 5-дугаарт дижитал аж ахуйн хөгжилтийг журамжуулна. Дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг ахиулахад хөгжилтийг ахиулах ба хянан хамаарч журамжуулах хоёр талыг атгах, хоёр талыг цөм чанга атгахыг баримталж, хөгжүүлэх дунд журамжуулж, журамжуулах дунд хөгжүүлэх хэрэгтэй. Захидлгүүрт орох зөвшөөрлийн дүрэм, голч өрсөлдөөнийг хянан байцаах дүрм, голч өрсөлдөөнийг хянан хамаарах дүрмийг бүрэншүүлж, бүх талын олон дэс давхаргааны бийтчилсэн хяналт хамааралтын системийг байгуулан, ажил явдлыг хийхээс өмнөх, ажил явдлыг хийх явцдах ба ажил явдлыг хийсний дараах бүх хэлх бүх хүрээний хяналт хамааралтыг биелүүлж, хяналт хамааралтын гэм соггийг залруулан, хяналт хамааралтын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн явц дэх олон түмний ашиг тусыг хохируулсан, голч өрсөлдөөнийг харшилсан үйл ажиллагаа болон арга барилыг залруулан журамжуулж, тавцангийн монополичлал ба хөрөнгийн эмх журамгүй өргөжхийг сэргийлэн хориглож, монополичлал ба зүй бус өрсөлдөөний үйл ажиллагааг хууль ёсоор байцан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тавцангийн ажил эрхлэгчид ба хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй. Гал татварын хяналт хамааралд ба галийн явдлын мөрдөн байцаалтыг чангадах хэрэгтэй. 6-дугаарт дижитал аж ахуйн засалтын системийг төгөлдржүүлнэ. Хууль цааз, хууль тогтоол ба төрийн бодлого дүрмийг бүрэншүүлэн, байгуулал тогтцыг төгөлдржүүлж, манай улсын дижитал аж ахуйг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийн түвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эрхлэн хамаарах салаа мөчир, хянан хамаарах байгууламжийн тушаал хариуцлагыг төгөлдржүүлж, ажил хуваан хамтралцаж, харилцан хамжилцах хэрэгтэй. Хяналт хамааралтын мэрэгжил болон арга барилыг сайжруулан дээшлүүлж, хяналт хамааралт болон засалтыг шинийг үүдэх, үйлдвэрлэх, эзэгнэх, бэл оруулах бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Тавцангийн аж ахуйлын бийж цогцын хариуцлага ба үүргийг тодорхойлж, ажил төрлийн өөрийгөө шаардах тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн хяналт, зуулчлуурын хяналт, олон нийтийн хяналтыг өрнүүлж, хяналт тавих нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвшний байгууллын системийг төгөлдржүүлж, дижитал аж ахуйн амар төвшний аюул түгшүүрийг урьдчилан сэрэмжлүүлж, сэргийлэн эзэмдэх тогтц ба чадварын байгуулалтыг голдлогтой чангадгаж, голлох мэрэгжил, чухал аж үйлс, зангилгын төхөөрөмж, байлдах бодлогын их баялаг, чухал их шинжилх ухаан техник мэрэгжил, толгойлогч аж ахуйлал зэргийн амар төвшнийг эзэмдэж болохыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дижитал аж ахуйн хөгжилтийн онлайн судалгааг чангадах хэрэгтэй. 7-дугаарт дижитал аж ахуйн олон улсын хамтын ажиллагаад идэвхтэй оролцоно. Нягт ажиглан санаачлалтайгаар ажиллаж, Олон улсын зохион байгуулалтын дижитал аж ахуйн зөвлөх сэдвийн хэлэлцээнд санаачилгаасан оролцож, хоёр талт ба олон талт дижитал засалтын хамтын ажиллагааг өрнүүлэн, олон талт дижитал аж ахуйн засалтын тогтцыг хамгаална төгөлдржүүлж, цаг тухайд нь дундад улсын төслийг дурдаж, дундад улсын дууныг дамжуулах хэрэгтэй. Дижитал аж ахуй нь улсын хөгжилтийн их талд холбогдож байдаг. Бид манай улсын хөгжилтийн хэрэгцээ ба бололцоотойгоо уялдуулан, манай улсын дижитал аж ахуйн хөгжилтийн оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө ба байгуулал тогтцын байгуулалтыг сайтар хийх хэрэгтэй. Байдлыг судлан магадлахан чангадхаж, тохиолыг амжин санаачилгад эрхийг эзэмдэх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчууд дижитал аж ахуйн сэтгэхүйн чадвар ба тусгай мэргэжлийн хэв чанараа дээшлүүлж, дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх чадвараа чангадхан, амар төвшний ухамсараа чангадхаж, дижитал аж ахуйн шинэ хөгжилтийн байршилд нэн сайн үйлчлэх ба уусан орохыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх ард, бүх нийгмийн дижиталын хэв боловсрал болон ур чадварыг дээшлүүлж, манай улсын дижитал аж ахуйн хөгжилтийн нийгмийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нь нэрвччихсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Бая халуурч нь удаа титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол штэ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байж хаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаанаас оцсноо хөмчдвөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажилыг жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаа халдварт хэчгийвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Өрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд буян байж халахх үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байх их баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүл өнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
2: Сайн бачхаа нуу.

0: хүндэтгэлтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэнд нэвтрүүлгийн жалгадагч нэрт нэвтрүүлэгч Баяртын бодлын нүд гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
1: Бодлын нүд. Сайн цагаагийн бүтээл.
2: Нэг. Фүүгийн нар тоо нар шарна. Гэр дотор гайдваг хэч ширэн дээр хөндий сэрэг байрлуулжээ. Шоосон хаягаар сэрүүн жаварсан гинэн. Аав нь баруун хойно чөдөр сэлбэт яруу. Ээж бэр хоёр жоохны ордуур сүүсаадын тухай дүнгэр дангэр гэж чай уу. Ганцхан арш орд төшин хөвөлдөж хөөрүүлсэн сүүнэ дээгүүр эхнэрэн гялавхын ширвэж боддог болно. Бөөти ичгээд хөшүүн төшүүнэ шабраар барьсан шиг. Тэр чай үгэлж ах шинжин бар байдар байгаад хуруугаар нь үеэрэн салчихмаар. Тэр үедээгээ ийм байсангүй шиг. Гаднаа суулгатай суу барьж орж ирэхэд гонгсон сайхан бүйийн тойрон нахилжаад өрвөх шиг хөнгөн шалмах. Гархтан хормын дэрвэлжээ дагин шиг. Анх харсан надад хайр хүслийн оч болон дулас гэж байсан биш үү? Миний нүд гэжээ нүхгүй ажтай. Гүлчинкэр хайдан чамчин дээр шаргал дурдан бус чав хитэл ороосон. Дэвхгэр чөөжийг илтэй гайх болон тэнчин мараадаг бүй гадарн зэтгэлт хэчнэн таалах. Одоо харин навшиэс ногоо юм. Өчүүхэн чаваа чалгангүй. Тэр чаууж байгааг нь хараадах. Тэр дэлгэчээс нь ямар чалгар өмгөж байгаамаар юм биш дээ. Жалгаж адлахтан дуу гарахад яадаг. Улгаа хийж иджээг ашиг. Том алганууд нь хөвөр болооч. Үл мэдэг содолсон улайсан. Яга нугларлцсан хөвгөр чавхан нөмрөгдөн ол байгаад уруутай ч юм шиг. Тэр үед тод давхранхан даагуурх урт сурм усын сөрөмгөр сүүдрийн чичрэг нээд. Хичнээн дэгжин шинжтэй байлаад. Хоёр хачир нь хүрийн шинж ончаад гашуутай ч юм шиг. Анка гэрэвсхийн жоомихтал тояарын хотыг од байдаг гүвлүү. Нэн тэр баруун жавжнаас хамрын угалд тулсан гүргүр болсоор. Намаас охтуу ирэхэд тэгж уулга алдаж хүрээд ямар хэрэгтэй. Оноо чаохрын хачин шударгагийн мэджээгээд надтай хүрч уур. Намаа гонт тусхасан өмнө буулгаж авнахсан байлгүй. Эмхтэй хүнээ сэтгэл гэж ийг л шт. Бас хоорхил мага. Санаа сайтанд бурхаа. Номхон тогтуун найл гэрийн чим. Настан ахмадад ээлтэн хэрэг. Өнгө жүснээ сайханаас үнэн сэтгэлийн сайхан гэдэг боловчаа. Залуу насан жүснээ сайхан ч бас нэг буй юм да. Эр хүний жүс варахтай ч яахвд. Эхнэр хүний жүс ер нь эрээсэн гарын байхтай тохно. Найр дээр юмсан. Манай хажуугаар өнгөрсөн хоёр залуу манай хоёрыг халт хараад юу гэлээ? Энд чинь оноо. Сайхмар маргаатын нэртэй төслөг залуу мөн бидтэй. Тэр дагж байгаа нь эхнэр нь үү? Ялахгүй дээ. Залуугийн хэрэгт. А? Юунэ бас тэмээ оруулах шиг сэтгэгээд байх юм. Тэрний оролдон миний төлөө зэтэрсэнийг хүн болгон мэдгүй учраас. Тэр нэг л таалал үгүй жиги муухай харах. Эдгээр жав жаахан сорив боловч өвгүй даач. Хасаар жүлгсэн шиг хянгард басан хамрын хүртэл үжүүрхэн нэрэн шүвгүр онжин санагдав. Нэхэн жилийн хооронд ингэ сөрхө хаврахарч уу. Гэ миний санаа хитрхээ өнгөж сөвч болоод хөөх хитрнээ сайн бүхнийг өөрийн санаагаараа баналж байгаа юм бүү. Энэ гэрийн эдэл хэрэгсэл гэхэд дутад дундарсан жийлгүй. Дэрдэг сөнгөтэйг. Гэтэл над үгэлэгдэд байдаг нь юу? Яна хайр хөрлөө гэхэд хөрснөөргүй, хөрхөжгүй. Халуун байна гэхээр бас халуун. Гэр гэдэг нь тийм л соом салангүй юм биш их.

Ингэж ил эхнэрэн үл таашаадган аршин өгчөн болжээ. Айраас эхнэрэнх нь хийсэн бүхэн явсан бүхэн жүтгсэн бүхэн буруу таадал байдаг боллоо. Энэ ухаан хөлийг арши өөрөө цолохгүй. Аавч хоёрт нь аюулгүй буцалгаад өгөөч илүүчээ шиг. Тэгэд ирсэн усан чи ган дунд дуу. Үнэн сааж байгаа дуун чи жир жоргоод сүү олохгүй маягтай. Цаашаа бол дэд төвсгэрийн дэлгэд өгөө л хөвтөмгүй. Цаахад энэ аяглаад өгөө л идэмгүй. Эдгэр бүхэн нь аршид. Жоогон барсан доддочил шиг бодгодон өгдөч үлдээ. Угаер нь аршин энэ өвчин улам дамжраад байх нь хачаа. Хоёр. Арши адуу сургалх хүн болж хаатанд хүрв. Ярилцсан мундаас өнөө чуутай хүүхэн ахар дээр явсны мэдлээ. Арши ямархан бодолд шийдэж байгаагаан өөрөө ч үл мэднэ. Онарын мөрдөөс хамаг сайхан ганган хараан бариад унчихсан байх нь. Ахрын хороо ойртохлоор л арши маны шаагаран дайврын зүг талын жоожийг үл мэддэг жөргөлжүүлэн татлаад чимчин шидрэв. Ганган хар толгой хайлан сүмгэнсэн хараалхаа гарч үтгүүлэнхэн буужээ. Ахарчд олон иржээ. Орчмын залуучууд хиймхээ хинхтэйгэн байлжээ. Хомосын жүрхэнд нэгэн том ерөмдөг ижилхэн нууч байдагч. Чивэрчимтгэ жангас болж хамаа намаагүй хасгачаад байдаггүй юмаа. Тэр нь баргал хүмүүсийн хамаг ерийн төрлөх чадвар гэжээ. Нэнчи эринчэл төрсэн жалуучуудыг тэр нь жолтой мөртөө жавлантай болгон дэншүүлээд байдгийн яая. Жалуучууд мэдээжээрс чоотой хүүхнөө тойронд хорон хораад байлаа. Энэ хүүхэн бол хөндөл нэгдэл инхий. Нах чиндаа ирээд байх нь нэ. Бүүн харыг гэсэн ч болохгүй тавигдан төмөөлөх харч хүүхнээ жоо холгайлангхан гүйлэгнэ. Хүнээ амьдралын элдүү учирд тоорсон хүүхэн энэ сэрэггүй гэж яаж байж болох вэ? Дэмид үл мэдгчээр төвлөвч. Альнайхан чихний гэдэс хамшгар, альнайхан уруулан эргүүлдэн, альнайхан эрүүн шовторхон, адин гутлаа ямархан маягтай өмсдөг, бүсэн яач юу бүсэлдөгдөн хүртэл өөж өгөөд жавтажээ. Ганчхан аршин баруун хөмсгөн дооронд хоногодан чинэ хармөнг байхыг гаргавал өөр харин сөвлөмөр жил олцсонгүй мөртөн илүүхэн харахыг орлоод болдог. Мөн тэрнээ харч арчин харчтай мөргөлдөхөр зүрхэнд нэгэн үл ойлгохдох хүчит догтлолт үүсэн. Чон хэдэн алаа гахилий гараг бол бусдын ажилда халамшжээ. Төөнх нарын юмд үл бодон хөлс чахар улан оролдон. Аяархан нүх тохмон үл ховгүй сэрүүгээ авчирж донжсон хүмүүсийг сэрвийлэн. Арчи хүнэнүүд тулсан ам хажигаас ширхийн сэтгэлийн жолоогоон чаддан ядан татан байлаа. Тэр хонь барих данж тэр, хонь харгах данж тэр, хүүхнээс жайдуу байхыг хичээжээ. Гэтэл харахад харшгүй байр ижилхэн алдаагүй шүү. Хичнээн жалуучуудын зүрхийг шархал болж, харамлаад жил болоогүй эрэхтэйгэн таягдаад шилвэлчин яваа энэ хүүхэн. Аатай хавгүй түлхүүл алд болж мэднэ. Гэж дотроо сэрэмжийн хөрөн босогч. Нөрлөн төрөл хийх сэтгэлийн давалгаанд ив цочрогдов. Тэрнээ харж хүүхнээ зүг хийсэн мөр шиг жолоогүй тавхитг гээд болдоггүй. Тэр дэмил харигчсан болж томгийн хөвнийг байвч нүднээ хам болонд хүүхнийг дорилган тогтоогод байлаа. Хаая гарахт нь дагуулан нэгсэр эсэл хороогоо асгч гээд хөрснийг анхаарсан хүнгүй. Арсен харч хүүхнээ харчтай хэд удаа мөргөлдөд авлаа. Арсед хүүхнээ нүд, хөмсг, уруул, хачир, үс гэж айл бүхэн нь гаа сайхнаа бодгүй үнэн бүрлэва болов. Үй хоргийн ижил бус хүйстэнэ эжимдэн өвөрчилөх нэгүлтсэнсийг таллаг шиг. Арсен сэтгэл жарамдан дэндрэн хөвгөлжиж, жарамдан ханхайран хоосорж, ямар нэг юм гээч гсэн шиг. Тэрнээ тэрэг чимийсэн сайхан инээд арсын гол зүрхийг чечрүүл. Айд өрх болчихсон хүн ингэж хэлвэйг үтэн хормлаадгүй жалуудал байж болох бал сохтуурал дадмайран хүлчүүрх юм чи. Ийм л шинжийн дуршилаас хагийн ёр үст.

нэр хүүхдтэй ингээд том нэхэд нь дунддаг байв. Гэхдээ л үснээх нь ног хадвар гэж тод бай бүтүрхи. Арси бодлон өөр тийш шилжүүлэхийг хичээв үү үлж алгатан. Ганц тэр хүүх нь тархинд нэргэлдэн нүтэнд нь үдик байх болтгүй. Арси тахчихсгүй. Тэр нэг үе өөр инкэн эртхормолсон тарамсан. Нэг үе хүүхнээ энд ирсэн дучаардан тэр үнд үжигцэн нь нэгэн далчгүй явдлаар бурах шахтан. Үд болжээ. Ахарчад сүүг махнай сүүдэр далдлан өхгүн чайж алгадан ангаа ган тайдан. Арши болжоогүй нөхөлд хөтлөгдөн сэтгэлийн самгардалд огшилж соош тавтай амсгийн чадсан. Гэтэл аль болохоор тайву тань өндөрлнэ. Нүдэ сэтгэлийн чонг гэгч нь үнэ. Дор зэтгэлийг гадарсан нүдэ сорон чөнгөртэй. Тэр хоёрын харч бас харгаад авлаа. Тонорсон мэлмэрлэр ермсгийн далдарсан хүүхнээ нүдэнд нэгэн ойлгогдож үгүй мөстөн хайлгархан ойлгож болох сэтгэлэг гүнжгэ шингэж байхыг арчиж андануд. Голоороо нь халуун урсгал нэгтлчгэнэнхэн тоонж тав алдуулан аргийн чөлөөгөөр шоргоход хүрв. Чагалган долгаа авалчихших хөнгөн сэтгэл хоодом хөвгөлчхийг тулан мэтсэн аршид айл өстө сонссон өөрийнхэн тухай хүүхэнчүүдийн ярилцаа балбол дурсудлаа. Чорсон биш төрсөн гэж дуунай үгэнд байдаг шүү дээ. Тэрний жис харин төрсөн биш чорсон юм хараа. Ой, тэрний эхнэр олсон хүндээ андан часал хэрэггүй ш. Чарыг нь хараалсан боллоо. Эдгээр дурсамж нь Аршиг ховж яаны алтан чалмаар нэг тийш татаад байх шиг боллоо. Сүүдэр сумд хүмүүс овон чаван харьцгаа. Ашиа сүүхийн үдэр болтон болтос хийх чоотой хүүхнийг нүдэн болнаараа үдэн үдсээр далд оруулаа. Эннээс хойш тогтургүй болваа. Хаа хүрсэн ч юу хийсэн ч санаанд нь нийчишгүй. Гэртэ харвал ойтхар бухандал бутжилж ялангүй жилд их уур бадарна. Гэн хайн гэсэн үгийн их нэрдэн сонсгоно. Бас чигээд ажил хийдэл энэ тэр гэж ялтаг дээр балтаг нэмэн хаадын зүг нисгэх болжээ. Ийм дагнас шиг хүүхэнтэй хормын төдийж болтухай хамт байх нь аршид хажгаалж үгүй жол жавшаанаар дээдлэн шүтгдэв. Анкомын шандгад байсан өнгөрөө өнгөн тачаах нь болай. Нэнч эхнэртэй хүн айлын хүүхэн дурлуул хүнээ шившиг ертөнцийн болай гэсэн бодол. Одоо харин санаагаан жидээсэн дэмий юм. Ажгүй хүнээ сэтгэлэн хурсан дэмийрлэр бодогдов. Арши өчүүхэн шинулдэ дамшиглагдаж байгаагаа мэдвэч. Тэрний эрхээр жолоо дарахаас бочгүй боллоо. Намуухан сайхан нэг өдөр хэрүүн залх сэрсэр үлээн хатсан өвс шос шаргаг. Мари үлэгчэд жам жаман хоо. Арши атуга уснаас жалчхаад өг маг гэнэ. Тэр өвөртөө гараан хийж хармандах жахтлаан тэмтэр. Арши хүүхнээ харчаас сэтгэл хөврөнхөн байгааг нь нотолжээ. Тэгээд хархаасан өмнө лав таван ололчий гэж хэдэн үсэн машилхан гэрэчээд гардуулхийг яаран байгаа нэнэ. Ерэн жавшан өс таарын жүрх үлхөрн байжээ. Гол тасар бач горд тасархгүй арши дорнаан авч дахин хаадын жүг дурмдлаа. Хаатын гаднах нэг нэгээр тод харагдав. Ган тэргэндээ тарлан өхөр уястай байхаас нь үзүүл устыхын мэдээж. Шагын шахасаар байтал ямар бурхан өршөөсний бүүмэдэ. Гэрээс хондон ягаан тэрлэгтэй хүн гарч ирлээ. Өнөө хүүхэн мөн да. Тарлан өхрийн хөлөөд голын тохоо гэж хэглэв. Арсийн шанаан содлон лохлохлох шиж жүрхэн түг түг чохоллоо. Нэр ертөнцид ховорхон өнгөжс тэнчсэн хос амбарх. Гэхэхэд шагшил тэрний чихэнд хангинах шиг. Тэрээр жолоогоо хараан гэхэд гарын салганаад бай. Мөрчмтгэн дөрөснөс хэлтэрэн эрүүгэн өмн бүүргэн буулгаад авбаа. Эний юмд үл батан эрэгчэнд өхчих урган чингэр шав хитэл мордон хошуу араан өндийлээ. Төдөл үгүй голын тоохойг чиглэн соврон хатчраа өчүүхэн тоос аяархан халуурах дэрсэн наман дээгүүр хорог онхон хөвхөн. Толомгийн улаахтэр гэгэнд суунаг татаад илэхээ. Гороу. Арши нүд хачин гялавлаа.

Нар нэгэрлий дахиж харуулсан ачит өмчит аршид хэддийл баярлахгүй байлаа. Тэр гараан өрөндөө хүргээд дээшин төмтөр хийсүүлж чадсангүй. Нүд хамар нь үл ялгарах марджиж харж исэн хүн аймар юм идвхтгий таамаглалаа. Арч. Ингээд амтарна. Хочим хамтрал жохом ямархан болох бол. Гэхээр л жүрхэн дэлсч толгойн эргэлд. Амьдр хүслээр хэдийхэн барахтай хүндэж гисэн амьд байгаа амиан хоргоо гэхч бэрхтээгээс бэрхтээ юм байгаа. Арс олноос онч овойрхан бардах өв болгон байдаг сайхан жүс нь авшгүй болсон дарыгаас амьдралд итгэлээ алджээ. Гэд удаа хүггийг жорголлоо. Гар хүрхийн амсартал хорваа ертөнч гоч өнгөөрө ялгарн барилжиж оролдолгийн хаяулав. Оног чоотой ганган хүүхэн арсын өмнө хүүхэн хүнээ гоо сайхны төгс гайх болонхан илрээд арсын муухай болсон чарайгийн харан гутаа зочин жуутах шиг болов. Би ч хэлсэн чамд дурлж байна. Эрэгтэй хүнд чамаас илүү зүслэг залуу байхгүй болоосай. Тэгвэл миний чамд дурлсан сэтгэл үн мөнгө юм. Би чиний чараачин дурлж байна. Гих чоораа тунгалагдун арсын чихэнд хаяа хатав. Энэ үгийг чоотай хүүхэн хэлсэн юм аа. Арсын нүрээн ширлэн мөргөн сүлдөж ураг гайснайхан хариу юм. Өнөөдөр энэ үг дахин хангансанаа арсчид насан туршиг гоон биетэнэ дан чулгаа амьдралыг төрөгдүүлжээ. Хүн мохордон тойлдсан үедэн амьдралыг сайн сайхан талаас бодол хэлэн төхрөн шантарсан санаа сэтгэлээ тайвшруулан саатуулдаг арын шинтэй. Мөн санамсаргүй ирэх жол жаргалд гордон. Арсчээ, тэр хүүхэн хэлсэн шигэн гахч миний чүсэн турсан биш. Харин зүрхэнд миний тэр үнд дурлан тэмүүлсэн үнийн сэтгэл юм нь ойлгов. Мөн надтайгаа мургалхаар байгаасай. Гэж хүссэн жилхэд хөл инкэнч юмаа сонсдог шиг болдог. Толгойгоо өвч ороолгон пад харангүй хөвтөхтэй. Тэрний цээлхэн уянгалаг дуу сонсдох болов уу гэж хэд чинэн удаа чих сорт хэлгэвдэ. Гэтэл харин мөн тэрний очирдал жаган жахаж байсан халуун аймгийн кэн тогнуулал өөдгөрдөн сандарсан ээжийн кэн хөөрхий дуул сонсогддог. Утас төлийн чимээ гарав. Арсын жүрх пол пол гэлээ. Тэр нүрэ хааш ургуулъя гэж яар. Нэн үдэгдэшгүй маржгараа нуухын аргагүйд гацагд. Монгонирл гутралын алдраах бүй талын дотрхөх хүн орж ирэхийг хүсэв. Хомсог жангадсан савлах чиг хий эргээд гарав. Тасалгаанд наан чин. Харсан зүгт чав чагаа нүдийн хорсгор. Ганчхан ээжийн орын эшиглүүрийн төшин чарайчилна. Бүй сэтгэлийн жүдэл тэрний нэгэн мөссөн хортчилгаа хамшилгажээ. Исэн шидэн эргүүлэн хөвтөө арш анир чимээд онч соргог. Үүдэн дээр хоёр хүн ивэр шивэрх гэх нь тов тод. Урагын гамбаовыг хайрч ахаад бочилсан тосонд нүрээ шалгуулчихлаа гэсэн үнэн үү? Үнэн шүү нэ. Манайх нэ, жарим настай энэ учрыг сонсоод бурхан дэнгэр буруу харж гэх юм лээ. Оноо чоотай хүүхэн халанхай болчихлаа гэсэн чимээгээр оргийн батлавраа уран аядлаа гэсэн үү? Хай хэлдгүү дээ, хэдийн нэгийг дагаад жаралчихсан. Ийм л болох байсны хэдийнээс сарсан арсчад энэ нь дэмил юм болсонгүй. Харин бурхан тэнгэр буруу харна гэж юу байх? Гэтэл нэг буруутуу долоон буруу гэдэг нь үнэнтэй. Зүсэр гэхэд бол ядамгүй, зүрхэр гэхэд нэн хэлэх юмгүй сайн эхнэрийг гээж өгсөнгүй бол өөрөө баав хайрах ажил гарна уу? Энгсэнгүй бол нүрээ халуун тос үсэрхэж очиргүй. Гэхчлэн өнгөснөн эргчүүлэхэд нүрээд нь халуу юм нэлэх юм. Төлөвдөн шатгацсан арс мах жолгорон хуурах шиг боллоо. Ээж үрч чин үрчилээ. Нойлымсан өгсөн ээжийн нүд чус гарам ихэрнэ.

0: үсгийн уран найрлаг байж, Идана үн өртг болно урлагийн гоо сайхныг хослуулж, таван тарана танс хуралта Элза Демирлтай урагштай болох сайн сайхна бэлэгдлийг ацалж байдаг. Газар болгоно амт Идана хурн цоглорч, элд зүйлийн амт Идана усалцаж, нэг царанга өөрмөх сонслогта Идана ундна бодсын бусаа соёлын өвийн өвдөвшийн найрыг зугаацгчдад дэвшүүлвэ. Зугаацгчдийн зарминь уран нарлаг үйлдэнгийн ажлын дарааллыг сонирхон үзэж, зарминь онцлогт амт Идана усалцлын хэлбэрээр амтолж, бодсын бусаа соёлын өвийн амт Идана артга ардын зан үйлийн үлгэр гихэд уламжлал, залгамжлал ийн агуулгатхныг нарин нэгтэс өгчөлднө.
1: Шинжаган радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлулту соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмит байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлулту соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
0: Та нэвтрүүлэг маань өргөжилж байна. Шидэр хатана кевсийн соёлын бичлэн ялхах тавиг та нэвтрүүлэг маань өргөжилж байна. Шидэр хатана кевсийн соёлын бичлэн ялхах тавиг хатана таньчинга үзмж норонда газаран чалатанэж. Зугаацгчтай хатана онцлогтай кевсиг уусал цолын келвараар сонирхох ба бичлэн ялхч болно. Хатана кевсийн соёлыг бичлэн ялхах тавины дэсхана бичлэн ялхах хэлбэр хэрглэж, нэгдүгээр давхрын үзэж сонирхох го ардын зангүлийн хувц солих ба селүцэн тэрнискара гол болгоч. 2 дугаар давхарт кевсийн хөвжлөлтөнд түгхгээд уламжлалт кевснэк үр мэргэшлиг системтэй дэлгэн үзүүлж. Тус тавины хамгийн их онцлог болвол тоочлсон соёлын хамгаалалтын систем болно. Түгхэн материал хууч судлалын материал болно. Ахмада дарханчдын ярана төвхийг нийлүүл кар дамжин. Кевсэн соёлын тусгаа туу баримтын кемргийг байгуулж. Одоо нэгтэ 41 их төрөл 200 баг төрлийн кевсийн кегулзыг цуглуулн оруулсан байна. Ордонд нандингна хадгалсан 1997 онд Шанганга Эколстана босч ирснийг бэлгэлсэн дурсхлын ханин кевсийн хуулрэдэн Алвин Сна олон төмнө дуулан бичгэлж, Шанганга Эколстана босч ирснийг баярлан бэлгэлсэн Кюркагжанта аху айдлыг амдлгаар илрүүлж, цагвийн эрхэм нандинэ дурсамжийг тэмдэглэж, гэр улсын гүйн зузааны хайр сэтгэлгийг ацалсан байна. Хатана кевсийн соёлыг бичлэн ойлгох тав уламжлалт нэг үр мэрэгшлиг кемжүүлнэ дэлгэн үзүүлж байхын хамт залуу уламжлан залгамжлагчдаа уламжлалт кегулстаа сүйрлэн одоо үеийн гоо

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Нумд үзэн болуусын утуудаан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чагнад сонсогчдаа. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Синжангийн шана кепчанаа зугаацлын чинэр чинсэ алхам алхмаараа дээгшилсэн тухай ярья. Шидрэ тунчин зугаацлын тавцэг нийтлсэн 2026 оны Зунамралтын хугацаана шана кепчана селүцэн аялахаа зугаацлын ханд шинэ мэдүүлэлтийн тухай баримт тэлдрүүлснээр шана кепчана зугаацлын холбогдлолт авилтхныг өөрчлөн захалаха халамшил адил хугацаанд хассаа зуна 23 хуваар нэмэгдэж шана кепчанд машин дэргээ хөлслөх халамшил нийтэн жилийн адил хугацаанд хассаа зуна 75 хуваар нэмэгдвэ. Олон анхаарлыг татсан шана кепчана зөрилтийн газрын нэмэх 10 нэрсний жигсаалт Монгол Кра шан 8 дугаартай жигсаагдчихэ. Харин үүнээс өмнө нийтлсэн 2026 оны сэрүүцэн зугаацх ханд шинэ мэдүүлэлт Монгол Кра адилхана нэрнэ жигсаалт дорж Бөхөлсийн зугаацчдын сэрүүнэ зугаацх сан газар болсон байна. Шана кепчана зугаацлын онцлог ил тод байж зугаацчдаа 5A-дсний зугаацлын үзмж норондоо оаралдна мөрлөн төр нисгэв олж нэг газар

Ажи бишлний ялх гэ төрөгдлийг нэн чихэлчилж селүцэнэ чалаата зугаацах байдлыг төвчлөх болов. Зугаацгчда мораа сураа засмал зама үүлийнэ сөйгэн аянхта бораан ба холин гэрийнэ нэг ага татсана хуйр буданд цагаана зарчулахад уртаа үлжээ. Жилийн турш гулз Монгол Кураны засмал замара наар цараилдаг Монгол Кураны тус газрын зугаацуулагч Хоёвия үүнэ тухай гүн төрөлт агаар хэлэхдээ ангирсэндээ бэлхэм давхлахдаа гулс хотын орноос тосч аваад Монгол Кура шанд гөрдөг байж. Одоо чөөхөн бус зугаацгчдаа машин дэргээрээ зугаацхаа буюу машин дэргээ хөлслөнэ селүцэнэ зугаасч. Тусгална ангиртан даваанда гөрч үйл сүйдрэлг шивэрл газрын цэцэрлэгт арынзан хөлг голд довтлохыг сонирхго болжээ. Зугаацгч дөргөлж зам көкква Монгол Крада сайнара наадна гэж хэлдэг. Зам көкква гэсэн үгийн одоогийн шана гэвчана зугаацлын голдлог болох зугаацлла сэл үтсэн тааламжт аялахыг нарилаг оломжтой тусахва. Шана гэвчана зугаацлла халамжтай болсын Шинжаангийн зугаацлын үйлсэн гүйн давхаргын келбаран хөврүүлэн дэс дэвшсэн явдал болно. Шинжаангийн нут дэвсгэр өргөн уудам. Эмэн хот Шинжаангийн альва шана гэвчана эхвайлгийн байгаллага давлага эрс ондан байж. Зөрата соль зугаацлын хөгжилтийн үнд суйрыгэ бэхчүүлснаас нэг шан нэг зүмжтай байх байршлыг бүрэлдүүлвэ. Морыгийн хас гэвран засах шанд нэг сөө сарвчтай герт хонж тарана давлгана дүүг сонсохдоо нутгийн ардын уран сууц шинэ буудлын зугаацгчдийн кадад осохна зангүйлийг Уусын цолын хэлбараар бэжлэн ойлгох төрөөс сунгалт болов. Паркөлийн хас гэврэн засах шанд тал нутхийн сэрэм тааламжтай орчин тойронд таата унтж. Өөрмөгцөө сэрвцэн зугаацах эквайлх ба уул талын сэрэм сайхна үр амьсгалын шана кепчана соль зугаацлын гэрэлт нэрнэ хутс болов. Таш хоргана таж гэврэн засах шанд муз тагурглыг сонирхч болоод Хонгчрапийн улсын нүдэнд өгөрч зугаацсан төрж, Келин зугаацлын зугаацгчдийн энк өндөрлөгийн шана валгасан доотх шин шилтан болов. Синжаангийн альва шан хот араюн өврийн онцлог таны төшөглөн өвр өврийн дөрлдэнэ самана сүгсэлж, өврмэгц баг үзэмжийн көрч зугаацсан төрх газар болж, шана гэвчана соль зугаацлаа цоошин амжирлын хүчтэ болов. Шана кепчана зугаацлаар авч хэлбэл дээр чинэр үний харцалтай тохон газрын кэргэлгэнэ бий чөнгөрлт болвол зугаацгчдийн үйлдэхээс зангилгын гоцоо болно. Өрөмчи шана банфангу болгосонд чаажан шан найнны ардын уран сууц шинэ буудал ба амт дэдагийн уусал цолж дэлгүр нээсэн дөрөн жил ассанаар цөөхөн буссаа хуучин гээчин тавулв. Гэр хураан үзмжийг нарин нимбай бай болгож, тус үлэрлийн тарач найлын иж хоол гарах гэр тамчин, зугаацгчдэг өмнүүлийн хормаад амжилттай үлдээв. Шидрин жиласын араа шана кепчана зугаацлын нэхт Шинжаангийн бүх орон бүсийн зугаацлын көгжим антхийг туларлаха, Соль зугаацлын хэлбарыг хөврүүлэн дэс дэвшүүлэхийг акулха шихэл тулах цаг болсон байна. Шинжаангийн замаарл санатор хэла тосхна ижбэрн тоног тохиромж. Үйлчилгээний систем зэрэг сүйр тоног тохиромж өргөлжлөн төгөлдөрчхийг дахалдан альва газрын шана кепча орон байрын хөгжилтийн хазгаарлыг төлөвт айвдж зугаацлын хөгжилтийн чинэр чин санаа дээгшлэлтийг биелүүлж Орул жирад урсцоо олж байснаас зугаацгчдыг үлдээж нэмгдлийг акулха зангилгын хөврөлтийг биелүүлвэ. Одахна зугаацгчдийн зугаацлын сунгалт нэн олон нишжиж тал нутг одон нохторгу эртнэ зам зэрэг уугул амахуугийн байгалийн үзмжтэй согтур ховолснаар бархгва өөрмөх цонцлогт ардын уран сүцгийн буудал кэда тосхна эзэгнэлтийн хэлбэр Соёл иргэншлийн бич ойлголттой зэрэг кимнэг хүчаараа цогцлсон уусцлын хэлбарын ах байдлыг чиг таашаахулж
Шанаа хэвчанаас 200 аслын татах гэж

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Улан Лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр.

Чагаан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцсэн нэр дугаар танхирад ирлээ. Тэгвэл одоо гэрэлцсэн нэр дугаараар олондоо Шинжаагийн Эвсна Ван Кемэгцэн шиж хоянгийн танилцуулъя.

Шинжангийн Эвсна банк хэмжээсэн Шүчхоянгийн Доингийн дугаарыг нээвэл хамгийн шинэ нэг ахар хараана давтамжтай. Такламаган эсэн жилийн захта том хэлбэрийн комбайн тарана тармилын газарт наар цаар сүйжилдэж амбуда гарах гамсрас тарана мөхлөг асхрана гарч байла. Тармилын газрын далан дээр улаана ахар ханцтай хийлгэмсч Нарнда шарагдаад буралсан шивч хоян артх амбуда гарах гамсрыг заагаад энэ жил тарана илүү хураалттай болжээ гэж хэлж байла. Шивч хоян болвол Шинжангийн Чоян нэрмштэй Кедажа хөгн хөгжлийн газгарт компани хариуцлагатан болно. 8 жил нэмн тэр хотго хөгжлийн завшааг норгч Такламаган элсэн цөлийн нэмэн захтай гөрч ажиллаж 300 өнгөрөм уу хужирлаг газраас эхэлж хэж одоо 2100 мөө кэхтэй байныг тарьж нугаруулва. NQ90 оны гэсэн шинэ тараачна хамар хатах гавьсан газрыг төслөнгөр бэлгэсэн тармилын газар болгосон байна. Шичхоянгийн NQ-элсэн цөлтөй болсон хөв барилдлагын 2005 оноос эхэлж тэр жил 10 настай тэр аав ээжээд ахч хранаас Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бин тана 14 дугаараа шиг ин 224 дугаараа танд иржээ. 2018 онд их сургуулийн төгссөн дараа тэр 224 дугаараа танд амсч газар тарихаар тогтов. Аавын хамаг төрөнд үйлэн үсч чамааг их сургуульд өмшүүлсэн байтал чи харин газар тарна гинэ гэж эсрэг үсчээ. Гэвч Шүчхоянгийн сэтгэлд нэг данс байдаг. Дару 224 дугаараа тана эргэн төрөнө тежэн үржүүлэхгүйлсэн хөвжөлтөй төргөн болохоор чинэр сайтай тежавэр өвсөн их хараад утгч байна. Энхү зав тохалыг олж харсан тэр санаачлагаас санаа тохон газрын холбогдлоо салам өчрдөг хөрчээ 300 өнгөрөм уу туршилтын тармилын газар ирмэш навчээ. Тэр туршилтын тармилын газараас санаа 2 муу газара гаргаж кэхара даршуулах шишээ суутн өвс сулсан цэцэгтэй бед зэрэг жирн өнгөрөө тежавэр өвснө төрөлзүүлэг нэг нэгаараа туршин тарж нэг нэгаараа тэмдэглэв бай. Игада хамгээцтэй ган хураад тесвэртэй дээр үүрэгтэй сулсан цэцэгтэй бедийг сунган тарвэ. Тэр хэлхтэн энд кэрэг авах завт болохоор сулсан цэцэгтэй бед тарвла бусуд газраас өлөө хоёр удаа

хадж хурааж чадна гэвэ. Түүнээ үйлс бүтээх зама үргэжтэй биш байлаа. 2020 оны 5 дугаар сард гинтин нэг удаагийн элсэн шуурганд шинхэн соялсан сусан цэцэгтэй бидний бүлэгдв. Жирен тэм төргийн эх орулсан үр битэл шарилсанд бүлэгдсэнийг үзээд шилж хоянга зэрэг мохсонго нэлм сан арчаад дахна газар уруулж нэгч тарсан байгаад сараачлагассан Шинжаангийн тараалын шинжилх ухааны Кралинг Шинжаангийн натар хагдуралтын шинжилх ухааны Кралингтай хайрцсан залгуулдуулж үргэлжлэнэ төрөл зүйлийг шилэн сунгаж тарилтын төслөнө шилдэгжүүлвэ. 2 жилийн дараа Элсрэх газар эхлэнэ жөөлөрж хэрснэнгийн шарвааснаас санаа хөрөн болж

0: Шир жоян келхтэн. Бед болвол нэгтэ ургадаг келвари нэ тармил болохоор сүрчин услахаа машиныне усыгэ жигдэ сүрчхийгэ баталж чадах байгаад эвс хатахтана бас нэг талда шилжүүлж том келварины машин механикын ажиллахыг нэлэлхгүй юм гэвэ. Одоо түүнэ хамьярч байгаа тармилын газрын тархиха, услаха, хатха, хагсаха, буудлах бүх явцтай машин шилтийг биелүүлвэ. Шир хоян бас таарм их сургуулийн газаака шинийг үсгч вирус битаака жолаадагч багш болсон байгаад сургуулийн крад орох бүр тэр бүр эврийн үлгэрээ сурагчдод зэрэгтэй хэж зэрэгтэй ажилдаг юм бодвол лапта эврийн амьдралын замаана олж чадна гэдгийг хэлж өгдөг байна. Эдгээр Шүчоянгийн харааны давтамжаар дамжина такламаган хэлсэн жилийн хөвөрлтийг нэн голон комина олж үзч бас нэн голон залуучдаа хэлсэн жилийн дараалинд татагтана оролцож байна. Эрхэм мэндэс сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хөрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slush-ийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу? Нэн голн кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
3: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чанцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 3-ны өдөр гаргийн нэг нь бэлгийн үйлөрлийн 6-р сарын 21-ний ерөмжтөж хилгэр 25-аас 38 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаан арал жанаад өхөмжлөлтийн хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, Чолатын улсхоо шин хөдөлгч энергийг үргэлжлэн хөгжөөж байх.
1: Дундад улс болон Өзбекистан ЭЭО-гийн харилцан клан танхыг жинхтар хэрэгжүүлжээ. Шинжаан энэ дөхм төрөн бодлогыг эдлэх газад гарах анхч барааг юулсан.
0: Бинтхан голдлогтой төрөл зүйн битэн байгуулалтыг төрөвтгөх нөхөөлж, Ажахуу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтөд хүч нэмэрлж байх.
1: Дундад улсын Шинжаан шин цаг үеийн Амахуугийн Кёда Ажахуугийн дайралдах бодлогын судлын харилцах хурал хөрөмжт хэрэгцэн.
0: Манорны анхдагчийн машин хүмнэ 9S50-ийн 1-р хугацааны төрөл зүйн битэн байгуулалтад дүүсчээ. 8-р сарын адгаар ашиглалтад орохоор байх.
1: Шинжаангийн Биандаж судлын нээсэн Рунжанг Рунлу гэхэ олон хэлнэ том загвар цоошинаар дистившиж. Олон ажил төрлөн туучилсан хөгжүүлдэг юнсга чидэмж олгсан зэрэг агуулуу болно.
0: Удаа дэлгэрэн агуулахыг сонсхиа. Шин үзэл санаагаар шин айны хөдлөн дахуулъя.
1: Шинжаангийн радио телевизоранч маань Ерүн Кашуужи Ши Цзиньпин Торгон замна жахуугийн бисэн гол орно битэй байгуултыг төрөтгөн ахгуулж улсын дотоод ба олон улсын хос орчлыг ахгуулахын дунд нэн их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй гэж ичлэл бай. Шинжаан нэг талаар туучилсан өөрчлөлтөд атхан жийлэн үйлчил гихшилдэгжүүлжээ. Нэг талаар боомт нь хат тулгуудын яс чанарыг дээгжүүлэн дэс дэвшүүлхийг ахгуулжээ. Кил алсалсан арал жаны яршиг төвхт асуудал ба кочорт асуудлыг татралгүй шийдвэрлжээ. Арал жаг дөхөмчлөг хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлв. Алдгуулын намна айсентер нэрмэстэй олон улсын барааны зөвлөлт нь орлон гүцэтгэ кизгарт компани өдөр бүр 30-50% боомт мэдүүлгүй хууцыг шийдвэрлжээ. Бүх улсын альва гадрын хэрэглэгчдийн зөвлөлийн явуулах хэрэгцээ шаардлагыг батламжилж байна. Компанигийн боомтын өвдлийг голлон хамьяргч саахан лай танзулан ялахтан. Барана али төрлөн сүрэг сангийг эмгэтгэ дүрмсдний эрмшин мэдүүлгэ баримт хуудсан үйлдэх болвол олон улсын баранаас үлдэн 1-р ажлын дараалал болох мэртан бенчиг хамгийн яшигтах гоцоо болно. Кэрэглэгчээс баранаас үлдэн селана гал дэргэр зөвөрлийн явуулах материалыг өгснээс гур боомт мэдүүлгчээс системд оруулахд Адыктан негедр хэрэгснэ гээ. Одоо энэ анхдагч алхмын шин сунгалт болов. 9-р хугацааны дундад улс Ази Европын нүсклөнгөн цуглараны хугацаанд Шинжаангийн арал жаа худалдааны барааны гүлгнэ бэлгэлүүлэн кизгарт компани Тяньшань нэртэй оюунч боомтны өвдлийн системийг нээдлж ИАР хууц баримтыг онлогоор илгэн таних чидэмжаар газар арал жааны хууц баримтын сүрэг зангийг гарган авч болох вэ гэдэг. Шаардлага ёсоор автор кэснэг тагалж болно. Саахан үе хэлхтэн. Түүнэ ИР илгэн таних хэмжээнд 180-90% дэгэрч. Хууц баримт нь холбогдлоо сүрэг зангийг бичиж оруулах гоцанд наазахтан 170% орчим цагийг арилжээ. Манай ажилтнаас дагн харгуулахар дамжин энэ хууц баримтыг шууд Дундад улсын Шинжаангийн олон улсын арал жана дан үйлчлэг араас гаргахыг хэрэгжилж болно гэмэ. Шинжаангийн кил алсалсан арал жана боттоо ажилуулах аху байдалд нийцүүлэн газар арал жана хөгжүүлэлтэнд адилхан оновчтойгоор үйлчлэх болвол энэ жин системийн гол судлын нэг өдөр дөмж болно. Тяньшань нэртэй оюунч боомтын өвдлийн систем нь засмал зам ба төмөр замны хамтарсан зөвлөлд келин арал жаа зэрэг дээр давтамжтай тухаалсан ажилдаа чиглүүлэн. Тусгай зүйл нь шилдэг зүйлтийг хэрэгжүүлж, Сүлжаанд арчлуулалт урсан нэг сарын дотор нэгэнд 100 өнгөрөөр ажиглалт үйлчилвэ. Шинжаангийн Хүйрэн гармн арал жааны үйлчилгээ кизгарт хариуцлалт компаниг нь боомтны өвдлийн тухаалсан ажлын хэлсэн тусгай тушаалтан цайзыг хэлэхтэн. Хилэн хамьяалтын шаардлага ойнлог харгуулны шилдэг тогтцыг гүнзга уусул цулхаар дамжин. Боомт эрэмш мэдүүлэг талдайлыг урчлан шийдвэрлэхийн хамт Шинжаангийн тохорхо боомт мэдүүлэг үйлчилгээ ахуй байдлыг сүвгчлэн гаргав. Туу баримтыг хурамд болохоор дамжин том загурын биян дааж тохруулгу чилбэр их татралгу дээхдүүлнэ гэв. Шинжан кил алсалсан адалжана бих ёбст яс чинэрэг дээхдүүлнэ рашкийг нэмэгдүүлэхтэ анхаарлан төвлөрлөн туучулсан өөрчлөлтөр буундар өнгөрүүлхий үйлчилгээ нь жөөлн хорь садыг арилгахснаар барахгүй буунд нь хатуу тунгийн бетон байгуултыг дээс твшүүлэхээр дамжин ацаалагч нь Крюцко талыг нэхрүүлвэ. Шинжангын тарбтан голдлохдоо нэн хөвжүүлж чалаатын улсхад туршилт нь орондо газаадаас уурлах ба газааддаг гарахд хаваар нь Килин Көмиргэн 2 дугаар хугацааны төрөлзүрийн яг тогтунаар акулаг дэж бараг цалдар 10 дугаар сараа надгар ажлан дуусхна. Шинжангын тарбтан голдлохдоо нэн хөвжүүлж чалаатын улсхад туршилт нь орно хамьяралтын зөвлөлийн төлөвжилг бетон байгуулалт нь аюулгүй үйлдвэрлэл урчин төрнө хамгаалалт нь товчлон дарга Сүйн янг сургуулжлагчд гэлэхтэн. Төлөвжилг голд кил алсалсан бараг Кэмэргэн хадгалах. Төвлөрлөн тархаж хуан тархах. Урчлан бараа бэлтэх буумтар төргөн өнгөрүүлгийг нэг сухчулсан үйлчлэг гэж. Уламжилт килэн арилжана келбарт уршиж байгаа Кэмэргэн хадгалахын тарха. Барааны гүйлгэнэ эвэрн үртхийн дээр буумтар өнгөрүүлгийн үр бүтэмжин дур зэрэг төвхт асуудлыг

0: шийдвэрлэн. Үйн хамт барилга барих эзэнхийг нэг зохицуулсан хэлбартай түшкэлэн. Тэр зүлэн битан байгдуулт ийж бүрдүүлэн төгөлдөрж үлгэ. Эзэнэлт үйлчилгийг зай залтургүй залгуулдуулахыг биелүүлэн. Бидэн уламжлалыг эвдэж эзэнэлтэн хэлбартай шинийг үйсэхнэ гэж тодорхой дурдан гаргав. Энэг тэр зүлэн битан байгдуулт энэ ажахлуулын бахт бомт чилимжин бүрэн төгөлдөр тонуу төкримжин бүрэн гүйц алуунатлагсан хил алсалсан көмүргэлэн хадгалха бараанаа гүйлгэн системда болсныг харуулж байна. Заскын дуднаас нэгэлдэ төлөвлөн төлөвжүүлхаар дамжин ажахлуулын өмнөх хугацааны оруулалт нь эвэрн өртгийг их гар дурагшлуулгаан юм. Ода Шинжангын КН 27 ойнлог цахилгааны кизгарт компани зэрэг нэг хэсэг ажахлуул нэгэнд энд урж сүйэршиж. Шинжангын КН 27 ойнлог цахилгааны кизгарт компаниг нь үйлдвэрлэлийн ерөнхий кинекч Лим Чонфун гэлхтэн. Үйлдвэрлэлийн чиглэл нь 2500 иж дээр дур гүчлэлд цахилгаа түгээх хорго. 1000 иж шин энерги нь фасн хөвөрл энерги хадгалах гэхэд 1000 иж энерги хадгалахыг цахилгаан гүйдэл хөвөрлөн гүчлэлд ээлжүүлэхийг нэг зогсуулсан эрээд хэрчиж чадах вэ гэдэг. Тус гадар орнд үйлдвэрлэх тус гадар орнд хангахыг биелүүлж дунд Азиа гэхэд газаатан зах дэлгүүрийг нөлөөлнө гэв. Туучилсан үйлчилгээ нь ясч нэрийг дээшлүүлэн бомбт нь тоног төхрөмжийг дээшлүүлж ажилсан эзэнэлтэн хэлбарын шинийг үйс гэж Шинжангын баруун шан чулаатай улс гол дөрөлтгөх гэжийг бив талар бэхжүүл байд. Шинжан яг тургнаа зам нь ажах үгэн бүсэн гол урна дайлдах бодлогон байр тогтал дөргөжлөн сүйрүүлж Арлжаг дөхөмчлөх өөрчлөлтийг өргөлжлөн гүнзгэ арилж Ерөнчин олон усны хуйран гармн уурн хашгар болон хоргосн ажах үгэн нээлтэн урн шинийг үйсгэн хөгжхийг төрөлт хийж Тарвдан голдлогтой нэг хөгжүүлж чулаатай уулзах туршилтын орно ажи усны төвлөрлөн чидвэрийг чангадах гэж Чулаат арилж ана туршилтын орныг дээшлүүлэхэд айлдах бодлогыг бүх талаар бодтооруулж анх үйлдэлтэн чинартай хурмын хэлбар нь хайн сүйгтүүлтийг ихтгэж Чулаат арилж ана туршилтын орн болон Шинжангын доторх бүсүүд орн бисэн холбоолон хөдөлсөж шинийг үйсгэн хөгжхийг агуулж Ази Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон баруун шан чулаатай уулзах тактикийн нэгнээ бэхлүүлтийг хүчлэн байгуулж байна. Ерөнхий бомбтон сахарганы бомбтон кинелт ханиралтан газар нь дэд дарга Пхёнчхан илэрхийлэгдэн. Бидэн Шинжанг гэдэг улс нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн үйлдэлийн цэг, хүчлэх цэгийг ономжтой хайм олж Олон цагаар тулаар улс нь зориачилсан бомбтон сахарганы кинелт ханиралтан төслийг судлан тогтоож нэгэн болон хандлагт чинартаа арга хэмжээ нийтлэгийг агуулж Дээр хэр хэмжээтэй арилж ана дөхмчлөлтөөр газад арилж ана дутаад хөдөлгөчгийг хөвж ана гэв.
1: Шинжангын радиод хэлс хураанд шимэн 8 дугаар сарын 1-ний өдөр Еврон засхурны намын хураанд дээд шүүжи Еврон засхурнад хэрүүлэгч Аркин Туниас Ерөмчийн Ганчуан Пүгийн ажахуу техникийн мэрэгжлийн нээлтийн уран аж үйлдвэрийн урамд гүнзгэрэн голдлогтой аж үйлдвэрийн ажахлуулын ажиллагаа чихлэгийн төрөлслийн битэн байгуулалттай зэрэгтэй байцан судалтыг яснаа хамтдаа тухайн сарнда ажилчиг хүчрэлгийн шийдвэрлвэ. Тэр чихэлж ялсын намын төв хураан ажах хөгийн ажлын тухай шийдвэртө бодлогын байрлуултыг нарин гинмга төвшлүүлэн бодтааруулж бүхчлийн харал төвөргөө нүдлж хөгжилт ба амар төвшнийг нэг сандар нэгдэлтэй төлөвлөж Еврон засгуурны намын хураан эргэн байцааж хариу тусгсан нас хүрэлгийг цэгцлэн сайжруулахыг үнэнхээ сайнар адах гэж Амах хүгийн орчин тойрны хамгаалтын налвай сүлийн шаардлагыг буттааруулна. Ажах хүгийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийг хүчлэн ахиулж, буттайгаар ажиллаж, буттай үр өтөмж гаргахаар 3 дугаар үйлдвэрлэлд чирмэн ажиллах хэрэгтэй гэвэ. Архин Туниас ерөмчийн олон улсын арилжаа худалдаанаа бараанаа гүйлгэхнээ товчлор төвгөхээр Дунд Азиан арилжаа худалдаанаа бараанаа гүйлгэхнээ ажиллуулсан Кюралингийн төрөл зүйлийн оксиги буттай газартын байцааны үсчиж шахалж ялсын. Шинжан улбол Ази Европын шижир алтан нэвтрэх зам ба баруун шан чулаатай уулзах тактикийн эхнээ бэхлэлтэй болох дайлт бодлогын байр тогтолтыг гүнзгэ эзэмшиж яс чинэр ба амар төвшнийг баталсан үрдэлдор агцан төрөгтхэж эртхэн байгуулж эртхэн үр өвтөмж олохоор чирмэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн Юэньян нэрмэштэй төмөрлөг материалын шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компанид архин түүнээс ажахлуулыг итгэл зөргөн батдахэж, зап түгалыг амжин адахэж, шинжил ухаан техний мэрэгжлийн шинийг үйсгүй орлултаа нэгтэхэж, келкасыг утхан келкасыг нөхөрлж, келкасыг күшүргүйг жүйлкар дамжин, гол дөрлдгүй күшчан дээгшүлгүхтүй зөргжүйлвэ. Далияна жинжүүн ермэштүй машин механигийн бөлгілөлін хызгаард компана Шинжангийн күн келбарин тонуғлол үйлдін кекі сүйрін қазарты. Архан түнияс күн келбарин химин ажуэлдүрін тонуғлолын үйлдүрлөлін шуғмэгэ байцан үзжэ чихылжылсын. Бүтэн байгалуутын ақсыйг түрүхтэхэж, захтэлгүрін керіксэ шарлықта үйлдүүлін, тус қазырын ажахлуулта нэн сэнар хамдарылсэж, нийлмэл күчэгі бүрүлдүүл керіктэгэвэ. Тэр холгдалта салам үшірэг ажахлуулын үйлдүрлөл, төрөл зүлийг ахуулхо ёбстхо түгжирлийн цех ба күшіртэ асуудлийг чангад нөдлж, санаажлгаас нь хошуучлын ажлан залголдуулж, бүк ёбсту мөрдөн дахч батламжилхо үйлчилгийг сайнар кейхтэ захва. Архан түнияс үрімчин хошин нэрмэштэ энерги хадгалхо қызгарт компанд күрчэ чихалжасын. Холмог энерг хадгалхо мэргжлийн давулган бадруулж, бузырдлгоо цахалгааг тухан газартан бактан шингаак ба газаран дамжуулхыг нэгдэлтай төлөлөн акуулж, Шин келбарин цахлан күшнээс эстмийг байгуулахтай хүн өмөр үзүлгүй керектэгвэ. Шинжангийн Хуаруи нэрэмштэй Кибитийн кызгарт компан, Шинжангийн Лайтхо Санхо нэрэмштэй агар айлын шинжилхуан техний мэрэгжлийн кызгарт компанд архин түнияс нүүстүргчин давхар өрслэг хуран цуглуулхо, нисгүрэг судлан нээж үйлдвэрлсэн байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Нүүстүргчин давхар өрслэг хуран цуглуулж цэвэршүүлгэ. Эх байлагжуулын ашиглахад зангилган мэрэгжлийн талаар дахин шүтлэлт гаргаж, нүүстүргчийн давхар өслөн гадагшлуултгоо күрэлэн уурныг битэн байгуулахтай хүч нэмрэлт хэрэгтэй. Дораагар нисгэ аж ахуйгийн хэрэглэлтийн аху байдлыг өргөтгөж, бүк ажиулсан хилгасын хамжилсан көгчгийг хүчлэн биелүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Үйлэн хадгалалтын ажиулсан күрэлэнд архин түнияс күрэлэн уурныг көгжилтийн байр тогтоолтан улам нэг алхам тодорхой болгож, Нэг хэсэг ажиулсан хилкасын эхнаба сүйлчин хугацаад хологдох иж бүрдүүлгүй аж ахлуул ба шилдэг төрөлзүлгийг хүчлэн оруулж, хадгалалтын эх байлгийг үнэн хугаар дээр яс чанартай хөвжлтийн шин хөдөлгч энерги болгон хөөрөлөхтэй шаардва. Тэр бас Ганчон Юн гэх энерги болон нүүстрэгчийн давхар өслөн гадагшлуултын тоожилсан эзэнлэлтэй хамьяралтын тавцангийн ажилгааны байдлыг ойлгож чихэлжилсэн. Ойнжгсан нар барилдаа түшхлэн Нүүстүргчийн давхар өслөн гадагшлуутыг хинэн кемжиж өршлөн сэрэмжлүүлхийг жангадах хэж. Нүүстүргчийн аралжана үйлчилгана сэстмийг төгөлдөрж үйлж. Күрэлэн урна бузырдалгоо дуур нүүстүргчтүй сүг келварайан хөөрүүлхийг акулху керектэгвэ. Байсан сүрлтийн дуундо архин түнияс чихалжасын. Үрэмч хот цуулган хотыг хүшүргүйжүүлхүй дайлдах бодлогыг төрөгтхэн керегжүүлж. Төрөл зүйлээр гол болохыг баримтлж. Байгуулж байгаа төрөл зүйлийн акцийг төрөгтгө. Бэлтгэл төрөлзүлийн яс чанарыг дээгшлүүлэхийг акуулж, 6 төрлийн битэн байгуулалт ба хотын шинжилтийн ажиллагааг төрөгтгөн акуулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаарт төрөн байранд тавьж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэлтэй хамьяралтыг чангадах хэж, үерээ сэргээлж ган хураатай тэмцэх алиэ зүлийн ажлыг үнэнхүү сайнар адах хэж, амар төвчнээ сүйр шугамыг батсах хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхгүй сурулцлогоо хэмжилтэ үйлдүүлэн, хөгжилтийн орчин тойрныг тасралтгүй шилдэгжүүлж, шилдэг сайн суртлаар альвай зүлийн байрлуултыг бодтааруулан үр өвтөмж олохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Юсупжан Мамат хамт байцан судалтыг хийвэ.
0: Шинжангийн радио телесхоран шимэн. 8-р сарын 1-ний өдөр Дундад улс болон Өзбекистан ЭАО-гийн харилцан клан танхыг жинхэнэ хэрэгжүүлжээ. Шинжан энгэ дөхөм төрөн бодлогыг ядлаг газаад гарахга анлагч бараг явуулва. Шинжангын буушран нэрмэстэй ойнлог тараалынг машна хүй нийлүүлсэн хэзгаар компанд ажахлуулын биян даач судлын ээж үйлдэн гэсэн Абдур Келбарын 6 кэвин түйкэн машныг Өзбекистанд гарах гар байна. Өнгөрсөндагийн дандлагын болбол гомтон сахарганы дээд зэргэн гэртэлдэн ажахлуулсан хүйд Дундад Өзбекистан ЭАО-гийн харилцан клан танхыг хэрэгжүүлснээс хойр урдар байцан шилх барана байцан шилх хэмжээг дурагшлуулах зэрэг арга хэмжээ нь ажиглалт үнэнхүү төхөмжүүлжээ. Бараг газаад гарах сагын үр бүтэмжийг улам нэг алхам төрөгдөх бай. Шинжанг нь бошрын ерэмжтэй ойндох тараалангын машна хэв нийлүүлсэн гизгарт компанийг нь захт

0: үйдхэнэ тэвэн дээзэргэн сахарлаа. Дан анчхан сурвул жил үшгэлэхтэн. Энэ жил бидэн Өзбекстанта кэдэн дүмшэрт өргэн сахаалах тогтнцва. Олон улсын харилцан клан танах болсноас гоор бидна кэсбүрүн баранд бүр тогтсон буонтан сахарганы холвашн таволжээ. Баргцалтар буонтар өнгөрүүлгэ цагийг 130 хүсэ дээгш ахартах ба гээ. Эй оо болвола. Гэртлэн магдалсан эзэн чин англи хэлнэ цомхтл бичлэг болно. Тэр нь Делкан буунтан сахарганы зокан байгдуулдаас санаачилсан итгэмжийн байдал гуулис хасан хэмжээ ба амар төвчнө кирк хэмжээгээр нээлээд дээр ажахлуулд харгалзал үзүүлж дөхм үзүүлгийн нэг зүйл нь гэрчлэлдэн дүрмийг зааж байна. Эй огн кирк хэмиг олон улсын арлжааг өрнөлг саадгүй нэвтрэх юм гэж үзэж болно. Одо Шинжаанд нийт ЭЭО ажахлаас 76 байх үгээд Юуны доторх 49 буунтан сахарганы дээд дэсэн гэрчлэн ажахлуулын тус өдрөөс эхлэн тус удаагийн дүмдүүд Өзбекстаны хоёр талын харилцан клан танж буунтар өнгөрүүлэх дөхмийг эдэлж болно. Ирэмчин буунтан сахарганы ажахлуулын хамьярлт ба мөрдөн байцаг гадрын ажахлуулын хамьярлтын салан дарга гүл яр жахан хэлхтэн. Манай улс нэгэнт 34 ажахлуулын цогста ЭЭО гэрчлэн магдалсан эзэнэгч нь харилцсан клантанд зөвлөлт зардаг гар нүссүржээ. Энэ нь жирийн улс ба газар орны хамарна. Буужулах хүчил цаан үргэлжлэн нэгтгийж. Ажахлуулын итгэмжийн давуулгыг боомтор өнгөрөлтгө давуулаг, зах дэлгүрэн давуулаг болгон хөөрөл байгива.
1: Шинжаанд радиод хэлсхөрэн чимэн. Хоргосын хамгийн их боомтын сахарганы кинэлт хамьяралтын төмөрөг болсны хувьд Хоргосын хуйран гармын олон улсын барааны гүйлгнэ Кралингийн удаа нэгтээ зөөрлөн улсын барааны тэрэг нийтэ. Нэгтэм нь 3200 тэргээс давжээ. Бараа уруулсан тэрэг 2670 өнгөрөд хүрчээ. Өрөөнө 8 цагт Хоргосын хуйран гармын олон улсын барааны гүйлгнэ Кралингд нэгтээ яаралтай ажиллах байдал илэрч бараагд үертэл ассан 70 хэдэн тэрэг нь явахаар бэлэн болж. Хэдэн сүн ажахлуулын бараагийн энд төвлөрүүлж, хуан илгэж, хуудас нааж, дахин Европ Азиан аливаа улсад зөөрлөн хөргөнө. Хил алсалсан барааны гүйлгнэ ерэнгаалсан үйлчилгээний ажахлуул улсны хувьд. Юула URAL нэрмштэй компани Кралын орнд килин көмөргө тохируулж, өдөр тутмын кэрэлгэнэ сүлийг урамсын ёсоор дээр дэгши уваалн тавьж, бараа илгэн сунх ажилтан Дэвлет Булатбек барагийн илгэн сунх ажлыг төргөн бийлүүлвэ. Тэргэлэгтэн өрн ирээд бидэн тавсангийн хэрэглэгчин сахалгын сүрэг сангийг өнцлөн барааны хуудас баримтыг барлж гаргана. Барааны хэмжээ дундчаар өдөр бүр 3000-аас 5000 хуудас байж хамгийн их урглын хугацаанд 5000-аас 8000 хуудас төгөрнө. Барааны илгэн авчиг болснаас хойроо хуудас наана. Дараа нь эдгээр барагийн аливаа улсад явуулна гэвэ. Адил нэг цагт көмөрлөн хадгалах ажлын хариуцлагат нь Маржан Шаахын яг нэг хэсэг шин ирсэн тоног төгөрөмж болон өдөр тутмын хэрэглэгээс үүлэг жаазд тавих ажлыг жолоодж байлаа. Тэр сурвалжлагч тэлхтэн. Одоо Кёгжента үлрэл болохоор бараа бэлтгэх хэмжээ дээр сард гасс үнэ 30% шаху нэмэгдвэ. Одоо нэгтө урглын хугацаанд урж шидр нэг хэсэг шин бараа ирвэ. Голдо тоног төгөрөмж Өдөр тутмын хэрэглэгээ зүйл болно. Одоо бид нэ барааны төрөлсөл нэгтээ төмн өнгөр болва гэвэ. Энжил удаа хүртэл хорлсон хуйран гармын олон улсын барааны гүйлгнэ Кралингийн килин көмөрг кил алсалсан электрон худалдаанаа 9618 килвараар дамжин нэгтээ 9780 тэргэн барагийн газаатд гаргаж буудал багланаа 90 хэмжээнд 3880 өнгөрөө төмөн хөвдөг өрчээ. Барааны өртгийн 29 дүншүр төгрөг ардын зууст хөрвэ.
0: Шинжангийн радио телевизорын ерөнхийлсэн чимээн. Бингтон энерги хэмнэн ажилтур усны ашиглалт сургам хэмжээний яс чанарыг дээгтүүлэх зэрэг Украины төрөл зүлэн битан байгуулалтыг төрөлтгөн ахгүй. Төрөл зүлэн битан байгуулалтаараа ажаах уу нийгмийн дээр яс чанартай гүйцэтгэх хүчтэй тулгарлахт хурдсан төрөлтгийг ахгүй. Шинжангийн шингийн нэрмжт энерги хэмнэн ажилтурын хязгаарт хариуцлах компанийг нь жилдан 6 тэмн тонн метал 6 хэдэн бөөндөр үйлдвэрлэх 2 дугаар хугацааны төрөл зүлэн тухайн царанд

0: Барилгын ажилтнад яг шамт нь ажиллаж, даралт нь хоолоо дэвсгүй ба тунх төгрөмж өгсөрхийг зэргээр хакуулж байна. Дэлгэц зүйл нь хамьярлан хэлсэн дэд дарга цовлый танилцуулан гэлэхтэй байна. Энэхүү төрөл зүйлийг 2025 онд ажил эхлүүлэн Бутан байгуулж, одоо бүхэл цогц нь Бутан байгуулалтын акцийн 148 хөдгөр байна. Энэ жил Ерөнхий ха төрөл зүйл нь акцийн 190%-ийг биелүүлэхээр төлөвлөж байх бий гэд 2027 оны 10 дугаар сард материал оруулж туршны нийлбэрлэх нөхцөлийг биелүүлнэ гэв. Бинтона 6 дугаарш Гужаач хотын нэрснах имэн аж үйлдвэр нь аж үйлсийг дээд дэсчилг. Нарлаг жил нь утгыг акуулах голдлогтой байдлаг болсноо хэвд. Төрөл зүйн ерөнхий эко оруулалтын 13 дүншир 1500 төмөнд төрөлгөрчээ. Ачлалт оруулснаас хоор аж ахлуулан метал алт хэдэн бэмнэрэн жилийн үйлдвэрлэн чидвэрийн 10 төмөнд тоннаад гэрчээ. Жилийн үйлдэхний өртгөн бараг залдар 10 дүнчир төвргээс давж эхнээ бас үйлчин гоцоно аж үйлсэн хамжилсан хөвчгийг дайчилж тус газар нь 120 ажлын байрыг шинээс нэмэгдүүлнэ. Шинжангийн Шинья нэрмжтэй энерги химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлагат компанийг нэрмгэ закрлын туслагч Ванг Тэнфэй илэрхийлэхдээ төрөл зүйн орон бүсн нэрснэх химийн аж үйлдвэр нь аж үйлсэн хэлгээсэн Крюцко талыг нэхрүүлвэ. Орон бүсн нэрснэх химийн аж үйлдвэр нь аж үйлсэн анх дэсэн түйка материалыг боловсруулж байснаас дээр нь нэмэлт өртөгтэй шин материал зүг хэлбараан хөрүүлэхийг хакуулжээ. Орон бүсн шин материалд нь аж үйлсэн сөрөгдөлөг ихтэх байгив. Бингтона 4 дугаарш Кэхтал хотын голдлогтой төрөл зүйн битэн байгууллагаас акцан төрөгдөж хийж. Ерөнхий эко оруулалтын 3 дүмшир 6400 төмөнд төрөлдгөрсөн жирийн 1 дугаар тана Ула хайгу усан цэрнэн байдлах улааны нэгэнтэй суйлгуур авах шат нь ажилдаа нурва. Төрөл зүйн сакрал лунжие танилцуулан гэлэхтэн. Ула хайгу усан цэрн болвол кимба мал нь уух усан аж үйлдвэрт хангах усан тараалангын устлуудыг нэг сөхчүүлсэн ерөнхийн чанартай усан артлуудын байрлал байж. Ачлалд оруулснаас хоор нэгтмэн 7000 кимний өдөр тутмын ус гэрглэгийг хэрэгцээ шаардлагыг тогтуунаар шийдвэрлэхийн хамт. Дулаан тэм 6000 ховор зүм услуултын талбайг сайжруулах болно. Усан цэрмийн ерөнхий багт амжин 978 төмөнд куб метрд гэрчээ. Одоо барилгын гол цогцыг нэгэнтүүд үүсгэж, энэ жил 8 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө хаалтыг хааж, ус хадгалах нөхцөлд хэрэг болно гэв. Бингтоны 2 дугаар дүн сургуулийн үеигийн сургуулийн орноо шинээс байгуулах төрөл зүйн тухайн царанд цоошин заан сургуульт насар, туршилт насар, ном сан, баримжаажуулсан бийн тамирын талбар зэрэг гол цогцын төрөл зүйлийн нэгэнд бүгдийг нь ажилд үүсгэж, гэр доторхийг засч чимглэх ажил сүйлөр авах шаттан урж, заан сургуультын тоног төгрөмжийг залгаагаар талбарт оруулж өгсөрч байна. Бингтоны 12 дугаар ширгэн сургам гэмжлийг кэрэнгэн мянгаар туслах ба ард тал нь үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Фул Эй танилцуулан гэлэхтэй. Сургуулийн орны ерөнхий эко оруулалтын 6 дүмшир 7200 төмөнд төрөг байж, 12 жилийн дөрөнд тус сургууль болно. Энэ жилийн намраар анхлах хугацаанд сурах жилс ажлыг жинхнээр эхлүүлж, одоо барилгын дан цогцтой ажлыг нэгэнд бүгдийн дуусгаж, удалгүй тушаа нөгч ашиглалт хуруулахар байна. Дараалханд залагаар зарим тоног төгрөмж тоногдуулыг оруулна авчирж, 9-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө Бингтона 2 дугаар дүн сургуульд бирмсэн тушаа нөгч сургууль эхлэх хэрэгцээ шаардлагыг батлана гэв.
1: Шинжаан нарад үед хөлсгөрөн сүрүүлжилэгч Янжуугийн медалснаар бол 8-р сарын 2-ны өдөр Дундад улсын Кёдаж Ахугийн их сургуулийн улсын Кёдаж Ахугийн бузралгоо хэрэгжлийн судалгааны кюралин Шинжаангийн бузралгоо Кёдаж Ахугийн дээр ясч нартай хэрэгжлийн судалгааны кюралингийн хамтар эрхэлсэн Дундад улсын Шинжаан Шин цаг үеийн Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн дайлдах бодлогын судлын ярилцах хурал Ürümqi хотод хийгдэж олон кюрана оюун ухааны нэгтрүүлж Том Ам Аху, Том Кёдаж Аху болон Том Ажилсэн үүсэлсэн хэрэгжлийн шинийг өсгөх арга замыг сүйгчилж Ам Ахугийн Кёдаж Ахугийн дээр ясч нартай хэрэгжлийн дайлдах бодлогын сэтгц болон үйлдэлгийн төсөл хангаава. Тус удаана судлын ярилцах хурлын Ам Ахугийн болосны шин цаг

0: үйдэй хандуулсан шин келвэрин амахугийн көда жахугийн дайлд худлган чиглэл ба аргасам гикэр гол сэд болгэж. Улсин дотаад газадийн көда жаху, амаху, эх байлгийн урчин төөрін, көр шура зэргэ күрэндгэ, арун зурган академич кикэд, амахугийн көда жахугийн дахулгчи ажахлуулын төлайлгчи нийтэ, таунзун өнгэрүй көмін оролсэж. Шин цагуийн амахугийн көда жахугийн көжілтін дайлд худлган чиглэл, амахугийн амар төөшін, Шинжил ухаан дэхний мэргэжлийн шинийг үзг ба ажүүлэсэн бутаарлтэ зэргээ чихал ихэ зөвлөдгэ сэдвэтэ байрлдүүлэн гүнзгай судлын яралцва. Гуангшигийн жуан үндэснэ Эвран засхуурна шинжил ухаана Күрайлингин нишингүйгийн судалгаана газарин шинжил ухаана судалгаана газарин дарго Пула Ка илэрхайлэгтэн. Шинжангийн амахугийн көда жаху Масан Эхбайлгийн сүйртэ улхар. Бүхүлсийн амахугийн көда жахугийн көжилтийн урдар хэрэгжүүлгүй орон болгыш болохын хамтоо. Шинжангийн көда жахугийн эх байлгийг дээр битэмчтэй ашиглах мэргэжлийн тул болгуштай юм. Шинжангийн засгийн урдун ихтэй сургал болон ажүүлсийн талгас нэгтэй хамтралцаж, хамтар судлын ярилцах хэлбэрийн мэргэжлийн өсрөлт болон амахугийн хэлбэрийн хөөрөлхийг биелүүлж, амахугийн көда жахугийн көжилтийн акцийг төлөвлөхээр төрөгдөх вэ. Энэ нь Шинжангийн көда жахугийн мэргэжлийн давшилтын талаар үт хугацааны хөжилтэй улгава. Илонгия Шинжангийн хурд ундус болон усны их баялаг зэрэг зангилгын байгалийн их баялаг харьцангуйгаар дутмаг байж, энхүү хязгаарлын өмнө. Шинжангийн көда жаху их баялагын ашиглалтын үр өтөмжийг хамгийн их болох гарч ирмэж. Үнэ хамт хологдлтай мэрэгжлийг өргөлжлөн нээн хөгжүүлж, бүсэд мүч хот тол болгоштой юм гээ. Шинжангийн нутаг дэвсгэр өргөн уудам, их баялагын байгалийн давлаг өөрмөгцөө онцгой байж, Улсын чихэл амахугийн халхавч болохоор барахгүй. Нэгжгэ. Бүхүлсийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг битэн байгуулах дайлд худалгын чихэл газар болно. Тус удаагийн судлын ярилцахаа хуралд бас шин загүйн шин хэлбэрийн амахугийн көда жахугийн хөвжлөлтийн дайлд бодлого Шинжангийн санаачилгыг нийтэлж төрөнө тараалингийн мэрэгжил шинийг үзгсэн үрхтэйлгийг бутаарлын хөвөрлөхийг ахуулах болно. Дундад улсын инженерингийн Күрайлингийн академич, дундад улсын көда жахугийн их сургуулийн профессор Жан Фусуо илэрхайлэгтэн. Энхүү санаачилгын нь манай Шинжангийн көда жахугийн онцлог болон бузурдалгоо хэрэгжлийн хэрэгсэл шаардлагад суурилж, шинжил ухааны техникийн мэрэгжил бузурдалгоо, яс чинэр, нэрти тэмдэг зэрэг дөрнөхийн көда жахугийн хэрэгжлийн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм. Бидэн засгийн ордон, шинжил ухааны судалгаа, Эзэмлэлтийн гол цогцо, нийгмийн олон нийтийн зэрэг дөрн талгасаар нь хамжилсан күшилж, төрөн бодлогын батламж ба хангаалгыг чангадахэж, шинжлэр нь үйлдвэрлэлийн хүчээр удирдамж болгон шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба өрөвдөлгийг бутаарлахад чидэмж олгож, Шинжангийн көда жахугийн ам ахуйжуулто, ажүүлсэлтэй зүг дээр яс чанартайгаар хэлбэрийн хөрөлхийг ахуулж, көда тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж, шин хэлбэрийн ам ахуйгийн көда жахугаар Көда жахугийн хүчрхэг улс болон Үсгэлэн сайхан Шинжангийн битэн байгуулалттай чидэмж болохыг хүсэж байна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул морь.
1: Шинжангийн радио телескуранч маань Лёнгийн мужин тараалын шинжил кона Күрайлингийн тартан хуар Күрайлин уул бол. Шинжангийн туслах мужи хотын доторх анх мужин дэсн тараалын шинжил кона Күрайлингийн Шинжанг туслах хуайр Күрайлин болно. Шидэрэн жил аснаар Лёнгийн мужин тараалын шинжил кона Күрайлингийн тартан хуайр Күрайлин тухайн газартаа тохирсон тараалын шин мэрэгжил шин төрөл зүйлийг идэв гэдэг оруулж Көда жахугийн яс чинэрийг дээшлүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч нэмрэлж тараачны өркөн орлого нэмэгдлийг нийт 5,000 төмөнд төрөх дайчилва. Дөрөлжин шана балгасан сумна Чинчан тусгна идиш могон тарилтын сүйрэн газарт Лёнгийн мужин тараалын шинжил кона Күрайлингийн тарвтан хуар Күрайлингийн оруулсан хос спорт могон ургалтын байрлалтай байла. 3 жил аснаар эндхэн могон хөдөмжин туу 92 болон хөгжиж шин сургууг могон өдрөн гаралтын 10 тонн над гөржээ. Үйлдэхнийн алс хол Хасгистан урс зэрэг улстай буурд үлэгдэж байна. Тосгоны хамтралны ажахуйг итгэсэн хамт эрэргэна тосгоны ардыг дайцлан тухан газартын эрэргэндийн ажил олгож хорлогыг нэмэгдүүлвэ. 칭찬

0: тусгнаа ард жанли сургуулжлагч гэлэхтэн энд ажилхад тогтвортой урдлах тамиртан гэр бүлэн бас харгалзаж болно. Би сүйрэн газарт ажиллахгүй кэгэд нэгэнд 3 жил болва. Одоо сарын цалин өсөд 6,000 төгрөгтөр байг юм. Леонид мужийн тараалгийн шинжилх ухааны кюралингийн тарагдсан хуяр кюралингийг Леонид мужийн тараалгийн шинжилх ухааны кюралинг гэдэг тарагд аймгийн тараалгийн шинжилх ухааны судалгааны газраас хамтар байгуулан нэзэн нэж байхгүй гэдэг байгуулагдсан дулаан жилээс нар Леонид мужийн тараалгийн шинжилх ухааны кюралинг өмнө хэнаар 80 хэдэн тусгай мэрэгжилт нэг төмөлж тарагд аймгийн хуяр кюралингд ажиллаулва. Одоо тарагд аймгийн гол дэлгүрлэн тарж байгаа Ёян хүн админ болбулдару хоёр хэсгийн Шинжангийн туслахад тусгай мэрэгжилтэн ган хуйраад тесвэрт кийтэнд тесвэрт 30 төрөл зүйлэн дотроос дахин тавна төршин тарж шилэн сунгаж гаргасан төрөл зүйл болно. Ода Ёян хүн админ нэгэнт органик гэрчлэлээс өнгөрч дэлгүрлэн тарсан талбай нь тэм мүгээс удамж анхч хэсгийн зэмсэн модонд залгагаар зэмсүүва. Леонингийн Шинжангийн туслах кадр Леонинг мужийн тараалгийн шинжил хона кюралингийн тарагдан хуяр кюралингийн дэд дарга Ванг Чжиган хэлэхтэн. Бид нь ЭЗМС-ийг тухайн газрын нэг давуулагта онцлогтой ажиус болгон хэрэгжүүлжээ. Ард болно урлагыг нэмэгдүүлэн байжуулахын хамт бас ажил олголтыг нэмэгдүүлэхийг хүсч байна гэв. Одоо хүртэл Леонинг мужийн тараалгийн шинжил хона кюралингийн тарагдан хуяр кюралинг нэгэнд Кейтэнд тесвэрт зэмсэн мод нь төкрөмжт зэмс идэш нугаа, идэш мог зэрэг нийгмийн нэгэн өнгөрөө тармилын шинэ төрөл зүйлийг тарда аймагт тарж ургах ажлыг битээвэ. 40 өнгөр тэмнэн сүйр нэлх мод тархаж, дээрүн зум мугаас дээшг үлгэр зүлгэр сүйрэн гадраас дулааг байгуулж, 130 өнгөрөө кадаж ахууг нь ажаглуул, үлгэр зүлгэр тосхон балгасанд шинжил кон техник мэрэгжил нь үйлжилг ангааж, 2800 өнгөрөөр кинодагын тараачтай боловсруулалт жулаадлах ангаава.
1: Шинжаан радиод хөлс хураан сурвалжлагч Ли Янги медаснаар болвол шидэр. Шинжаангийн анхдагч машин комна 9S50-ийн 1 дугаар хугацааны төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын үндсэндээ дуусч, бараг цалтар 8 дугаар сарын надгар ашиглалтад оруулах болно. Шинжаангийн анхдагч машин комна 9S50-ийн ерөмчийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруунд Төдөнхөр районы Тяншан үйлэн бодлогын ажилласан сүйрэн газарт байж Шинжаангийн Вэлэ ширдэ нэрэмжтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компаниас хоёр хугацаа хугаанд бүтээн байгуулна. Компани хэрэг мэдлэгчдийн дарга Сүн Шүүхэн танилцуулан гэлэхтэй нэгдүгээр хугацааны төрөлжүүлдэ хоёр давхар асар багтана. Бараг салдар 8 дугаар сарын надгаар ашиглалт оруулна. Нэгдүгээр давхард шинжил ухааг түгээмжлэх судлын суралцах хөтөлбөр эрхэлж голдоо Зарим машин комна тоглолт гарах ба машин комна үндсэн мэдлэгийг түгээмжүүлнэ. Хоёрдугаар давхард машин комна аж үйлдвэр худалдаа ба гэр бүлийн талд хэрэглэлтийг дэлгэн үзүүлэх болно гэвэ. Ойлгосноор болвол машин комна 9S төвд шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үзүүлэг, үйлчлэгийг дэлгэн үзүүлж борлуулах, тоно төхөөрөмжийг хөлслөх, ах байдлыг тусгай бий болгох го. Ашлын хамгаалах үйлчлэгээ зэрэг 91 гол шидэмжин хэсэг багтана. Сүн Шүүхэн танилцуулан гэлэхтэн, нэгдүгээр хугацааны төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулснаас хоор тус төв, энерги, кэдаж ахуй, соёл зугаацл, сургам хэмжил зэрэг онцлогтой ахуй байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, машин хүмүүгийн дэлгэн үзүүлж борлуулах, тусгай үйлчлэгийн нэн хөгжүүлэх, тоно төхөөрөмжийг хөлслөх ба шинжил ухааны түгээмжлэх судлын суралцах шидэмжийг нийлүүлж Боттой хэрэглэгэн хүм дөрстэй машин хүмүүг кепжаажүүлэн бутааруулахыг ахиулж, Зокамл ойлгийн бүх ажиулсан хилгээсийг Шинжаангд үнслүүлэхд хүчнэмрэлнэ. Удаа оруулсан машин хүмнээ төрөлсөл хорнаас дээгш байна. Сургам хэмжлийн зах дэлгүүр болвол машин хүмүүгхээ шинжил ухааны техник мэрэгжил, соёл зугаасл ба биеийн тамир зэрэг талын үйлдэл болно. Аж үйлдвэрийн хэрэглэлтийн талаар машин хүм, машин нухаа Зарим аж үйлдвэрийн цагдан байцаахаа ажилдаа оролцож болно. Гэр бүлийн хэрэглэлтийн талар, машин хүм, гэр бүлийн зарим үндсэн үйлчилгээг хийж болно. Худалдаанаа ахуй байдлын талар, машин хүм замшлуур болох, тайлэмжиг хийх зэрэг альва талд бүрэ боловсронгуй хэрэглэлтэй юм гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульчлагч Гомон Хүй нэмгэр медаль сар бол Шидэр дундад уусын шинжилх

0: Накралынгийн шинжангийн физик химийн мэрэгжлийн судалгааны гадарна биян дааж судалгаа нээсэн Рунжан Рунлу гэх олон хэлна том загварыг бих талар үй сологдуулан дэс тэвшүүлж. Олон хэлна шийдвэрл гэх чидвэр гэх гэдэ аху байдалд зохцхо хэр кемжаг чангадах нь олон ажил төрлөн тоочулсан гэвжэлд гэнзгэ чидэмж болгож байна. Рунжан Рунлу гэх олон хэлна том загвар болвол Ойгыр келдин хас келдин зэрэг олон келэг болуусрунгуугар үзж жүйлгү, сонс жүйлгү нэгзүйлін эй ай байж. Автору орчылық гэж агулғыг нь бичэж, мадагта зүйлгийг нь тайлбарл чадна. Шэдар рунжан рунлугыг олон келдин шин кевгілдин том сагуэрэг жэнгтан гаргва. Дүмдад үсэн шинжил хуна күрэлэнгэн шинжангэн пейзэх хэмэн мэргэслэн судлғана гадарэн Олон хэлнэ төрлөн сураг зангид мэрэгжлийн судалгаанаа тасгийн дээд эрхлэгч судлагч Ян Ятин танилцуулан хэлэхдээ шин загвар нь уйгур хэлн хас хэлн зэрэг орон нутгийн үндэснээ үх хэлийг гүнзгэ судалснаас юурын дээр үх хэлн урсан тод байх ба хариу тусгал өгөх хурцыг дээшлүүлсэн хамт төрөн бодлогын тайлэмж соёл зугаацл соёлын битэлж сэтгэмжийг бий болгох зэрэг өөрмөгцөд чидэмжийг шилдэгжүүлвэ. Голд олон хэлн агуулгыг бий болгохгүй орчлог асуулт хариулт бас сэтгцэн хэлхэс зэрэг талар нэн сан дээшлүүлт хэвэ. Мэнчг төрөн бодлогын тайлэмж Зарим соёл зугаацл соёлын битэлж сэтгэм зэрэг талар онцлогтой зүйлийг бий болгохд зөвхөн өөрчлөх юм ба. Дару анхч кевдлэн том загварыг үйлдэж гаргаснаас хойш нэг дүм сургуулийн сүрхэжтэй адил үзвэл удааг нь энэ кевдлэн том загвар нь альва талын чидвэр нь нэг их сургуулийн оюутна хэрэг хэмжээнд гэрснаар үзэж болно гэв. Одоо энэ ИИ том загварыг нэгэнт мянган гүйлг соёл зугаацл Улс төр хуул цааж ухаарлт зэрэг олон ажил төрөлд ботааруулж бик усны альва гадрын 40% нь экста хамтралцаа тогтолцва. Яан ятийн илэрхийлэхдээ судлын нэг бэлхэн бас дунд азын улс мөдөн хэлнэ төрлөн холбогдлоо чидэмжиг нэн көвжүүлэх болно. Эрэгтэй хил алсанс нь арилж болно соёлын сул цанд нэн сайнар үйлчилж Шинжангийн нэг бүсний замын гол урны битэн байгуулт күч нэмэрлэнэ. Бидэн бас Хаскистан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан зэрэг эдгэр улсын үх келэг тулаарлахаа ажлыг хамтын хэж байна. Барах залтар энэ жил надаг буй хөөтэн жил нэхэр нэг дэс дэвшсэн кевлта болна гэв.
1: Шинжан нарадууд хилус хураан чимээн. Долаадуу сарын надагар Ерөнхий хотын шаналтай бэлэт баримтын хамгийн сүүлийн хугацаанд тогтсон хугацаатаагаар шанал нээхийг хөдөлбөр эрхэлж, хоёр тэмээ 2000 шаналын зөвлөсөйг төвлөрүүлэн гаргав. Игээд тус жилд шаналтай бэлэт баримтын хөдөлбөр төгс амжилттай төгсвэ. Идэн өмдөн салган хултахаас аваад соёл зугаасл хонж байрлах гүртэл жижиг бэлэт баримтнуудын хотын ард жинхнэ Зоос мөнгнө бутта ашиг хүртээснээр барахко нэгжхи зах дэлгүрийн амжирлын бичиг хөөгж явэ. Тусудагийн шанал нээхийн хөдөлбөрийг Ерөнхий хотын худалдааны өвлийн төвчөө Дундад улсын банкын Холбаанай Шинжангийн хуяр компанитай хамтран хамтар эрхэлж хөдөлбөрийн тухайн сарнд нийт 2200 шанал олох нэрсийг гаргаж 200 төгрөг, 300 төгрөг, 500 төгрөг, 600 төгрөг, 800 төгрөгийн дарааллаар дэс дараалан шавтатна. Ерөнхий хотын худалдааны өвлийн төвчөө дэд дарга Дина Танцүлэн гэлэхтэй. Энэ удаагийн хөдөлбөрийн хугацаанд нийт 23,400 хотын ард оролцож, шаттацсан билет баримт 4,100 төмөнг хөвдөг хөрчээ. Тархаасан шаналтын мөнгөний нэг дүншир 8,000 төмөнг төрөхтөг хэрэгвэ. Энэ жил Ерөнхий хот бүх улсын шаналтай билет баримтын туршилтын цэгийн хот амжилттайгаар сунгацснаа хамт Улсын нэг дүншир 8,000 төмөнг төгрөгийн шанал нөхөрийн хөрөнгө мөнгөд эмжилгийг гүртвэ. 2-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн Ерөнхий хотын шаналтай билет баримтын хөдөлбөрийг эхлүүлснээс наар ардтай ашиг хүртээх үнэн боттой харгалзал олгомжоор хотын нардын хэрэглэгэнэ билет баримт хэлгэж шав татах хөдөлбөрт оролцох халамжлын өтөр дүргнээр хөгжиж оролцох халамжлыг өргөлжлөн хөгжиж хотын нард Лёлийн хэлэхтэй Хөдөлбөрийн шанал олгох хэмжээ нэлээд дээр байна. Юм хулдан авбал шап тач. Белат баримт хийлгэж олон зүйлийн хавц ангилыг нэмэгдүүлж болно гэв.

0: Шангалтай билет баримтын хөтөлбөрийн идэ номдон худалдааны газар хамдэлгүүр хонж байрлах амьдралын үйлчлэгээ зэрэг бүх аху байдлыг хамарч хотын арт бутта ашигтайснаар барахгүй сүлжээна бүсг хэрэлгээгчхи бүтэмжтэйгээр дайжилсан байна. Ерөмжиний худалдааны газрын эзэнлтийн захирал тань хүмүүс сүржилгэжт хэлэхтэй шангалтай билет баримтын хөтөлбөрийн худалдааны газрын хэрэглэгчдийг уйлшруулва. Тус хөтөлбөр эхэлснээс аваад удаа хүртэл бүхэл хугацаанд бид нэ шангалтай билет баримтаас кэж өгсөн билет баримта бараг 45,000 хувь байна. Бид нэ адил хугацаанд тагтай харьцуулбал 1,000 өнгөр хуудас үлүү байж үндсэндээ нэмэгдлийн хэмжээ зүүнэ 300% хөрвэ. Үүнээ хамт бид нэ ийм хамдэлгүүрийн ардын амьдралын төрлийн таварын хэрэглэгчдийн хэмжээг бас маш ихээр дайшилж байгаа.
1: Синжан улбул сайхан газар.
2: Синжангын радио телевизоранч маань Энгис хугацаанд Такалмакан хэлсэн сүлэн эмзахт байгаа хотын шинэ Фейсбүүкийн өрн үзмжин норн зуна амралтын хугацааны зугаалсан халуун нэрнүүдийг өгтний ирэв. Энд зугаацчд эрмс онцлогтой хэлсэн сүлэн өрн үзмжийг сонох гэж болохоор барахгүй. Бас зугаацлын онцо тема унх зэрэг олоншд зугаац инглийн төрөлжлийг бийжлэн ойлгож болно.
0: Окторгугаас Фейсбүүкийн нүрийг өнгө нүсгтэй. Өндөр маштхийн адилгүй элсэн дувын их баг нүрийг күрэлэн. Төөрэ мудн нүрийн дунд ба элсэн дувын захар эн тэн тархаж. Нүрийн үсийн нарны гэрлийн тусалтар номын нугаан тунглаг өнгөтэй уулж. Яг л алтын шархал элсэн цөлд шигтгсэн нугаан хаштай адил харагдгаас. Физуху нүр гэж нэрлэгдсэн байна. Жожангийн зугаасгши шүн ханли анхтгшуда хөтэн дэржи зугаасч байхвэгэд. Физуху нүрийн нэрийн сонсоод хөрчирн зугаац наадаж, нүдний өмдгий гой үзмжигийг хараад зогсолтгоо магтаж байлаа. Тэргэлэгтэй би анхдагшудаа элсэн зүйл дотроос усуулж үзж байна. Алтын шархал элсэн болон усан ба өхтөргөс алгалдсан шиг гой сайхан үзмжин, намаагийн маш гайхшалдуулба. Эндхийн үзмжин маш гой сайхан байна. Энд гэрсэндээ маш баярлж байна гэв. Физуйхүү нүүр болбол айндан бэг улсан нүүр биши. Харин тухан газраас күмнай күчээр амахүгін үйрин үсіг залхы инжинарингар дамжын бэг улгсан үлэрлін чинэртай үснуурн болна. Жилбэрин үйрин үхцаанда күнлэн нүүлін цасан хайлхи дахалдан юрунгаш гулын үсна үрсхлын кемжа ихэр нэмгэддэг. Үйрин үхцаана үйрин үсна их байлгийгэ шинжлханчар ашгалхын төлэ. Тухан газрын хологдолтой салам өчрө голын хажууд нэг зүрэс үерийн ус салах сууг малтаж. Элсэн дувын хооронд маш улан ус салах сууг малтан гаргаж. Элсэн шөлдөх байгалыг төрөөнөд амахуугийн ус нөхрүүлж. Элсэн шөлийн өмөднө усан дутгдах байдлыг намдуулва. Игээд элсэн дувын хутгар газарт их багын адил биши нүүрмүүд бий болсон байна. Энэ хэдэн жилд тухан газрын нарийн нэмэ хам ярилт ба төлөөжүлгээр дамжин Физуху нүрийн нэгт амахугийн засалтаас бэв улсан өөрмөгцө үзмжаас нь халамжилтай соёл зугаслын газар зүгийн бэлэг тэмдэг улсан байна. Одоо яг зуна амралтын ухсана айлын зугасхы оргилын хуцаа болохоор үзмжин нүрнэ газар болгонд күйхтэн дахулан зугасч байгаа зугасгчд харагдана. Энд күйхт элсэн шөлийн кэлбэмбгийн өөрмөгцө хав цэнгэлийг бийждэн ойлгохгүй буюу гэрэн ахмуттайхан хамт зугаслын онцлос ууж тэмээ унж Элсэн жолба нүрийн бүрлдүүлсэн гой сайхан үзмжийг сонорхож болно. Удаа, үзмжин орондоо нэгтэй 20 өнгөрөө эзэнлтийн худалдааны өрхө цуглуурч, зугаацан наадах, идэн өмдөн, нөхрлөн хангаах нэг өртөөнэ келбарын үйлчилгийг бийлүүлж, зугаацгчдийн зугаацан наадах бийж ойлголтыг ихээр дээгшлүүлвэ. Жаншигийн зугаацгч, лөвч хүн гэлэхтэн, эндхэн альва зүлийн тону төхөөрөмжийг иж бүрлдүүлсэн Нелад бүрэн гүйцмөртэн ич жүүх ба наадах зүйл бүр байна. Өнөөдөр энэ дэрэд маш баярлж байна гэвэ.
2: Ода төвс мэдэмдээ сонсхия. Шидр сайхан тухаг гэсэн мэйгүйчэн күркүү 2 дугаар хэлгээн дулаансан 50 кВт-ын шугамын байрлагын балкошанд бүх шугамар нэвтрэхийг бийлүүлж хамгийн хөт биеийн цэвэр энерги багтаан шингээх гадаад намжуулах боомдлыг шийдвэрлэхийг бүтэмжтэй тулгарлаа. Энэ төрөл зүйд нь кэдлэнг Бүхий Эквадор улсын 5 дуушир 1300 төмөнд өргөжээ. Шинээс байгуулсан шугамын бүх үтэн 195 цаг 677 км юм.
0: Энэ жилийн 7-р сарын надад хүртэл Ергштэнэ Килар уржи гарах Кили хамгаалтын байцаахын өртөнө шилгэн байцааж боомтор өнгөрүүлсэн Килар уржи гарсан Кимис ба зам харилцаанаа багч зөөм. 20 төмнө их боомтаас давж тус бэр 24 төмөнд 5000 төмнүүда. 20 төмөнд 1000 тэргэн удаад хөрч. 2025 оны бүхчлийн боомтор өнгөрүүлсэн Еренка Кемжагаас нэгтэд давж.
2: Шидр дүмдүүд усан зогалчтын нийгэмлэг дээд тэргүүлэгч. Одоогийн алдарт зогалч Чухад Синьянгын анхч зогалчтын тусганд Жэнкнад урж суусан байгаад Чухадын ажил таск тус өдр пайсэк бай. Зогалчтын тусган Ирэмж хотын Мидун Арана Сандоба болгосна Ханжарон тусганд байж. Одоогийн тө хөрөн хоор нэгтэ зогалчиг гэрэ тогтолцсон орс суухт тач 9 зогалчтын ажил таск байгуулжаа.
0: 8 сарын 1-ний өдөр 2026 оны Дулатын 4-р хугацааны машин тэрэгнэ талур газрын Керлэн аялах уралдаан Дулат бомбт икэлж Бүхүлсийн альва газраас ирсэн 95 Керлэн аялах дур бахтан үүнд оролцож дөрлөлдөн уралдаа.
2: Цаг уурын хөөрөлтийг цаг юмхтаа анхаарья. Дэвтрүүлгэн хадагт бэгшин дангын 16 хотын цаг уурын урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Ерөмжтө шилгэр 25-аас 38 градус.
2: Алтад шилгэр 19-аас 33 градус.
0: Тарбтайд шилгэрээс нь үйлтэй 22-аас 38 градус.
2: Гулзд шилгэрээс нь үйлтэй 22-аас 38 градус.
0: Порталд шилгэрээс нь бах хүртэй 23-аас 38 градус.
2: Гарамайд шилгэрээс нь үйлтэй 27-аас 37 градус.
0: Китэнд шилгэр 20-аас 39 градус.
2: Шухозд чилгэр 20-аас 40 градус.
0: Санжид чилгэр 23-аас 39 градус.
2: Хамилд чилгэр 20-аас 38 градус.
0: Турпанд чилгэр 30-аас 45 градус.
2: Хорлд чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Аксууд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 36 градус.
2: Атуушд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 37 градус.
0: Хашхарт чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 38 градус.
2: Хотанд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 37 градус.
0: Ерөмжтө чилгэр 25-аас 38 градус.
2: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж утхан Наранч Мэгэнж Нарантуя Бола нэвтрүүлвэ. Кланап сонсон том баярлалаа. Нэг бол наглыг сонсгивэл та бас сэлүшитин кэрлэгшний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгыг бийлүүлье.
0: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээ клан апч сонсох болов уу?

0: Сайн байцгаана уу гэрээ сонсогч та. Синжангийн радио телевизхороо Монгол хэлний радиог энэ. Кадар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань Эрхэм Дандартага мэдээлэлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм энэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгд хог сар шинэ тэмээнэ өссөн ажилсэн. Кадар тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин зураг дүрсийг зургуулсан. Аршин сэнэ англиг болгоснаа, тусхурт тусхнаа намын нүрийн шүүжи пүрү, хариуцлагаа үүргэлэн сэтгэл чирмайл гаргаж анхны зорилтанаа сагсан. Синжангийн кэнгсийн үлтрийн хойна талбаана, нарин уустай хойна, үн хайлцана хултсана үнийн, пикулсийн хамгийн дээр тэмдэглэг шинтгсэн зэрэг авлогий байршууллаа. Жадигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлогд анхаарлаа нь хандуулах болов уу. Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхоран сүлөвчтийн шин зуучлуурын хэрэглэгчний өвчлөөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кэдэд тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кэдэд тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битолар ахгуулхтоо. Манай тусахнаа кадрчад лабдүбн боттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кэдэд нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэд нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Чахан сонсогч та. Тэгвэл өнөөдөр энэ хада тусгнаар иргэн явж сэтгэл хөдлөлийг өсгөн дугаараар олондоо хог сар шана тэмээн авсна нэг аж ахлуулаа. Яагж ажилсэн хөдлөлийг дайшилсан тухай ярьж өгье. Шидрэ хог сар шанд байх Шинжаангийн Фонд хоёрын нэрмштэй цагааны дайны үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гардаг компанид ажлын хөвчмцэн ажилтан Селик Жихата гарын хургаараа наажлуулах тайздык даруулыг Кэнгэнэ Кэдэ төвшсөнд шин соргог тэмээнэвсэн үйл дөрлөлийн шугамараа үлкравх яс чинэрийн байцаалтай гэхэ бүтэмжилкар дамжна бахтарга үс гадгалха савд урсан орва. Удлгүй эдгээр шин соргог тэмээнэвсийг үсэн талхаха зэрэг цагааны даа болгоно үйлдэн гэж Араны гүйлгээр дамжина бих улсын альва том худалдаана газара хам дэлгүрийн барана тайвртай гарах гэ болно. Шинжаангийн Фонд хоёрын нэрмштэй цагааны дайны авилсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гартаа компанид хөрөхтэй цэвэр дэхтэй үйлдвэрлэлийн таскт үйлснэ англи минор ханхуулж 20 гэдвэн ажилчнаа зогслогоо яралдаж байна. Компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Ванви хэлхтэн Бидний яг цагийг амжин үйлдвэрлж байна. Хамтрал цаг хийж байгаа урлан гүйцэтгэх худалдаач наа маш олон юм. Компаниг ашиглалтад оруулсан 2 сард үйлдвэрхнээ өртөг 1000 төмөн шахуу төвөргтэй гэрч тэмээнэ үссэнэ битагтхэн шин зах дэлгүрийг нээвэ кивэ. Хогсар шайны умра төргөргийн 45 градусаас 47 градусын шижир алтана үсне ирэлтийн бүстэй байх байгаад хагас атар газар хагас гуй сайрхины өрмөгцөө байгаль нь орчин тойронтой байж хос бөхт тэмээнэ амьдрахтаа маш тохиромжтой уран болно. 20 жилийн өмнө Вауе Шинжаан дирад анхудаа тэмээнэ үссэн үж тэмээнэ үснэ англим сайхан амтын төөнд мартагдчихгүй төрөгдлөл дэжээ. Ийм сарай үснэ үлдэхнийг ягвал тэгээд нэг олон хүмүүстэй амтлуулж чадахгүй. 2021 онд Шинжаангийн Фонд хоёрын нэрмштэй цагааны дайны авилсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгарт компани байгуулагдав. 2025 оны 12 дугаар сард улсын цагааны дайны үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн үнэлмэл олж 2026 оны 5 дугаар сард жинкнара ашиглалт орж жилд органик тэмээнэ үснээс 7000 тонна боловсруулах үйлдвэрлэлийн капчаг бүрдүүлвэ. Энэ хэдэн жилд компани хэрэг мэдэгчдийн дарга Ванвиа Өөр Монгол Шинжаангийн олон идэ боловсруулах үйлдвэрдээ хөрч байцаан үсэж үйлдвэрийн мэрэгжлийн ажилтнаас солилцож үйлдвэрхнээ шаардлагадаа чиглүүлэн үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг тусгай үйлдэн гэвэ. Хэр хэлхтэн үйлдвэрлэлийн талаар микрометр дэсийн Варшазынгийн бүрхлээр шүүрүүлэх дуур дуланд пастарын аргаар багтаар устгах мэрэгжлийг хэрэглэн тэмээнэ үсэндх эс алдах бөмбөгийн үүргө үснэ төмрийн үүргө нано даагч зэрэг ховор нандны идүх шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнийг хамгийн их хэмжээгээр үйлдэвэ кивэ. Чинэр сайтай үснэ ирэлт болвол чинэр сайтай цагааны дайг үйлдвэрлэхийн батламж болох байгаад бас өөр эргэнэ тараач нэрхийг дайшлал урлагыг нэмэгдүүлж болно. Тэмээнэ үс боловсруулах үйлдвэр байгуулахын хамт Ванвиа тохон газрын тэмээ арчлан тэжээж байгаа 15 малч нэрхтээ тэмээнэ үс хулдан авах гэрээ тогтолцсон байгаад цагт сумд баримжаатсан өдгөөчлсэн тэмээ тэжээж нүржүүлэх суурин газар байгуулж нийгмийн гана ингэ тэжээж. Ажилтна Селик Рихата болвол бүстэн малчх талбаана буухтаа ингэ тосхна малчин болох байгаад Менчка компани ут хугацаагаараа хамтралцаа хийж байгаа тэмээнэ үснэ хангаалгын эрх болно. Тэр хэлхтэн. Манакна 30-на ингэ тавгаад өдөр бүр 100 кг тэмээнэ үссана. Тэмээнэ үснэ килограмм бүрийн хулдан авахын 21 тэрх болно. Эрэр хэлбэл Өдөрөөрөө 89-наас 2100 гөрө төгөргийн уурлаг болж чадна. Үүнээ дээр бас сар бүрээ нэгтэм төгөргийн тогтвортой цалингаан юм бэл. Орлогын нэмэгдлийн өрөвтмж маш илэрхэ болвоо хэвэ. Хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагадаа зохицуулахын тулд альва төрлийн 89-наа бүтээгдэхүүнийг судлахын ван вийн савла сурха хичал болж цагааны дайг анх эхэлсэн зөвхөн угамттай байснаас кофе, кершмөл шикэр зэрэг альва зүйлийн амттай болгон нэмэгдэв. Ван вий судлын нэг хугацаанд ана холбогдлоо буттай хэрэглэгэн шин хэлбэрийн тус хашгас 6, үйлдэлтийн тус хашгас 2-ыг эрэмшмэдэв. Ван вий илэрхийлэхдээ төлөвжүүлгээ сараа 2027 онд компани жилийн үйлдвэрт нэвтрхийг 1 дүншир 5000 төмөнт төрхтөөр гэрээ бүх чарана шувтлалт хийнэ. Дараалханда манай компани чинэр сайта 9-ний ирэлтийн тежээ нэржүүлэх кепчаг өргөжлөлийн нэрхтгч бүх ажилсын хэлкасын иж бүрдүүлэхийг төгөлдөрч үйлэн үйлдвэрнийг судлан нэх ба зах дэлгүүрийг өргөтгөх хүчил цанаа өргөжлөлийн нэгтгч орон нутгийн 89-наа онцлогта нэр тэмдгийг тасралтгүй хөшөргөжүүлнэ гэвэ. Шидрэн жилассан араа хогсар шан төрийн бодлогоо дэмжин туслахаа мэрэгжлийн судлын нэг үйлчлэг батламж ухаарулна хөтлөн жолаатхаа нэр тэмдгийг дээгшлүүлэхгээ зэрэг арга хэмжээгээр дамжин ажахуллын ихтэн хөшөргөжгийг бүх чараан дэмжвэ. Энэ жил хогсар шин тус газрын онцлогта мал ажахуйн их байлгтад өшгөлөн хоёр сум болгоснаа 6 зас сахарганы тусханда тэмээ тэжээ нэржүүлэхээр дамжина хамтрлын ажахуйг ихтгэхэ төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 600 тэм төргийн тусга зүйлийн кэрэн мөнгө оруулж үлтэр сайта үржилийн ингиг нэгдэлтэй хулдан авч тосхон хамтрал ба ажахуйг үйлдүүлж хамтралцсан хэлслэх эзэгнэлтийн хэлбэрээр дамжин тосхон хамтрлын эд хөрөнгийн өртгийг батлан өртгийг нэмэгдүүлж орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Хогсар шин нэгт тэмээ наажуулсыг хөгжүүлэхийг ачхал байранда тавьж тэмээ наажуулсын дээр яс чанартай хөгжилтийн 5 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоож 2030 онд болохдоо тэмээ арчлын тижаахи хэмжээг тогтвортойгоор 3 төмдөө хэрхгэр чирмэж удаагийн 4 цаг 6 дакан болно. Хогсар шинэ дэд дарга думан хэлхтэн ажилсын кепча өргөжлөлийн нэрхтгэ ажилсын хэлкаас тасралтгүй төгөлдөрчгийг дахамдан тэмээ наажуулс яг хогсар шинэ кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн гэгжүүлэх цоо шинэ зураг дүрсийг лабдунаар туларлана зургалж байна гэвэ.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүшүүд тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд тийм нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэвэлсэн нүрсэх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлж болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Баяжлын замд би гавш халнаа.

Загэн сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ баяжлан замда би гавшхална дугаараар олон та. Аршин шана ангилаг болгоснаа, тос хурд тосхнаа. Нам нүрийн шүүж пүрүвэ хариуцлагын өргөлөн зүтгэл чирмэлг гаргаж анхна зорилтанаа сагсны үлгэрийг ярьж өгье. Дэлгэр зуна үлрэлд аршин шана ангилаг болгоснаа, тос хурд тосхнаа, зүслэн болох мөнхтиний салаад эвсэнэ кэхрэнө гарч малжилын дуун цуураадна. Шидрэ тосхна нам нүрийн шүүж пүрүвэ тосхна кадрчдгээ дахулна. Цэг байра дараална докана күчэлцэг туршана кемшч. Докаги чангтхана салган дамжуулха тоног тэкрэмжиг өксурха хамгине сана цэг байрэг шилэн сунгч байла. Мэнгтэн сала болвула тохан газрыны гол болох уламжлалта мала жахугине бэлчар шилчгэ газар байж. Жилбэр 2-3 сарыны төвлөрлөна мал малха хуцаатай юм. Энхине сала гүн оргл вартата газрын байц зах сэл болхара Мэдэ харилцана сүйр нэгчлэ уян бүрэ байж. Малчта мал малха бэлчаара шилчгэ явцда. Эдэр дутминь холвавха сүрэг занга олхта их дөхмгөө байж. Эни менчгэ пүрвиньэ ут хуцанассанара шийдвэрл хара бодчирсан ард намдэрлинэ хөрөлцөхгөө тал болно. Пүрүг хэлхтэн. Тосх намтэрлинэ мэнгигэ Тосхнаар дине хамгине хэрэгцээтэй газартаа зарцуулбал сокна кивэ. Малчтине бэлчар шилчих амар төвчнийг батламжилж, олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралд дөхм үзүүлэхин төлөө. Үүнээс өмнө тосхнаас мөн гаргаж бэлчаара шилчих зам засч, малчтын айлын замыг саадгүй нэвтрүүлж. Ярал цураа машин дахулуудна утас зэргийг нэгдэлтэй хулдан авч тархааж, Малчтын өдөр дутминь холбоо авах гээд гент юусх байдлыг залгуулдуулахыг битэмжтэй батламжилж буттаг эркмэлсэн арга хэмжээг өөр эргэнэ олон малчхы тосхно ар арассана тол болгоно дурааны хэрэгжүүлж үчүүхэнэ медэрэлцэнэ тоног төхрөмжинэ малчтын үйлдвэрлэл амьдралд үнэн буттаа төхөмжүүлсэн байна хөвөрлөлтөн тухай ярахта малчна пагма гүн төрөгдөлтэй байла тэргэлхтэн ярал цураа машинта болсна дараа бид энэ тархна мал малхта хоорондоо холбоо авч өхөр хойногоо байдлыг харилцана мэдгэдтэй их төгөн болва өөр амьсгал хөвөрсөн байдал тохиолдвол бас хамгийн түрүүнд тосхонда мэдүүлж болно гэвэ хэдүгээрэ малчтын бачин байдлыг арах цаах мэдэ харилцана сүйр асуудлыг шийдвэрлсэн боловч гэ Мэдэ харилцааг ут хуцаагаараа саадгүй нэвтрүүлэхийг батлах болвол сая зангил болно гэж пүрүүзж байла. Иймээс тэр докагийн чангатхана салган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрхө бодол тавулж малч хоронд сүлжана докагийн хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасна дараа пүрүвэ тэр даруйн тосхна кадрчдыг дахулна зуслонд гүнз гарч Малчтын үйлдвэрлэл амьдралын мэдэрэлцээг хэрэгцээ шаардлагыг нарийн дараалан байцааж ойлгох нь доканы хүчилцгийг цэг дараалан туршин хэмжиж дакан давтана хайрцуулн ботта газартын хайн хэмжиж докагийн чангатхад залган дамжуулах тоног тохиромжийг өксөрх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгач үүнээ хамт тэр олон газараараа эргэн явж Мэдэ харилцааны тоног тохиромжийн хангалгын худалдаачинтаа ажиллаа залгуулж тоног тохиромжийн төслийг дакан давтна харьцуулэн тоног тохиромжийн үн хангшийг зөвлөлдсөж тосх намтрлын хязгаарта 20 мянган кепчанд бүтээн байгуулах төслийн шилдгийг сунгаж хамтрлын 20 мянганыг бүрэг бүр хамгийн хэрэгцээтэй газартаа хэрэглэхээр хүчлэн чирмэж 2017 онд тосхорто тосхна нам нүрийн шүүжигний тушаалыг үргэлжлснээс нар пүрвэ үндсэн шаттай ажилд амьдарч тосхнаар дийнэ бачимдаж хүчирдэж санааширж хүсч байх асуудлыг чанга анхааран хөчөлж эм хайнараа төрөвчлөн бүх тосхна замыг бүх талаараа хатруулахыг биелүүлж тосхна чилгэр өдрө бүх вия шавар тоосонд дарагдах хуртай өдрө бүх вия балч болох хуучны дүрс байдлыг хөвөрлөв.
Олон удаа бэлгэм дахуулна газараана гарч төрүүнээ тэжээ нэржүүлэх мэрэгжлийг байцаан үзчээ суралцж марийн үлтрүүгээ сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажаху гоу айснасана бэвүлж лабдунаар ихтэж 2025 онд нэгтэй 70 төм тэрг асад авсан байна. Пүрвэ лабдун боттой ажлын суртал тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэсэн тоам үр үтмжаран. Бүгэлсинэ шилдэгэ эв хамт намын гишүүн. Бүгэлсинэ хөдөлмөрийн жишаач. Эвран засхурнаа шилдэгэ эв хамт намын гишүүн. Эвран засхурнаа хөдөлмөрийн жишаач зэрэг олон зүйлийн ерөө алдрын цол гэрч. Тосхны кадр болбола даруу ард түмнэ күшүр бэрэгшлиг шийдвэрлж өгөхөмс болно гэхийн үгийг пүрв эргүүлж хэлдэг байлаа. Эрэгчин тухай пүрв тодорхой хүсэл эрмэлзэл тавиалаа. Тэр гэлхтэн. Нас намралтай гарсан ч гэ би бас л тосхонда нүлдэж нутгийн ахтун артана үргэлжлэн үйлчилнэ гэвэ. Бэлчар шилчгэ зам засхас аваад бачин байдлыг арах цаха мэдэн арилцана тоног төхрөмжийг тохруулна тархах хүртэл. Дахин дохагийн чангатхана салган дамжуулах тоног төхрөмжийг өксөрөх хүртэл. Пүрвэ аль нэг зүйлийн арга хэмжээг бүрэ малчдын хэрэгцээ шаардлагатай нэгтэй барилдуулж, кэда тусахна көгжилтийн буттай байдалтай нийцүүлж, алхам алхмаараа малчдын бэлчар шилчих замыг нэнгэ саадгүй болгоч, үйлдвэрлэл амьдралыг нэнгэ санаамор болох ба. Кэриага тал нутагт сүхийн сөндөрлсөн гэрэлт суургамэт намын хайр халамжийг дамжуулж, халамжлал гэхэд хүсэл эрмэлзлийг тал нутгийн малчин нэгвэрийн сэтгэлдээ гөрөхвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэл ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Жаганы сонсогч та. Кэданутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Ода кэдажаху кэдатосхон тараачны тухай мэдээгээ сонсхийа. Шидэрэ 2026 он улсдаа нэржүүлэн боожулсан чинэр сайтай нарийн уустай хойно нууснаа үн хайлтсан голтхоо зөвлөрөн Кэнгсиний үлтрийн хойно талбад амжилттай явагдав. Тусудагийн үн хайлтсан голтхот оролцсон 96 цаг 18 тонна Кэнгсиний үлтрийн хойно талбаа нь чинэр сайтай нарийн уустай хойно нуусыг Эстана Жожангийн Баа нэрмштэй ажилласан хзгаартай компаниас килограмм бүрийн 50 төгрөг 20 мянган авинара бүгдийн үн хайлтсан хулдан авч 2002 он улсын дотоодын нэрн уустай хойно нууссан килограмм бүрийн 49 төгрөг 20 мянган төгрөгийн дээр төвчнээс авч бүх улсын нэрн уустай хойно нууснаа үн хайлтсан хулдхаа хамгийн дээр үнийг шинтгч. Кэнгсиний үлтрийн хойно талбайн угасанавада дундад улсын нарийн уустай хойно нутг кемэгдэж кэдажаху кэдатосхнэ яамна сапала улстан үржүүлэн боожулсан хойно нууснэ нэр тэмдгийн гол суурин газар болох байгаа да мэнчгэ улс эврэн зас хорна хоёр дэсийн нуус нөлөрийн хойно ажилсийн туршилт нэртэй байж олон жилийн турш нарийн уустай хойно нуусна үн хайлтсан хулж аралжа бүтсэн үнийнэ тогтунаар бүх улсын төрөн байранд урсаар иржээ. Кэнгсиний нарийн нуустай хойно нууснаа зах тэлгүрийн үнийн шидрийн жилд келвилзэнэ дээгшлэх хандагчтай байна. 2026 онд өсрэлтийн хэлбэрээр өсч үн ханшин өссөн хэмжээний илэрхий болж зах тэлгүрийн клиент таних хэмжээний үргэлжлэн дээгшлэв. Шидрийн жилээс нараа Кэнгсиний үлтрийн хойно талбаа улсын нуус нийлүрийн хойно ажилсийн мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжлийн бэлтгэмдээ төшөглөн үлтэр хамгаалах, үлтэр боожуулах талаараа гүнзгий ажиллаж кэтэ нарийн нуустай хэм болно олон хэврэлтэй нарийн нуустай хойгоо боожуулах хүчирт асуудлыг шийдвэрлж хойно нуусна нарийн хэмжээ болно махна гаралтын чидвхийг тэнцвэршүүлж талбай дэх 18.5 микрометрас дөрөгшгө кэтэ нарийн нуустай хойно нуусны эзлэх харьцлын жил дараалалд ихшилж төйка материалын яс чинэрийн улсын дотоодын 1-р шатлж нэгнад тогтуршиж улсын дотоодын дээд дэсийн нуусны хэмлийн зах дэлгүрийн хангалгаа хэрэгцээ тэнцвэрэн алдсан явдлын бас үн ханшийн байдлыг дайчлахын шилтэм болно. 2024 онд бүх улсын нарийн нуустай хойно нуусны 90 гаралтай дөрөгшлээд дулаан төмөн 5200 тонна болж адил хугацаанд сууна 6 цаг 1 хуваараа бүрж улстана үржилэн боожулсан дээд дэсийн хойно нуусны хангалгаа дутагдж дээд дэсийн төвийн материал илэрхэ дутагджээ. Улсын төв бүртгэлийн төв чана туу баримтын төсөлбөл мэн жилийн хойно нуусан болно нуусан ширхгийг газадаас оруулсан хэмжээ адил хугацаанд сууна 9 цаг 4 хуваараа нэмэгдэж үүнээ дээрийн манай улсын дээд дэсийн кэтэ нарийн нуустай хойно нуусыг газадаас оруулахтаа төшөглөх хэмжээ сууна 80 хуваасаа давж зах тэлгүрийн улсдаа нэржүүлэн боожулсан чинэр сайтай хойно нууснэ хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Үүнээ хамт олон улсын зах тэлгүрийн үн ханшийн байдлын улсдаа нэржүүлэн боожулсан хойно нууснэ зах тэлгүрийн үн ханшид эгшлэхдэ орон зай нээсэн байна.
1: Шинжанг радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: нэг голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
2: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загнаас сонсогчдаа. Гэдэг нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. 7 дугаар сарын надгаас нара Ürümqi хотын даваан чанга районна. Аль олон гэдэг тосхна хэрлэн буудлах бууц ба сэлүцлэлийн цагийн зугаацчдын хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж. Сэрвцрээ зугаацхаа халамжилт ягшэлж, нэг кескэс хоёр зугаацлын төрөл зүйл тогтунаара эзэгнэлтгэж. Тохон газрын тосхнаар дине өөр эргэндэн ажлуулж уралгаа нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилвэ. Шигу сумна шүймө тосхна шүймө од сонирхч буудлах бууцын голын кендэн өд газрын эквайлгийг ашиглан өгийн дунд кэрлэн буудлах од сонирхна селүцгэ онцлогтой эдэн унтна төрөл зүйлийг нэн хөвжүүлж. Кэрлэн буудлах бууцын хариуцлагатна Мажин шана төрөл зүйлийг эзэнснаас хоороо нэгт тус тосхна 10 гэдүнэ тосхнаар дигэлсэн цэвэрлэг кэкэ идэнон дун күлэн авха талбар газрыг хамьяар хамгаалах зэрэг ажил хэлгэж. Цэвөпү зэл гудамжин байянгу тосхн тэнгэрүүлийн хормадка кэвмила урсхлын бууц кэдан утхийн дуулалтай селүцлэлийн кралингтай байж. Усара селүцэн атха Хөдөгөр алх намрха онцлогта амт дэдэгнийг цогцжуулсан зугаслын шугам замыг бүрдүүлжээ. Байгальг голд төшөглөн байгуулсан кэмэл урсхлын төрөл зүйлийн зугацчдын таашаал их харуулва. Бууцны хариуцлагат нь Хуанянг Чэн танилцуулан гэлэхтэн. Манай ийм бууц ажлын өдөртөө өдөрөөр дундчаараа 4500 зугацчдыг клан авч Гэргийн сүйлчтэй мөнгөн өнгөрөө хүмүүг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Бэянгу тосхнаар дигээ илсэн ажил олгож, Цөөхөн буссоо тосхнаар да бууцда идэн унтнаа үйлчлэг хэхи хамта, бууцда үхэр хэна махна шин сургаг идэшн нога зэрэг кэдажа хүгін үйлтхэнэг хангаж, борлултэнэ арг замана өргтэгж байна кэвээ. Төрөл зүйлийг тосхнамтрлаас эзэнэлтийн гол цогцтой хамтаараа байгуулж тосхнамтрлын ажах уу гэргэлжлэн нэгтэх вэ. Шидрин жилээс нара дунгу сумна голын кэндэн таслан түүк кэрэ кэдэ кэрлэ буудлах зэрэг төрөл зүйлийг голдлах та хөгжүүлж. Бишүй юнчи гэр бүлийн тараалийн талваа гарж шалбал түүнэ хариуцлагат нь Майин жүнэ өт хазрине эхвайлэгта түшклэнэ захс хохтхо, герин газаха шарлага шарха, кэр буудлахыгэ бийшлэн ойлхгэ зэргэ үйлчлэг гаргч. Өөр эргэнэ тосхнаар дигэ элсэнэ, өөр эргэн дэнэ ажлаху хэлэгч. Энжэлэ дабанчан арайонда өөрмэг сонслэгта тауна кэрлэн буудлаха бууца шинэссэ нэмэгдэж. Еринкэ талвайн долан зуму шахуулж. Машин дэргэнэ зогсаал, олон нийтийнэ жорлон зэргэ сүйр тоног төхрөмжигэ тасралтгүй төгөлдөрж үйлж. Дунгу, шигу, чэйвопу зэргэ газрине өөр эргэнэ сэрвцэн зугаацха төгалмэл шугмыг холовжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Чагнас сонсогч та. Кадануутын хөвжл нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Кадуны драсанара хутубишэна замэрэлцэ зөөлтөнд овчаа. 3 дугаар талхсыны байсан гэмчих байгдамжийг залж. Бүгшэна хэвчанд кадад тосхна засмын замын мэрэгжлийн байдлыг байсан гэмшиж үнлэнэ тогтоох ажил өрнөлж. Кадад тосхна засмын замын байдлыг нарлаг оломжтой байсан гэмшиж. Засмал замын эвдэгдлийг цаг даруудын цэгчлэн засч. Кэда тусахна засмал замда нэг удаагийн бүх талын байцан хэмжилтэг хэж байна. Эрхмэн сонсогч та. Энэ удаагийн кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилтрах боллаа. Тав гихнэ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгачаа сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хэтлэн нэвтрүүлвэ.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндө нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тулда хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.
3: Амбатаг арилын гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.

0: жана цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс өгстө хэм жатавэж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хаан.

Сайн байна уу хүмүүс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевиз сураа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханивтрэлэг маань эрхэм таанартаа мэдчилэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. ММЛ-ийн төлөөлөгчийн хамьяралтын аргыг 8 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлж, худалдаана Кэхулла хахуулын үйл ажиллагааг чанга сэргээх болсон. Шинжаангийн Ирүүлэнке сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаараа хөлхөх тухай мэдэгдэл барлан тархаасан. Зунаараа цусны даралтад урагшилсан байтал эмч ягаад энэний эрүүл мэндэд тустай явдал биш гэж хэлдэггүй. Ажилд суралцах үед анхаарал төвлөрөхгүй болбол ягвал зогхгүй. Одоо эрүүл мэндийн ханивтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөхийа Кленапс сонсхийг та баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Хөрөсөсчтэй. Шидэр улсын нэмийн зүйлийн кинот хамьяалалтанд авч зэрэг 7 сарын мөчр хамтран ММЛ-ийн төлөөлөгчийн хамьяалалтын аргыг нийтэлж 8 дугаар сараас эхлэнэ хэрэгжүүлвэ. Шин тогтаалд ММЛ-ийн төлөөлөгчийн урхыг зөвшөөрөх, дансуулах, эрдэм шинжилгээнэ дэлгэрүүлэх, урхыг чаажлах зэрэг зангилгын гогцааг дүрмжүүлвэ. Урхыг зөвшөөрөх гогцаад ММЛ-ийн төлөөлөгч ММЛ-ийн ухаан, ММ-ийн ухаан буюу холбогдлын тусгай мэрэгжлийн дээд зэргийн тусгай мэрэгжил гэхэд түүнээс дээш сурлагын намтртай байхын хамт холбогдлын МТВ-с нэмжлэгэн онлайн мэдлэгийг эзэмшсэн байх хэрэгтэй гэж тогтоожээ. Дансуулах гогцаад ММЛ-ийн төлөөлөгчийн хариуцсан дэлгэрүүлэх уран бүсийг тодорхойлохын хамт тогтоолд нийцэх амлалтын бичгийг дамжуулахыг шаардав. Эрдэм шинжилгээний дэлгэрүүлэх гогцаад ММЛ-ийн төлөөлөгчд 9 зүйлийн чаажлах чанартай байдал байж болохгүй. Худалдаанаа кэхул хахуулын үйл ажиллагаагаас чанга сэрэг алахыг тодорхойлов. Орхиг чаажлах гогцаад эзэмшигч худалдаанаа кэхул хахуулын үйл ажиллагаатай ММЛ-ийн төлөөлөгчийг элсэн хэрэглэх буюу эрх олгогч болохгүй байгаад гэрээ гүндэслэнэ. Холбогдлын комисс ба тусгай мэрэгжлийн зохион байгуулалтын хариуцлагыг нэхэмжлэхдээ шаардваа.

Шидрэ Эврэнсс хорнаас сургам хэмжлийн тэнхмээс Эврэнсс хорна Ирүлэнкэс сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахуулах тухай мэдээллийг барлан тархаж альва газар альва сургууль асуудлаараа удирдамж болох го би сэтгэлээ нэг цогсжуулах өөрчлөлтөд хэж шинийг өсгөх хамжилтсан хамтар байгуулахыг баримталж сурагчдын бие махмуда сэтгцэн хараа биеийн хүнд Идэна амар төвшин болон шим тежал зэрэг таларка тухайн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж Ерүлэнк сургуулийн бүтээн байгуулалтын бие махмуудаа чирэгжүүлэх ажиллагаа, гоо сайхны хэмжлээрээ өмдлөх ажиллагаа, хөдөлмөрөө чидэмж олох ажиллагаа, сэтгэл санаагийн өмдлөнө хэмжүүлэх ажиллагаа, хараагийн хамгаалах ажиллагаа, шинжлэх ухаанчаараа биеийн хөндгийг хязгаарлах ажиллагаа, амар төвшин Идэна ажиллагаа ба эм насыгийн хамгаалах ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг шаардтуга. Мэдэгдэлд альва газар, альва сургууль, улс ба Эврэнсс хорна Ерүлэнк сургуулийн бүтээн байгуулалтын холбогдлолтой шаардлагыг өндөслөн 2026 оны адгаар 130 хайсс дэгшгэ сургуулийг баримжаад Кёрк 2028 онд 180 хайсс дэгшгэ сургуулийг баримжаад Кёрк 2030 онд Ерүлэнк сургуулийг бүх талаараа хамруулах бүтээн байгуулалтыг биелүүлэх шаардлага ёсаар үүрэг шаардуулах хэрэгтэй. Альва газар альва сургууль хувийг л төчлөлтөх, сургуулийн давшихыг л чихэлчлэх бүрүү үнэлтийг тавьчиж, сурагчдын эрүүл мэндийг өргөдүүлж байгаад сургууль дэвшгэ хэмжээгээ дээшлүүлэхийг өгтөө зөвшөөрөхгүй. Биеийн таймер Гоо сайхны хэмжлийн кесалын цагийг хасны зэлхэ сурагчдын кесал сурлагын дараасыг хөндрүүлэхийг өгтөө зөвшөөрөхгүй. Эрүүл мэндийн ажлыг дахал тавирг болгоно арга цахыг өгтөө зөвшөөрөхгүй гэж шаардваа.

Загнас сонсогч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Зундад цусна даралтад орчлсон байтал эм чагаад харинэ. Энийн эрүүл мэндэд тустай явдал биш гэж хэлдэггүй. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар юуны тухай ойлгоё. Шидрэ бүхэлсийн олон нэмэлгийн хураа суна цусна даралтын асуудлын тухай залгаагаараа санал өмж нийтлвэ. Гурван фугийн өдрөө урснаас санаара Кэска цусна даралта дээр өвчнөд нэрвдэхстэй өвчнө үзүүлэх танай цусна даралтам ямар ч хэшил тангоогаараа дургшсан гэж илэрхийлж цаашлбал зарим хүмүүс эм ухаанаа зогсааж болхоо болсон байх гэж бодлоголдог. Эмч нараа санал нэгтэй илэрхийлэхдээ энэхүү өсөхтэй өвчнө байдлаа сайжирсан шинж тэмдгийн зөвхөн өнгөн талын үзэгдэл болно. Цусна даралта сайн болчихва гэж яхасан ч бодж болохгүй. Нэгчгэ эм ухаана өврэнэ зогсааж болохгүй. Кэн ноштай зүрх тархины цусны судлын нэг хэрэг гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй хэвэ. Ягаад зуна халууна цаг болмогц цусна даралта дургшилдаггүй. Юуны ухраас 3 фугийн өдөр болбола сая цусна даралта дээр явчна айлта хугацаан гэж хэлдэггүй. Суна бүлрэлд цусна даралтаны ягч тогтурч болохгүй. 95 настай Жан Эйж цусна даралт дээр өвчнөд нэрвэгдэад олон жил болжээ. Шидрэ хугацаанд цусна даралтын хэдэн өдөр дараална 110-70 мм орчим байхыг олж мэдээд цусна даралт дээр байсан байдал намжаа гэж бодоод эврэнэ эм ухаанаа зогсааж эгээд нэг гэр гинэ дараа гент тархиасын цус гарч гэрин хүмсийн төвийг бач мэмнэлдэ хөрөж эмнэлсэн байна. Эмч нарын сануулснараа зун болох бэр үйдэн нэмнэлэгдэ жангэж шиг иймэрхүү өвчтөн илэрхэ нэмэгддэг. Маш олон хүмүүс өөр амьсгал халуун болохдоо цусна даралта дээр байдал айндаа намдна гэж эндрээд чихэлчлэн нүсгөө болж цаашлан эврэн эм ухаан зогсаачдаг. Үнэн дээр зун болбола цусна даралта дээр өвчнэ амар төвшин хугацаа биш. Цусна даралта дургшлахын зөвхөн цусны судлын тэр зүрийн чинэртэй физиологийн хөвөрөлтэй төдий юм. Зунда ялангуяа аагам халуун зуна цагта цусна даралта дээр өвчнөд нэрвдэхстэй илэрдэг цусна даралта кевин болох үзэгдлийн эрд дана дуурхметэ хоёр хүчин зүйлтэй холбогдлоо байдаг. 1. Цусны судлын халуундад хэлэгдэж кетэнд авчиха. Аагам халуун зунда халуундад хэлэгдэж кетэнд авчиха нэлэллэсэ болж цусны судлын зөх хэмжээгээр тэлэгдэнэ. Цусны судлын саатулах хүчинээ багасч цусны даралтын харьцангуйгаар дургшилдэг. 2. Давсын кальцийг даахч гадагшлахын нэмэгдэнэ. Зундаг нэ биес кальцийн ариун гарч давсын кальцийг даахч биес гадагшлана. Эний яг шэлк эм итсэн мэт байж цусны багтамжиг дургшлуулж цусны даралт дахалдан дургшилдэг. Хоёр зүйлийн үйлдэл давхцуул даруй амархан цусны даралта дээр өвчнө байдлаа сайжирсан хуурмаг үзэгдэл илэрдэг. Гэвч иймэрхүү хуурмаг чанартай кевин байдалтай болох нь яг хамгийн айл түкшүртэй юм. Учрын цусны даралта дээр өвчнөд нэрвдэхсдийн цусны судлын тэнх хариулах гэж дүрийн нэгтэ бүрж орчин тойрны дуланд зогцох чидрийн мөдөж агарын дулан дээр болбол харин амархан цусны даралта гент дэгшилж бас цусна өтгцэн хэмжээ нэмэгдэн эцстэн цусна бөлөнгө бүрэлдэх зэрэг байдлыг үсгч мэднэ. Төвнө айл төгшөртэй хэмжээний үйл нь улирлаас нэг дээр байдаг. Олондо сануулхын суна улирлда цусна даралта дээр өвчнөд нэрвдэхстэй дураарана эмэн хасч болохгүй. Цусна даралтыг дөрөглүүлэх эмийн хазгаарлал дөрөг цусна даралта кевин болох нь эмийн хүчнээс болснаас биш өвчний эдгсэн явдал биш юм. Хэрвэ дураарана эм кэргэл хана зогсавла цусна даралтын хойштын кедвэн өдөртөө өвсөхтө тогтвортой болсон шиг боловч үнэн дэна эмтэв эдсийн үйлдэгдлийн хуурмаг үзэгдлийн хугацаа болно. Дараагийн ахархана хугацаан дотор ихара дэгшилж эм ухас эмнэхээс хол дээр болж амархан цусны судлаа хагарж тархиас цус гарах байдал үүснэ. Амархан цусны судлаа хагарж тархиас цус гарах байдал үүсгэнэ. Зөв аргын хэрвээ цусна даралтана залгаагаар 5-7 өдөр бүр өр насханда тус бүр нэг удаа кемчгтэй
Авчхад аралтын үргэлжлэр 110 мм-аас дуур байх буюу толгойрг таймирдаха. Лабдунаас огсч чадахгүй зэрэг цусны даралт дур өвчнө илрэл гарвал цаг дарууны эмчээс асуул авулж эмэнэ тэнг шаруулна. Ягсан ч эврэнэ эмэнэ хасч зогсааж болохгүй. Зуна үлэрлийн цусны даралтыг тогтворж уулж их кемжана келвэлзэлттэй болохаас зайлсхийхин төлөө дуурк хэдэн зүйлийн явдлыг сайнар кекиг сануулъя. Хажуу эргэнт цусны даралтын Кевин бус кемстэй сануулхана бичээ мартаарай. 1. Ус үлүхнээ хөрлж давса бахсраа итгэх хэрэгтэй. 2. Дулаана кемжа гентэд экшилж гентэд оргшлахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Цусны даралтад дээр өвчнөд нэрвдэгстэй зуна үлрэлд агаар тохируулагчаараа үлэлэхтэнэ дуурка 3 зарчмыг шийдлээрэй. Дулааны кемжа дэгд дур байж болохгүй. 26 Цельсий градус байвал тохиромжтой. Гэрийн дотор газаах дулааны зориаг аль чадхаараа 8 Цельсий градусаас кетрүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Салхи нэвтрүүлэх. Агаар тохируулагчийг залгаагаараа 1-3 цаг дээснэ дараа агаар тохируулагчийг хааж сар ухааны ээж салхи нэвтрүүлэл зогно. Хэрвээ нөхцөлгүй болвол 1 цаг алслах бүрэ зал зэрэг сар ухтай газарт гөрч шин соргоог агаараа амсгч болно. Салхины чиглэл. Кэдү халуун байсан ч гэх бүр агаар тохируулагчийн дор зогсоод шүд үлэлэгч болохгүй. Илүүгээр толгойн хэсэг болно. Күз шилвийн хэсгээ сайнар хамгаалах хэрэгтэй. 3. Дэгд их хөдөлгөө хийхээс зайлсхийнэ. Хөдөлгөө хийхдээ агарын дулаан дээр үеэс зайлсхийж, өрөө насхандаа хөдөлгөө хийхийг сунгуулна. Цагийн нүтгийг 30-аас 90 минут хязгаарлаж, хөдөлгөө хийхээс өмнө хөдөлгөө хийх явц ба хөдөлгөө хийснэ дараа бах хэмжээгээр олон удаа уснаа хөрүүлнэ. 4. Цусны даралтанаас өв өнөмжтэй хэмжнэ. Сануулгах чиглэлтэй энэ цусны даралтанаа хэмжихээс 30 минутын өмнө хоол идэж болохгүй. Арх уух, цай уух, кофе уух, тамхи татах буюу их хэмжээнэ хөдөлгөө хийж ичих болохгүй. Цусны даралтанаа хэмжихээс өмнө шээж давс консультхаж төчлөгтэй сандал дээр суугаад 5 минут амарна. Цусны даралтанаа хэмжих үед хөдөлж болохгүй, үг хэлж болохгүй. 2 колена газарт сулхан тавьж солив цуулж болохгүй. Гарын тохан гисгэн шираа дээр тавьж уусур өссөн гарааны зүрхэн тагаан айдлахын төвшөндө байлгана. Кемшсэн дараа цусны даралтана цаг даруудын зөө өнөмжтэй тэмдэглэж хамгийн сайн нь кемшсэн өдөр сар ба бутта цагийг нарийн тодорхой бичих хэрэгтэй. 5. Кевин нэртэй байхыг батлах хэрэгтэй. Цусны даралтаа дээр өвчнөд нэрвдэхстэй уур амьсгал аагам халуунаас болж нэрийн яс чинэр муутах үед амархан сөйгараа цусны даралтаа дээгшлэх байдал илэрж зүрх тархины цусны судлын гэмтлийг хөндрүүлдэг. Иймээс өвчтөн заавал наршхаас сэргэлж халууг бууруулахыг анхаарж Кевин нэртэй байхыг батлах хэрэгтэй.

6. Зүй зогстагара им хэргэлэх хэрэгтэй. Им чин жолаадлагдуур жим ёстагара им үүж им чин завраар үт ухцаа күчтэй бэгээд кевинэ цусна даралтда нөлөө бахта физиологийн чинэртэй цусна даралтыг дурагшлуулах имийг сунган хэргэлж. Сөгара цусна даралтаа кевин байдалд байхыг баталж зэрх тархиа бөөрийн эрүүл мэндийг хамгаална.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Чаханы сонсогч та. Ажилч суралцах үед анхаарал тавьдрахгүй болбол явгал зогөх вэ? Бодо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болбол удаан цагаа хурал гэхэ буюу кесаа сонсохоос өөр анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй болох үед гарын хурганы айндаа мат илгэж гарын хурганы дунд кескарана төгөл дөрхөөр хөгжимдэж байх шигээр ширээ дээр 30 секундтай кэнгэн тоонш дүүчмээ гаргаж болохгүй. Удаан цагаа хурал гэснээр дараа их тархины сүрэг зангийг шийдвэрлэх үр өтмжиний төргнөр дургшилдаг. Энэ ашил таньны ядарснаас болсон биш харин их тархи ут тусагаараа дангаас сүрэг зангийн их сүрүүлждэ излэгдэж мэдрэлийн нэгцсэн эдвкас эхлэнэ бүрснаас болсон юм. Энэ үед сондрын сэрэлдэ хэрэлцэх сэрэл ба кэдлгаги зэрэгдийнэ оролцуулах кэдлгаг хэвэл сая их тархийг битрэмжтэй сэргэ чадна. Хургана үзрээрэн ширээгээ тоншх болбол даруй нэг маш сана тархийг сэргэх бах кэдлгэн болно. Хургана үзрээн ширээн гадаргаа кэрэлцснээс үсчэнэ кэрэлцэх сэрлийнэ хариу тусгол хургана үзрээрэн кэнгэн тоншцэн багдуйн арга ясаар дамжэн шууд дотор чимгэндэ дамжигдана гарын хургана булчингийн кэдлгэн бас их тархины кэдлгэн хальсан давхаргада сэдэлдэгч гуруулаана давхснаас үссэнэ доканы хэмжээний их тархиг санаачлахгүй хурааж байснаас санаачлагаасаа мэдрэх байдалд хөвөрлөдөг. Термер тана тоншх хөдөлгөөний маш нууцм хавааж хурал буюу кецал дээрх бусууд хүмсийг нэлэхгүй юм. Бутта кек аргын таван хурганы айндана матлагч гарын хурганы дунд кескарана дэс дараа та буюу зэргдийн ширээ нүрийг төнгөнө тоншна. Яг л нэг эвранла олж сонсохдоо дуугаа төгөл дөрхөрийг найгийг төгжмдэж байх шигээр 30 секунд өргөлжлөн тоншиж дараагийн зогсоод хурганы зүрийн үлдэгдэл сэргэдлийг хэдэн секунд мэдэрнэ.
2: Хэрвээ хурал хийгээд анхаарал төвлөрөхгүй болход хэрвэл цаасан дээр дураараа сүрж цаасыг мөрлөгөн сүйтгөөгээр гарын хургараа ширээ дээр нэг баг хэсгээ төгөл дөрхөр төгжмдэх шигээр ширээний гадаргыг тоншиж бол анхаарлаа дахин төвлөрөх болно. Хурал кеке үеийн хамгийн ядра тайн сунжаарсан утга яраа тавих биш харин та эврэнэ ажиллахыг зогсаасан их тарх болно. Ширээн гадаргыг хэдэн удаа тоншиж бол түүгээ дахин сэргэжүүлдэг.
1: Гэнэ сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханд нэвтрүүлэг маань энэ дөхрөөд өндөрлөх боллоо. Тав их нөхөлөөс сонссон тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Энкрэрт бичих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 3-ны өдөр гэргэнийг нь. Шинжаан аруудэ телесхураа Монголын аруудэгийн цомбарлаг машин нэвтрүүлгийн кланавч сонсхой өгтөж байна. Би хөтлөгч бүйн билгэ. Одоо цомбарлаг машин нэвтрүүлгийн Шинжаан аруудэ телесхураа нь Солуушитын шин зөөштрэн хэрэглэгчний үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргэн сонсч чадна. Бичих найз нар маань АВ-тагаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.

Бодисын бол соёлын өвийн Шинжангийг туслах уу гол сэдэвт үзүүлэгдэв. 12 бичгэн тайлбарлагч ажлын байртаа гарва. Шидэр 2026 оны Шинжанг бол сайхан газар гэхэ бодисын бол соёлын өвийн Шинжангийг туслах уу гол сэдэвт үзүүлгэн хөдөлвөрдө. 12 бичгэн тайлбарлагч Шихос Хот тэн хурл өсгөлгийн төвийн хөдөлвөрийн тухайн царамтгэрш Авиас Чидран гайх уйлва. Тосуданы үзүүлгийн хөдөлвөрийг санар эрхлэхин тулаа Шихос Хот альва сургуулаас 12 бичгэн тайлбарлагчийг ширэн сунгаж 9 иж бодисын бол соёлын өвийн сунгадаг баталыг цуглуулсан оршил тэнхэм тайлбарлан ярилж бичгэн найжнаар 1-1 гэж баталыг таньцуулж бас тусгаалan оршил тэнхэмд клан авахыг хариуцах бичгэн тайлбарлагч байж тэр наа тайлбарлан ярихыг сонсголоо. Төрийн өсөгчдөд их голын баталын үйлгэр ба ач холбогдлыг ойлгуулж чадна.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтим хачин сонин ёбдлчи учрин мана домдчот эдлке самар сам хуудурта хари тана америкачи урудху самар сам хуудурта гэжэ.
1: Зунгнанша өг ау нэнжинд төржа. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлөн гаталж чадах болгосон байна.
3: Бичгэн найзнаараа, хамтаараа.

Одоо тусдугаараар цаглагаан гүшнээ ажилтан Ван Жун Ян нийтийн ашигт өргөлм халуун сэтгэлгээр оролцож 25 жилийн турш сурлагыг тусалж Күчирдэлтэй Кёхтийн өмг төвших болсон үлгэрийг сонсъя. Ван Жун Ян бол улсын цаглагаан төрийн Шандун үжийн Рун Чон хотын цаглагаа хангах компанигийн Шрэдав цаглагаа хангах төвийн Ерэн Каснангийн ажилтан болно. 25 жилаас нар тэр эдэч Кэргэлкан арилж нийт 20 гэдэн төмөн төгрөг хандвалж 15 гүчрэлтэй сурагчийг ут хугацаагаар мөнгөр тусалж сургуулийн грант суралцах хөслөнгийн биелүүлвэ. Тэр өрөн сэтгэмжийн өөрмс биталч нартайгаар хэргэлж тусгай мэрэгжлийн авьяас чадрам бадруулж шинийг өсгөн судлын нэгт оруулдаж 30 гэдэн зүйлийн шинийг өсгсөн ашиг хурлагаан сурлагыг туслах 20 мянган болгон хөрүүлжээ. Тэр биярэн кеп дөрөн болж хажуудгүй хамт ажиллахстаа дахуулан нийт 297 гүчрэлтэй квектийг хавсран тусалж 40 мянган төгрөгийн буй үйлдэх мянган цуглуулж 427 бичил хөслийг биелүүлж амар төвч нарыг цаглагаан хэрэглэх мэдлэгийг нэгтмэн өнгөрөх комьюнудад түгээмжилжээ. Ван Жун Ян Шандунгийн сайхан сэтгэлтэй комьюн Чи Лу өрөнд дархан чин зэрэг ирэлтрийг гөрчөнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтаараа түүний аюулгүйг сонсъё.

2022 оны 8 дугаар сард Шамдын Сэлвэн засга үргэн шинхэн дуусгсан Ван Жун Ян яг Кёс асхруулын багч Кэрэгслэн Хураан дэглэж байваа. Гүмсийн дунд нэг залуу эмхтэй бурчраатай Бүхвийн Кёсн нурхцэн энэ эрэхтэй хараад гент нүлэмс бөмбөрүүлэн Жун Ян аава би танд байрын саллах кюркер ирлээ гэж хэлжээ. Түг Шоу Фэн Жу гэдэг Ван Жун Ян 15 жил мөнгөөр тусалсан кюркет бөгөөд мөнжгт хэдэн хоёроо анхудаа үлсэж байгаа юм. Түүнээс үүгдэлдөө тэрхүү ирийн цагтаа мөнгө илгээдэг маш баян аавын их тааламжтай амьдрал өнгөрүүлж байх ёстой. Гэтэл тусудаа үлсаад тэр сая өг ямарч аавын их аривч гамч амьдрал өнгөрүүлж байхыг ойлгожээ. Эндгүй сурлагыг туслахаас болсон хөв байрлалын 22 жилийн өмнөхнийг удаанаа санаашрлаас эхэлсэн байна. 2000 оноос сун Ван Жун Ян нийтийн ашигтай ярана тавцангаас нэг бичгэн нокон көгжирсэн хуйраа амбарч аагийн юралтын тав суусан эдэнгийг төрхөж идж байх нэг гэр зургийг олж үзээд тэр сө нэр холж иж дараа өдрийн өрлөө эрт машин дэргэн сууж иймэн уулархаг оронд баг уулын тосхонд амж өнгөрчээ. Игад нүднэмд гүзгдлийн түнээс сэтгэлэг шимшрүүлж хуучрын эвдэгцэн хураа удаан хэргэлсэн гол суухаас газаа орин гахц шанглын бичгийг дүүртлнаас нь шаур керем онцха ил тод харагджээ. Ван Жун Ян хэлэх тань түнээ аавын бүдэрж унаад шархцсан боловчгүй гэрийн кедэм уу газар төшгөлж Төвний аавын бидэрж унаад шаргатсан болохоор гэрин хэдэн мө газар төшгөлж көкт арчурын чинээ өндөр биш байтал таримлын газарт гөрш ажиллах уу гэж байжаа гэвэ. Шоу Фэн Жу кесалин дептран бусаар нарин багалж ханжин дээрх чирс дуур нүүч тавьсан кецангүй төр байдлын Ван Жун Янгийн сэтгэлийг нэн хөдлөгч. Тэр хэлэхтэн Энэ нум бол түнээ хүсэл эрмэлзэл болохоор ягсан чих түгэ энд хашигтуулж болохгүй гэж бодоод тухайн үед сарын цалингийн араа 500 төгрөг байсан тэр юуха сонь өмнө их удаан хадгалсан 2000 төгрөгөө ханжин дээрх чирс дуурыг семер дарж тавьж көк нум эсэх дуртал юм болоод би эцсийн гүртэл дэмжнэ гэж амлалт гэжээ.

Түүнээс хойр тэр хайртай конкнороо хулдаж найртагч уралцаж өнгөрсөн Абигад ариулсан мөнгөний баг багаар Шаофан Жюгийн сурлагын сардал, амьдралын сардал, шинх хувцсанаар хулднаох мөнгөн болж эмитер 15 жил ирээс тасалд дуусан байна. Шаофан Жюгийн сэтгэлд ян ав бол түүнээ хамгийн найдвартай гэрэн хүн.

Facebook админ чихээ түүнэ. Түүнтэй адил хүн болно гэж хамгаас үлөксч хэва харалтуулнэ. 2020 оны шин калорийн тэтгэмдэг вирусын ойшг нөрөслөнг хижиг байдлын хугацаанд Шандун мэжин анхдагч Кэске нэр мэдүүлж Өмн фронт ошсон сөүлөгч нэрстэй Шаофан Жүгийн нэр илэрч тэр халахтаа нь 1% кучаан өрөгч чадвалаар 1% кучаан өрөгч байя. Ийг бол бусад гүмэн өлөгөн хайр ханамж кэрч чадна гэж Жүнья О хэлж өнгөрсөн юм гэвэ. Шаофан Жүг мөнгөр туслахаас эхлээд Ван Жун Янгийн газар болгонд байх Кюктийн юух тутам олширж. Шаншигийн Тун Чуана Жин Жин Хэнана Жума Дяна Мин Хау Кюкнурин Мэн Юана Зүшвэн зэрэг газарт бүр Кюктай болжа. Тэр компьютер дэх 15 кэсэл эрэмсдийн бичих материалын цомогто Кюктний гүрийн биеийн өндөр кэр битэмжээ төрсөн өдөр цаашлахна. Байцаа гахан махнаа бэнгшд хамгаас дуртаг ихэ имэрхү нарийн сүлэсийг нарийн тэмдэглсэн байлаа. Адва газарт тархж байгаа Эдгар Кюктийг идэж өмсөхдөө сухгүй сургал сурулцж чадах болох гин тулаа Ван Жун Ян их хэмжээний хадгамжаан сар цуулж. Удаа болтол тэр Мөнөл Авэштага хамт сууж сунд нэг тамирын шаха өмсч үйлд нэг хөнгтайд шаха өмсч Хувсхан дараа 7-8 жил өмссөн ч гэж сулж шинтгэс харамдаг байлаа. Гэвч Кюкт тэр харин өг ямарч байлаа. Жил бүрийн үйл зуна амралт дуусхаас өмнө тэр бүрөө Кюкт нэгүрд нийгмийн төвөргийн амьдралын сартал бас нарийн дэмбай шилэн сунгасан сургалгын хэрэгсэл ба хувсхан дөр илгээдэг байжээ. 2017 онд Хөөзү тан шинэ Шаоян нүднээ өвчэн эмдэг мөнгагас болж хамт сурагчдаан дууглагдун сурлаган сухсах гэж байхыг мэдсэна дараа тэр даруухан нэг түмэн 5,000 төгрөг мөнгавч Кюктийг хажуудын тусч авчиржээ. Тусгаан мэржилтааны өмрийг уулахын тулаа тэр урьлагийн 5 цагт эмдгийн хураан газаа мөрлж Кюктийн харааг амжилттай эмнэлэх гэртэл хажуудын байжээ. Сурлагыг туслах энэ Кюк хүслэнгээ үргэлжлүүлэхийн тулаа Ван Жун Ян тусгаан мэрэгчлийн онц чидрэн бадруулан шинийг үйсгөх ба судлын нэгт оролцож өмнө хүнээр ханин гөрөвлийг дураасан кольт келварийн томир сургад мацх машин кэмэн хосбит унх келварийн хайлуулын таслах машин зэрэг тоног төхрөмжийг үүдэж тусгаа ашкан нийтийн ашигт сурлагын туслах кэрэмэн болгон хориулж Эдгар Мөнгөд Кюктийн гардаг ном итг хоол өвчиг эмнэх эмба китнес сэргалг хувс хонорто хэрэгэлсэн байна. 2025 онд чилу уран дарханч нар үнэлгэснэ дараа тэр хэлхтэн. Энэ үрэ алдар болол хариуцлах мэн би эринэн уран мэрэгчлээрэн нэн голон кюкти хаусрын сургал сурлцуулж тэдэн сурлах дуртал юм бололу би үргэлжлэн дэмшнэ гэвэ. Ван Жун Ян үргэлж эм насыг умдлия гэвэл даруу күчин чидлаараа дэмжих хэрэгтэй. Энергитэ хайран күртая гэвэл даруй нэгтрэлэн күчиг бэ болгох хэрэгтэй гэж хэлдэг байлаа. 2009 онд тэр Шидав нийгмийн төргөөр эргэн явж байдал ойлгохтаа нь зарим гертан хосорсон Кюкт гахсаардж тусламжгүй байхыг олж мэдчээ. Игээ тэр ажилласан буусна дараа хуучин кэлтерган унж гудамжаар хэдэн жил эргэн явж өмнө хонор 10 дулаан гертэн хоцорсон Кюктэй танил дасал болж сапта болсаар тэдэнд бараа болж суугдэж дасгалыг нь хэдгэж тэднээ сэтгэлийн үгийг нь сонсдог байжээ. Ван Жун Янгийн буй үйлдэг үйл ажиллагааны бас аажмар хажуудга хамт ажиллахсдаг нөлөөлж Одаран анх Экстан түүг дагш гэж байснаасаа сүйлэрийн санаачлахаасаа нэрэ мэдүүлж хус болсчээ. Игээд хайр халамжийн бэлгэм цөөхөн кедөөхөн кэмтэй байснаасаа баг багаар ишгчээ. Одаран гэрэг бүр үтс хөвж санаа өрхөхөө сар бүр гертийн кэрч бараа болох төрмийг тогтааж 6 сарын 1-нд Кюктийн баяр үйл зуна амралт болох бүр хамтан бичил күслэг биелүүлэх гээ. Залган гүшнээ кецалын тэнхэм зэрэг гөдвөрийг төсөөлдөг байжээ. Одаа Энэ сала хайр халамжийн энэ нэгтэй өмнө хойноор 297 дулаан гүшрэлтэй Кюкттэй нэгт нэгэр буюу улан кэмэн нэгтэй хаус руу туслах харьцаа байгуулжээ. Удаа хүртлээ нийт 44 төмөр өнгөрөө төгөргийн буй үйлдэх мянга цуглуулж Кюктийн 420 дулаан бичил күслийг нь биелүүлж амар төвчнэр цаглагаа хэрэглэх мэдлэгийг
нэх түмэр өнгөр күмэн удаады түг амжилжа. Удаа бүрийн өдөр дутбин бараа болгаас аваад Ян Ау, Ванг Аух гэж дуудагдсан күртлөө. Ванг Рун Ян, 25 жилийн бат баримтлал гэхэд чирмайл гараан, хайр халамжиг цалгаан гүйдл шигаар үзөгдөхгүй шугам замаар дамжаад көөгтийн сэтгэлд көргөө. Гахцаараа нь үгдөнгөө мөнгөр тусалж байснаас Некэс Кюмэс бараа болж хамт өргөжлөх гөртлөө. Тэр өргөлж Некэмнаа күчин кизгаартай гэвчгэ бүлхэмдвэл нэнгулан көөхтийн өмөх төшөх бол чадна гэж хэлдэг байлаа.

叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔

0: 叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴地说了声叔叔再见，叔叔再见。
1: Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Залхаг их тархга байтал ягаад төрөлхийн дайснаас урунаар дутаан сайсж чаддаг вэ? Маш олон бичгэн найж анхудаа салхагийг өсөхтөө бэр түүнээ көпч байгаа тунгалаг шүкэр келварийн бийд нь сонгочин татагддаг. Гайхалтай нь салхаг тулаагасаа сүйл кертлэн их тархгүй, сэр нургахгүй, мэдрэлийн төвчгөө байж гэтэл айл тгшэр тулрах хурамхан хүн зөрөө. Тэр ирийн том захсан зэрэг төрлөх дайсна нэхэлтээс маш дөргөн дутаан сайсч чаддаг. Цөөхмөс көхтөө. Их тархнаж улгалгаа нь алдсан салхаг чухам юунд төшхлээд айл төгшрийг сэрч мэддэг болоха гэж туйлаар сонччиж байна уу? Салхагийн Делькан Бомерскийн маш эртнэ амьд бодисд харагддаг. Далай тэнгист нэгтэй кедэн дүншрж оршин амьдрав. Кедгээр их тархга өвчгөө түүнээ бүх биедийн нэг өөрмс торлог мэдрэл нийдэм тархаж байдаг. Шинжил ухаанд нь энэж бүтцийг мэдрэлийн тор гэдэг. Эдгар Арсар мэдрэлийн эсийн салхагийн шүкрийн хавхаасын өнгөн давхрах ба темтрэл дүмд жиг тархаж, яг л нарин нэгт захсан туршиг биеийг нь бүрхсэн юм. Энэхүү дохин мэдрэлийн системд их тарх сарлаг булгах чиглэлгүй. Өөр эргандийн дургулт, гэрэл сүдрийн хөвөрлт, усан цогцын хутгал үүсгэдэггүй. Мэдрэлийн эсийн хурамхан зур дока уулж даруухан биян хөдөлгөн хариу тусгал гаргана. Салхагийн темтрэл дээр бас хоёр зүйлийн онцгой мэдрэгч байдаг. Нэгдүгээр зүйлийн бол хараан сэрлийн хараан цэг байж, сөөхн гэган саруул ба харангуу гэлгэж, буттай бүр төлвийг тодорхой уулж өсөхгүй боловч харин төрлөх тасна тусгсан сүдрийг түргэн сэрж мэддэг.

урд усын олонх далайн бишкэн амтнаас хол төргөн байдаг. Келгуангу энийж амьдрахуугийн тогтс бас Хөрөлцкө тал уршиж байдаг. Их тархикгүй болохоор салхаг баярлах, уурлах, гунах, баясах сэтгэлг нь илэрлэггүй. Кэрэг бүдсийг чэжилж чадахгүй, биян дааж сэтгэн бодлохгүй чидэргүй гэдгийг харуулж байна. Түүнээ идэш хайх, айлаас дутаан сайсах бэбэх ажилгаан бэр төрөлхийн тусгал болно. Унгул, сухсунг сад учрах үед салхаг аш хорийг маглахын аргага болохоор эргүүлж энэ дүрн аялт байдалд оршдог. Эх байгаал бодисыг бүтээхтэн түүлийн уран байж, их тархийн аймд бодисын оршин тогтнох орын гахцах хариулт биш. Салхаг нарын будлаантай тархина кескин битсэн оркон түүлийн дөхм мэдрэлийн системдэн түшиглээд гүн далаан оршин тойрон зогсдог. Өөрөмс биеийн битсэн энхгүй эртнай дүрсийг олон удаанаа дүрсийн устлаас сайлуулж, өнөөдөр болтол мэнэл кокомдөг далаад амьдарсаар байна. Энэ мэнчгэ эх байгалийн гайхамшигтай оршин амьдрахыг нь оюун ухаан болох юм.

Пүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төсөдагийн цомбролог машаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүймэлэг гэтлээ нэвтрүүл бай. Та бүхэн өглөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
4: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маяг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 3-ны өдөр гэргэн нэгэн. Би котлогш буй юм бэлээ. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлэг нь эхлэлтэй. Үгийн Гаужа Шанг Сокаж, Айсгийн Дорч Сокагаад урнаан дуулсан. Бүсхан мартсан хүн гихтүүг сонсхъя.

Көнөө сонсогчдаа залгаад Тэнгэр үүний ханьхансан дуулуул гэхэ ширс дуумуудын сонирхумжаар Тэнгэр үүний ханьхансан дуулуул гэх дуу сонсох яа.

Түүнээс сонсогчдаа өнөөдрийн утгуурлагын тавцгийн нэвтрүүлэг үйлг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Дус нэвтрүүлэг үйлгийн бүхэн бэлэг хөтлөн нэвтрүүлэг бай. Топик нүглэн сонссон баярлалаа. Удаа дараач нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэн клан сонсох болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөөс хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэд хэрэгя. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 сарын 3-ны өдөр гаргийн нэг нь үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас мандра өдөр хүртэл Хөй Шинжангийн баруун бие, Тарптай аймаг, Цанжи Жүгэн баруун биеийн уулархаг орн, Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орн, Хөтөн аймгийн Өм биеийн уулархаг орн, Ахсуу аймгийн уулархаг орн, Баянгол Жүгэн уулархаг орн зэрэг газрын хэсэг газарт баг хүртээ.
3: Өрөмжтэй энэ сугаас мандра өдөр хүртэл чилгэр 26-аас 40 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох гол зүйл бол
3: Чиншоужан 10 дугаар хугацааны өврийн зас хурна намын хураан 9 дугаар ээлжэний иргэн байцаалтын төлөвлөнгөөр хариу тусгах хурал хийгээд 10 дугаар ээлжэний иргэн байцаалтын дайчлалт байрлуулалтын хуралд иргэн байцаалтын сүрдүүлэх хүчин, нэвтлэх хүчин, акулах хүчийг тасралтгүй дээшлүүлж нийгмийн журамт өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулахад Эрсчан улс төрийн батламж хангах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
2: Шинжоужан эрхэн түмнээс 2026 оны сүрдүүлгийн эсэргүүцэх олон улсын судлын арилжаах хуралд оролцохоор ирсэн дундад газаадын күндөт гийчтэй уулзсан.
3: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жилд Тэнгэр уулын Өмө хөт бэй Шинжангийн онцлог ба давлгыг илрүүлсэн өдгөөчлсөн ажилсан системийг төрөлтгөн байгуулж байх.
2: Дээр хагас шилд Бихорна шинаас нэмэгдсэн Сүлжэна бусаар Шилтангуугаар бараа буцаах амлалтыг хийсэн нэгцээ, санаа мөр Кэрэлгэн амлалтыг хийсэн нэгцээ нэмэнгаас давсан.
3: 2026 оны Шинжан улс сайхан газар гээг бодисон бус соёлын нэвэр Шинжангийн туслах гол сэдэвт үзүүлгийн хөдлөр төгссөн.
2: Шинжангийн төлбөмбөгийн кеттэсн хамтарсан уралдаанаа хагас шийдвэрт уралдаан дууссач Илин анги болон Хашхрын анги Ерэнгэ шийдвэрт уралдаанд орхуулсан зэрэг авалгуулна.
3: Удаа дэлгэрэнгүй авалгыг сонсхийа.
2: Шинжаан нарадыг хилсхорын чимэн. Ардурхсана Евраз засхорна намын хурааны 9 дугаар ээлжэнэ. Иргэн байцаалтын төлөвлөнгөөр хариу тусахгүй хурал гихгээд. Ардугаар ээлжэнэ иргэн байцаалтын дайшлалт байрлуулалтын хурал 8 сарын 3-ны өдөр хийгдвэ. Еврэн засхурны намын хураан шүүжи Чэншоужан хуралд оролцсон хамт үкгэлжи чихэлжилсэн. Си Жимпин намын байгууллагын нүсэл санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, Ерэнгэ шүүжи Си Жимпингийн иргэн байцаах ажлын тухай чихэл өглөлтийг төвшлөн бодтааруулж, шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэнгэл сонвчтой бүх талаар төвшлүүлж, иргэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулж, бодтааруулахад хатуужанг арга хэмжээ гардан сайнар атгахэж Шинэг ээлжэний иргэн байцаах ажлыг дээр яст нэртэйгээр сайнар хийж, иргэн байцаалтын сүрдүүлгийг хүчин, нэвтлэгийг хүчин, акулах хүчийг тасралтгүй дээшлүүлж, дундын үндэсний хамтын зогсон үзэл ухааныг бат бэхжүүлэх, нийгэм журамтай үтгэжлсэн Шинжангийн бүтээн байгуулахад Эрсчанг улс төрийн батламжийг хангах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засхурны намын хураан дээр шүүжи, Еврэн засхурны хэрэглэгчийн архин түмнээс хурлыг эрхэлвэ. Еврэн засхурны намын хураан дээр шүүжи, Бингтана улс төрийн гишүүн Хэжун Юу, Еврэн засхурны намын хураан дээр шүүжи, Чэммингу оролцсоо. Еврэн засхурны намын хураан байнгын гишүүн, Сакулгат байцаах хураан шүүжи, Еврэн засхурны намын хураан иргэн байцаах ажлын удирдахуд гуулингийн дарга, Тяншанли, Ардуур хуцааны Еврэн засхурны намын хураан 9 дугаар ээлжэний иргэн байцаасан хологдлолтой байдлыг сарлан мэдгдвэ. Еврэн засхурны намын хураан байнгын гишүүн Зохан байгуулахыг хэлсэн дарга Еврэн засхурны намын хураан иргэн байцаах ажлын удирдахуд гуулингийн дэд дарга Лиган Ардуур ээлжэний иргэн байцаах гуулингийн даргад Эркулгыж тушаалд төмөлөх ба үүрэг ажлын

0: хуайрлын тогтаалыг зарлан өнгөшвэ. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл өвлөлтийг гүнзгий сурвалсан ойлгож, эргэн байцаах ажил өрнүүлэхин чихэл шинэргийг гүнзгий таньж, эргэн байцаах ажлыг санар кек хариуцлагатай сэтгэлгээ, үүрэгтэй сэтгэлгээг өнөнгөж амтгахж, улс төрийн эргэн байцаалтыг өргөлжлөн гүнзгий харуулж, эргэн байцаах хурцс элмийн үйлдэлийг нэг санар бадруулах хэрэгтэй. Нэг Эрс Бат Овер, нэг Лабдун Суртал, нэг Чанга Шаардлага, нэг Гүштэй Арх хэмжээгээр 9 дугаар хэлжэнэ эргэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг санар атгахж, эргэн байцаалтын сүйэлжин гисгэн ажлыг лабдун санар хийх хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанга бутааруулж, эргэн байцаалтыг класын намын зохион байгуулалтын гол зөвсөн хариуцлага. Шүүжигийн 1 дугаар хариуцлагатна хариуцлага болон өдөртхө багийн бүрэлдэхүүнэ нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлхийг чангадахж, цэгцлэн сайжруулах төслийг нарин гинмгаа тогтоож, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж, цэгцлэн сайжруулах их данс байгуулна. Зүйл зурс дараалан сандар цэгцлэн сайжруулах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулахтай кинэл тавихыг чангадахж, сахилгоот байцаах кинэн байцаах алан байгуулах болон зохион байгуулах салаа мэтрийн кинэлт тавих тушаал хариуцлагыг бодтааруулна. Байцаан судалтыг хийж кинэн жолоодах, булзан яралцши сануулах, тухайн сарын байцаах зэрэг ажлын хөсөлцөө нэгтгэж, хааш яашаар цэгцлэн сайжруулсан, худал хөөрөмгөөр цэгцлэн сайжруулснаас чанга хариуцлага асуух хэрэгтэй. Ерөвдөлийн хэрэглэлтийг гүнзгий харуулж, мөн дурын сайжруулах ба ут хуусаагаар байгуулахыг үйлдвэрлэхийг баримтлж, эргэн байцаалтаар цэгцлэн засч сайжруулахыг акуулах, эргэн байцаалтаар байгуулалтыг акуулах, эргэн байцаалтаар засалтыг акуулахыг өргөлжлөн акуулж, нэг асуудлыг цэгцлэн засч сайжруулах, нэг иж тогтцыг төгөлдөржүүлэн, нэг күрэг дүрмжилхийг бийлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. 10 дугаар хугацааны Евразийн засгаарны намын хураан 10 дугаар ээлжийн эргэн байцаалт орны харьяат 5 улсын өмжилт ажиглал болон дөрн нээлтийн нурныг эргэн үсг болно. Чин Шаожан чихэлжилсэн 10 дугаар ээлжийн эргэн байцаалтын эргэн үсг ажлыг дээр ясчнартайгаар сайнар өрнүүлж, улс төрийн дахин байцаалтын гол байр тогтоолтой нэгтгэв үйлдэлэн. Улсын өмжилт ажиглал болон нээлтийн нурны кинэлт тавих голдлогыг тоалгаж, нэгдүгээр хариуцлагат нь өдөртхө баг болон олон төмнөд тусгал чанга тоом асуудлыг чанга анхаарж, улс төрийн кинэлт тавихыг хандлагт чинэртэй өрнүүлж, эргэн байцаахад дугуйлын болон эргэн байцаалтыг кулаж байгаа намын зохион байгуулалттай адил чиглэлээр күшэлж, адил алхмаар үргэлжлэхийг акуулж, эргэн байцаалтын кинэлт болон бүсэд кинэлтийг нэвтрүүлсүүлэн зохицуулахыг чангадахж, жинкнэр асуудлыг оновчтой хайнуулж, цэгцлэн сайжруулахыг боттойгоор атгах хэрэгтэй. Зохион байгуулалтын хэрэгжүүлэхийг чангадахж, нэгдэлтэй төлөвлөлийн зохицуулах ба заан жолоодн кинэн жолоодхан чангадахж, эргэн байцаалтын сахилгуугатыг чангасагч, эргэн байцаах ажлын яс чинэр үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Ван Жэншин, Жан Юнчун, Юсупжан Мэмэт, Илзат Ахмедчан, Хадан Кабин, Ван Лин, Ван Ган, Кэсэр Абдхэрим, Еврейн засгурнаа хулагдалтай удирдлагуу, Еврейн засгурнаа намын хураан эргэн байцаах ажлын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн, 10 дугаар хугацаанаа Еврейн засгурнаа намын хураан 9 дугаар ээлжэ болон 10 дугаар ээлжэнэ эргэн байцаах дуулингийн дарга, дуулингийн дэд дарга, эргэн байцаалтыг клаки нэгс болон Еврейн засгурнаа хулагдалтай нэгсэн хариуцлагатай нөхөр нар хурлд оролцваа.
1: Шинжон радио тэлүсөрэнч мэн. 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Өврэн засгарна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан, Өврэн засгарны тэргүүлэгч Архин Түняс өрөмшт 2026 оны сүрдүүлэг эсэргүүцэх олон улсын судлын ярилц хуралд оролцохоор Шинжаанд ирсэн Дундад Газаадын Күнттэй гээчтэй уулзва. Чэн Шаожан Дундад улсын Эвхамт намын Шинжаан Уйгур Өврэн засгарна хураа, Өврэн засгарны Ардын засгийн урдан болон Шинжаанын үйлдвэрлэж битэн байгуулах биентайны төлөөлөн альва күнтэй гээчтийн хөрөлцөн ирснийг баярлан өгч байхаа нь илтгэв. Тэр хэлсэн. Тэргүүлэг Ши Цзиньпин болон Дундад улсын Эвхамт намын төв хураан Эрс Чан удирдлагуудор шин цаг үеийн Дундад улсын Эвхамт намын Шинжаан засах арга бодлогын шинжилх ухаанч жолоодлогдор Шинжаан аж ахуй нийгмийн хөгжилд дэлхэд огноо анхаарлыг татсан чихэл

0: амжилт битэмж олж, хөвжилтэр хамгийн сайн, хөвөрлтэр хамгийн нэг, аливаа үндэстнээ улан тэмнээ көртсөн буттаа шиг хамгийн улан төвхөн цаг үед алхан урж, дундад улсын эвхант намын засалт, дундад улсын засалт нь илэрхэд агуулаг болон хөвжилт нь амжилтын гүчийг гүцэд илрүүлвэ. Дундад улсын Шинжаан бол улсын газар орны амар төвшнийг хамгаалах дайлтх бодлогын халахвч болно. Бидний нийгмийн тогтворжуулалтыг хамгаалахыг төрөн байранд тавихыг баримтлж, сөрдөллийг эсэргүүцэж тогтворжуулалтыг хамгаалахын хүүлжлэх Кевин Жулкийг гүнзгий акуулж, гүчрхэглэл сөрдөллийн ялтаажилгаад хүүл ёсоор чаван цохилдогч, тус биеийн буттай байдалдаа нийсцэн сөрдөллийг эсэргүүцэх ба кетрин хашгийг арилгах бүтэмжтэй арга замыг идэвхтэй сөвөгчилж, дэлхийн нийтийн өргөн дэлгүүр план танилт ба дэмжлэгийг олва. Сөрдөлийн үзэл бол бүхэм төрлөктнөө нийтэн дайсан мөн. Сөрдөлийг эсэргүүцэх, кетримлэх ажгийг арилгах бол дэлхийн нийтийн хамтын хариуцлага мөн. Бидний тэргүүлэг Ши Жинпингийн дуртцун бүх бөмбөрцхийн амар төвшнээ санаачлагыг нарин хинэмгээ төвшлүүлж, аливаа улстай болсон орон нутгийн хоорондох сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжуулалтыг хамгаалах Кюрана туршлагын солилцоо ба буттайг эрхмэлсэн хамтрал цагаан өргөжлөн чангадах нь. Ирсэн альваа гийчэд тусгай мэрэгчлэн давулгаан бадруулж, сөрдөллийг эсэргүүцэх, кетримлэх ажгийг арилгах нэн улан онол ба үйлдэлгийн өрөвтэйг судлан дурдан гаргаж, олон улсын сөрдөллийг эсэргүүцэх амар төвшнээ Курантх хоёр талбай олон талын хамтрал цаг идэвхтэй акуулж, сөрдөллийн үзлийг хамтар хөргөх ба цоколд өгч, кетримлэх үзэл санааг сэргаалын хөргөлж, газар орны инх тайван тогтворжуулалтыг сахин хамгаалж, аливаа улсын ард түмнээ уршин тогтнох эрх, хөгжилтний эрх зэрэг үндэсний эрх ашгийг батламжлахтай хүйн нэмэр үзүүлэхийг хүсч байна гэвэ. Газад явдлын яамнаа төлөөлөгч дундад улсын засгийн ордны дундад орнаадын асуудлын онц элж, Жай Жүн дундад улсын нийгмийн шинжилх ухааны Кюрайлингийн дэд дарга, Ли Шуэсун яриа тавьж илэрхийлэхтэй. Тус удаагийн судлын ярилцах хурал олон улсын сөрдөллийг эсэргүүцэх хамтын танилтыг нэгтрүүлж, боловснаа нь харилцан тул болохыг гүнзгийрүүлэхийг зорьвэ. Шинжаан сөрдөллийг эсэргүүцэх ба кетримлэх ажгийг арилгах үр бүтэмж илэрхэ байж, хүүлж өгсөн сөрдөллийг эсэргүүцэх үйлдэлгээр дамжин, дэлхийн нийтэд ашигтай туршлуу хурамдуулва. Олон улсын сөрдөллийн үзлийн дахин илэрх байдлын өмнө дундад нь талхас хамтын танилтаа нэгтрүүлж, хүчин хамтдах нь хамтралцахыг урааж байна. Газад явдлын яам нь дундад улсын нийгмийн шинжилх ухааны Кюрайлин зэрэг хулгалттай нэгц Шинжаан сөрдөллийг эсэргүүцэх олон улсын солилцоо хамтралцаа өрнөлтгийг өргөжлөн дэмжиж, дэлхийн инх тайван амар амгалангийг хамтар хамгаална гэцгээвэ. Сервиан исламын хамтын цогцын тэргүүлэгч Дүүди Чи Ярандан илэрхийлэхтэй сөрдөлийн үзэл болон кетримлэх үзэл бол бүхэм төрлөктнөө хамтын сөрдөлг болно. Энэхүү дөрөлдөөнийг аргасаахт дэлхийн нийтээрэн үнэн чар хамтралцах чихэл тавиаж, сургун хэмжил, соёл, гэр бүл хийгээд шажин суртахнаа соёлын зохион байгуулалтын үйлдэлийг бадруулж, харилцан нэгтгэлтэй, харилцан күнтгэ нийгмийг байгуулах хэрэгтэй. Тус удаагийн хурлын сөрдөллийг эсэргүүцэх олон улсын хамтралцаа гүнзгийрүүлэхдээ шин тагт хулваас байгуулж, дэлхийн инх тайван тогтворжуулалтыг хүчин чадлаа нөрхих хүсч байна гэвэ. Ван Жэньшин, Жонг Инчун, Ван Гон, Пэнши, Төппа улсын хулгалттай яамн зөвлөлийн нөхөр, Эврэн Засхурна хулгалттай Салай Мэчрийн хариуцлагат нөхөр үйлсэлд оролцов.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эргэлдэн тэмцээ.
2: Шинжаан радио телевизийн ерөнхийлсэн шимэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаа болвол Шинжаангийн шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилт ашигтай байдлыг ашиглан шүвдлэлт гаргах их эрмшилтэй зангилгын шат юулнэ. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жилд манай орны альва газар уламжлалт аж үйлсийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн дээгшлүүлж, тухайн газрын буттай байдлаа тохируулан дайлт гудлагын чанартай шинэсэг өгсөн аж үйлсийг хөгжүүлэн эргэжин аж үйлсийг байрлуулж, Шинжаангийн онцлог ба давлгийг илрүүлсэн эдгээжилсэн аж үйлсэн системийг төрөтгөн байгуулж байна. Дэлгэр зунаа үйлөрлөдөө, манасан аж үйлдвэрийн Кюрайлин орнд байх Шинжаангийн жүнгнүн ванюан нэрэмштэй химин хажуу

0: хөтөлбөрийн хязгаартай компани жилдээ 24 төмөн тонна гуравчи бөөмнөрл чен амин үйлдвэрлэхэд 20 жилийн барилгын ажлын тухайн сарандоо 400 өнгөрөө ажилчид агм халуундоо тунгуулын норн цаглага түгээхээ тасаг асар засан чимгэлхэ зэрэгэ гол зогсын барилгын ажлыг бүх чарын ахуулж байна. Тус төрөлжил бузарлалго төрөнөө үйлдвэрлэлийн үр мэргэшлигийг хэргэлж бараг салдар 11-р сард байгуулж болоод ашиглалтад орхолно. Мансан аж үйлдвэрийн Кралын орны хамьяралтын зөвлөлийн аж үйлсэн хөвлөлтийн худалдаач тгий татах төвчнө дэд дарга. Шүүн шүүн таньсүлэн гэлэхтэй. Энэ жил манай Кралын орны 21 голдлох тал төрөлжилгийг хэрэгжүүлж жилийн төлөвлөсөн эх орлуултаа 18 дөмшөр төвөргүүлнэ. Одоогийн байгаа нүүрснэ бүлэг. Хөнгөн цагаана бүлгийн келгээсэн гол аж ахлуултай байрлуулан нарилаг онцтойгоор худалдаач тгий татах ажил өрнүүлж Эхнапа сүйлжин гоцсана аж ахлуулыг татан сүйрүүлэхийг чангадах нь аж ахлуулыг дээд дэсэн хөнгөн цагаана келвертэн материал химийн аж үйлдвэрийн шим материал зэрэг бузрдлого аж үйлс сүг келкаса нутхын дэс дэвшгтө хөтлөн жолоодва гивэ 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжан торгоны замын аж ах хөгөн бишин гол орны битам байгуулалтыг төрөлтгөх нь акуулж шин келвэрийн аж үйлдвэрчлтийг дээр яс чанартайгаар акуулж энерги нүүрсна химийн аж үйлдвэр Кёда жахуу улан кёда жахуугийн үйлдэхнийг боловсруулах. Тоноглол үйлдэн гэх зэрэг онцлогтой давлагтай аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж. Дунд төлсийн хэлбэрийн эдгээршлийн Шинжангийн үйлдвэрлэгтө Эрс Бат тулаарл хангахулна. Бүх Шинжангд үйлдэхнэ төрөлжүүлэр бүрэн гүйц. Үйлдвэрлэлийн гэвчээр хамгийн их том молекулт кемэл бөөмнөрлийн нийлмэл материалын аж ахлуул болсны хувьд Шинжангийн нуулийн нэрмштэй шин материалын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани төрөлжлийн битам байгуулалтад тасралтгүй хурдсан төрөгдөгч байна. Ода компани дулаан үйлдвэрлэлийн шугамгийн нэгтээ бүгдийн төршин тохируулж дуусгаад бүх талаар ашиглалтад оруулахын өдөр тоолн клаг шаттуу урва. Компани ерэнга сахрал чөөпөн танжилын гэлэхтэй Хоргос шана Чингшүй хөгн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн урнаас шилдэг сан худалдаа эзэнтгэх орчин төрнө ачаар. Манай жахлуул бүх хүчээрэн битэн байгуулалтыг атгахж акцион төрөгдөхвэ. 9-р сарын надгаар бүх талар ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Бараг салтар жилийн үйлдэхнээ өртөг 1 дүншүр 5000 төмөнд өргөдөг хэрчээ. 150 өнгөрөг хүнэ ажил олголтыг дайшлана. Бидэн бас илийн орон байрын давуулгыг ашиглаж дунд азийн зах дэлгүүрийг идэвхтэйгээр өргөдөхнө гэвэ. Ода. Савалын аж үйлдвэрийн Кралын орнд байх Дөюлийн нэрмштэй Шинжангийн Идана шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниаг баримжаач гсэн үйлдвэрлэлийн тасгийн битэн байгуулалтыг бүх хүчээр нь акуулж байна. Бараг залтар 2 сарын дотор үйлдвэрлэлийн тасгийг засан чимгэлэх ба тунад хөрөмжиг талуурт оруулан өксөрөх ажлыг хийж дуусгана. Тус төрөлжүүлд 1 дүншүр 2000 төмөнд өргөн нэг оруулж атуучилсан гуйрын битэтгэнэ 10 үйлдвэрлэлийн шугам гэхэд баримжаач гсэн Жангюугийн төрлийн олон үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж газар орны онцлогоор ил тод амт тохируулах эд болон бэлэн идана үйлдэхнийг үйлдвэрлэнэ. Компани ерэнга сахрал Ливи Таньсүлэн гэлэхтэн тус төрөлжил төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чидрийн кемжаад хөрснөөс хоор жил бүр 5000 тонна лазин түйкэ материалыг тухайн газартын хөвөрүүлж Төм нөнгөрөм үү лазин тарилтыг нэлээлэн дайшилж, жилийн үйлдэхнээ өртөг 6 нүгшүр төвөрөгдөг хөрчээ. Савалын хөдөө аж ахуй хөгийн үйлдэхнийг нарилаг боловсруулах аж үйлсийн хөрөлцгөө талыг бүтэмжтэй нөхөрлнэ. Савал, гүйдсмөртэн чинэр сайтай лазин түкэ материал ба сайн сайхан аж үйлдвэрийн Кралын орны иж бүрэн нөхсөлтэй юм. Бидэн, ерэнга компани боловсруунгу нэртэ тэмдэг ба бүх улсын борлуултын тордо түшхлэн. Савалын лазин битэтгэхнийг бүхэлсэн зах дэлгүүрт гаргаж, тус газрын лазин тарилтын аж үйлсийн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайшлана гэвэ.
1: Шинжан радио телевизоранч мэн. Энэ жилээс нар манай орн санаамар хэргэлгээг үүсгэн байгуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлвэ. 1-р сараас 6-р сард бүх орноос шинээс нэмэгдсэн сүлжээний бусаар шилтэнгугаар бараа буцаах амлалт гэсэн нэгц. Санаамар хэргэлгээнэ амлалт гэсэн нэгц. Нигмунгас давба. Зугаацлын хөгжинтэй үлрэлд Шинжан альва том үзмжин орны худалдааны төргийн хэрэглэгэний амжилтын хүчин гүйцэд байна. Соёо зугаацлын газар зүгийн бэлэг тэмдэгт болсны хувьд Шинжан олон улсын их базар 15 өдрийн

0: дотор шилтангвагаар бараа буцаах. Адил нэг худд адил үнээр хулдах зэрэг арга хэмжээг бүх талар хэрэгжүүлж. Худалдааны өрхмөд үйлчлэгээний амлалтаа нэгдэлтэй зарлан нийтэлж. Үн төлөргөөр туршин нитэх бийч ойлголт хангаж. Зугаацчдын бараа хулдан авах хэрэглэгээг нэн санаамор болгоо. Хубийн зугаацч Жин Хайян хэлэхдээ үйлчлэгийн нэлээд күмэнч байна. Би маш олон хатаасан үзм, өрөм, хурс, чивэг хулдан авбаг ивэ. Шинжаан нь олон улсын их базарын үзмж нурнаа ирэнхайсан үйлчлэгэнэ төвийн эрхлэгч. Бай Юнжан хэлэхтэн. Бидэнд нийт 1500 худалдааны өрх байна. Төргийн шийдвэрлэх тогтц гаргуу. Зугаацчдын зорцоо зууралдаан буюу саналтаа болж хэлсэн заалдлагыг бидэн 5 минутын дотор тухайн сарнд гөрч 30 минутын дотор шийдвэрлэнэ гэвэ. Энэ жил 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэл Бөгшинжаан шинээс нэмэгдсэн Сүлжана бусаар Шилтангвагаар бараа буцаах амлалт хийсэн нэгц хоорсун 26-д гөрч. Санаамор хэрэглэгэнэ амлалт хийсэн нэгц 728-д гөрвэ. Шинээс нэмэгдсэн Сүлжана бусаар Шилтангвагаар бараа буцаах амлалт хийсэн хоорсун 26 нэгцийн Идана зүйл, Эмин зүйл, Өдөр дутмын хэрэглэгэнэ зүйл, Гэрийн эдл хэрэгслийн үйлчлэг зэрэг олон хүрээг хамарчээ. 6-р сарын ад гүртэл манай орн нийт Сүлжана бусаар Шилтангвагаар бараа буцаах амлалт хийсэн 2911 нэгц. Санаамор хэрэглэгэнэ амлалт хийсэн 8378 нэгцийг нэгэнт буужулва. Эврэн засхурнаа зах дэлгүүрийн кинэл тамьяралтан товчоона хүүл хэрэгжлүүлтийн байцаах товчоона 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтна. Ван Жэн хэлэхтэн. Амлалт хийсэн нэгцийн нэрсийг хөдлөнгөөр шинтгч. Амлалтын гэрээг гүйцэтгсэн байдалд кинэлт тавьж байцаахыг чангатгаж. Амлалтын агуулгыг сүр гэрээ гүйцэтгэхээс яс чинрийг дээшлүүлэн дэс дэвшлүүлгийг утгахыг акулж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шиймж.
2: Одоо санаамор хэрэглэгэнэ амлалт хин Шинжаангийн зах дэлгүүрийн амжирлын хүчинд чидэмж олох ба гэхүү гарцгтай. Шинжаанг нараадэд хилүс хураан радиогийн цаган байдлын шүүмжиг сонсох яа. Хос амлалтыг хийсэн нэгцэн баг тамчин өргөжэд 1000 өнгөрө нэгстэ хөрсөн юбдлийн. Шинжаангийн хэрэглэгэнэ урчин төрнийг шилдэгжүүлэн зах дэлгүүрийн хөдөлгөгч энергигийг хөгжээсн амьдлаг үйлдэлг болно. Хэрэглэгэнэ итгэл зөргийн зах дэлгүүрийн үнчи итгэмж ба дөрмийн батламжаас эрэлттэй байж санаамор хэрэглэгээг хэвэнжүүлэн үүсгэн байгуулах нь яг Шинжаангийн хэрэглэгэнэ зах дэлгүүрт итгэмжийн өндөс зүрийг бат бэхжүүлж байна. Ган гахс кинэн хамьяарч зэгслэн засахтай адил гон болбол хос амлалтын хэлбэрийн худалдааны өрх биен даан гэрэг үздэг. Салаа мөчр хөдлөнгөөр кинэн хамьяарх. Түргнэр эрх ашгийг хамгаалж үндсэн зүйлийг батламжлах ерэнгээс нь арга хэмжээгаар дамжин. Кэрэлгэнэ эрх ашгийг хамгаалахын төгжрлийн цэгийг нэвтрүүлж, кэрэлгэгчдийн кэрэлгэнэ эргэлзээг арилгавэ. Олон хүрээнд бүгдийг хамруулсан амлалтын систем нь үн шитгэмжтэй эзэмлтийг кэд дуралын онцгой жишээ байснаас ажил төрлийн хэвэн байдал болгон хөөрүүлвэ. Үн шитгэмжтэй соёлыг зугаадах гэж худалдаа зэнх шин кэд зүртлийг бий болгох гин кэрэлгчтэн бийч ойлголт ба хотын магтаа сайшаалыг дээгшлүүлэхээр барахгүй нэгэн шиг кэрэлгэнэ далд хүчийг өргөлжлөн илрүүлж соёлын зугаслын зах дэлгүүрийг цэсгэлүүлэн хөгжүүлж оромсын ажаах үгэн дээр яс зэнтэй хөгжлөлтөй хүч нэмрэлнэ.
0: Шинжаан радио телевизоранч мэн илийн хасг өрөөн засахчруу 15 минутын ажил улгалтын үйлчлэгэнэ төргийг идэвхтэ байгуулж одоо нэгтэй олон дис давхаргын гэрийн хажуудах ажил улгалтын үйлчлэгэнэ өртөөс 26-г байгуулж ахар чихэр ажил ахуйг зах дэлгүүр ажил улгалтын өртөө зэрэг тур цагийг зэргээр байрлуулж аливаа үндэстнээ олон тэмд дөхм төргөн байгаад дээр битэмжтэй ажил улгалтын үйлчлэгийг өөр эргэндийн кортаж байна. Гул сотын панжин болгосноо октовэ тусхны ард гүл назар бархат өрөн булгун өөр эргэндх ховлын бэс урлын хатхмалын ажлын тасгад гөрч бэс хатхмал гэх үр мэрэгжил сурдаг байна. Үүнээс өмнө тэр биеийн зэмдэг, юбд суухтуу дөхмгүйгээс болж

0: зөрөггүй байваа. Тухайн газрын ажил олголтын үйлчилгээний өртөө инкуб байдлыг ойлгосны дараа санаачлагаасаа тухайн газртын гэрч ажлаа залгалдуулж хангалттай хэрэгцээний хоёр талхсад тогт хулваас байгуулжээ. Одоо ажлын тасагтай 50 өнгөрөө сурлагтууд байх бойгаад үйнэ доторх 10 хэдэн хүмүүстэй биен дааж бэсурлын зураг үйлч чадах болов. Хөөхөй жин хэлэхтэн. Гэрийн төлснөө мөнгөн талуур газар ажлын тасгийн ажиллах тунх төхрөм зэрэг талар надд маш олон харгалзлын төрөн бодлого үзэл бай. Одоо ажлын тасг хөгжиж бэлхэн бас тогтуржиж закаалагч улмаас улам олширж уларан бүр кех ажилтай улах мөнгөтэй болва гэвэ. Гулс хотын казанч зэл гудамжийн ажил олголтын үйлчилгээний өртөөнө дарга дулхын мамат таньцүрэн хэлэхтэн. Ажил олголтын үйлчилгээний өртөө байгуулсан төр цаг төргөн нийлсэх тогтцын баг мөртэн төргөн байх онцлогийг тоалгаж ажил олголтын үйлчилгээг нэг амьдлаг богад дөхм төргөн болгоо. Худалдааны өрх төр цаг ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагатай байгаад ажил хаягсад ахар чихэр ажил авахгүй кек хүсэлтэй байвал бидэн цаг тухайдын залгалдуулж тухайн өдөрт нь тохируулна. Энэ хоёр сар шахуу хугацаанд бидэн нэгтээ үзмжин урна. Худалдааны өрхтөө 70 өнгөрөө шахуу ажлын байр хангаваа гэвэ. Одоо илжүүд 26 гэрийн хажуудах ажил олголтын үйлчилгээний өртөө байгуулж өртөөнд 6 төмний өнгөрөө бүтэмжтэй ажлын байр цуглуулва. Энэ жилээс нар ажилтны нисэх хөдөлвөрөөс 225 сарын өрнөлж 4876 төмнүүдэд амжилттайгаар ажил танилцуулна олгоо. Төнгөс шинэ юфун болгосна бэстэвэ шин тусгна ард. Цүйжэн хаа болвол даруу ашгүртгч нэг молно. Тэр хэлэхтэй нь би ирээд сүрүүн сангаан данслуулаад хэдэн өдөр болгоогаар ажлын байр нь гарва. Мэнг болох болон гэр бүлэн харгалсхийг алигийн ч саатахгүй болохоор үнээр маш дөхн байна гэвэ.
1: Шинжаан нараад үед хилус хорон ерэнхасан чимэн. Одоо яг Өмнөд Американ цагаан зүйрээ сам хорхай гэд хөвлөрүүлэн сах дэлгүүртө гарахгүй хөгжэнта үлэрлүүлж. Манай урна улан газрын тижээ нөржүүлхийн өрхмүүд чилгэр тунгалаг сайн цагүрэн байдлыг амжин эхлэн ангын шүүж байна. Манас шинэ боожаатын болгосна. Хунчин онц төрлийн усны гаралтай тижээ нөржүүлхийн тал байдэ. Би бэлтрэн махлаг бэдэн. Өсрөлдөн тоглох шин сургаг сам хорхаагийн шүүжи квадын аргаж. Тэр даруун хуан илгэж буудлун тус газар гихэд өөр эргэнэ цах дэлгүүртөө буурлуулж байлаа. Тижээ нөржүүлхийн талбай хариуцлагатай Лянмин таньцүлэн гэлэхтэн. Манай тижээ нөржүүлхийн талбай энэ жил хоорсон өнгөрөм үү сам хорхаа тижээвэ. Ерэнгээ гаралтын бараг 50 өнгөрө тунаа өрчмдөг өрнө. Удаа голд карамай шхоц цанж үрмшдө бурлуулж байна. Өдөр бүрийн сам хорхаан бурлуултын гэмжээ 1 тунаа өрчмдөг хүрч байна. Бараг салтар 8 сарын 15-наас өмнө хангалгамаа хэрэгсэнд хүрхгөө магад гэвэ. Харуулсан хотын скэшүү балгасна сам хорхаан цөөрөн бас нэгтээ тур хайж эхлэн шүйж махлаг бүдүн Өмнөд Американ цагаан зүйрээ сам хорхайгийн шин сургагаар зах дэлгүүртө гаргасан до. Маш олон хотын нар нэргийн сонсоод хөрөлсөн нэржи хулдан авцгааж байна. Харуулсан хотын нар Жангчан хэлэхтэй. Энхний амаахуугийн урчин төрөн маш сайн болохоор тежайсан сам хорхаан махна чинэрэн нэгтв бэгээд шинхэн шүйж гаргасан сам хорхаан шин сургаг байна. Би 22 кг хулдан авбаг ивэ. Скэшүү балгасна үүр амьсгалын тохромжтой. Усны их баялагын илүү баялаг байж. Бүх балгасна Өмнөд Американ цагаан зүйрээ сам хорхаа тижээ нөржүүлсэн тал байна. 300 мөв байж. Бараг салтар энэ жилийн гаралтын 100 тоннагаас давхулна. Тижээ нөржүүлхийн өрх Юу Шангчин энэ жилийн 4-р сарын 1-р хоорсон 80 төмийн шилдэг сайн Өмнөд Американ цагаан зүйрээ сам хорхаан жирмээ хайх тавьж. 4 сар шинжил ухаанчаар тижээ нэржүүлээд нэгтээ их хэмжээгээр зах дэлгүүртө гаргаж, шүүсэн анх дахь өдөр 300 кг хулджээ. Тэр сүржилгчт хэлэхтэн энэ жил их холн өдөр 41 градус нь их халуун болж, усна дулааны хэмжээнд 34 градус хүрч, самхурхан даахаг хэвчээнаас нэгтээ давсан до. Манай засгийн урднаас зогсуулан ус оруулахар дамжин усна дулааны хэмжээг бүрүүлж, Бих бомтас өнгөрүүлвэ. Би хойтон жилдээ дээр нэгтсээр сам хорхоо тижээ нөржүүлэх мэрэгжлийг суралцаж, хойтон жилийн гаралтыг

0: Үшдөшін тұғнаат көргейж, ғарылтан емгілгар төлілж бәнім гэвэ.
1: Шинжон араду тілвэс оранч мэн. Ода яэкэн шэна арун түмін дөрүмүнгү мүү шинмэй болусыру хуғцаандан оруа. Яэкэн шэн элвэ ғазрин хулдан ау худалда читтэ үрччылын ажлан залғылдуулж. Чинэр сайта соргуғ зэмэсэн хамгин түргүн хурдасар бүкулсин захтэлгүрд зөөрлэн уулж байна. Яэкэн шэна чарг балахсанд тосхуна ард шин соргуғ шинмэйг тохан ғазртын хуан илгж, боудлун абдарлж байла. Өз емсін мергішілдің ажылтына үтхуцана жолаадлы ба зэмэсін тарачтын нәрін нэмбай хамиярал тамғаал тас болж, энтгін шинмэйн гаралт ба чинэр чинсайн тогтунар дэгшилжа. Шинмэйн тарилтын өрх гүл бахар келхтэн. Эн жилын шинмэйн үргулт маш сан болж, бөдім өртэн амтын бас сан болуа гэвэ. Заскин урдна жолаадлы ба захтэлгүрін көдлгүрін даухар нийлмэл күшар, ода яэкэнэ шинмэйг яг түргэнэр шинжоңас гаргаж байна. Шинмэй хулдан ау худалдачын шыжүн келхтэн. Хулдан ау тоу кемжайж жилас жилд немэгдэж байна. Эн жил бидн гүрмүнгэн тонна хулдан аухар төлүүлэж байна. Тохан газраас хулдан авч тохан газартын болусурлснаас хор Гуанжу, Шанхай, Ухан зэрэг хотто явул нэгэвэ. Яэкэн шэнэ өйшүүгү ба нутгбэлчарин топчана өз эмэсэн алун гэрин эрхлэгч. Хэнсэ жин келхтэн. Мана шэнэ шинмэйн тарилтан талуа арын түмэн дөрүмүгүн мүү айж. Ода элвэ сүм болгсан яг олун түмнийг эмг дараатайгар зокан байгуулж таслан түүг. Хуан илгэх, буудлах ажлыг өрнөлж байхын хамт, элвэ газрын хулдан ау худалдаачтай идүүг хайдагар ажлан залгалдуулж. Сүлжайна ба сүлжайна бус борлуултын арга замыг садгуа нэвтрүүлж. Кейтнар хадгалан түргүх келкасын төмөргүлөн хадгалах тоног төхрөмж төшклөн шин сургуу зэмсэн газаран зөөрлөхий батламжилж. Шинмий гаралтай мөртэн сайнар хултхийг бүлгчаран батламжилж байна гэвэ.
0: Шинжаң нарадуу тилус хуран чимэн. Ода, бишэн шэнэ үзім залгаагар болусаржи захтэлгүүртэ гарчи. Үзмийн навчигий таслан түжи буурлуулах ажилчгий бүхталар эхэлвэ. Эдгээр үзмийн навчигий болусруулсна дараа гэрэг, турх зэрэг улсд буурлуулж, тухайн газрын үзмийн навчаар буухо хуулийн түйгэ эд болгоно. Ингэс хугацаанд бичэн шана ламжин балгасна үзмийн багсд яаралтай байдал илэрч. Тарашин өрхмүүд үзм таслан түгийн хамтдаа бас шин сургууг үзмийн навчигий таслан түйж байна. Өөрмөгцөн онцгой үр амьсгал ба курс шураа нөхцөлдө төшөглөн. Энд үргэсэн үзмийн навчин сургууг жойлон шүүслэг бөгэд. Уян хатан чинраар дээр байж, чинэр чинсайн маш сайн юм. Худа. Бичэн шэнд таван тусгай мэргэжлийн үзмийн навчи болусруулах ажахлуул байж, хулдан авах, болусруулах, газаран бурлуулахыгийн нэг сухсчулсан болусруулах ажуулсан хэлкасыг байгуулж, жилийн болусруулах чидүүрин нэг түмэн дола мэнхан тоннаад көрнэ. Шинжангын Емей жаан ерімшті идана хызгаарты компана харуцулухтын. Зэхия гүл литіп сүрүлжілгүшті келіхтэн. Компана үзмийн апчинын газааттық бурлуултын кемча эн хуэр жилды алхам-алхамар немгдэж байна. Мана хуэрмэгэ хэрэн тавнуна гаралта хуэрмэгэ хуэрзун тонна орчин болжи. Бурлуултын мэнгэна то хуэрмэгэ зургаансын өнгэрэй түмэнд өрхтэ күрчи. Эн жилын гэрэй тогтолсан кемча нэдэн жилдхаасы зуна хэрэн хуэ орчим немгдэй гэвэ. Шидрин жилас нааро бичэн шан онсылгтай көда жахуғын көгжілтін келбарагы идвэ хата сөйгшилж. Үзмін напчин ажахуғын үн өртхийгі гүнзгаа уудалж. Таслан түйкі, болусурлха сават борлулху күртілгі бүк ажуэлсін келкасыг тасралгу төгілдірж үйлж. Ида болусурлху түрүна мергжіл болун, тону түкөрімжіг орулуын апчархар дамжын. Үзмін напчин чинэр жинсаги батлсанар бархго, бас чинэрігі батлху хуғцаагын уттхэж. Түйгі алыс хол ғазатты борлуулжи чатхолба. Энжіл, пішэншэн таумэнгэ мүү үзмін төрүл зүлігі сәжірүлхі, зургамэнгэ нәмзу мүүгін жаазды гарғын ұрғақы келвәрәр ясчынрігі дегшілүлін өршіл кәжілігі үргілжілі нақуулж. Үзмін ажуэлісін нег үлдіхнігі олын зүлін ар келвәрәр холдхығы ақуулж. Тарашын өркен орылға немгдүлін байчығы ақуулба. Бишэн шэна ламжин балахсна, юхгур мэл тосхна, намин ерінка үйрэн шүүжі. Пархат жапар келіхтэн. Үзмі напчигі ғазаатты гарган хулдаж байхын, чөм бәрімжайчыгсын үйлдірлүлді түшклін, чинэр шинсаагі батылсынды байна. Игад, ардолын үйлі нэхүй орлахта олуа гэвэ.
1: Шинжон радио тэлүс уран сурвалж болгоно мэдээ сар бол.

8-р сарын 3-ны өдөр 2026 оны Шинжаан улбол сайхан газар гик бодисын бус соёл нэвэр Шинжааны туслах гол сэдэвт үзүүлэгэн хөдлөр шхас хот төгсвэ. Тус хугацааны хөдлөрийн соёлоор Шинжаангийг өмдөлж бодисын бус соёл нэвэр гэрэл гэлвэ нэмрэл яг икар гол сэдэв болгож 651 зүйлийн бодисын бус соёл нэвийн төлөөлөгч нартай төрөл зүйлийг төлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж Альва газрын бодисын бус соёл нэвийн уламжлан залгамжлагчаас 549 хүн оролцваа. Хөдлөрийн хугацаанд гол үзүүлгийн орно, Бөжигт Хөгжмийн цуулран, Амттай Идана Найр, Шинжлэг ухаан техни мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн үзүүлэг, Заах Сурах Тэнхим, Соёлын Битайлч Үйлдэхнэ цуулрана 6-1 онцлогтай кескин тус тусын гэрэлт цагтай байж, Олно анхаарлыг Икар татва. Бодисын бус соёл нэвийн Заах Сурах Тэнхим өдөр бүр дөрөн сарын хуваан кецал нээж, Урамал Цэцэх, Арсан Сийлмэл, Утс Шигтгсэн Фалан Зураг, Гуаншагийн Хулсан Гүрмэлийн Буттай Ажилгаана кецалын тэнхим гаргаж, Альва Үндэстнээ залуучд багчад үүсэлцлийн хэлбараар гар хөдлөн судлан суралцаж, Бодисын бус соёл нэвийн татах гүчийг бийчлэн ойлгоо. Шихасуутын баг сургуулийн сөрөгч Хадича гайны хэлхтэн. Энгийн торгон уцсийн нарилаг сайхан чимлэлэн нэдүүлж хөвөрхийг үзад маш амжилт бүтэмжтэй төрөгдлөөгөө. Хөөшт бас альва төрлийн уламжлалт гар урлыг өлөөхөн сурахыг хүсч байна гэвэ. Бодисын бус соёл нэвийн шинжлэх ухаан техни мэрэгжлийн шинийг үүсгэсэн үзүүлгэн хэсэгт Бодисын бус соёл нэвийн хоёр хамт хэрэгэн Цөөхөн бус зугаасгчтэн анхаарлыг татва. Энэ хоёр нүүдэл тоочлсон үзүүлгийн тэнхимд 8K-ийн CAD дээр тодорс зураг, AI солилцсон үйлдэлцэх систем болон XR-ын үүсэлцлийн хэлбараар бичлэн ойлгох системийг ацаална өгсөрж, Иккенжара бодисын бус соёл нэвийн их баялагийг тоочлсон хэлбараар хураан адгалжээ. Нэг хамт хэргийн баярын өдрийн бодисын бус соёл нэвийн гол сэдвийг илрүүлж, хос уянг наах, саруухын хайчилмал цэцэх хайчлах, шин хувц өмсг, гэр хотлаараа цуглуурах зэрэг цагаана байрын буттай аху байдлаар дамжин, цагаана байрын ардын зам үйлэн ацаалж байгаа гэр хотлаараа цуглуурн эв найртай байх, гэр улсаараа сэтгэл нэгтэй байх соёлын гол агуулгыг буттайжуулан тайлбарлав. Бас нэг хамт хэргийн шинжлэх ухаан техни мэрэгжлээр бодисын бус соёлын нэвд чидэмж олгоход анхаарлаа төвлөрүүлж, цайгийн урлаг, сайн сайхны бэлгэдэлтэй үйлдэлцэл, шүмрийн үзүүлгийн тоочлсон бийч ойлголтын төрөл зүйлийг байгуулж, зугаацгчд сулцсан үйлдэлцэх тоног тохиромжаар сүн улсын үеийн цай чийлэх, ардын зам үйлийн цаасан хайчилмал, жангнааны өнгөт дэнлүүгийн хөдлөнгөө тоочлсон зураг дүрсийг бийчлэн ойлгож болно. Шихасуутын баг сургуулийн сөрөгч Жоя Тин хэлэхтэн. Маш олон дээр шинжлэх ухаан техни мэрэгжлийн зүйлээр дамжаад, би наатхын дахуу маш олон бодисын бус соёл нэвийн мэдлэг сурва. Надад маш гүн сүгдэл үлдээвэг вэ. Тус удаагийн бодисын бус соёл нэвийн үзүүлгэн хөдлөрт альва газрын үүсэлцлийн үзүүлгийн тэнхим газар орны кызгаарлыг эвдэж, Бээжин сүйдэр шид Күнюгийн дутар хавсаргааж, Жангнана зүүхэн зүрэгтэй Шинжаангийн цасан линхуан элементийг үүсэлцүүлж, Өмө өт орны бодисын бус соёл нэвийг нэг тайст үүсэлцүүлж, соёлын шин гэрэлцээгийг бий болгоо. Олон царангийн бодисын бус соёл нэвийн үзүүлгийн тоглолт, үр мэрэгжлийн суулцана ярилцах хурл зэргээр явагдаж, альва газрын уламжлан залгамжлагчид харилцан суралцаж харилцан тол болгож, бодисын бус соёл нэвийн шинийг үүсгэн уламжлан залгамжлагтай шин сэтгэс нэмрэлвэ. Фужэмуж болон Цанжигийн хуйхуй өврэн засагчуугийн хамтар байгуулсан үзүүлгийн тэнхимд хоёр газрын бодисын бус соёл нэвийн төлөөлөгч нартай уламжлан залгамжлагч онцлогтой бодисын бус соёл нэвийн үзүүлгийн зүйл болох Путяна Хулсан Сийлмэл, Шаазан Сийлмэл болон Цанжигийн хатхмал, цаасан хайчилмал зэргийг харилцан бэлгэлж, хоёр газрын гүн сусаан нөхрөллийг гэрчилвэ. Цанжижуугийн соёлын урднай бодисын бус соёлын нэвийн тусга кадр Мөн Юшан Келхтэн. Бидэн бодисын бус соёлын нэвийн битайлаар холваас болгож, хоёр газрын нүүртэн солилцож харилцсан тул болгохыг акуулж, Фужэн Санжигийн системарын Шинжаан туслах соёлын хамжилцааг гүнзгайруулна. Үүл усараа харилцсан зал

0: болдон соёлоор нэвтрэлцэх боловч хоёр газрын соёлын нөхрөллийг өргөжлөн сузаах ёг юм.
1: Синжаан нарад үед хөлс хорон сүрүүлжлэгч Пүрвжовын медаснаар болвол 8-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Синжаангийн жангарын соёл зугаасл гэхэд 24-р хүснэ наадмын сүглэрэн ховх сарын Монгол ирээн засах шанд эхэлвэ. Эхлэлтийн услуулд улсын төгийн хамгаалтын анги өмг төгөлтрээр өмнө явж Луу арслан найж жигсайл нэгнэ. Ардын зангуулын жигсайл нэгнэ. Жангарын жигсайл нэгнэ. Уттуна жигсайл нэгнэ. Дис дараалан саран дурж сэр жив хата мөртэн өөрмөцө онцлогоор бэлхэн байла. Үнснэ дүү бэжиг уттуу дуулах. Түүл хайлах тоглолтыг ээлжлэн гаргаж, ирүү сайхан аялга, цуваалаг бэжгийн хөдөл байрлын тал нутгийн соёл болон бодисн бүс соёлын нэвийн татах хүчийг үүс илрүүлвэ. Эхлэлтийн ёслолын дараа мөр уралдах, тэмээ уралдах, бэх байрлах, саадаг харуух зэрэг уламжлалтуу уралдаан күйр хэгжэнтэй эхэлвэ. Ажна төлөх давхч. Унаачид төрүүлхээр чирмээж, эрчид уралдаж, харуусан сүм бүхнийн төв харагдаж, тухан саранд алх ташилтын дуун тасралтгүй нийжин нэж, күйр хэгжэнээр билэхнэ. Ерөмжийн зугаасгч сүмийн хуйг элэгтэн. Бүх ёпсиг үзээс үнэр гайх шалдва. Мөр уралдах уу, тэмээ уралдахыг анхдахруудаа үзж байна. Энтхэн өнг үзэмжийн үсгэлэнтэй сайхан мөртэйн үүр амсгалын чихи маш сэрүүхэн байна гэвэ. Хөдөлвөрийн 8-р сарын 5-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Хөдөлвөрийн хугацаанд уламжлалтуу ардын зангуулын мөрацана кескас газа. Жангар хайлах мөрацана. Монгол өвтүү ардын дунаа үзүүлгийн тоглолт. Ёрал Махталийн мөрацан зэрэг бүдсэн бүс соёлын өвийн мөрацагийн зэргээр өрнүүлнэ. Ховх сарын Монгол ирээн засах шинэ соёл биеийн тамир Арадо Тилс ба зугаслын төвчнэ дэд дарга Балжит Танцүлэн гэлэхтэн. Тус хусана хөдөлбөрт анхтаруудаа Шинжаангийн жангарын соёл зугаслын баяр 24-р хусана наадмын сүглэрэн. Жангарын соёл үрлэгийн үлдрэл. Дондод үлсэн зохиолчдын нийгэмлэг ховх сартай хөрх гол сэдэвт хөдөлбөр зэргийн кескийг нийлүүлж, олон сарын тусгай сэдэвт ярана тавцсан, үүсэлсэлийн хэлбарын тал нутгийн дүү хөгжмийн тоглолтыг иж бүрдүүлэн эрхэлж, дан цулгу ардын зангуулын баяр дурсахлаас, бүкөрөн бисэн соёл зугаасчин нэртэ тэмдгийн жигсаа зүг дэс дэвшүүлэн хэлбарын хөрүүлхийг бийлүүлвэ. Үрлэгийн үлрэлд Бээжин их сургуулийн үрлэгийн бүлтмиг залж уран зураг дуулахы дэжиг гар урлын үйлдэл гаргаж тал нутгийн ширэг дээрх дүү хөгжмийн тоглолт жангарын гол сэдвт дүү хөгжмөдө жижгийг иж бүрдүүлвэ. Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн хөтөлбөрт Бумбан зохиогч Люлиан Чхэн зэрэг нэртэ утх зохиолын алдарт зохиолчдыг суглуулж Төлийн одын үеийн хувирлттай байрлуулын гол сэдвтэй ярал цай өрнүүлж, тохон газартын бор материал цуглуулаа гэвэ.
0: Шинжаан арадио телевизоран сүржлүгч Лионы медасар болвол. 8-р сарын 2-ны өдөр Шинжаан Кольбимгийн кеддисийн хамтарсан уралдаана хагас шийдрэт уралдаана 2-р удаагийн уралдаан дуусч. Эзэн сарандаа уралдсан Илийн анги 3 тигаар Алтан ангийн шүйж. Хагас шийдрэт уралдаана 90-ийн хувийн 4-1-ээр Шинжаангийн Кольбимгийн кеддисийн хамтарсан уралдаанаа 90-ийн шийдвэрт уралдаанд орвоо. Уралдааны эхлэмгц Илийн анги маш төргөнээр уралдаанаа байдалдаа нурж, уралдааны эхлэмгц даруй маш чанга дайралт гих байдлаа нэлрүүлвэ. Дээр хагас сарангийн уралдаан явагдаад 5 минут болохдо Илийн ангийн 30-р номерт бөмбөгч нь завшааг амжин төргөн дайралт хийж бөмбөг оруулж, бөмбөгийн ангийг хавсран төрүүлэх байрыг эзлэвэ. Дээр хагас сарангийн уралдаан явагдаад 10 минут болохдо Илийн ангийн 14-р номерт бөмбөгч нь баг өмцгээр үйд өрөө ишглэн бөмбөг оруулж дахны хөвөлж уралдааны хөвийг хоорд тэг болгон өргөтгөв. Дур хагас сарангийн уралдаан явагдаад 72 минут болохдо Илийн ангийн нөхрүүлэн царан гарсан 88-р номерт бөмбөгч нь дайралд хийх зав тухайг амжин атгч урсам авсархын бүлкмийн хамжил цагаар дахны хөвөлж Бүх царангийн уралдааны хувийг 3 тэг болгоо. Илийн ангийн бөмбөгч нь Абду Айзиз Авилмит Кэлхтэн. Энэ удаагийн уралдаанд манай бүлгэм их сайн ишгэлвэ. Көлбөмбігін дұрбақтытты таларғыш бәнім. Үнәр иккүш олуға агивә. Урылданы царынд чирмән темцэж, царынгин ғаза нөкрілдән илрүлвә. Хоуэрэнгин чирмән темцэг сөрг санан көлбөмбігін дұрбақтытын сетхлі көдлігвә. Алтан әнгин көлбөмбігін дұрбақтын хүмүш күлістан келіхтән. Илин көлбөмбігін дұрбақтытын урымшылын зөргжілх үүр әмсхыл онцха сән бәні. Үйлчілгін бас ихсән. Орчин дөөрін бас онцха таалымшта бәнігівә. Хагас шийдрүт урылдан дуусына дара илин әнг олын хашхырын әнг нәмдуар саран исіне өдір үрімчин олимпикин бийін тәмірін төвді яуғдах хоурмүгі хөрін зүрган оны Шинжан көлбөмбігін кеттісін хамтырсын урылдана ирінка шийдрүт урылданд амжылтагар уулзын урылдах болны.
1: Шинжан радио тілус хуран чимэн. Жиүрті ауырғы гүрүлләрі қол сету олғысын делкен аңғдагчы тусха сетіпті музей олғы. Шинжангийн хамлын жиүрт аварга гүрвлийн музейгээ 8-р сарын адгаар ажил дуусахын тушаа нөхчи 9-р сард музейгийн нэгээр төлөвлөж байна. Энэ музей нь Шинжангийн хамлын жиүрт аварга гүрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэгт байх бүгэд Дахай дөгийн үзмжин орнтой зэргэлдэ байдаг. Хамлын жиүрт аварга гүрвлийн музейн төрөл зүйн ерөнхи мэрэгжлийн хариуцлагат нь Фан Хоран танилцуулгын элегтэн Музейгийн ерөнхий барилгын талбайн 7,989.15 тэгш дөрвөлж метр байж, барилгын дүрс бүтээлтийн өөрмөгцө онцгой дархан шинэ өрн сэтгэмжтэй юм. Үүнд голдо сэрдин галува, аврагы гүрвэл, живэрт аврагы гүрвлийн үйслээс. Дилкан живэрт аврагы гүрвэл, дундад улсын живэрт аврагы гүрвэл, хамлын живэрт аврагы гүрвэл хүртэл дилгэн үзүүлнэ. Дүрс бүтээлтийн талар голдо Живэрті ауырғы гүрвілін өндігіна сана аху ба, әмнасына ергүлікті апсылдуулын, нег ергүлгін төгірік бейті келвәртті емгіве. Фан Хоран тәнсүлін еліктен, Шинжанғын хамлин живэрті ауырғы гүрвілін музейгін бәрліғын, ғым маңхы атыр сөлін түйлі му орчын төрінегі гүйдіс бодылғылсын болхар. Арын ғұрын зерген шүрін сәлкін кикәд, тигас дұрғышы хүрөөр градысас, 46 градусын түйлін мүү дулана зөрәге хүргіл чадна. Бидін амар түшнийг батламжылхы талар, ажилчтын наршға сергайлж, емін зүлігі цаг дарудын ажилчты гүйц тархан өгч, амар түшнар ажилхийг батлва. Тону түкөрімжді кергілгі цахылған бүрі, нарны энергар гаргасын цахылғаар гол болғыж, дулаламжді бүрі, ойынчықсын келбәрәр дулаламжы хангаж, бұзырдылго байхығы бодылгөлжі бас байгалын сәлкі ниптірөлж, байгалын гэрл тусхуа гэвэ.
0: Төв хуран саклубат байцаа хура, улсын кинэн байцаах зөвлийн чимэн. Улсын галийн өвдлийн ирэнхэ товчана Шинжангын уйгур өврэн засхуурна галийн өвдлийн товчана үртх номын хуран гэшин. Товчана дэд дараг. Жон Инжүн саклубат хуул саажиг күнд ностай зөрсцэнэр сэжилгэдэж. Удаа яг төв хуран саклубат байцаа хура, улсын кинэн байцаах зөвлээс улсын галийн өвдлийн ирэнхэ товчаад сууга Саклубат байцаах кинэн байцаах дуулангын саклубатын кинэн байцаалт ба Шинжангын уйгур өврэн засхуурна кинэн байцаах зөвлөлийн кинэн байцаах байцаалтыг күлэж байна.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бүх Шинжангын 16 хотын цаг үр нь урчилсан байгаа сонсхъя.
0: Өрөмжтө чилгэр 26-аас 40 градус.
1: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Тарвтад үйлтэйгээс нь бах хүртэй 21-аас 32 градус.
1: Гулсд үйлтэй 23-аас 32 градус.
0: Бурталд бах хүртэ 22-аас 35 градус.
1: Харамайд үйлтэй 28-аас 39 градус.
0: Китэн чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 38 градус.
1: Шхызд чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 39 градус.
0: Цанжи чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 42 градус.
1: Хамилд чилгэр 20-аас 40 градус.
0: Турпан чилгэр 31-аас 45 градус.
1: Хорлд чилгэр 27-аас 39 градус.
0: Аксууд үйлтэй 23-аас 37 градус.
1: Атүүштү үйлтэй 23-аас 34 градус.
0: Хашхырд үйлтэй 23-аас 31 градус.
1: Хотанд үйлтэй 24-аас 38 градус.
0: Үрүмжтө чилгэр 26-аас 40 градус.
1: Шинжангын сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж Санжира Мэргэн Кинж, Кишикталай Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клан авч сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатын хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Энкрафт апчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 3-р өдөр гэргийн 1-н. Шинжаангийн Ариудын төлөвсөөр Монгол хэлний Ариудын цомборлог мишаа нэвтрүүлгийн кран апч сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бүгэн билгэ. Одоо цомборлог мишаа нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ариудын төлөвсөөр Солуушитын шин зөөштрэн хэрэглэгчний үйлчлэлтөө зэрэг нэвтрүүлж байна. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Бодисын бол соёлын үеийн Шинжангийг туслах уу гол сэдэвт үзүүлэгдэв. 12 бичгэн тайлбарлагч ажлын байртай гарва. Шидэр 2026 оны Шинжанг бол сайхан газар гэхэ Бодисын бол соёлын үеийн Шинжангийг туслах уу гол сэдэвт үзүүлгэн хөлөөрд. 12 бичгэн тайлбарлагч Шихос Хо Тин хурал өсвөлгийн төвийн хөлөөрийн тухайн царамтгэрч Авиас Чидрэн гайхуулв. Тосуданы үзүүлгийн хөтлөврийг санар эрхлэхин тулаа Шихос Хот аливаа сургуулаас 12 бичгэн тайлбарлагчийг шилэн сунгаж 9 иж Бодисын бус соёлын үеийн сунгадаг баталыг цуглуулсан оршил танхим тайлбарлан ярилж бичгэн найшнаар 1.1 иж баталыг таньцуулж бас тусгаалan оршил танхимд клан авахыг хариуцах бичгэн тайлбарлагч байж тэдний тайлбарлан ярихыг сонсголоо. Төрийн өсөгчдөд Их Колумб Италийн үйлгэр ба ач холбогдлыг ойлгуулж чадна.

0: Жоо ирэнхасад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонин ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхуудурта хари тана Америкач урудху самар самхуудурта гэж
1: Дунгашаа өг ав нанжинд төрья. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настай дан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Одоо тусдугаараар цаглагаан гүшнээ ажилтан Ван Жун Ян нийтийн ашигт өргөлм халуун сэтгэлгээр оролцож 25 жилийн турш сурлагыг тусалж Күчирдэлтэй Кёхтийн өмг төших болсон үлгэрийг сонсъя. Ван Жун Ян бол улсын цаглагаан турын Шандун үжийн Рун Чон хотын цаглагаа хангах компанигийн Шидоу цаглагаа хангах төвийн Ерэн Каснангийн ажилтан болно. 25 жилаас нар тэр эдэч Кэргэлкан арилж нийт 20 гэдэн төмөн төгрөг хандвалж 15 Күчирдэлтэй сурагчийг утга хугацаагаар мөнгөөр тусалж сургуулийн грант суралцах хөслөнгийн биелүүлвэ. Тэр Уран сэтгэмжийн өөрмс баталч нартайгаар хэрэгэлж, тусгай мэрэгжлийн авьяас чадрам бадруулж, шинийг өсгөн судлын нэгт оруулдаж, 30 гэдэн зүйлийн шинийг өсгсөн ашиг хурлгаан сурлагыг туслах 20 мянган болгон хөрүүлжээ. Тэр биярэн кеп дөрөн болж, хажуудгүй хамт ажиллахстаа дахуулан нийт 297 Күчирдэлтэй Кёхтийг хавсран тусалж, төшин төмөн өнгөрө төгөргийн буй үйлдэх мянган цуглуулж, 427 бичил хөслийг биелүүлж, Амар төвч нарэ цаглагаан хэрэглэх мэдлэгийг нэгтмэн өнгөрөг коммунудад түг амжилжээ. Ван Жун Ян, Шандунгийн сайхан сэтгэлтэй коммун, Чи Лу өрн дархан чон зэрэг ирэлтрийг гөрчөнгөрчээ. Энэ өдөр бид хамтаараа түүний үлгэрийг сонсъя.

өсгсөн Ван Жун Ян яг Кёс асхруулан багч Кэрэгслэн Хуран дэглэж байваа. Гүмсийн дунд нэг залуу эмхтэй бурчраатай Бүхвийн Кёсн нурхцэн энэ эрэхтэй хараад гент нүлэмс бөмбөрүүлэн Жун Ян аава би танд байрын саллах кюркар ирлээ гэж хэлжээ. Түг Шоу Фэн Жу гэдэг Ван Жун Ян 15 жил мөнгөөр тусалсан хүүхэд байгаад мэнжих тэдэн хоёроо анхудаа уулзж байгаа юм. Түүнээс үүгдэлдөө тэрхүү ирийн цагтаа мөнгө илгээдэг маш баян аавын их тааламжтай амьдрал өнгөрүүлж байх ёстой. Гэтэл тусудаа уулзаад тэр сая өг ямарч аавын их аривч гамч амьдрал өнгөрүүлж байхыг ойлгожээ. Энэхүү сурлагыг туслахаас болсон хөв барилдлагын 22 жилийн өмлөхнийг удаанаа санаашралаас эхэлсэн байна. 2000 оноос зун Ван Жун Ян нийтийн ашигтай ярана тавцангаас нэг бичгэн нокон көгжирсэн хуйраа амбарч аагийн юралтын тав суусан эдэнгийг төрхөж идж байх нэг гэр зургийг олж үзээд тэр сө нөр холжиж дараа өдрийн нөрлөө эрт машин дэргэн сууж иймэн уулархаг оронд баг уулын тосгонд амж өнгөрчээ. Игад нүднэмд гүзгдлийн түнээс сэтгэлэг шимшрүүлж хуучрын эвдэгцсэн хураа удаан хэргэлсэн гол суухаас газаа орин гахц шанглын бичгийг дүүртлнаас нь шаур керем онцгой ил тод харагджээ. Ван Жун Ян хэлэхдээ түнээ авийн бидржунаад шаргатсан болохоор гэрин хэдэн мө газар төшгөлж көөхт арчурын чинээн өндөр биш байтал таримлын газарт гөрч ажиллах уу гэж байжаа гэв. Шоу Фэн Жу кесалин дептрэн бусар нарин багалж ханжин дээрх чирс дуур нүүч тавьсан кецангүй төр байдлын Ван Жун Янгийн сэтгэлийг нэн хөдлөгч. Тэр хэлэхтэн энэ нум бол түнэг хүсэл эрмэлзэл бурхаар ягсан чих түгэ энд хашигтуулж болохгүй гэж бодоод тухайн үед сарын цалингийн араа 500 төгрөг байсан тэр юухаа сонөм их удаан хадгалсан 2000 төгрөгөн ханжин дээрх чирс дуур семер дарж тавьж Хөөх ном эсэх дуртал юм болоод би эцсийн гүртэл дэмжнэ гэж амлалт гэжээ.

Түүнээс гоор тэр хайртай конкнера хулдэж найртай дагч уралсаж өнгөрсөн бөгөөд Ариусан мөнгийн баг багаар Шаофан Жүгийн сурлагын сардал, амьдралын сардал, шинх хувцсанар хулднаох мөнгөн болж эмитер 15 жил ирээс тасал дуусан байна. Шаофан Жүгийн сэтгэлд ян ав бол түүнээ хамгийн найдвартай гэрэн хүн болох бөгөөд мөнчгэ түүнээ түүнтэй адил хүн болно гэж хамгаас өлөгсч хэва харалтуулна. 2020 оны шин калорийн тэтгэмдэг вирусын оошиг нөрөслөн хижиг байдлын хугацаанд Шандун мэжийн анхдагч Кэске нэр мэдүүлж Өмн фронт ошсон сөүлэгч нэрстэй Шаофан Жүгийн нэр илэрч тэр хэлхтэй нэг хувь хүчин өргөч чадвар руу нэг хувь хүчин өргөж байя. Ийг бол бусад гүмэн өлөхөн хайр халамж кэрч чадна гэж Жүнья О хэлж өнгөрсөн юм гэвэ. Шаофан Жүг мөнгөөр туслахаас эхлээд Вангжун Янгийн газар болгонд байх хөвгтийн ёх тутам олширж. Шаншигийн Тун Чуана Чин Чин Хэнана Жума Дяна Мин Хау Кэкнорин Мэн Юана Зэшвэн зэрэг газарт бүр хөвгттэй болж. Тэр компьютердөг 15 кэсэл эрэмсдийн бичих материалын цомогтөө хөвгтний гүрийн биеийн өндөр кэр битэмжээ төрсөн өдөр цаашлахна. Байцаа гахан махнаа бэнгшд хамгаас дуртаг гэх имерхү нарийн сүлэсийг нарийн тэмдэглсэн байлаа. Адва газарт тархаж байгаа Эдгар Хөөхтийг идэж өмсөх төсөөхгүй сургалц суралцаж чалах болох гин тойлоо Вангжун Ян их хэмжээний хадгамжаан сар цуулжээ. Удаа болтол тэр мөнөл АВ-штайгаа хамт сууж сунд нэг тамирын шахаа өмсөж үйлд нэг хөнгтайд шахаа өмсөж Хувсхан дараа 7-8 жил өмссөн ч гэ сулж шинтгэс харамдаг байлаа. Гэвч Кёкт тэр харин өг ямарч байлаа. Жил бүрийн үе зуна амралт дуусхаас өмнө тэр бүр Кёкт нэгүрд нэг мөнгөн төгөргийн амьдралын сартал бас нарийн дэмбай шилэн сунгасан сургалгын хэрэгсэл ба хувсхан дөр ил гадаг байжээ. 2017 онд Хөөцө тань шинэ Шаоян нүднээ өвчэн эмдгэ мөнгагас болж хамт сурагчдаан дууглагдун сурлагын сухсах гэж байхыг мэдсэна дараа тэр даруйхан нэгтмэн 5,000 төгрөг мөнгө авч хөөхтэй хажуудын тусч авчиржээ. Тусгай мэржилтэн нэмрийг олохын тулд тэр урьлагийн 5 цагт эмдгийн хураан газаа мөрлж хөөхтийн харааг амжилттай эмнэлэх хүртэл хажуудын байжээ. Сурлагын туслах энэ хөөхслэнгээ үргэлжлүүлэхин тулд Вангжун Ян тусгай мэрэгчлийн онц чидрэн бадруулан шинийг үсгөх ба судлын нэгт оролцож өмнө хүнээр ханин гөрөвлийг дураасан кольт келварийн төмөр сурагд мацх машин кэмэн хосбит унх келварийн хайлуулын таслах машин зэрэг тоног тохиромжийг үүдэж тусгай ашкан нийтийн ашигт сурлагын туслах кэрэмэн болгон хориулж эдгар мөнгөд кюхтийн гардаг Ном итгэх хоол өвчиг эмнэх эмба китнес сэргалг хувс хонортой хэрэгэлсэн байна. 2025 онд чилу уран дарханчнаар өнлөгснө дараа тэр хэлхтэн. Энэ үрэ алдар болол хариуцлах мэн. Би эринан уран мэрэгчлээрэн нэн голон хөгтэй хаусрын сургалц суралцуулж тэдэн суралцах дуртал юм болол би үргэлжлэн дэмжнэ гэвэ. Вангжун Ян үргэлжэ. Ам насыг умдлия гэвэл даруу хүчин чидлээрэн дэмжих хэрэгтэй. Энергитэй хайран кертая гэвэл даруй нэгтрэлэн хүчиг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлдэг байлаа. 2009 онд тэр Шидав нийгэм тэргээр эргэн явж байдал ойлгохтаа зарим гертэн хосорсон хөөхт гахсаар тийж тусламжгүй байхыг олж мэдчихэ. Ига тэр ажилласан буусна дараа хуучин кэлтерган унж гудамжаар хэдэн жил эргэн явж өмнө хойноор 10 дулаан гертэн хоцорсон кёхтэй танил дасал болж сапта болсарл тэдэнд бараа болж суугдэж дасгалыг нь хэдгэж тэднэ сэтгэлийн үгийг нь сонсдог байжээ. Вангжун Янгийн буй үйлдэг үйл ажиллагааны бас аажмар хажуудга хамт ажиллахсдаг нөлөөлж Олаараа анх Хэкстан төг дагш гэж байснаасаа сүйлэрийн санаачлахаасаа нэрэ мэдүүлж хус болсчээ. Игад хайр халамжийн бэлгэм цөөхөн хэдвэхэн комтай байснаасаа баг багаар ихтжээ. Олаараа гэрэг бүр үтс шивж санаа өрхөхөө сар бүр гертийн кэрч бараа болох төрмиг тогтааж 6 сарын 1-нд Хөөхтийн баяр үйл зуна амралт болох бүр хамтан бичил күслэг биелүүлэхгүй залган гүшнээ хязалын тэнхэм зэрэг хөдөлбөрийг төсөөлдөг байжээ.
удаа энэ сала хайр халамжийн ангиа нэгтэй өмийн хойноор хуурсан жирен дулаан хүчрэлтэй квигттэй нэгт нэгээр буюу улан күмэн нэгтэй хаус руу туслах харьцаа байгуулжээ. Удаа күртлөө нийт 44 төмөн өнгөрөө төгөргийн буй үйлдэх мэнг цуглуулж квигтийн 420 дулаан бичил күслийг юм биелүүлж амар төвчнэр цаглагаа хэрэглэх мэдлэгийг нэгт төмөн өнгөр күмэн удаад төг амжилжээ. Удаа бүрийн өдөр дутмын бараа буулгаас аваад Ян Ау, Ванг Аух гэж дуудагдсан гэртлээ. Ван Рун Ян, 25 жилийн бат баримтлал гэхэд чирмайл гараан, хайр халамжийг цалгаан гүйдэл шигээр үзөгдөхгүй шугам замаар дамжаад, Көктийн сэтгэлд көргөө. Гахцаараа нь үгдөнгөө мөнгөр тусалж байснаас нэг кэс күмэс бараа буулж хамт өргөжлөх гэртлээ. Тэр өргөлж, нэг күмнэ күчин кэс гартаа, гэвчгээ бүлхкүмдвэл, Нэнгулан Көктийн өмөх төшөх бол чадна гэж хэлдэг байлаа.

0: 再见，叔叔再见。
1: Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Солхаг их тархика байтал ягаад төрөлхийн дайснаас урунаар дутаан сайсч чаддаг вэ? Маш олон бичгэн найж анхудаа салхагийг өсөхтөө бэр түүнээ көпч байгаа тунгалаг шүкэр келварийн бийдин сонучин татагддаг. Гайхалтай нь салхаг тулаагасан сүйл кертлэн их тархикгүй, сээр нурхгүй, мэдрэлийн тавчиггүй байж гэтэл айл тэгшэр тулрах хурамхан хүнсөөрөө тэр ирийн том сахсан зэрэг төрлөх дайснаа нэхэлтээс маш дөргөн дутаан сайсч чаддаг. Цөөхмөс көөхтөө их тархинаж улаалгаан алтсан салхаг чухам юунд төшхлээд айл төгшрийг сэрч мэддэг болхаа гэж туйлаар сонч хийж байна уу? Салхагийн Делькан Бомерскийн маш эртнээ амьд бодисд харьяалагдэж далай тэнгистэ нэхтэй кедэн дүншурж оршин амьдарвэ. Кедгээр их тарх гоул өвчгөө түүнээ бүх биедийн нэг өөрмс торлог мэдрэл нийдэм тарах шивэдэг. Шинжил ухаанд нь энэж бүтцийг мэдрэлийн тор гэдэг. Эдгар Арсар мэдрэлийн эсийн салхагийн шүкрийн хавхаасын өнгөн давхрах ба тэмтрэл дүмд жиг тархиж яг л нарин нэгт захсан туршиг биеийг нь бүрхсэн юм. Энэхүү дохин мэдрэлийн системд их тарх сарлаг булгах чиглэлгүй. Өөр эргандийн дургулт, гэрэл сүдрийн хөвөрлт, усан цогцын хутгал үүсгэдэггүй. Мэдрэлийн эсийн хурамхан зур дока уулж даруухан биян хөдөлгөн хариу тусгал гаргана. Салхагийн тэмтрэл дээр бас хоёр зүйлийн онцгой мэдрэгч байдаг. Нэгдүгээр зүйлийн бол хараан сэрлийн хараан цэг байж, сөөхн гэган саруул ба харангуу гэлгэж, буттай бүр төлвийг тодорхой уулж үсгэх боловчгүй. Харин төрлөх дайснаа тусгсан сүдрийг төргөн сэрж мэддэг. Том захснаас сүдэр салхагийг бүрхөхтөө хараан цагийн мен дуран сэрэмжин дока өгдөг. Хоёрдугаар зүйлийн болоод хөрөлсөх мэдрэх шуулнаа. Далайн усандуу долгаал үсгийн том калорийн амд бодис яг өөрт хийж байхыг тулайлж, докайн мэдрэлийн торыг нь дахч төргөн тархиж, шүкэр калоритай биеийн мен дуран авчин ус сэрчиж, уснаа урсгалын төлөх гүчигээ ашиглаад маш төргнөр хойшаан тутаана. Үйл асгасаа. Салхагийн ажиллагаа нь нөхцөлд өөртөө харьяалагддаг болохоор бүх юмс сэтгэн бодлохох хэрэггүй. Комментарлогт нь айл төвшрөлт өчрвөл их тархийн уршин төрөнд задлалт гэж дахад дутаахан тогтаах шалтгаалтай байж бүх юмсын төр цаг хойшлогддог. Салхагийн сэтгэн бодлох гогцоог олохоор мэдрэлийн хөрөлцөг сэтэлтийн акшн зур шүд дутаах хөдөлгөөг эхлүүлж тусгалын хурд усын олонх далайн бичг навтнаас хол төргөн байдаг. Келгуангу, энэж амьдрах үгийн тогтос бас хөрөлцгөө тал уршиж байдаг. Их тархикгүй болохоор салхаг баярлах, уурлах, гунах, баясах сэтгэлгийн илэрлэгөө. Кэрэг бодисыг чэжилж чадахгүй, биян дааж сэтгэн бодлохгүй чидэргүй гэдгийг харуулж байна. Түүнээ идэш хайх, айлаас дутаан сайсах бэбэх ажилгаан бэр төрөлхийн тусгал болно. Унгул, зохсонг сад учрах үйдөө. Салхаг ашхорыг магадлахын аргага болохоор эргүүлж эндүрн аялт байдалд оршдог. Эх байгаал бодисыг бүтээхтэн түүлийн уран байж, их тархийн амд бодис нь оршин тогтнох орын гагц хариулт биш. Салхаг нарын будлаантай тархина кескийн битцаан оркон түүлийн дөхм мэдрэлийн системдэн түшиглээд гүн далаан оршин төрөнд зогсдог. Өөрөмс биеийн битцийн энхгүй эртнээ

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизорын Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм таалартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Энэ өдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн шанаа хэвчээнээ зугаацлын чинэр шинса алхам алхмаараа дээгшилсэн тухай ойлгоё. Таухын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар Шинжаангийн дан сарын газараан дамжуулсан шинэ энергийн цаглгаанаа хэмжээ 70 дуншраа 8000 төмөн киловатт цагтаг өрсөн тухай ойлгоё. Гэлэссэн нэр дугаараар олондоо Шинжаангийн Эвсна Ван Кемэгтсэн Шич Хоянгийн талцуулья. Чаода мини эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэрэгэр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Жаг нь сонсогч та. Шидэр Ашхас хоттой явагдсан 2026 он Синжан болвол сайхан газар гэхээ бодсон бусаас соёл нэвийнэ. Синжангийн туслахаа гол сэдвт тавьжүүлгэн хэдлвэр бодсон бусаас соёл нэвийнэ антидэнэ нэр гэхээ кескигийн шинэ гүйсгэн гаргаж. Бүх улсын альва газрын бодсон бусаас соёл нэвийнэ антидэг цуглуулж альвын төстнө олон төмөн болно сугаацгчтай Кюр хэгжантай үүр амсхлын дунд бодсон бусаас соёл нэвийнэ татах хүчиг мэдрүүлвэ. Ланжуйнэ үхрэм ахтаа гуйр будан. Тунгвэнэ махабжулсан буурск. Нанчангинэ холсона фэнтиор зэрэгэ. Алолна бэдсэн бусо сойл нэвийнэ амтдэдэг эйжлэн гэж. Англи мэнэр ханхулна. Бэдсэн бусо сойл нэвийнэ амтдэдэнэ нээрин. Алвэ мүчхотинэ онслэгта. Бэдсэн бусо сойл нэвийнэ амтдэдэн болун. Шинжангин тус газрийнэ амтдэдэг цуглуулж. Альва газрын бодсон бусаа соёл нэвийн амт дэдэнэ уламжлан салгамжлагчда уламжлалт кэкэ үр мэрэгчлэг тохан царанд дэлгэн үзүүлвэ. Фужана Чуанжуин Чуанган Фугойн тохан газар таны нэгтэ 200 шахуужил уламжлагдана залгамжлагдсан төвхтэй байж. Тосондо буцлагж болгосна дараа тоостай хайсанд ковдөг болохоор ийж нэрлэгдсэн байгаад бас Фуго гэж авьяашлан дуудаж, буин гişгэ дэлгэрхэ гэснээ сайн сайхнаа хүслэрмэлслийг ацалж байдаг. Хобийн хандана бодсон бусаа соёл нэвийнэ цэцэгтэй жинсэн морсгийг амт дэдэнэ нээрдэ гайхам сайхан дэлгэн үсүүлвэ. Уламжлан залгамжлагч байгаллаг зэмс идэшин догана шүүсээр өн тааруулж, нохго, чимгэ, элтгэ, хайчлаха зэргэ, Олон ажлын явцсараа дамжина энгийн гуйрыг Эльзатай шабдал, арслан, мандрва зэрэг амьдлэг дүрс байдалтай болгон сэлж. Энг бүдгийн илгэм тодо, келвар дүрсийн уран найрлаг байж, идана үн өртөх болно урлгийн гоа сайхныг хослуулж, таван тарана танс хуралта Эльза дэмэрэлтэй урагштай болох сайн сайхна бэлэгдлийг ацалж байдаг. Газар болгоно амт идана хурн цоглорч, Элд зүйлийн амт дэдэн усалцаж, нэг царанга өөрмөг сонслогта идэн ундна бодсон бусаа соёлын өвийн өвдөвшийн найрыг зугаацгчдад эвшүүлвэ. Зугаацгчдийн зармины уран нарлаг үйлдэн гэх ажлын дарааллыг сонирхон үзж, зармины онцлогта амт дэдэг усалцлын хэлбараар амтолж, бодсон бусаа соёлын өвийн амт дэдэн артга ардын зан үйлийн үлгэр гэхэд уламжлал, залгамжлалын агуулгах нэг нарын нэгтэс өгчлөнө.
1: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгө мэн. Тэр бол бид нэ үнд сизур, бид нэ цох сүлдийм, дондудын шилдэг уламжалтоо сойлыг бадруулан мандлуулж уламжалан залгумжалыя.
0: Жаган сасгчдаа, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр хотана кевсиний сойлыйны бичлэн елхэг төвийг хотана таньчанга үзэмж норонда газаран чалатан ээж. Суга зүгчдэ хотана онслогта кевсиг уусал цолыйны келвараар сонирхг ба бичлэн елхэгч болдна. Хотана кевсиний сойлыйг бичлэн елхэг төвийн дэс хуана бичлэн елхэг келвараг кергэлж. Нэгдвар давхрыйны үзэж сонирхг ардын зангүлийн хувц солих ба селюцинэ тэрнискара гол болгоч. 2 дугаар давхарта кевсинэ кевжилтэн түйгэхэд уламжлалт кевснэк үр мэрэгшлиг системтэ дэлгэн үзүүлж. Тус төвийн хамгийн их онцлог болвол тоочлсон соёлын хамгаалалтын систем болно. Түйхэн материал, хууч судлалын материал болно. Ахмада дарханчдын ярана түйхийг нийлүүл кар дамжин. Кевсин соёлын тусга туу баримтын комергийг байгуулж. Оданэхт 41 их төрөл 200 баг төрлийн кевсиний кегулзыг цуглуулн оруулсан байна. Ордонд нандин хадгалсан 1997 онд Шанганга Эколстана бус жирснийг белгэлсэн дурсхлын ханин кевсиний хуулрэдийн Альвинсна олон төмнө дуулан бичгэлж Шанганга Эколстана бус жирснийг баярлан белгэлсэн Кюркагжанта аху айдлыг амдлгаар илрүүлж цагвийн эрхэм нандинэ дурсамжийг тэмдэглэж гэр улсын гүн зузаан хайр сэтгэлгийг ацалсан байна. Хотана кевсиний соёлыг биечлэн ойлгох гэ тав уламжлалт нэг үр мэрэгчлэг кевмжүүлнэ дэлгэн үзүүлж байхын хамт залуу уламжлан залгамж

Лагчдаа уламжлалтай кегулстай суурьтлэн одавийн гоо сайхан тавилдулн шинийг үсгэн сурж тэлвэлж олын янзын кевсийн соёлын битайлч үлдэхнийг нээвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Амбатаг ариун гамлахтай бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Мөмдөдөн болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холуусаар идвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Чаганы сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Шинжаангийн Шана Кепчана зугаацлын чинэр чинс алхам алхмаараа дээрчилсэн тухай ярья. Шидэр Түнчин зугаацлын тавцанг нийтлсэн 2026 оны Зунаамралтын хугацаана Шана Кепчана Селүц Найлха зугаацлын ханд шинэ мэдүүлэлтийн тухай баримт тэлдрүүлсэнээр Шана Кепчана зугаацлын холбогдлолтой үйлдэхүнийг өөрчлөн захалха халамшил адил хугацаанд хассаа Зуна 23 хуваар нэмэгдэж Шана Кепчанд машин дэргэ хөлслөх халамшил нийтэн жилийн адил хугацаанд хассаа Зуна 75 хуваар нэмэгдвэ. Олон анхаарлыг татсан Шана Кепчана зөвлөлтийн газрын нэмэх 11 сэний жигсаалт Монгол Хөрөө Шан 8 дугаартай жигсаагджээ. Харин ЮНЕСКО-ийн нийтлсэн 2026 оны Сэрүцэн зугаацх ханд шинэ мэдүүлэлт Монгол Хөрөө адилхан нэр жигсаалтд орж Бөхөлсийн зугаацчдын Сэрүүн зугаацх сан газар болсон байна. Шана Кепчана зугаацлын онцлог ил тод байж зугаацчдаа 5 эдэсний зугаацлын үзмж норондоо

Уаралд нь Мерлин Тернисг овлж, нэг газартай байж бичлэлний ойлгохыг төрөгдлийг нэн чихэлчилж, Селюцинэ чалаатай зугаацах байдлыг төвчлөлтөх болов. Зугаацгчда мораа сураа засмал зам үүлийнэ сөйгийн аянхта бураан ба Холингерийн нэг аага татсан гуйр буданд цагаана зарчуулахад уртаа үлжээ. Жилийн турш гулз Монгол Кураны засам замар наар цараайлдаг Монгол Кураны тус газрын зугаацуулагч хуювия үйнэ тухаг үйн төрөгдөлт агар хэлэхтэн. Энгэрсэндэ бэлхэм дахвулахда гулз хотийнэ орнаас тосч аваад Монгол Кура шанда гүрдэг байж. Одоо цөөхөн бус зугаацгчда машин дэргээрээ зугаацхаа буюу машин дэргээ хөлслэнэ селүцэнэ зугаасч. Тусгална нь ангиртан даваанда көрч үйл сүйдрэлгэ шивэрл газрын цэсэрлэгтээ арынзан хөлг голд довтлохыг сонирхгоо болжээ. Зугаацгч дөргөлж зам көхгүй Монгол Кураад сайнара наадна гэж хэлдэг. Зам көхгүй гэсэн үгийн одоогийн шана гэвчана зугаацлын голдлог болох зугаацлал селүцэн тааламж дайлахыг нарилаг оломжтой тусахгүй. Шинэ гэвчэнэ зугаацлаа халамжилтай болсон. Шинжаангийн зугаацлын үйлсэн гүйн давхаргын Келбаран хөврүүлэн дэс дэвшсэн явдал болно. Шинжаангийн нут дэвсгэр өргөн уудам. Эмэн хот Шинжаангийн альва шинэ гэвчэнэ эквайлгийн байгаллаг давлаг эрс ондан байж. Зөрата соль зугаацлын хөгжилтийн үнд суйрыг бэхжүүлснээс нэг шан нэг зүмжтэй байх байршлыг бүрдүүлвэ. Морыгийн хас гэврэн засах шанд нэгсвэ сарвчтай герт хонж тарана давлгана дүүг сонсохдоо нутгийн ардын уран сууц шинэ буудлын зугаацгчдийн кадад осохна зан гүйлийг үүсэл цөлийн хэлбараар бичлэн ойлгохгүй төрөөнөөс сунгалт болов. Баркөлийн хас гэврэн засах шанд тал нутгийн сэрэм тааламжтай орчин тойронд таата үнтэж өөрмөгцө сэрвцэн зугаацха эквайлг ба уул талын сэрүүн сайхна үр амьсгалын шана кепчана соль зугаацлын гэрэлт нэрнэ хутс болво. Таш хоргана таж кевран засах шанд муз тагурглыг сонирхч болоод хунчра пине улс шин нүдэнд көрч зугаацсан төрч клин зугаацлын зугаацчдын энк өндөрлгийн шана валгасан доотх шин шилтан болво. Синжангийн альва шан хот араюн Эврийн онцлог таны төшөглөн, эвр эврийн дөрлдэнэ самана сүгчүүлж, эвэрмэгц баг үзэмжинэ көрч зугаатсан төрх газар болж, шана гэвчана соль зугаатсала цошин амжирлын күштаа болуа. Шана гэвчана зугаатсалар апшгэлбэл дээр чинэр үний харцалта тохан газарийн кэргэлгэнэ бийч өнгөрлт болвол зугаатсгчдийгэ үйлдэхэс зангилгийнэ гохцаа болна. Үрэмч шана Банфангу болгосонда Чаажан шан найнны ардын уран сууцын буудал ба амт дэдэгэ усал цулж дэлгүр нээсэнэ дөрн жил ассанаар цөөхөн бусса хуучин гийчин тавулва. Гэр хураан үзэмжийг нарин нимбай бай болгож тус үлэрлийн тарач найлын иж хоол гарах гэр тамчин зугаацгчдэг өмнүүлийн хормаад амжилттай үлдээвэ. Шидрин жиласын ара шана кевчана зугаацлын нэгт Шинжаангийн бүх орон бүсийн зугаацлын кэгжим антхыг туларлах соль зугаацлын хэлбарыг хөврүүлэн дээс дэвшүүлэхийг акулах шихэл тулах цаг болсон байна. Шинжаангийн замаарл санатор хэлад осхна ижбэрн тоног тохиромж үйлчилгээ систем зэрэг сүйр тоног тохиромж өргөлжлөн төгөлдөрчгийг дахалдан альва газрын шана кевча орон байрын хөгжилтийн хязгаарлалыг төлөвлөрт авдаж, зугаацлын хөгжилтийн чинэр чин санаа дээгшлэлтийг биелүүлж, оруул жирээд урсцоо олж байснаас зугаацчдыг үлдээж нэмэгдлийг акулах зангилгын хөврөлтийг биелүүлвэ. Удахна зугаацчдын зугаацлын сунгалт нэн олон нишчиж, тал нутг одон ухтургу, эртнэ зам зэрэг уугал амаахуугийн байгалийн үзэмжтэй согтурхо болснаар барахгүй өөрмөх цонцлогта ардын уран сүцийн буудал кеда тосхна эзэгнэлтийн хэлбэр соёл иргэншлийн бийч ойлголттой зэрэг кюмнэ гвчаараа согцолсон үүсэл цолын хэлбэрийн аху байдлыг

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад Аукн өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар Шинжаангийн дан сарины газарын дамжуулсан шинэ энергийн цаглагааны хэмжээ 70 дөнгөшрөө 8000 төмөн киловатт цагт өрсөн тохой ойлгоё. Энэ жилийн 6 дугаараас сард Шинжаангийн дан сарины газарын дамжуулсан шинэ энергийн цаглагааны хэмжээ 70 дөнгөшрөө 8000 төмөн киловатт цагт өрч адил хугацаанд гас зуна 39 хуваар нэмэгдэж Шинжаангийн шинэ энергийн дан сарины газарын дамжуулсан хэмжээ нь Түүхийн шин дээр тэмдэглэлэг үүсгэв. Дээр асса жилд Шинжаангийн шин энергийн газарын дамжуулсан цаглагааны хэмжээний 278 дөнгөшрөө 40000 төмөн киловатт цагт өрч адил хугацаанд гас зуна 33 цаг 9 хуваараа нэмэгдэн шин энергийн газарын дамжуулсан цаглагааны хэмжээ нь газарын дамжуулсан цаглагааны 90% хэмжээний зуна 35 цаг 23% хэзэлж Нэгэн жилийн айдл хугацаанд гас 2 цаг 32% дээгшлэв. Шинжаангийн цаглагааг газарын дамжуулахыг үргэлжлэн цэвэржигсэн доор нүрс төрөгчтэй зүгээд эстэвшиж бүх улсын энергийн хангалгыг батлах ба бузурдалгүй зүг келварана хөвөрөхт ид хүчтэй хөдөлгөгч энерги нэмэрлсэнийг харуулж байна. 6 дугаар сарын сүүлч болтол Шинжаангийн цахилгаан торийн машин цогцлуурын 90% багт амжин 2 дун

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэд хэрэгя. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 сарын 3-ны өдөр гаргийн нэг нь үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугаас мандра өдөр хүртэл Хөө Шинжангийн баруун бие, Тарптай аймаг, Санжи Жүгэн баруун биеийн уулархаг орн, Өм Шинжангийн баруун биеийн уулархаг орн, Хөтөн аймгийн Өм биеийн уулархаг орн, Ахсуу аймгийн уулархаг орн, Баянгол Жүгэн уулархаг орн зэрэг газрын хэсэг газарт баг хүртээ.
3: Өрөмжтэй энэ сугаас мандра өдөр хүртэл чилгэр 26-аас 40 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох гээд зүйл болвол
3: Чиншоужон 10 дугаар хугацааны өврийн зас хурна намын хураан 9 дугаар ээлжэний иргэн байцаалтын төвлөрөнгөөр хариу тусгах хурал хийгээд 10 дугаар ээлжэний иргэн байцаалтын дайчлалт байрлуулалтын хуралд иргэн байцаалтын сүрдүүлэх хүчин, нэвтлэх хүчин, акулах хүчийг тасралтгүй дээшлүүлж нийгмийн журамт өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулахд эрс чанга улс төрийн батламж хангах хэрэгтэй гэж чихэлж хэлсэн.
2: Шинжоужон эрхэнд хүнээс 2026 оны сүрдүүлгийн эсэргүүцэх олон улсын судлын арилжаах хурлд оролцохоор ирсэн дундад газаадын күндөт гийчтэй уулзсан.
3: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн жилд Тэнгэр уулын өмнө хөөт бэ Шинжангийн онцлог ба давлгыг

0: төрсөн өдгөөчлсөн ажиулсан системийг төрөлтгөн байгуулж байх.
1: Дээр хагас шилд бикорна шинаас нэмэгдсэн сүлжэна бусаар шилтангуугаар бараа буцаах амлалтыг хийсэн нэгц санаа мөр кэрэлгэн амлалтыг хийсэн нэгц нэмэгээс давсан.
0: 2026 оны Шинжан улбул сайхан газар гээх бодисон бус соёлын нэвэр Шинжангийн туслах гол сэдэвт үзүүлгийн хөдлөр төгсцэн.
1: Шинжангийн Кэлбэмгийн хэттэсн хамтарсан уралдаана хагас шийдвэрт уралдаан дууссач. Илин анги болон Хашхрын анги Ерэнгэ шийдвэрт уралдаанд орхуулсан зэрэг авалгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй авалгыг сонсхиа.
1: Шинжан нарадыд хилсхран чимэн. 10-р хүснээ Евразис хорны намын хураан 9-р ээлжэнэ эргэн байсалтын төлөрөнгөөр хариу тусахгүй хурал гихгээд 10-р ээлжэнэ эргэн байсалтын дайшлалт байрлуулалтын хурал 8-р сарын 3-ны өдөр хийгдвэ. Евразис хорны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан хурал дуулсны хамт үкгэлжи чихэлжилсэн. Си Жинпин намын байгуулалтын нүсэл санаагийн гүнзгаа суралцсан төвөгжлүүлж Ерэнгэ шүүжи Си Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл өглөлтийг төвшлөн бодтааруулж, шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, эргэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулж, бодтаарлахдуу хатуучанга арга хэмжээ гардан сайнар атгахж, шин нэг ээлжэнэ эргэн байцаах ажлыг дээр яст нартаагаар сайнар хийж, эргэн байцаалтын сүрдүүлгийг хүчин, нэвтлэлгийг хүчин, акулах хүчийг тасралтгүй дээгшлүүлж, Дондын үндэснээ хамтын зогсон үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэх. Нийгэм журамтай үтгэжлсэн Шинжаангийн битэн байгуулахтай эрс чанга улс төрийн батламжийг хангахаа хэрэгтэй гэвэ. Евразис хорны намын хураан дээд шүүжи. Евразис хорныд хэрэглэгчийн архин түнийас хурлыг эрхэлвэ. Евразис хорны намын хураан дээд шүүжи. Бингтана улс төрийн гишүүн Хэжун Ю. Евразис хорны намын хураан дээд шүүжи. Чэммингу оролцов. Евразис хорны намын хураан байнгын гишүүн Сакулгот байцаах хураан шүүжи. Евразис хорны намын хураан эргэн байцаах ажлын удирдах гуулингийн дарга Тяншан Ли. 10-р хугацааны Евразис хорны намын хураан 9-р ээлжэнэ эргэн байцаасан хологдлолтой байдлыг сарлан мэдгдвэ. Евразис хорны намын хураан байнгын гишүүн Зохан байгуулах хилдсийн дарга Евразис хорны намын хураан эргэн байцаах ажлын удирдах гуулингийн дэд дарга Лиган. 10-р ээлжэнэ эргэн байцаах дугуйлангийн даргад эрхүүлгэж тушаалд төмөлөх ба үүрэг ажлын хуваарлын тогтоолыг зарлан өнгөшвө. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Ерэнгэ шүүжи Си Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгээ суралцсан ойлгож, эргэн байцаах ажил өрнүүлгийн чихэл шинэргийг гүнзгээ таньж, эргэн байцаах ажлыг санар кейк хариуцлагатай сэтгэлгээ үүрэгтэй сэтгэлгээг өнөнгөж амтахж, Улс төрийн эргэн байцаалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, эргэн байцаахыг хурцс элмийн үйлдлийг нэн санаар бадруулах хэрэгтэй. Нэн эрс бат овер, нэн лабдун суртал, нэн чанга шаардлага, нэн гүштэй арга хэмжээгаар 9-р ээлжэнэ эргэн байцаалтын хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг санаар атгахж, эргэн байцаалтын сүйэлжин гисгэн ажлыг лабдун санаар хийх хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг чанга бутааруулж, Эргэн байцаалтыг класн намын зохион байгуулалтын гол зөвсөн хариуцлага. Шүүжигийн 1-р хариуцлагатна хариуцлага болон өдөртөх багийн бүрэлдэхүүнэ нэг ажлын дайранд хос хариуцлага үүргэлхийг чангадах гэж цэгцлэн сайжруулах төслийг нарин гинмгаа тогтоож, цэгцлэн сайжруулах цагийн хязгаарыг тодорхойлж, цэгцлэн сайжруулах их данс байгуулна. Зүйл зурс дараалан сандар цэгцлэн сайжруулах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулахтай кинэл тавихыг чангадах гэж Сакулгот байцаах кинэн байцаах алан байгуулга болон зохион байгуулах салаа мэтрийн кинэлт тавих тушаал хариуцлагыг бодтааруулна. Байцаан судалтыг хийж кинэн жолаадах. Булзан ярилцши сануулах. Тухайн сарангийн байцаах зэрэг ажлын хөсөлцөө нэгтгэж хааш яашаар цэгцлэн сайжруулсан. Худал хөөрөмгөөр цэгцлэн сайжруулснаас чанга хариуцлага асуух хэрэгтэй. Ерөвдөлийн хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлж, мөн дурын сайжруулах ба ут хуцаагаар байгуулахыг үйлдвэрлэхийг баримтлж, эргэн байцаалтаар цэгцлэн засчи сайжруулахыг акулах. Эргэн байцаалтаар байгуулалтыг акулах. Эргэн байцаалтаар заслыг акулахыг үргэлжлэн акулж, нэг асуудлыг цэгцлэн засчи сайжруулах, нэг иж тогтцыг төгөлдржүүлэх, нэг крагийн дүрмжилхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. 10-р хугацааны Евразис хорны намын хураан 10-р ээлжэнэ эргэн байцаалт орна харьяту таун улсын өмчлөлтөө ажиглуул болон дөрн нээлтийн нурныг эргэн үсг болно. Чин Шаожан чихэлжилсэн 10 дугаар хэлжэнэ эргэн байсалтын эргэн үсг ажлыг дээр ясч нартайгаар сайнаар өрнүүлж улс төрийн дахин байсалтын гол байр тогтоолтой нэгдэв үйлд болно. Улсын өмчлөлтөө ажиглуул болон нээлтийн нурнаа кинэлтэ тавих голдлогыг тоалгаж 1 дугаар хариуцлагат нь Удуртхо баг болон олон төмнөд тусгал чанга тоом асуудлыг чанга анхаарж, улс төрийн кинэлтэд авахыг хандлагтач нартай өрнүүлж, эргэн байцаахад угуулын болон эргэн байцаалтыг кулаж байгаа намын зохион байгуулалтад адил чиглэлээр күшэлж, адил алхмаар үргэлжлэхийг акуулж, эргэн байцаалтын кинэлт болон бүсэд кинэлтийг нэвтрүүлсүүлэн зохицуулахыг чангадахэж, жинкнар асуудлыг оновчтой хайнуулж, цэгслэн сайжруулахыг боттойгоор атгах гэрэгтэй. Зохион байгуулалтын хэрэгжүүлэлтийг чангадахэж, нэгдэлтэй төлөвлөлийн зохицуулах ба заан жолоодн кинэн жолоодхан чангадахэж, эргэн байцаалтын сахилгуугатыг чангасагч, эргэн байцаахын ажлын яс чинэр үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэхийг хэрэгтэй гэвэ. Ван Жэншин, Жан Юнчун, Юсупжан Мэмэт, Илзат Ахмедчан, Каден Кабин, Ван Лин, Ван Ган, Кэсэр Абдхэрим, Еврэн засхурнаа хулагдалтай удирдлагуу, Еврэн засхурнаа намын хураан эргэн байцаах ажлын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн. 10 дугаар хугацаанаа Еврэн засхурнаа намын хураан 9 дугаар ээлжэ болон 10 дугаар ээлжэнаа эргэн байцаахад дуулингийн дарга, дуулингийн дэд дарга. Эргэн байцаалтыг Кюлаки нэгс болон Еврэн засхурнаа хулагдалтай нэгсэн хариуцлагатай нөхөр нар хурлд оролцсоо.
0: Шинжон радио телевизор аншмен. 8 дугаар сарын 3-ны өдөр Еврэн засхурнаа намын хураан шүүжи Чэн Шаожан. Еврэн засхурны тэргүүлэгч Архин Түняс өрөмшт 2026 оны сүрдүүлэг эсэргүүцэх олон улсын судлын ярилц хуралд оролцохоор Шинжаанд ирсэн Дундад Газаадын Пүнттай гээчтэй уулзва. Чэн Шаожан Дундад улсын Эвхамт намын Шинжаанын Уйгур Еврэн засхурна хура. Еврэн засхурны ардын засгийн урдан болон Шинжаанын үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах биентайны төлөөлөл альва Пүнттай гээчтийн хүрэлцэн ирснийг баярлан өгч байхаа нь илтгэв. Тэр хэлсэн. Тэргүүлэг Ши Жинпин болон Дундад улсын Эвхамт намын төв хураан Эрс Чан удирдлагдор. Шин цаг үеийн Дундад улсын Эвхамт намын Шинжаан засах арга бодлогын шинжилх ухаанч жолаадлагдор. Шинжаан ажаху нийгмийн хөгжилд дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихэлэх амжилт бүтэмжүүлж. Хөгжилтэр хамгийн сайн, хэврэлтэр хамгийн нэг. Аливаа үндэстнээ улан тэмнээ күртсэн бутта ашиг хамгийн улан төвхөн цаг үед алхан урж. Дундад улсын Эвхамт намын засалт. Дундад улсын засалт нь илэрхэ давуулаг болно, хөгжилт нь амжилтын хүчийг гүцэд илрүүлвэ. Дундад улсын Шинжаан бол улсын газар орны амар төвшнийг хамгаалах дайлтх бодлогын халахвч болно. Бидний нийгмийн тогтворжуулыг хамгаалахыг төрөн байранд тавихыг баримтлж, сүрдүүллийг эсэргүүцэж тогтворжуулыг хамгаалахын хөвжлөх кевинжүлхийг гүнзгэ акуулж. Кчиргэглэл сүрдүүлийн ялтаажилгаад хүүл ёсоор чан цохолдогч. Тус биеийн буттай байдалдаа нийсцэн сүрдүүлийг эсэргүүцэх ба кетрин хашгийг арилгах бүтэмжтэй арга замыг идэвхтэй сөвгчилж. Дэлхийн нийтийн өргөн дэлгүй план танилт ба дэмжлэгийг олва. Сүрдүүлийн үзэл бол бүхэм төрлөктнөө нийтэн дайсан мөн. Сүрдүүлийг эсэргүүцэх, кетрин хашгийг арилгах бол дэлхийн нийтийн хамтын хариуцлага мөн. Бидэн тэргүүлэг Ши Жинпингийн дуртцун бүх бөмбөрцхийн амар төвшнээ санаачлагыг нарин хинэмгээ төвшлүүлж. Алива улстай болсон орон нутгийн хоорондох сүрдүүллийг эсэргүүцэж тогтворжуулыг хамгаалах Кюрэнаа туршлагын солилцаа ба буттайг эрхмэлсэн хамтрал цагаан өргөжлөн чангадахна. Ирсэн Алива гийчэд тусгай мэрэгжлийн давулгаан бадруулж сүрдүүллийг эсэргүүцэх. Кетрин хажгийг арилгах нэн улан онол ба үйлдэлгийн өрөвтэйг судлан дурдан гаргаж. Олон улсын сүрдүүлэг эсэргүүцэх амар төвшнээ Кюрэнтх хоёр талбай олон талын хамтралцааг идэвхтэй акуулж. Сүрдүүлийн үзлийг хамтар хөргөх ба цоколд өгч. Кетринка үзэл санааг сэргаалын хөргөлж. Газар орнаа инх тайван тогтворжуулах сакан хамгаалж. Алива улсын ард түмнээ уршин тогтнох эрк. Хөгжилтэн эрх зэрэг үндсэн эрх ашгийг батламжлахтай хүйн ямар үзүүлэхийг күсч байна гэвэ. Газаад явдлын яамны төлөөлөгч Дундад улсын засгийн урдны Дундад орнаадын асуудлын онц элж. Жайжүн Дундад улсын нийгмийн шинжилх ухааны Кюрэлэнгийн дэд дарга. лийшөөсөн яриа тавьж илэрхийлэхтэй. Тус

0: Канадагийн судлын ярилцах хурал олон улсын сүрдүүлэг эсэргүүц хамтын танилтыг нэгтрүүлж, болуусна нь харилцан тул болохыг гүнзгийг зорьва. Шинжаан сүрдүүлэг эсэргүүцэх ба хэтрэнх ажхийг арилгах үр бүтэмж илэрхэ байж, хүүлж өгсөн сүрдүүлэг эсэргүүцэх үйлдэлгээр дамжин, дэлхийн нийтэд ашигтай туршлуу хурамдуулва. Олон улсын сүрдүүлэн үзлийн дахин илэрх байдлын өмнө дундад нь талхас хамтын танилтай нэгтрүүлж, Күчаа хамтдахын хамтралцхийг урааж байна. Газаад явдлын аман дундад улсын нийгмийн шинжилх ухааны курайлан зэрэг хулгадалтай нэгц Шинжаан сүрдүүлэг эсэргүүцэх олон улсын солилцоо хамтралцаа өрнөлтгийг үргэлжлэн дэмжиж, Дэлхийн инг 50 амар амлагыг хамтар хамгаална гэцгээвэ. Сервиан Исламын хамтын цогцын тэргүүлэгч Дүүди Чи Ярандан илэрхийлэгтэн. Сүрдүүлэн үзэл болон кетрэмтгэ үзэл бол дүкхим төрлөктнө хамтын сүрдүүлэг болно. Энэхүү дөрөлдөөнийг арга саахт Дэлхийн нийтээрэн үнэн чар хамтралцах чихэл тавиаж, сургун хэмжил, соёл, гэр бүл хийгээд шажин суртахна соёлын зохион байгуулалтын үйлдэлийг бадруулж, харилцан итгэлтэй, харилцан күнтгэ нийгмийг байгуулах хэрэгтэй. Тус удаагийн хурлын сүрдүүлэг эсэргүүцэх олон улсын хамтралцаа гүнзгийрэлхтө шин тагт хулваас байгуулж, Дэлхийн инг 50 тогтворжуулдаг хүчин жидлээ нөрхих гүсч байна гэвэ. Ван Жэншин, Жан Инчэн, Ван Ган, Пэнши, Төппа улсын хулгадалтай яаман зөвлөлийн нөхөр, Эврэн Засхурна хулгадалтай Салай Мэчрийн хариуцлагатан нөхөр үйлсэлт оролцов.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ.
2: Шинжаан радио телевизийн ерөнхийлсэн шимэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаа болбол Шинжаангийн шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилт ашигтай байдлыг ашиглан шүвдлэлт гаргах их эрэмшилтэй зангилгын шат үйлнэ. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн жилд манай орны альва газар уламжлалт аж үйлсийг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн дээгшлүүлж тухайн газрын буттай байдалд тохирлон дайлт гудлагын чанартай шинэсэг өгсөн аж үйлсийг хөгжүүлэн эргэжин аж үйлсийг байрлуулж Шинжаангийн онцлог ба давлгийг илрүүлсэн эдгэжилсэн аж үйлсэн системийг төрөтгөн байгуулж байна. Дэлгэр зуна үйлрэлдөө манасан аж үйлдвэрийн Куралын орнд байх Шинжаангийн Жүнгнүн Ваньюань нэрмштэй химийн аж үйлдвэрийн хязгаартай компани жилдээ 24 төмөн тонна Гурвчи бэмдрэл Чэн Амин үйлдвэрлэх төрөлжлийн барилгын ажлын тухайн царанд 400 өнгөрөө ажилчид агм халуунд тунгуулын норн цаглгаа түгээхээ тасаг асар засан чимгэлхэ зэрэг гол зөгсөн барилгын ажлыг бүх чарын ахуулж байна. Тус төрөлжил бузрлгоо төрөнөө үйлдвэрлэлийн үр мэргэжлийг хэрэгэлж багсалтар 11 дугаар сард байгуулж болоод ашиглалт орхолно. Мансан аж үйлдвэрийн Куралын орны хамьяралтын зөвлөлийн аж үйлсэн хөгжлөлтийн худалдаачдыг татах төвчнө дэд дарга. Шүүн шүүн таньсүлэн гэлэхтэй. Энэ жил манай Куралын орны 21 голдлох тал төрөлжлийг хэрэгжүүлж, жилийн төлөвлөсөн эх орлуулт 18 дөмшөр төвөргүүлнэ. Одоогийн байгаа нүүрснэ бүлэг. Хөнгөн цагаана бүлгийн келгээсэн гол аж ахлуултай байрлуулэн нарилаг онцтойгоор худалдаачдыг татах ажил өрнүүлж, Эхнаба сүйлжин гоцоно аж ахлуулыг татан сүйэршүүлэхийг чангадхан. Аж ахлуулыг дээд дэсэн хөнгөн цагаана келвертэн материал. Химийн аж үйлдвэрийн шим материал зэрэг бузрдлгоо аж үйлс сүг келкасан утхан дэс дэвшгтэг хөтлөн жолаадва гэвэ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан торгоно замын аж ах хөгөн бишин гол орны битам байгуулалтыг төрөтгөн акуулж. Шин келвэрийн аж үйлдвэржилтийг дээр яс чанартайгаар акуулж. Энерги, нүүрснэ химийн аж үйлдвэр. Хөдөө жаху улан хөдөө жахугийн үйлдэхнийг боловсруулах. Тоноглол үйлдэн гэх зэрэг онцлогтой давлагтай аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж. Дундад улсын хэлбэрийн эдгэжилтийн Шинжаангийн үйлдвэрлэгт Эрс Бат тулаарл хангахулна. Бүх Шинжаанд үйлдэхнээ төрөлжүүлэр бүрэнгүйц. Үйлдвэрлэлийн гвчаагаар хамгийн их том молекулт кемэл бөөмнөрлийн нийлмэл материалын аж ахлуул болсны хувьд Шинжаангийн Нуулян нэрмштэй шин материалын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани төрөлжлийн битам байгуулалтад тасралтгүй хурдсан төрөгдөж байна. Ода компани дулаан үйлдвэрлэлийн шугамыг нэгтээ бүгдийн төршин тохируулж дуусгаад бүх талар ашиглалт оруулахын өдөр тоолн клаг шат дуурва. Компани ерэнгээ сахрал чөөпөн танцүлэн гэлэхтэн. Хоргос шана 情绪

0: Түүний хөг нь аж ахуй техникийн мэрэгжлийн нээлтийн урнаас шилдэг сайн худалдаа эзэмдэхүй орчин тойрноо ачаар. Манай жахлуул бүх хүч харин битэн байгуулалтыг атгах гэж акцент өргөтгөхвэ. 9-р сарын надгаар бүх талаар ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Бараг салтар жилийн үйлдэхний өртөг 1-р 5,000 төмөнд өргөтгөх хэрэгжээ. 150 өнгөрөг хүнэ ажил олголтыг дайшилна. Бидэн бас илийн орон байрын давуулгыг ашиглаж, дунд азийн зах дэлгүүргийн идэвхтэйгээр өргөтгөнө гэвэ. Удаа. Савалын аж үйлдвэрийн Куралын орнд байх Дөйүлийн нэрмштэй Шинжангийн Идана шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компаниаг байрамжаач гсэн үйлдвэрлэлийн тасгийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчээр нь акулж байна. Бараг залтар 2 сарын дотор үйлдвэрлэлийн тасгийг засан чимгэлэх ба тунуу төхөөрөмжийг талуурт оруулан өксөрөх ажлыг хийж дуусгана. Тус төрөл зүйлд 1-р 2,000 төмөнд өргөн нэкуруулж, атуучилсан гуйрын битаатхна 10 үйлдвэрлэлийн шугам гихгээд байрамжаач гсэн Жангюугийн төрлийн олон үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж, газар орны онцлогоор ил тод амт тохируулах эд болон бэлэн идана үйлдэхнийг үйлдвэрлэнэ. Компани Ерэнгэ Закрал Ливи Танцулын гэлэгтэн. Тус төрөл зүйл төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чидрийн кемжаадаг хөрснөөс хоор жил бүр 5,000 тонна лазин түйхэ материалыг тухайн газартын хөвөрүүлж, төмн өнгөрөм үү лазин тарилтыг нөлөөлн дайшилж, жилийн үйлдэхний өртөг 6 төвөрөгтөг хөрчээ. Савалын хөдөө аж ахуйн үйлдэхнийг нарилаг боловсруулах аж үйлсийн хөрөлцгөө талыг бүтэмжтэй нөхөрлнэ. Савал гүйцсмөртэн чинэр сайтай лазин түхэ материал ба сайн сайхан аж үйлдвэрийн Куралын орны иж бүрэн нөхцөлтэй юм. Бидэн Ерэнгэ компани боловсруунгу нэртэ тэмдэг ба бүх улсын борлуулалтын тордо төшөглөн. Савалын лазин битатехникийг бүх улсын зах дэлгүүртөө гаргаж, тус газрын лазин тарилтын аж үйлсийн яс чинэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайшлана гэвэ.
1: Шинжон радио телевизоранч мэн. Энэ жилээс нар манай орн санаамар хэргэлгээг үүсгэн байгуулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгайруулвэ. 1-р сараас 6-р сард Бикорна шинээс нэмэгдсэн Сүлжайна бусаар Шилтангуугаар бараа буцаах амлалт гэсэн нэгц. Санаамар хэргэлгээнэ амлалт гэсэн нэгц 1,000-аас давбаа. Зугаацлын Хөвжэнта үлрүүлд Шинжон альва том үзэмжин орны худалдаанаа тойргийн хэргэлгээнэ амжирлын хүчин гүйцэд байна. Соёо зугаацлын газар зүгийн бэлэг тэмдэгт болсны хувьд Шинжон олон улсын их базар 15 өдрийн дотор Шилтангуугаар бараа буцаах. Адил нэг хотод адил үнээр хултах зэрэг арга хэмжээг бүх талар хэрэгжүүлж. Худалдааны өрхмөд үйлчлэгээнэ амлалтаан нэгдэлтэй зарлан нийтэлж. Үн төлөргөөр туршин итэх бийч ойлголт хангаж. Зугаацчдын бараа хулдан авах хэрэглэгээг нэн санаамар болгоо. Хубийн зугаацч Жин Хайян хэлэхтэн. Үйлчлэгийн нэлээд күмэнч байна. Би маш олон хатаасан үзэм, өрөм, хурс, чивэг хулдан авбаа гэвэ. Шинжан олон улсын их базарын үзэмжин орны ерөнхийлс нь үйлчлэгээ тавийн эрхлэгч. Бай Юнжан хэлэхтэн. Бидэнд нийт 1,500 худалдааны өрх байна. Төргийн шийдвэрлэх тогтц гаргав. Зугаацчдын зорцоо зууралдаан буюу саналтаа болж хэлсэн заалдлагыг бидэн 5 минутын дотор тухайн царанд гөрч 30 минутын дотор шийдвэрлэнэ гэвэ. Энэ жил 6-р сарын 30-ны өдөр хүртэл Бүгшинжангийн шинээс нэмэгдсэн Сүлжайна бусаар Шилтангуугаар бараа буцаах амлалт хийсэн нэгц хоорсон 96-д гөрч. Санаамар хэргэлгээнэ амлалт хийсэн нэгц 728-д гөрвэ. Шинээс нэмэгдсэн Сүлжайна бусаар Шилтангуугаар бараа буцаах амлалт хийсэн хоорсон 96 нэгцийн Идана зүйл Эмин зүйл, өдөр тутмын хэрэглэгэнэ зүйл, гэрийн эдл хэрэгслийн үйлчлэг зэрэг олон хүрээг хамарчээ. 6-р сарын адаг хүртэл манай орн нийт Сүлжайна бусаар Шилтангуугаар бараа буцаах амлалт хийсэн 2,911 нэгц, санаамар хэрэглэгэнэ амлалт хийсэн 8,378 нэгцийг нэгэнт буужулва. Эврэн засхурнаа зах дэлгүүрийн кинэл тамьяралтан товчоонэ, хүүл хэрэгжлүүлтийн байцаах товчоонэ, 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтна. Ван Жэн хэлэхтэн. Амлалт гэсэн нэгцийн нэрсийг хөдлөнгөөр шинтгч. Амлалтын гэрээг гүйцэтгсэн байдалд кинэлт тавьж байцаахыг чангатгаж. Амлалтын агуулгыг сүр гэрээ гүйцэтгэхээс яс чинэрийг дээшлүүлэн дэстэйвшлүүзэг утгахыг акулж байна гэвэ.
2: Шинжангийн радио телевизоран радион цагм байдлын шиэмжээ.
0: Одоо санаа өмөрөг хэрэглэгээний амлалт тэн Шинжангийн зах дэлгүүрийн амжирлын гүшиндэ чидэмж улахваа гэхүү гарцгтай. Шинжанг нарадэд хилүүс хураан арадэгийн саган байдлын шүүмжиг сонсохья. Хос амлалтыг хийсэн нэгцэн баг тамжин өрөгжаад, мянган өнгөрө нэгстэ күрсэн юбдлийн. Шинжангийн хэрэглэгээний урчин төрнийг шилдэгжүүлэн, зах дэлгүүрийн хөдөлгөгч энергигийг хөгжээсэн амьдлэг үйлдэлг болно. Хэрэглэгээний итгэл зөргийн зах дэлгүүрийн үнч итгэмж ба дөрмийн батламжаас эрэлттэй байж, санаа мөрөг хэрэглэгээг хэвэнжүүлэн үүсгэн байгуулах юм. Яг Шинжангийн хэрэглэгээний зах дэлгүүрт итгэмжийн үндэс зүрийг бат бэхжүүлж байна. Дан гахс кинэн хамьяарч цэгслэн засахтай адил гон болбол. Хос амлалтын хэлбэрийн худалдааны өрк биен даан гэрэг үздэг. Салаа мөчр хөдлөнгөөр кинэн хамьяарх. Түрэгнэр эрк ашгийг хамгаалж үндсэн зүйлийг батламжлах ерэнгээс нь арга хэмжээгаар дамжин. Кэрэлгэнэ эрк ашгийг хамгаалахын төгжрлийн цэгийг нэвтрүүлж, кэрэлгэгчдийн кэрэлгэнэ эргэлзээг арилгав. Олон хүрээнд бүгдийн хамруулсан амлалтын системийн үн шитгэмжтэй эзэмлэлтийг кэд дуралын онцгой жишээ байснаас ажил төрлийн хэвэн байдал болгон хөөрүүлв. Үн шитгэмжтэй соёлыг зулаадах гэж худалдаа зэнх шин кэд зүртлийг бий болгох гин кэрэлгчтэн бийч ойлголт ба хотын магтаа сайшаалыг дээгшлүүлэхээр барахко нэн шиг кэрэлгэнэ далд хүчийг өргөлжлөн илрүүлж соёл зугаслын зах дэлгүүрийг цэсгэлүүлэн хөгжүүлж Ормсын ажах хүгэн дээр яс зэнтэртэй хөвжлөлтөй хүч нэмрэлнэ.
1: Шинжон радио төлөс оранч мэн. Илийн хасг өрөн засахчуу 15 минутын ажил улгалтын үйлчилгээний тойргийг идэвхтэ байгуулж. Одоо нэгтэй улан дис давхрагын гэрийн хажуудах ажил улгалтын үйлчилгээний өртөөс 26 байгуулж. Ахар чихэр ажил ахуйг зах дэлгүр. Ажил улгалтын өртөө зэрэг тур цагийг зэргээр байрлуулж. Аливаа үндэстнээ улан тэмд дөхм төргөн байгаад дээр битэмжтэй ажил улгалтын үйлчилгээг өөр эргэндийн кортаж байна. Гул сотын панжин болгосноо октова тусхны ард. Гүл назар бархат өрөн булгун өөр эргэнд ховлын бэс урлын хатхмалын ажлын тасгад гөрч бэс хатхмал гэх үр мэрэгжил сурдаг байна. Үүнээс өмнө тэр биеийн зэмдэг. Юбд суухтуу дөхмгвагаас болж ажил улж чадсангва байва. Одоо гэрийн хажуудах ажил улгалтын үйлчилгээний өртөө төшөглөн тэр буттай хэрэглэгээний үр чидвэрийг эзэмшиж ажил олва. Тэр хэлэхдээ би бэс урлын зүрхтөө маш дуртай. Ажлын тасгийн боловсруулалтаар дамжин миний үр мэрэгжил нэг нарилгаж бай. Одоо сул сэлүү цагаан ашиглан бутал хадгач. Ажлын тасг тушааж нэгдэлтэй хулдаж. Гэртэн суугаад мөнгө олж болно гэвэ. Хоолын бэс урлын хатгамлын ажлын тасгийн хариуцлагт нь хөөхөйж үн гурн үе дамссан бэс урлын зургийн гар урлын үр мэрэгжилтэй байж өнгөрсөн кюмнэ хүч хөрөлцөхгүй үйлдвэрлэлийн хэмжээ хязгаартай байснаас уд хувцаанаас нар том закалах план авах зөрөггүй байвэ. Тухайн газрын ажил олголтын үйлчилгээний өртөө инкү байдлыг ойлгосны дараа санаачлагаасаа тухайн газрын гэрч ажлаа залгалдуулж хангаалга хэрэгцээний хоёр талхаст тагт хулваас байгуулжээ. Удаа ажлын тасгад 50 өнгөрөө сурлагтууд байх бөгөөд үйнээ доторх 10 хэдэн хүн нэгтэй биен дааж бэс урлын зураг үйлч чадах болов. Хөөхөйжүн хэлэхтэн. Гэрийн төлснө мөнгөн, талуур газар, ажлын тасгийн ажиллах тунх төхрөм зэрэг талар надд маш олон харгалзлын төрөн бодлого үзүүлв. Удаа ажлын тасг хөгжиж, бэлхэн бас тогтуржиж, закалахч улмаас улам олширж, уларан бүр кех ажилтай, улах мөнгөтэй болва гэвэ. Гулс хотын казанч зэл гудамжийн ажил олголтын үйлчилгээний өртөөнө дарга. Дулхын мамат танцүрэн хэлэхтэй. Ажил олголтын үйлчилгээний өртөө байгуулсан төр цаг төргөн нээсэх тогтцын баг мөртэн төргөн байх онцлогийг тоалгаж, ажил олголтын үйлчилгээг нэг амьдлаг байгаад дөхм төргөн болгова. Худалдааны өрх төр цаг ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагатай байгаад ажил хаягсад ахар чихэр ажил ахуй хэг күсэлтэй байвал бидэн цаг тухайдын залгалдуулж тухайн өдөрт нь тохируулна. Энэ хоёр сар шахуу хугацаанд бидэн нэгтэй үзмжин урна. Худалдааны өрхтөө 70 өнгөрөө шахуу ажлын байр хангаава гэвэ. Удаа илжүүд 26 гэрийн хажуудах ажил олголтын үйлчилгээний өртөө байгуулж өртөөнд 6

0: төмний өнгөрөө бүтэмжтэй ажлын байр цуглуулва. Энэ жилээс нар ажилд нь нисэх хөдөлвөрөөс хуурсан 25 сарын өрнөлж 4876 кмнудад амжилттайгаар ажил танилцуулна олгоо. Төнгөс шинэ юфун болгосна бэстэвэ шин тусгна ард. Цүйжэн хаа болвол даруу ашгүртгч нэг молно. Тэр хэлэхтэй нь. Би ирээд сүрүү сангаан данслуулаад хэдэн өдөр болгоогаар ажлын байр нь гарва. Мэнг олох болон гэр бүлэн харгалсахыг алигийн ч саатахгүй болохоор үнээр маш дөхн байна гэвэ.
1: Шинжаан нараад үед хилус хураан ерэн касан чимэн. Одоо яг Өмнөд Американ цагаан зүйрээ сам хурхай гэд хөвлөрүүлэн сах дэлгүртөө гарахгүй хөгжэнта үлэрлүүлж. Манай өрнө улан газрын тижээ нөржүүлэхийн өрхмүүд чилгэр тунгалаг сайн цагүүрэн байдлыг амжин эхлэн ангын шүүж байна. Манас шинэ Боужаадын болгосна хунчин онц төрлийн усны гаралтай тижээ нөржүүлэхийн тал байдэ. Би бэлтрэн махлаг бэдэн. Өсрөлдөн тоглох шин сургуг сам хорхаагийн шүйжи квадын гаргаж, тэр даруун хуан илгэж, буудлун, тус газар гэхэд өөр эргэнээ цах дэлгүртөө бурлуулж байлаа. Тэжээ нүржүүлхүй талбай хариуцлагатай нь Лянмин таньчлын гэрэхтэн. Манай тэжээ нүржүүлхүй талбай энэ жил хоорсон өнгөрмөө сам хорхаа тэжээвэ. Ерэнгээ гаралтын бараг 50 өнгөрө тунаа өрчмдөг өрнө. Удаа, голдо, карамай, шхоц, цанж, үрмшдө бурлуулж байна. Өдөр бүрийн сам хурхаан бурлуултын гэмжээ 1 тонна өрчмдөг хүрч байна. Бараг салтар 8 сарын 15-наас өмнө хангалгамаа хэрэгсэнд хүрхгөө магад гэвэ. Харуулсан хотын скэшүү балгасна сам хурхаан цөөрөн бас нэгтээ тур хайж эхлэн шүйж, махлаг бөдөн Өмнөд Американ цагаан зүйрээ сам хурхаагийн шин сургагаар зах дэлгүртө гаргасан до. Маш олон хотын нарад нэргийн сонсоод хөрөлсөн нэржи хулд нь авцгааж байна. Харуулсан хотын нарад Жанг Чан хэлэхтэй. Энхний амаахуг нь орчин төөрөн маш сайн болохоор тэжээсэн сам хурхаан махна чинэр нь нэгтв бэгээд шинхэн шүүж гаргасан сам хурхаан шин сургаг байна. Би 22 кг хулд нь авбаа гэвэ. Скэшүү балгасна үүр амьсгалын тохромжтой. Усны их баялагын илүү баялаг байж Бүх балгасны Өмнөд Американ цагаан зүйрээ сам хурхаа тэжээ нөржүүлсэн тал байна. 300 мөв байж, бараг салтар энэ жилийн гаралт нь 100 тоннаас давх болно. Тэжээ нөржүүлэхийн өрх Юу Шангчин энэ жилийн 4-р сарын 1-ээр хоорсон 80 төмийн шилдэг сайн Өмнөд Американ цагаан зүйрээ сам хурхаан жирмэй хайх тавьж. 4 сар шинжил ухаанчаар тэжээ нөржүүлээд нэгтээ их хэмжээгээр зах дэлгүртө гаргаж, шүүсэн анхдахор өдөр 300 кг хулджээ. Тэр сүржилгчт хэлэхтэй энэ жил их холн өдөр 40 градус нь их халуун болж, усна дулааны хэмжээ нь 34 градус хүрч, самхурхан даахаг хэвчээнаас нэгтэ давсан до. Манай засгийн урднаас зогсуулан ус оруулахар дамжин усна дулааны хэмжээг бүрүүлж, бэрх бомтаас өнгөрүүлвэ. Би хойтон жилдээн дээр нэгтсээр самхурхаа тэжээ нэржүүлэхэн мэрэгжлийг суралцэж, Хэдэн жилийн гаралтыг 30-40 тоннад хэрэгэж, гаралтаа нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна юм гэвэ.
0: Шинжаан нарадууд хилус хураанч маань. Одоо Якан шинэ 10 төмөнд 4000 мөн шингэмэй боловсрох хугацаанд нурва. Якан шинэ альва газрын хулдан авах худалдаачтай үрччлэн ажлаан залгалдуулж. Чинэр сайтай сургууг зэмсэн хамгийн түргэн хурдцаар бүхэлсийн зах дэлгүрт зөөврийн уулж байна. Якан шинэ чараг балгасанд Тосхуна ард шин сургууг шимийг тухан газартын хуан илгэж, буудлын абдралж байла. Өз имсэн мэрэгчлэн ажилтна утхуцана жулаадла ба зэмсэн тараачтын нарин нимбай хамьяралт хамгаалт асуулж, энтхийн шимийн гаралт ба чинэр чин сайн тогтунар дээгшилж. Шимийн тарилдан өрх гүл бахар хэлэхтэн. Энэ жилийн шимийн ургулт маш сайн болж, бөдөн мөртэн амтын бас сайн болуа гэвэ. Заскин урднай жулаадлог ба зах дэлгүрийн хөдөлгүрийн давхар нийлмэл хүчээр удаа Яканы шингмийг яг түргэнээр Шинжаанаас гаргаж байна. Шингмий хулдан авах худалдаач нь Шижүн хэлэхтэй нь. Хулдан авах тог хэмжээж жилээс жилд нэмэгдэж байна. Энэ жил бид нь 3000 тонна хулдан авахар төлөвлөж байна. Тухан газраас хулдан авч тухан газартын боловсруулснаас хор Гуанжу, Шанхай, Ухаан зэрэг хотто явуулна гэвэ. Якан шинэ өшөөг ба нутг бэлчээрийн товчоноо өз эмсэн алын гэрийн эрхлэгч. Хүмс жин хэлэхтэн. Манай шинэ

0: шингмийн тарилтан талва арын түмэн дөрмөгөн мөв айж. Удаа альва сүм болгосон яг улан түмнийг эмх дараатайгаар зукан байгуулж таслан төг. Хуан илгэх, буудлах ажлыг өрнүүлж байхын хамт альва газрын хулдан авах худалдаачтай идэв хатагаар ажлаан залгалдуулж. Сүлжана ба Сүлжана бус борлуултын арга замыг саадгүй нэвтрүүлж. Китнар хадгалан төргөх келкасын төмөргөлөн хадгалах тоног тохиромж төшөглөн шин сургуу зэмсийн газараан зөвөрлөхий батламжилж. Шингмий гаралтай морьтан сайнар хултхийг бүкчараан батгт
1: аврагу гэрвлийн үйслээс. Дилхэн живэрт аврагу гэрвэл, дундад улсын живэрт аврагу гэрвэл, хамлын живэрт аврагу гэрвэл гүртэл дэлгэн үзүүлнэ. Дүрсө бүтээлтийн талдаргуулд живэрт аврагу гэрвэлийн өндгнэ санаа аху ба амнасна эргүүлэхтэй абсалдуулан нэг эргүүлгийн төгрөг бийтэй келвайртай юм гэвэ. Фан хоран танцуулын гэлэхтэй нь Шинжаангийн хамлын живэрт аврагу гэрвэлийн музейгийн барилга нь Гүй манх атар цөлийн түүлийн мөн орчин төрнийг үзс бодлоглсон болохоор 13 зэргийн шүрэн салхин гэхэд тгээс дурагши 22 градусаас 46 градусын түүлийн мөн дулааны зөрагийг хөргөлж чадна. Бид энэ амар төвшнийг батламжлах талар ажилчдын наршхаа сэргээлж эмийн зүлийн цаг даруудын ажилчдаг үзс тархан өгч амар төвшнэр ажиллахыг баталваа. Тоно төхөөрөмждөг хэрэглэх цахалгаан бүрэ нарны нэргээр гаргасан цахалгаар голуулгаж, дулааламждаг бүрэ ойнжгсан хэлбараар дулааламж хангааж, бузрдлгоо байхыг бодлоголж бас байгалийн салхи нэвтрүүлж, байгалийн гэрэл тусахваа гэвэ.
0: Төв хуран Саклубат байцаах хураа, улсын кинэн байцаах зөвлөлийн чимээн. Улсын галийн өвдлийн ерөнхий төвчана Шинжаангийн уйгур өврийн засгуурнаа галийн өвдлийн төвчана үрдэх намын хуран гишүүн. Төвчана дэд дарга. Жан Инжүн Саклубат хуул цаажиг күнд нуштай зөрчсөнэр сэжиглэгдэж. Удаа яг төв хуран Саклубат байцаах хураа улсын кинэн байцаах зөвлөлөөс улсын галийн өвдлийн ерөнхий төвчад сууга Саклубат байцаах кинэн байцаах дугуйлангийн Саклубатын кинэн байцаалт ба Шинжаангийн уйгур өврийн засгуурнаа кинэн байцаах зөвлөлийн кинэн байцаах байцаалтыг күлэж байна.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэг Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан байгаа сонсхоё.
0: Өрөмжтэй чилгэр 26-аас 40 градус.
1: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Тарвтад үйлтэйгээс нь бах хүртэй 21-аас 32 градус.
1: Гулсд үйлтэй 23-аас 32 градус.
0: Бурталд бах хүртэй 22-аас 35 градус.
1: Карамайд үйлтэй 28-аас 39 градус.
0: Китэн чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 38 градус.
1: Шхозд чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 39 градус.
0: Цанжи чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 42 градус.
1: Хамилд чилгэр 20-аас 40 градус.
0: Турпан чилгэр 31-аас 45 градус.
1: Королд чилгэр 27-аас 39 градус.
0: Аксууд үйлтэй 23-аас 37 градус.
1: Атүшд үйлтэй 23-аас 34 градус.
0: Хашхард үйлтэй 23-аас 31 градус.
1: Хотанд үйлтэй 24-аас 38 градус.
0: Үрэмжд чилгэр 26-аас 40 градус.
1: Шинжаангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж, Санжира Мэргэн Кинж, Кишикталай Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Флан авчийн сонсонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитийн хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Хөвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээ танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй алхах зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ плен апч сонсох болов уу?

0: Сайн байцгаана уу гэрээ сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизор ха Монгол хэлний радио үг гэн. Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань Ерхэм Дандартаг мэдээлэлэн зологж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Ерхэм энэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хог сар шана тэмээнэ өссөн ажилсэн. Кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин зураг дүрсийг зургуулсан. Аршинсэна англиг болгосна, тусхурта тусхна, намын нүрийн шүүжи пүрү, хариуцлагаа үүргэлэн зүтгэл чирмайлг гаргаж анхна зорилтаана сагсан. Синьцзянгийн кэнгсийн үлтрийн хойна талбаана, нарин уустай хойна, үн хайлцана хултсана үнийн, пикулсийн хамгийн дээр тэмдэглэлэг шинтгсэн зэрэг авлогы байршуулла. Жадигүл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлогд анхаарлаан ханд улхуулву. Тус нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизоран сүлжтийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олар ахгүлхто. Манай тусахнаа кадрчад лабдүүн бутагаар ажилж. Алхам алхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг. Шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чагнас сонсогч та. Тэгвэл өнөөдөр энэ хада тусгнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар олондоо ховгсар шана тэмээ навсснаа нэг аж ахлуулаа. Яагж ажилсэн хөгжлийг дайшилсан тухай ярьж өгье. Шидр ховгсар шанд байх Шинжаангийн Фонд хоёр нэрмштэй цагааны дайны үйлсчийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гардаг компанид ажлын хөвчмцэн ажилтан Селик Жихата гарын хургаараа ажиллах тайздка даруулыг Кэнгэнэ кэдэ төвшсөнд шин соргог тэмээнэ өссөн үйл дөрлөлийн шугамар үлкравх яс чинэрийн байцаалтай гэх бүтэмжилкар дамжна бахтарга үс гадгалах савд урсан орва. Удлгүй эдгээрэ шин соргог тэмээнэ өссгийг үсэн талхаха зэрэг цагааны да болгоно үйлдэн гэж Бараны гүйлгээр дамжина бихулсын альва том худалдаана газра хам дэлгүрийнэ барана тайвртай гарах гэ болно. Шинжаангийн фонд хоёр нэрмштэй цагааны дайны авилсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ус гарт компанид хөрхтөө цэвэр дэхтэй үйлдвэрлэлийн таскт үснэ англи минер хан хулж 20 гэдвэн ажилчнаа зогслогоо яралдаж байна. Компани

хэрэг мэдгчдийн дарга Вауи хэлхтэн. Бидний яг цагийг амжин үйлдвэрлж байна. Хамтрал цаг хийж байгаа урлан гүйцэтгэх худалдаач наа маш олон юм. Компаниг ашиглалтад оруулсан 2 сард үйлдвэрлэх өртгө 1000 төмийн шаху төвөрөгтэй гэрч Тэмэнэ үсснэ битагтхэн шин зах дэлгүүрийг нээвэ гэвэ. Хогсар шайн умрат өргөргийн 45 градусаас 47 градусын шижир алтана үсснэ ирэлтийн бүстэй байх байгаад хагас атар газар хагас гуй сайрхын өрмөгц байгалийн орчин тойронтой байж хос бөхт Тэмэнэ амьдрахта маш тохиромжтой уран болно. 20 жилийн өмнө Вауи Шинжаанд ирээд анхудаа Тэмэнэ үссэн үуч Тэмэнэ үссэн англим сайхны амтын төөнд мартагдчихгүй төрөгдлөлд ажээ. Ийм санаа үссэн үйлдэхнийг ягвал тэгээд нэг голон хүмүүстэй амтлуулж чадахгүй. 2021 онд Шинжаангийн Фондхойн нэрмштэй цагааны дайны үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гзгарт компани байгуулагдав. 2025 оны 12 дугаар сард улсын цагааны дайны үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн үнэлмэл олж 2026 оны 5 дугаар сард жинкнара ашиглалт орж жилд органик Тэмэнэ үснээс 7000 тонна боловсруулах үйлдвэрлэлийн кепчаг бүрдүүлвэ. Энгийн жилд компани хэрэг мэдгчлийн дарга Вауи Өөр Монгол Шинжаангийн олон ида боловсруулах үйлдвэрдээ хөрч байцаа нүсч үйлдвэрийн мэрэгжлийн ажилтнаа солилцож үйлдвэрхнээ шаардлагадаа чиглүүлэн үйлдвэрлэлийн тоног тохиромжийг тусгай үйлдэн гэвэ. Тэр хэлэхдээ үйлдвэрлэлийн талаар микрометрэд эсвэл Варшазынгийн бүрхлээрээ шүүрүүлэх Дор дуланда пастарын аргаараа багтаар устгах мэрэгжлийг хэрэглэн Тэмэнэ үсэндх эс алдах бөмбөгийн үүрэг, үснэ тамирын үүрэг, нано даагч зэрэг ховор нандны идүка шим тежалийн бүрэлдэхүүнийг хамгийн их хэмжээгээр үлдээвэ гэвэ. Чинэр сайтай үснэ ирэлт болвол чинэр сайтай цагааны дайг үйлдвэрлэхийн батламж болох байгаад бас өөр эргэнэ тараач нэрхийг дайчлан орлогыг нэмэгдүүлж болно. Тэмэнэ үс боловсруулах үйлдвэр байгуулахын хамт Вауи тохон газрын тэмээ арчлан тэжэж байгаа 15 нам малч нэрхтээ Тэмэнэ үс хулднавха гэрээ тогтолцсон байгаад цахт сумд баримжаатсан өдгөөчлсэн тэмээ тэжээ нүржүүлэх суурин газар байгуулж 1000 ингэ тэжэж. Ажилтан Селик Рихата болвола бүстэн малчх талбаана бухта ингээд тосхна малчин болох байгаад Мөнчгө компани ут хугацаагаар хамтралцаа хийж байгаа Тэмэнэ үснэ хангаалгын эрх болно. Тэр хэлхтэн. Манакна 30 инх тавгаад өдөр бүр 100 кг Тэмэнэ үссана. Тэмэнэ үснэ килограмм бүрийн хулдна авахын нэ 21 тэрх болно. Өөрөөр хэлбэл өдөр бүр Тэмэнэ үснэс 2100 тэрхийн орлого олж чадна. Үүнээр бас сар бүр нэгтэм төргийн тогтвортой цалингаа нэмбэл орлогын нэмэгдлийн үр өтмж маш илэрхэ болов хэвэ. Хөгжилтийн хэрэг цаа шаардлагадаа зохицуулахын тулд альва төрлийн Тэмэнэ үснэ битагтхүнийг судлахын Вауиийн заавал сурах хязгаарлуулж цагааны дайг анх эхлэлстэн зөвхөн угамттай байснаас кофе, хөршмөл шикэр зэрэг альва зүйлийн амттай болгон нэмэгдэв. Вауи судлын нэг хугацаанд ана холбодтой буттай хэрэглэгэн шин хэлбэрийн тус хашгас 6 үйлдэлтийн тус хашгас 2-ыг ирэмшмэдэв. Вауи илэрхийлэхдээ төлөвжилгээ сараа 2027 онд компани жилийн үйлдвэрлэх өртгийг нэг дүншир 5000 төмтөөр өргөхөөр бүх чарана шувтлалт хийнэ. Дараалхамда манай компани чинэр сайтаа үснэ ирэлтийн тежээнд үржүүлэх кепчаг өргөжлөлийн өргөтгч бүх ажилсын хэлкасын иж бүрдүүлэхийг төгөлдөрч үйлэн үйлдвэрхнийг судлан нэх ба зах дэлгүүрийг өргөтгөх хүчил санаа өргөжлөлийн нэгтгч
орон нутгийн Тэмээний усна онцлогта нэр

0: тэмдгийг тасралтгүй хөшөргчүүлнэ гэвэ. Шидрийн жилэссэн араа хогсар шан төрийн бодлогоороо дэмжин туслах мэрэгжлийн судал нэг үйлчлэг батламж ухааруулан хөтлөн жолаатха нэрт тэмдгийг дээгшлүүлэхгээ зэрэг арга хэмжээгээр дамжин ажахуллын ихтэн хөшөргчгийг бүх хүч араан дэмжвэ. Энэ жил хогсар шан тус газрын онцлогта мал ажахуйн их байлгтад өшгөлөн хоёр сум болгосноо 6 сас сахарганы тусганда тэмээ тэжээ нэржүүлэхээр дамжина хамтрлын ажахуй гихтгэ төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 600 тэм төргийн тусга зүйлийн кэрм мөнгө оруулж үлтэр сайта үржилийн ингиг нэгдэлтэй хулдан авч тосхн хамтрал ба ажахуйг үйлдүүлж хамтралцсан хэлслэгэ эзэгнэлтийн нэг хэлбэрээр дамжин тосхн хамтрлын эд хөрөнгөний өртгийг батлан өртгийг нэмэгдүүлж орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Хогсар шинэ ихтэй тэмээн ажиллах хөгжүүлэхийг ачхал байранд тавьж тэмээн ажиллахын дээр яс чанартай хөгжилтийн 5 жилийн ажиллагааны төслийг тогтоож 2030 онд болохдоо тэмээ арчлын тижаахыг хэмжээгийн тогтвортойгоор 3 тэмдэг хэрэг гарч ирмэж одоогийн дөрвцэг 6 дахин болно. Хогсар шинэ дэд дарга думан хэлхтэн Ажилсын кепч авиргуулжлын нэрхтгэ ажилсын хэлхээс тасралтгүй төгөлдөрчгийг дахамтан тэмээн ажилс яг хогсар шинэ кэда тусхныг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх цоо шинэ зураг дүрсийг лабдунаар туларлана зургалж байна гэвэ.
1: Шинжанган радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Цагаан сасгч та. Каданотгийн хавжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замда би гавшхална дугаараар олон та. Аршин шанаа ангилаг болгоснаа, тос хурто тосхнаа. Нам нүрийнэ шуужи пүрүү хариуцлага өргөлөн зүтгэл чирмэл гаргаж анхна зөрилтөнөө сагсны үлгэрийг ярьж өгье. Дэлгэр зуна үлрэлд аршин шанаа ангилаг болгоснаа, тос хурто тосхнаа, зүслэн болгох мөнхтийн салаад эвсэнэ кэхрэнө гарч малжлын дуун цуураадна. Шидрэ тосхна нам нүрийнэ шуужи пүрүү тосхна кадрчдэг дахулна. Цэг байра дараална доканаа хүчилцгийг туршина кемшч. Докагийн чангатхана салган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөрх хамгийн санай цэг байрыг шилэн сунгаж байла. Мөнхтийн салаа болвол тохон газрын гол болох

Уламжлалтаа мал аж ахуй гинэ бэлчаар шилчгээ газар байж. Жилбэр 2-3 сарын төвлөрлөн мал хах хугацаатай юм. Энд хинэ сала гүн оргл бартаатай газрын байц зах сэлв болохоо мэдэ харилцана сүйр нэгцлээ уян бүүрээ байж. Малчтаа малха бэлчаараа шилчгээ явцдаа. Эдэр дутмины холваавха сүрэг занга олохдоо их төхмгөө байж. Эний мэнчгээ пүрвини ут хугацаанаасанаара шийдвэрл хараа бодж ирсэн ард намдэрлинэ хөрөлцөхгүй талуулна. Пүрүг хэлхтэн. Тосх намдэрлинэ мэнгийг тосх нардинэ хамгийн хэрэгцээтэй газарта зарч болвол сокна кивэ. Малчтинэ бэлчар шилчгээ амар төвчнийг батламжилж олон төмнөө үйлдвэрлэл амьдралдээ төхөм изүүлэхин төлөө. Юунаас өмнө тосхнаас мөн гаргаж бэлчаараа шилчих зам засч малчтын айлын замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Ярал цураа машин давхлуудна утас зэргийг нэгдэлтэй хулдан авч тархааж малчтын өдөр дутмины холбоо авах гээд гент юусх байдлыг залуулдуулахыг битэмжтэй батламжилж буттаг эркмэлсэн арга хэмжээг өөр эргэнэ олон малчха тосхно ар араас сана тол болгоно дурааны хэрэгжүүлжээ. Үчүүхэнэ медарил сана тоног төхрөмжийнэ малчтын үйлдвэрлэл амьдралда үнэн буттай төхөмжүүлсэн байна. Хөвөрлөлтөн тухай ярахта малчна пагма гүн төрөгдөлтэй байла. Тэр гэлхтэй. Ярал цураа машинта болсна дараа бид энэ тархна малхта хоорондоо холбоо авч үхэр хойногоо байдлыг харилцана мэдгэдэгтэй их төхөм болва. Уур амьсгал хөвөрсөн байдал тохиолдвол бас хамгийн түрүүнд тосхондоо мэдүүлж болно гэвэ. Хэдүгээр малчтын бачин байдлыг арга зах мэдэ харилцаана сүйр асуудлыг шийдвэрлсэн боловч мэдэ харилцааг ут хугацаагаараа саадгүй нэвтрүүлэхийг батлах болбол сая зангил болно гэж пүрүүзж байна. Иймээс тэр докагийн чангатхана салган дамжуулахад тоног тохиромжийг өгсөрхө бодол тавуулж малч хоронд сүлжана докагийн хамруулахыг хүссэн байна. Төслийг тогтаасна дараа пүрүвэ тэр даруйнэ тосхна кадрчдыг дахулна зуслонд гүнз гарч малчтын үйлдвэрлэл амьдралын медарил санаг хэрэгцээ шаардлагыг нарин дараалан байцааж ойлхон доканы хүчилцгийг цаг дараална туршин хэмжиж дакан давтана хайрцулна буттай газар тиний хайн хэмжиж Токаги чангатхад залган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөрх хамгийн сайн цэг байрыг шилэн сунгач. Үүнээ хамт тэр олон газраар эргэн явж мэдэ харилцааны тоног тохиромжийн хангалгын худалдаачинтаа ажла залгуулж тоног тохиромжийн төслийг дакан давтна хайрцуулна. Тоног тохиромжийн үн хангшийг зөвдөлцөж тосх намтрлийн хязгаартаа 20 мянган кепчанд Бүтэн байгуулах төслийн шилдгийг сунгаж, хамтрлын кэрэм мөнгө нэгвэрийг бүрэ хамгийн хэрэгцээтэй газарта хэргэлэхээр хөшлөн чирмэж. 2017 онд тосхурт тосхна нам нүрийн шүүжигнэ тушаалыг үргэлжлснээс нар. Пүрвэ үндсэн шатта ажилд амьдарч, тосхнаар диня бачимдаж, хүчирдэж, санааширж, хөсч байх асуудлыг чанга анхааран хөчилж, эмэн хойноор төрөвчлөн бүх тосхна замыг бүх талаараа хатруулахыг биелүүлж тосхна чилгэр өдрө бүх бие шавар тоосонд дарагдах хуртай өдрө бүх бие балч болох хуучны дүрс байдлыг хөвөрлөвэ. Олон удаа бэлхэм давхулна газараана гарч төрүнэ тэжээ нэржүүлэх мэрэгчлэг байцаан үсч суралцж малын үлтрийг сайжруулах ажлыг акулва. Одоо тосхнам төрлийн ажаху говайснаас сана бэвүүлж лабдунаар ихтэж 2025 онд нэгт 70 төм төрх ассад авсан байна. Пүрвэ лабдун бот ажлын суртал тушаал хариуцлагаа гүйцэтгсэн тоам үр өтмжээрэн бүхэлсийн шилдэг эв хамт намын гишүүн бүхэлсийн хөдөлмөрийн жишээч эврэн засхорна шилдэг эв хамт намын гишүүн эврэн засхорна хөдөлмөрийн жишээч зэрэг олон зүйлийн ерөө алдрын цол гэрч тосхны кадр болбола даруу ард түмнэ күшүр бэрхшлиг шийдвэрлэж өгөх юмс болно гэх хэвгийг пүрүү өргүүлж хэлдэг байлаа.
Эрэгчин тухай пүрвэ тодорхой хөсөл эрмэлзэл тавиала. Тэр гэлхтэн. Нас намралтай гарсан чигээ би басла тосхонда нүлдэж нутгийн ахトゥ нартана өргөжлөн үйлчилнэ гэвэ. Бэлчэр шилчгээ зам засхаас аваад бачин байдлыг арах цах мэдэ арилцана тоног тохиромжийг тохируулна тархах хүртэл. Дахин дохаагийн чангатхана салган дамжуулах тоног тохиромжийг өгсөрөх хүртэл. Пүрвэ аль нэг зүйлийн арга хэмжээгээр бүрэ малчдын хэрэгцээ шаардлагатай нэгтэй барилдуулж хэдэ тосхна кёгжилтийн буттай байдалтай нийцүүлж алхам алхмаараа малчдын бэлчэр шилчэх замыг нэнгэ саадгүй болгоч үйлдвэрлэл амьдралыг нэнгэ санаамор болох ба тэр яг тал нутагт сүхийн сөндөрлсөн гэрэлт суурга мэт намын хайр халамжийг дамжуулж халамжлал гэхэд хүсэл эрмэлзлийг тал нутгийн малчин нэгвэрийн сэтгэлдээ гөрөхвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас микулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонот өгсөл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. Кэда нутгийн хэвжил нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Ода кэда жаху кэда тосхон тараачна тухай мэдээг сонсхья. Шидэрэ 2026 оны улсдаа нэржүүлэн боожулсан чинэр сайтай нарийн уустай хойно нууснаа үн хайлцсан голтхоо зовлоран кэнсийн үлтрийн хойно талбаад амжилттай явагдваа. Тус удаагийн үн хайлцсан голтхот оролцсон 96 цаг 18 тонна кэнсийн үлтрийн хойно талбаана шинэр сайтай нарийн уустай хойно нуусыг эстэнэ жожангийн байгаан нэрмштэй ажилчсан хзгаартай компаниас килограмм бүрийн 50 төгрөг 20,080 нараа бүгдийн үн хайлтсан хулдан авч 2002 оны улсын дотоодын нарийн уустай хойно нууссын килограмм бүрийн 49 төгрөг 20,080 төгрөгийн дээр төвшнэсэд авч бүг улсын нарийн уустай хойно нууснаа үн хайлтсан хулдхаа хамгийн дээр үнийг шинтгч. Кэнгсийн үлтрийн хойно талбайн угасан авада дундад улсын нарийн уустай хойно нутг кемэгдэж кэда жаху кэда тосхна яамна сапала улстан үржүлэн бож улсана хойно нуусна нэр тэмдгийн гол суйрын газар болох байгаа да мэнчга улса эврэн зас хорна хоёр дэсийн нуусны үлдүрийн хойно ажилсийн туршилт нэртэ байж олон жилийн турш нарийн уустай хойно Ноосна үн хайлтсан хулж аралжаа бүтсэн үнийнэ тогтунаар бүх улсынэ төрөн байранд орсаар иржээ. Кэнсиний нарын ноостай хойно ноосна зах тэлгүрийн үнийн шидрийн жилд келвилзэнэ дээгшлэхэ хандагчтай байна. 2026 онд өсрэлтийн хэлбэрээр өсч үн ханшин өссөн хэмжээний илэрхэ болж зах тэлгүрийн клан таних хэмжээнь үргэлжлэн дээгшлэлвэ. Шидрин жилэссэн ара кэнгсийн үлтрийн хойно талбаа

0: Улсын ноос нийлүрийн хөн ажилсын мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжилтнэ бэлтгэмдээ төшөглөн үйлдвэр хамгаалах, үйлдвэр боожуулах талаараа гүнзгий ажиллаж кэтэ нарын ноосда хөн болно. Олон хэврэлтэй нарын ноосда хөвгөө боожуулах хүчирт асуудлыг шийдвэрлж хөн ноосна нарын хэмжээ болно. Махна гаралтын чидвхийг тэнцвэршүүлж талбаа дэх 18 цаг 5 микрометрас дөрөгшгө кэтэ нарын ноосда хөнө ноосны эзлэх харьцлын жил дараалалд ихшилж төөхө материалын яс чинэрийн улсын дотоодын 1-р шатлж нэгнад тогтуршиж улсын дотоодын дэд дэсийн ноосны хэмлийн зах дэлгүүрийн хангалгаа хэрэгцээ тэнцвэрэн алдсан явдлын бас үн ханшийн байдлыг дайчлахын шилтэм болно. 2024 онд бүх улсын нарын ноостахын ноосны 90 гаралтай дөрөгшлээд дулаан төмөн 5200 тонн авалж адил хугацаанд кас зууна 6 цаг 1 хуваараа бүрж улстана үржилэн боожуулсан дэд дэсний хөвнө ноосны хангалгаа дутагдж дэд дэсний төвх материал илэрхэ дутагджээ. Улсын төв бүртгэлийн төвчөн туу баримтын төсөлбөл Мэнжилийн хөнө нуусан болно. Нуусан ширхгийг газадаасаа оруулсан хэмжээ адил хугацаанд кас зууна 9 цаг 4 хуваараа нэмэгдэж. Үүнээ дээрийн манай улсын дээд дэсийн кэтэ нарын нууста хөнө нуусыг газадаасаа оруулахтаа төшөглөх хэмжээ 180 хуваасаа давж. Зах дэлгүүрийн улстай нэржүүлэн боожуулсан чинэр сайтай хөнө нуусна хэрэгцээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Үүнээ хамт олон улсын зах дэлгүүрийн үн ханшийн байдлын улсдаа үржилэн боожуулсан хөнө ноосны зах дэлгүүрийн үн ханшид ээлжлэхдэ орон зай нээсэн байна.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон көмөндө нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулда хариуцлаг ба үргэлдлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулаг ширмэж байгаа эвергэн төрөгжүүлье.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
4: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
3: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмент тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
4: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
4: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн мөрсөх уултай, Кэдэн үтгэн мөрайдалдай байя.
1: Кэмэн бүхнай сэд хүзэрхэн хүсэл билхсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтгтөө хүсэлэнгэн эрэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэвжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Жагнас сонсогч та. Кэдан нутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. 7 дугаар сарын надгаас нара Өрөмж хотын даван чанга районна. Аль олон кэдэ тосхнаа хээрлэн бодлох бууц ба сэлүцлэлийн цагийн зугаацчдын хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж. Сэрвсрээ зугаацха халамжилд ягшэлж, нэг кэсгээс хоёр зугаацлын төрөл зүйл тогтунараа эзэгнэлтгэж. Тохон газрын тосхнаар динэ өөр эргэндэн ажлуулж уралгаа нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчил бай. Шигүү сумна шүймө тосхнаа шүймө од сонирхч буудлах бууцын голын кэндэн өд газрын нэг файлгийг ашиглан өгийн дунд кэрлэн буудлах од сонирхноо сэлвцгэ онцлогтой эдэн унтнаа төрөл зүйлийг нэн хөвжүүлжээ. Кэрлэн буудлах бууцын хариуцлагат нь Мажин шана төрөл зүйлийг эзэнснээс хоороо нэгт тус тосхна 10 кедүнэ тосхнаар дигэлсэн цэвэрлэг кэкэ идарон дун хүлэн авах талбар газрыг хамяар хамгаалах зэрэг ажил хэлгчээ. Цэвөпу зэл гудамжийн Баянгу тосхон Тэнгэр уулын хормаатка Кэвмила урсхлын бууц Кэдан утхийн дуулалтай сэлүцлэлийн кралинг тавиаж усаара сэлүцэн наатха Кэдэгэр алх намрха онцлогта амт дэдэгнийг цогсжуулсан зугаслын шугам замыг бүрүүлдүүлжээ. Байгалыг голдо төшөглөн байгуулсан Кэмил урсхлын төрөл зүйлийн зугацчдын таашаал их харуулва. Бууцын хариуцлагат нь Хуанян Чэн танилцуулан гэлэхтэн. Манай ийм бууц ажлын өдөртөө өдрөөр дундчаараа 4500 зугацчдыг клан авч Гэргийн сүйлчтэй мөнгөн өнгөрөө хүмүүг клан авч байна. Манай энэ төрөл зүйл Баянгу тосхнаар дигээ илсэн ажил олгож, Цөөхөн буссаа тосхнаар да бууцда идэн унтнаа үйлчлэг хэки хамта, бууцда үхэрхэна махана шин сургага идэш нога зэрэг кэдажа хүгін үйлтхэнийг хангаж, борлултыны арга замана өргтэгж байна кэвэ. Төрөл зүйлийг тосхнамтралаасаа эзэнэлтийн гол цогцтой хамтаараа байгуулж тосхнамтралын ажахуу гэргэлжил нэгтгэх вэ. Шидрин жилэссэн ара дунгу сумна голын хэндэнэ таслан түүх кэрэ кэдэ кэрл буудлах зэрэг төрөл зүйлийг голдлах та хөвжүүлж. Бишүй юнчи гэрбэлийн тараалийн талваа гарж шалбал түүнэ хариуцлагат нь Майин жүн өт хазрын эх вайлхта төшклөн захс хогтхо гэрин газаха шарлга шарха кэр буудлахыг бишлэн ойлгох гэзэрэг үйлчлэг гаргаж өөр эргээр тосхнаар дигэлсэн өөр эргэн дине ажил ахуу хэлгэж энэ жил Дабанчин араионд өөрмөх сонслогтой 5 кэрлэн буудлах бууц шинэссэ нэмэгдэж ерэнхэ талвайн дулаан зум уу шахуулж Машин дэргэнэ зогсаал, олон нийтийн жорлон зэрэг сүйр тоног тохиромжиг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, дунгу, шигу, чэйвопу зэрэг газрын өөр эргэнэ сэрвсэн зугаацха төгаалмал шугамыг холовжээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхэд хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Жуана. Хэдүүнэ драссанара хоту бишэна замэрэлцэ зөөлтөнд овчаа. 3 дугаар талхсыны байцан хэмчих байгдамжийг залж. Бүгшэна хэвчэнд кэдэ тосхна засмын замын мэрэгжлийн байдлыг байцан хэмшиж үнлэнэ тогтоох ажил өрнөлж. Кэдэ тосхна засмын замын байдлыг нарлаг оломжтой байцан хэмшиж. Засмын замын эвдрэгдлийг цаг даруудын цэгчлэн засж. Кэдэ тосхна засмын замда нэг удаагийн бүх талын байцан хэмжилтэй хэж байна. Эрхмэн сонсогчдаа, энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хэтлэн нэвтрүүлвэ.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэндэ, хариуцлог ба үүргэлдийг сууж, өссөн божилттоо күчин жидлайн хурамдулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндуу, Дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргөжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Иркен кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэнэ бик өдрөн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх болно. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль байртана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулдаг. Кино сонсогчдоо. Та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

ММЛ-ийн төлөөлөгчийн хамьяралтын аргыг нийтлж 8 дугаар сараас эхлэнэ хэрэгжүүлвэ. Шин тогтаалд ММЛ-ийн төлөөлөгчийн урхыг зөвшөөрөх, дансуулах, эрдэм шинжилгээнэ дэлгэрүүлэх, урхыг чаажлах зэрэг зангилгын гогцааг дүрмжүүлвэ. Урхыг зөвшөөрөх гогцаад ММЛ-ийн төлөөлөгч эмнэлгийн ухаан Эмийн ухаан буюу холбогдлолтой тусгай мэрэгжлийн дээд зэргийн тусгай мэрэгжил гэхэд түүнээс дээш сурлагын намтартай байхын хамт холбогдлолтой МТВ-с нэмжлэгэн онлайн мэдлэгийг эзэмшсэн байх хэрэгтэй гэж тогтоожээ. Данслуулах хугацаад ММЛ-ийн төлөөлөгчийн хариуцсан дэлгэрүүлэх уран бүсийг тодорхойлохын хамт тогтоалд нийцэх амлалтын бичгийг дамжуулахыг шаардав. Эрдэм шинжилгээнд дэлгэрүүлэх гогцаад ММЛ-ийн төлөөлөгчдө 9 зүйлийн чаажлах чанартай байдал байж болохгүй. Худалдаана кэхул хахуулын үйл ажиллагаагаас чанга сэргээхийг тодорхойлов. Орхиг чаажлах гогцаад эзэмшигч худалдаана кэхул хахуулын үйл ажиллагаатай ММЛ-ийн төлөөлөгчийг элсэн хэрэглэх буюу эрк болгоч болохгүй байгаад гэрээ гүн төслөнө. Холбогдлолтой төмс ба тусгай мэрэгжлийн зохион байгуулалтын хариуцлагыг нэхэмжлэхдээ шаардваа.

Шидр Эврэнс сосхорноос сургам хэмжлийн тэнхмээс Эврэнс сосхорно эрүүл мэндийн сургуулийн бутан байгуулалтыг бүх талаар ахиулах тухай мэдээлэлийг барлан тархаж аль ба газар аль ба сургууль асуудлаараа үдр дүмж болох гоо бие сэтгэлээ нэг цогсжуулах өөрчлөлтөд хэж шинийг өсгө хамжилтсана хамтар байгуулахыг баримталж сурагчдын бие махмуда сэтгцэн хараа биеийн хүнд идэнэ амар төвшин болно шим тежал зэрэг таларка тухайн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж эрвленк сургуулийн витамин байгуулалтын бие махмуданы чирэгжүүлэх ажиллагаа гоо сайхны хэмжлээрээ өмдлөх ажиллагаа хөдөлмөрөө чидэмж олох ажиллагаа сэтгэл санаагийн өмдлөнө хэмжүүлэх ажиллагаа хараагийн хамгаалах ажиллагаа шинжил ухаанчаараа биеийн хөндийг хязгаарлах ажиллагаа амар төвшин идэнэ ажиллагаа ба ам насыг хамгаалах ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг шаардтва. Мэдэгдэлд альва газар альва сургууль улс ба Эврэнс сосхорно эрүүлэнк сургуулийн бутан байгуулалтын холбогдлолтой шаардлагыг өндөслөн 2026 оны адгаар 130 хайсс дэгшг сургуулийг баримжаад кэрк 2028 онд 180 хайсс дэгшг сургуулийг баримжаад кэрк 2030 онд Эрвленк сургуулийг бүх талаараа хамруулах бутан байгуулалтыг биелүүлэх шаардлага ёсоор үүрэгш акуулах хэрэгтэй. Альва газар альва сургууль хөвийг л төчлөлтгэ, сургуулийн давшхийг л чихэлчлэх бүрүү үнэлтийг тавьчиж, сурагчдын эрүүл мэндийг өргөдүүлж байгаад сургууль дэвшгэ хэмжээг дээшлүүлэхийг өгтөө зөвшөөрөхгүй. Биеийн таймер Гоо сайхны хэмжлийн кецалын цагийг хаснэзлэх, сурагчдын кецал сурлагын дараасыг хөндрүүлэхийг өгтөө зөвшөөрөхгүй. Эрүүл мэндийн ажлыг дахал тавь үүрэг болгоно, арга цахыг өгтөө зөвшөөрөхгүй гэж шаардваа.

Загнаа сонсогч та, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Зундад цуснаа даралтад урагшилсан байтал эм чагаад харинэ. Энийний эрүүл мэндэд тустай явдал биш гэж хэлдэггүй. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар үүнэ тухай ойлгоё. Шидрэ бүхэлсийн олон нэмлэгийн хураа, зунаа цуснаа даралтын асуудлын тухай залгаагаараа санал өмж нийтлвэ. Хурун фугийн өдрө урснаас санаараа Кэскэ цуснаа даралтаа дээр өвчнөд нэрвдэхстэй өвчнээ үзүүлэх тана цуснаа даралтам ямарч хэшил тангаугаараа дургшсан гэж илэрхийлж цаашлбал зарим хүмүүс эм ухаанаа зогсааж болохоо болсон байх гэж бодлоголдог. Эмч нараа санал нэгтэй илэрхийлэхдээ энэ хүүсхэд өвчнээ байдлаа сайжирсан шинж тэмдгийн зөвхөн өнгөн талын үзэгдэл болно. Цуснаа даралтаа сайн болчихва гэж яхасан ч бодж болохгүй. Нэгчгээ эм ухаана эврэнэ зогсааж болохгүй. Күн ноцтой зүрх тархины цусны судлын хэр гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй хэвэ. Ягаад зуна халууна цаг болмогц цусна даралтаа дургшилдаггүй. Юуны ухраас 3 фугийн өдөр болбола сая цусна даралтаа дээр явчна айлта хугацаан гэж хэлдэггүй. Суна бүлрэлд цусна даралтаа яагч тогтурж болохгүй. 95 настай Жан Эйж цусна даралтад дээр өвчнөд нэрвэгдэад олон жил болжээ. Шидрэх хугацаанд цусна даралтын кедүн өдр дараална 110-70 мм орчим байхыг олж мэдээд цусна даралтад дээр байсан байдал намжаа гэж бодоод эврэнэ эм ухаанаа зогсааж эгээд нэг гэр гинэ дараа гент тархасын цус гарч гэрин гүмсийн төвийг бач мэмнэлд хөргөж эмнэлсэн байна. Эмч нарын сануулснараа зун болох бэр үйдэн нэмнэлэгдэ Жан Гэйч шиг иймэрхүү өвчтөн илэрхэ нэмэгддэг. Маш олон хүмүүс өөр амьсгал халуун болохдоо цусна даралтаа дээр байдал айн дана намдна гэж эндүрээд чихэлчлэн нүсгэ болж цаашлан эврэн эм ухаана зогсаачдаг. Үнэн дана зун болбола цусна даралтаа дээр өвчнэ амар төвшин хугацаа биш. Цусна даралтаа дургшлахын зөвхөн цусны судлын тэр зүрийн чинэртэй физиологийн хөвөрөлтэй төдий юм. Зунда ялангуяа аагам халуун зуна цагт цусна даралтаа дээр өвчнөд нэрвдэхтэй илэрдэг цусна даралтаа кевин болох үзэгдлийн эр дана дуурх мэт хоёр хүчин зүйлтэй холбогдлоо байдаг. 1. Цусны судлын халуундад хэлэгдэж кетэнд авчих. Аагам халуун зунда халуундад хэлэгдэж кетэнд авчих нөлөөлс болж цусны судлын зөх хэмжээгээр тэлэгдэнэ. Цусны судлын саатулах хүчиний багасч цусны даралтын харьцангуйгаар дургшилдаг. 2. Давсын кальцийн дагч гадагшлахын нэмэгдэнэ. Зунд кмнэ биес кальцийн ариун гарч давсын кальцийн дагч биес гадагшлана. Эний яг шэлк эм итсэн мэт байж цусны багтамжигэ дургшлуулж цусны даралтад дахалдан дургшилдаг. Хоёр зүйлийн үйлдэл давхцуул даруй амархан цусны даралтаа дээр өвчнө байдлаа сайжирсан хуурмаг үзэгдэл илэрдэг. Гэвчгээ иймэрхүү хуурмаг чинэртэй кевин байдалтай болохын яг хамгийн айл төгшөртэй юм. Учрын цусны даралтаа дээр өвчнөд нэрвдэхсдийн цусны судлын тэнгиш хариулах гэж чидүрийн нэгтэ бүрж орчин тойрны дуланда зогцох чидүрийн мөдөж агарын дулан дээр болбол харин амархан цусны даралтаа гент дэгшилж бас цусна өтгцэн хэмжээ нэмэгдэн эцстэн цусна бөлөнгө бүрэлдэх зэрэг байдлыг үүсгэж мэднэ. Төвнө айл төгшөртэй хэмжээний үйлэн улирлаас нэг дээр байдаг. Олондо сануулхын суна улирлда цусна даралда дээр өвчнөд нэрвдэхстэй дураараа эмэн хасч болохгүй. Цусна даралтыг дөрөглүүлэх эмийн хзгаарлал дөрөх цусна даралтаа кевин болохын эмийн хүчнээс болснаас биш өвчний эдгсэн явдал биш юм. Хэрвээ дураараа эм кэргэл хана зогсаавал цусна даралтын хойштын кедүн өдөртө өвсөхтө тогтвортой болсон шиг боловч үнэн дана эмтэв эдсийн үйлдэгдлийн хуурмаг үзэгдлийн хугацаа болно. Дараа нь ахархана хугацаан дотор их хараа дээгшилж эм ухас эмнэкас хол дээр болж амархан цусны судлаа хагарж тархаас цус гарах байдал үүснэ. Амархан цусны судлаа хагарж тархаас цус гарах байдал үүсгэнэ. Зөв аргын хэрвээ цусна даралтаа залгаагаар 5-7 өдөр өдөр бүр өр насханд тус бүр нэг удаа хэмчигдэ авчих даралтын үргэлжлэл нэг зун 10
миллиметраас дуурва байх буюу толгойрх таймирдхаа лабдуна зогсч чадахгүй зэрэг цусна даралт дур өвчнө илрэл гарвал цаг дарууди нэмчээс асуу лавлж эмэнэ тэншэрүүлнэ. Яхсан чихэ эврэнэ эмэнэ хасч зогсааж болохгүй. Зуна үлэрлийн цусна даралтыг тогтворж уулж их кемжана келвэлзэлттэй болохас зайлсгэхин төлөө доорк хэдин зүйлийн явдлыг сайнар кекиг сануулъя. Хажуу эргэнт цусна даралтын кевин бус кемстэй сануулханы бич мартаарай. 1. Ус үлүхнэ хөрлж давса бахсара итгэх хэрэгтэй. 2. Дулаана кемжа гентэ дэгшилж гентэ дөрөгшлхас зайлсгэх хэрэгтэй. Цусна даралтад дээр өвчнөд нэрвдэгстэй зуна үлрэлд агаар тохируулагчаараа үлэлэхтэй нэ доорко гурван зарчмыг шийдлээрэй. Дулааны хэмжээ дээгд дур байж болохгүй. 26 Цельсий градус байвал тохиромжтой. Гэрийн дотор газаах дулааны зориаг альж чадхаараа 8 Цельсий градусаас хэтрүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Салхи нэвтрүүлэх. Агаар тохируулагчийг залгаагаараа 1-3 цаг дээснэ дараа агаар тохируулагчийг хааж сар ухааны ээж салхи нэвтрүүлэл зогно. Тэрвээ нөхцөлгөө болвол 1 цаг алслах бүрэ зал зэрэг сар ухтай газарт гөрч шин соргоог агаар амсгч болтно. Салхины чиглэл. Кэду халуун байсан чихэ бүрэ агаар тохируулагчийн дороо зогсаад шүд үлэлэгч болохгүй. Илэн уяа толгойн хэсэг болно. Күз шилвийн хэсгэнэ сайнар хамгаалах хэрэгтэй. 3. Дээгд их хөдөлгөөг хийхээс зайлсхийнэ. Хөдөлгөө хийхдээ агарын дулаан дээр үеэс зайлсхийж, өрн насхандаа хөдөлгөө хийхийг сунгаж болно. Цагийн нүтгийг 30-аас 90 минутад хязгаарлаж, хөдөлгөө хийхээс өмнө хөдөлгөө хийх явц ба хөдөлгөө хийснээр дараа баг хэмжээгээр олон удаа усны хөрүүлнэ. 4. Цусна даралтанаас өв унамжтай хэмжнэ. Сануулгах чиглэлтэй энэ цусна даралтанаа хэмжихээс 30 минутын өмнө хоол идэж болохгүй. Арх уух, цай уух, кофе уух тамиг татах буюу их кемжана хөдөлгө хийжчих болохгүй. Цусна даралтанаа кемжихээс өмнө шээж давс консультхаж төчлөгтэй сандал дээр суугаад 5 минут амарна. Цусна даралтанаа кемжих үед хөдөлж болохгүй, үг хэлж болохгүй. 2 колена газарт сулхан тавьж солив цуулж болохгүй. Гарын тохан кескэнэ шира дээр тавьж уусур үссэн гарааны зүрхэн тагаан айдлахын төвшөндө байлгана. Кемшсэн дараа цусна даралтанаа цаг дарвын зөө өнөвчтэй тэмдэглэж хамгийн сайн нь кемшсэн өдөр сар ба бутта цагийг нарийн тодорхой бичих хэрэгтэй. 5. Кевин нэртэй байхыг батлах хэрэгтэй. Цусна даралтаа дээр өвчнөд нэрвдэхстэй өөр амьсгал аагам халуунаас болж нэрийн яс чинрэ муутах үед амархан сөйгээр цусна даралтаа дэгшлэх байдал илэрч зүрх тархины цусны судлын гэмтлийг хөндрүүлдэг. Иймээс өвчтөн заавал наршхаас сэргэлж халууг бууруулахыг анхаарч кевин нэртэй байхыг батлах хэрэгтэй. 6. Зөөзогстагара им хэргэлэх хэрэгтэй. Эмчин жолаадлага дор жим ёстагара эм үүж эмчин заавраар ут ухцаа күчтэй бөгөөд кевинэ цусна даралт нөлө бахта физиологийн чинэртэй цусна даралтыг дургшлуулах эмийг сунган хэргэлж сөйгара цусна даралтаа кевин байдалд байхыг баталж зүрх тархи бөөрийн эрүүл мэндийг хамгаална.

0: Шахан сонсогч та.
1: Ажилчин суралцах үед анхаарал тавьдрахгүй болбол явгал зогөх вэ? Бодо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдөр энэ олондоо танилцуулах баг үйлдэл болбол удаан цагаа хурал гэх буюу кесаас сонсохоос өөр анхаарал төвлөрүүлж чадахгүй болох үед гарын хургаан айнданаа матилгаж гарын хургаанаа дунд кескарана тагл дурхуур хэгжиндэж байх шигээрээ ширээ дээрээ 30 секундтай кэнгэн тоонш дүүчмэ гаргаж болохгүй. Удаан цагаа хурал гэснээр дараа их тархины сүрэг зангийг шийдвэрлэх үр өтмжинээ төргнөр дургшилдаг. Энэ ашил таньны ядарснаас болсон биш харин их тархи уух тусагаараа дан гахса сүрэг зангийн их сүрүүлждэ излэгдэж мэдрэлийн нэгцэн эдвкас эхлэнэ бүрснаас болсон юм. Энэ үед сондрын сэрэлдэ хөрөлцөх сэрэл ба Кэдлгагэ зэрэгдийн оролцуулах Кэдлгэ кевэл сая их тархийг битрэмжтэй сэргэ чадна. Хургнаа үзрээрэнэ ширээгэ тоншх болбол даруу нэг маш сана тархийг сэргэх баг Кэдлгэ болно. Хургнаа үзрээнэ ширээн гадарга кэрэлцснээс үсчнэ кэрэлцэх сэрлийн хариу тусгал хургнаа үзрээрэнэ кэнгэн тоншцэн баг дууин арга ясар дамжна шууд Доктор Чимгэнд дамжигдана гарын ургана булчингийн кэдлгэн бас их тархины кэдлгэн хальсан давхаргада сэтэлдэгч гуруулаана давхснаас үссэн доканы хэмжээний их тархиг санаачлахгүй хурааж байснаас санаачлагаасаа мэдрэх байдалд хөвөрлөдөг. Термер тана тоншх кэдлгэн маш нууцм хавааж хурал буюу кецал дээрх бусууд хүмсийг нэлэхгүй юм. Бутта кек аргын таун хургана айндана матилгч гарын хургана дунд кескарана дестара табую зэргдийн ширээ нүрийг төнгөнө тоншна. Яг л нэг эвранла олд сонсохдоо дуугаа төгөлдөр хуурыг найгийг төгжмдэж байх шигээр 30 секунд өргөлжлөн тоншч дараагийн зогсоод хургана зүрийн үлдгдэл сэргдлийг хэдэн секунд мэдэрнэ. Хэрвэ хурал хийгээд анхаарал төвлөрөхгүй болход хэрвэл цаасан дээр дураараа сүрж цаасыг мөрлөгөн сүйтгөөгээр гарын хургаараа ширээ дээр нэг баг кэсгэ төгөлдөр хөөрхөг жимтг шигээр ширээний гадаргыг томшвол анхаарал дахин төвлөрөх болно. Хурал хийх үеийн хамгийн ядраа тайн сунжаарсан утга яраа тавих биш харин та өврэнэ ажиллахыг зогсаасан их тарих болно. Ширэн гадаргыг хэдэн удаа тоншвол түүгээ дахин сэргэж болдог. Гэнэ сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг мань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Тав их нөхөлөөс сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slushtin хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын дижитал аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бузгайруулъя. 2021 оны 10-р сарын 18-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын Өвх хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 34-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ойрын жилүүдэд интер сүлжээ, том дата, үүлэн бодолт, зохиомол оюунлаг, хэсгийн хэлхээ зэрэг мэрэгжлийн шинэ үүдэлт төрөгдөж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эл хүрээ бүх явцад өдөр ирэхүйе уусан орж, эл улсынхан дижитал аж ахуйн хөгжилтийн байлдах бодлогыг өрсөлдөн тогтоож, зоригжуулах төрийн бодлогыг нийтлснээр дижитал аж ахуйн хөгжилтийн хурдцын төргөн, цацраглан нөлөөлөх хэвчээний өргөн, нөлөөлөх хэмжээний гүнзгийн урд өмнө байгаагүй болж, яг бүх бүмбүртгийн элементийн их байлгийг дахин зохион байгуулах, бүх бүмбүртгийн аж ахуйн бүтцийг дахин шуух, бүх бүмбэрцгийн өрсөлдөөний байршлыг хувируулах зангилгын хүчин болж байна. Урт хугацааны турш би дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйг хөгжүүлэхийг чухалчилсаар иржээ. 2000 онд би Фужэнд ажиллаж байхдаа дижитал Фужэнийг зохион байгуулахаар дурдж, 2003 онд Жэжиангд ажиллаж байхдаа бас дижитал Жэжианг бүтээн байгуулахаар дурдсан юм. Намын 18-р их хурлаас нааш би дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж олонтоо чухалчилжээ. 2016 онд 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 36-р удааны хамтын суралцлага дээр дижитал аж ахуйг бузгайруулан хүчрхэгжүүлж, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ орн зайг өргөтгөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Тус жилд 20 улсын бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн хангжуудах төрүүчүүдийн хуралдаан дээр дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх санаачилгыг анх дурдж, ил улсын удирдах хүмүүс ба аж ахуйлтны нийгмийн зөвшөөрлийг олжээ. 2017 онд 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 2-р удааны хамтын суралцлага дээр дижитал дундад улсыг төрөлдөн бүтээн байгуулж, датагаар зангилгын элемент болгосон дижитал аж ахуйг бүтээн байгуулж, бодит цогцын аж ахуй болон дижитал аж ахуйн ууслцсан хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. 2018 онд Төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр 5G зохиомол оюунлаг, аж үйлдвэрийн интер сүлжээ зэрэг шинэ хэлбэрийн суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2021 онд Дэлхийн интер сүлжээний их хурлын үүжинд хуралдсан төрүүчүүдийн хуралдаан дэлгэсэн баярын загталдаан дижитал аж ахуйн амжирлын хүчнийг хөгжөөж, дижитал засгийн ордны үйлдэл чадварыг нэмэгдүүлэн, дижитал нийгмийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, дижитал хамтын ажиллагааны байршлыг байгуулж, дижитал амар төвшний халхавчийг бэхжүүлж, дижитал боловсноор ил улсын амар төвшөнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэж зааж гаргажээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо дижитал аж ахуйг хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, түүнийг улсын байлдах бодлого болгон дээшлүүлсэн юм. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлаас сүлжээний хүчрэхэг улсын байлдах бодлого ба улсын том дайтагийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, сүлжээний аж ахуйн орон зайг өргөдхөн интер сүлжээ ба аж ахуйн нийгмийн уусалцсан хөгжлийг ахиулж, интер сүлжээнд суурилсан ил төрлийн шин үүдэлтийг дэмжинэ гэж дурджээ. Намын 19 дүгээр их хурлаас интер сүлжээ, том дайта, зохиомол оюунлаг ба бодот цогцын аж ахуйн гүнзгий уусалцлыг ахиулж, дижитал дундад улс оюунч нийгмийг бүтээн байгуулна гэж дурдсан юм. Намын 19 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлаас дижитал аж ахуйг хөгжүүлж, дижиталын аж үйлсжилт ба аж үйлсийн дижиталчлалтыг ахиулж, дижитал аж ахуй ба бодит цогцын аж ахуйн гүнзгий уусалцлыг ахиулан, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй дижитал аж ахуйн бөөнөрлийг бий болгоно гэж дурджээ. Бид сүлжээний хүчрэхэг улсын байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх товч, дижитал аж ахуйн хөгжилтийн байлдах бодлогын товчийг нийтэлж, улсын талаас дижитал аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах байрлуулалт хийжээ. Эдгээр жилүүдэд манай улсын дижитал аж ахуй нилээд төргөн хөгжиж, илт амжилт бүтэмж олсон юм. 2021 оны

0: Бөмбөрцгийн дижитал аж ахуйн их хурлын датаг үндэслэвэл манай улсын дижитал аж ахуйн хэвчээ нэгэнт олон жил дараалан дэлхийн 2 дугаард орлоо. Ялангуяа шин тэтгэмлэг уушигны өрөвслийн хижиг үүснээс нааш дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйн шин тэтгэмлэг уушигны өрөвслийн хижигтэй тэмцэх үйлдвэрлэл амьдралыг сэргээхийг дэмжих талаар чухал үйлдэл бадруулжээ. Үүний хамт дэлхийн дижитал аж ахуйн том улс, хүчирхэг улстай харьцуулбал манай улсын дижитал аж ахуй их боловч хүчирхэг биш, төргөн боловч шилдэг биш байхыг бид олж харах хэрэгтэй. Манай улсын дижитал аж ахуйн төргөн хөгжилтийн дунд бас зарим эрүүл бус, журамжуун бус байдлын цохойлт ба хандаж илэрсэн юм. Эдгээр асуудал нь дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг нөлөөлөхөөр барахгүй. Хууль цааз, хууль тогтоолоос зөрчиж, улсын аж ахуй мөнгөн гүйлгээний амар төвшөнд сөрдүүлэл болох болохоор эрхэмш эрс залруулан засах хэрэгтэй гэдгийг ч олж харах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө магадлал дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх нь чухал их ач холбогдолтой юм. Энэ бол шин нэгэн ээлжиний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсэлтийн шин тохиолыг эзэмдэх байлдах бодлогын сонголт болно. Нэгд дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг ахиулахад ашигтай юм. Шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чухал үүрэг бол аж ахуйн хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг чангаруулж, аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлэх явдал болно. Дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйн ил төрлийн их баялагийн элементийн төргөн шилжилт, ил төрлийн зах дэлгүүрийн бэйч цогцын төргөн уусалцлыг ахиулж, зах дэлгүүрийн бэйч цогцыг хавсран зохион байгуулалтын хэв загварыг дахин байгуулан ажил төрөл аслан хөгжихийг биелүүлж, цаг орон зайн хязгаарлалыг эвдэн, аж үйлсийн хэлхээг урдтгаж, улсын дотоод гадаадын аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлж болно. Хоёрт, дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь одоо хичилсэн аж ахуйн системийг байгуулахыг ахиулахад ашигтай юм. Дата нь шинэ хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн элемент болсны хувьд уламжлалт үйлдвэрлэлийн арга маягийн хувьсалтад чухал их нөлөөтэй байдаг. Дижитал аж ахуйн шинийг үүдэх чанараар чанга, нэвчлэлтийн чанараар чанга, бүрхэлтийн хэвчээгээр өргөн байж, аж ахуйн шинэ нэмэгдлийн цэг болохоор барахгүй, бас уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дээшлүүлэх тулах цэг болж, одоо хичилсэн аж ахуйн системийг байгуулах чухал хөдөлгүүр болж байна. Гуравд, дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгохыг ахиулахад ашигтай юм. Одоох цаг үед дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуй бол дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсэлтийн тэргүүн тохиолмон. Шин нэгэн ээлжиний олон улсын өрсөлдөөний байдлыг судлан магадлахаан чангадхаж, тохиолыг амжин санаачилгад эрхийг эзэмдэх хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадрчууд дижитал аж ахуйн сэтгэхүйн чадвар ба тусгай мэрэгжлийн хэв чанараа дээшлүүлж, дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх чадвараа чангадхан, амар төвшний ухамсараа чангадхаж, дижитал аж ахуйн шинэ хөгжилтийн байршилд нэн сайн үйлчлэх ба уусан орхыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх ард, бүх нийгмийн дижиталын хэв боловсрал болон ур чадварыг дээшлүүлж, манай улсын дижитал аж ахуйн хөгжилтийн нийгмийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлт ин бодлогоор өрнөн хөгжиж

хөрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууя гэсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нь нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Бая халуурч нь удаа титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ганц хэлбэр биш шүү дээ. Халдварт хэжиг дэлгэрс орондод очиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байж халд хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншлоход тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнө вирусэд нэн хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ. Өвчнө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ. Амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаа халдварт хэвчээвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давъя. Эмэлгэд буян байж халахх үед буян илэрлэн нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар дувшин байхыг баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг. Сайн бачхан уу? Хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэнд нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нэвтрүүлэгч Баяртын бодлын нүд гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
2: Бодлын нүд. Сайн чугаагийн бүтээл.
3: Нэг. Фүүгийн нар тоонор шарна. Гэр дотор гайдваг хэд ширэн дээр хөндий сэрэг байрлуулжээ. Шоосон хаяагаар сэрүүн жавэрсэн гинэн. Аав нь баруун хойно чөдөр сэлвэт яаруу. Ээж бэр хоёр жоохны ордуур сүүсаадын тухайд үнгэр дангэр гэж чай уугаад. Ганцхан арш орд түшин хөюлдэж хөөрүүлсэн сүүнэ дээгүүр эхнэрэн гялахын ширвэж бодлог болно. Бөөт ичгээд. Хүшүүн төшүүнэ шабраар барьсан шиг. Тэр чай эгэлж ах шинжин барвай дарвайгаад хуруугаар нь үеэрээ салчихмаар. Тэр үедээгээ ийм байсангүй шиг. Гаднаас суулгах төсөө барьж орж ирэхэд гонгсон сайхан бүйийн тойр нь ахилжаад эрвэхэ шиг хөнгөн шалмах. Гарахтан хормын дэрвэлжээ дагин шиг. Анх харсан над хайр хүслийн орч болон дулас гэж байсан биш үү? Миний нүд гэжээ нөхгүй аж да. Гүлчинкэр хайлан чамчин дээр шаргал дурдан бус чавх гитэл ороосон. Дэвхгэр чөөжийг илтэ гарах болон тэнчмараадаг бүйгад.